0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
4: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני זמן קצר בערב אל הרם שבגליל המערבי ובכפר יובל שבאצבע הגליל. הפרטים בבדיקה. הדבר קורה שעות ספורות לאחר שישראל ולבנון הכריזו על הפסקת אש בהסכם שתבחר ארצות הברית. על פי ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה ובפינוי כל מחבלי הארגון מהשטח שמדרום לנהר הליטני. במסגרת ההסכם, ישראל וממשלת לבנון יקימו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יתפוס שליטה במקום חיזבאללה, ובעוד כשלושה שבועות יחודש המסע ומתן לקראת הסכם מקיף יותר. פורעים חרדים השחיתו אמש את חצר ביתו של שופט העליון נועם סולברג במחאה על מעצר עריקים. מדווח כתבנו אלי הירשמן.
5: עשרות חרדים קיצוניים הגיעו אמש לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג באלון שבות, והשחיתו את חצר ביתו. הפורעים שברו עציצים, ניפצו חלונות בביתו וברכבו, ופיזרו מודעות בגנותו. המשטרה עצרה כמה עשרות חשודים. בעקבות האירוע נשמעו קריאות מכל קצוות הקשת הפוליטית לרשויות האכיפה, לטפל בפורעים ולמצות עמם את הדין.
4: לאחר הבחירות השנויות במחלוקת בכנסת לתפקיד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף אלרון, שלא נבחר, אומר שישתף פעולה עם העתירות נגד בחירת מיכאל רבילו לתפקיד. פרסם לראשונה כתבנו יוסי מזרחי.
6: שופט העליון יוסף אלרון לא רואה בהחלטת הכנסת על מינויו של מיכאל רבילו, עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, סוף פסוק, ומאמין בבגץ. בדברי מקורבים ששוחחו איתו ביממה האחרונה, השופט אלרון מתכוון להיות משיב פורמלי ויסכים להגיע לבגץ במסגרת העתירות שיוקשו כנגד המינוי. יוסי מאמין שבגץ יהפוך את ההחלטה על המינוי, הוא לא כועס ומאוכזב ונראה דווקא מעודד.
4: התפתחויות חדשות בפרשת קטר גייט. יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך נכנס לבסיס הקריה פעמים רבות במהלך המלחמה, ללא הסיווג הביטחוני המתאים, בזמן שעבד עבור הקטרים. החשיפה של כתבנו עמרי מניב.
7: יונתן אוריך נכנס 150 פעמים החל משבעה באוקטובר לבסיס הקירייה בזמן שעבד עם הקטרים בלי שיש לו סיווג ביטחוני. קו ההגנה של אוריך, שמאחר שהוא לא עובד מדינה, אין אפשרות להעמיד אותו לדין על עבירת שוחד, אלא שהנתונים האלה שמלמדים גם שהיה לו אישור קבוע ללא צורך בליווי ביטחוני קצת מקשים על הטיעון, כשברור שהוא היה חשוף להיכנס לבסיס ללא ליווי שבו מתקיימים הדיונים הרגישים ביותר של הצמרת הביטחונית.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטור, אותו מסחום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה ביום מסחום, נקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן.

רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: צהריים טובים, מי איתי על הקו?
3: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
4: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
5: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
3: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
6: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
0: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענה דודו ועם החדשות. התראות מחשש לחדירת כתבה מופעלו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מצהל נמסר כי זוהתה מטרה חשודה אחת, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. הדבר קורה שעות ספורות לאחר שישראל ולבנון הכריזו על הפסקת אש, בהסכם שטיווחה ארצות הברית. על פי ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה, ופינוי כל מחבלי הארגון מהשטח שמדרום לנהר הליטני. במסגרת ההסכם, ישראל וממשלת לבנון יקימו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יתפוס שליטה במקום חיזבאללה, ובעוד כ3 שבועות יחודש המסע ומתן לקראת הסכם יותר מקיף. פורעים חרדים השחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג במחאה על מעצר עריקים, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
11: עשרות חרדים קיצוניים הגיעו אמש לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג באלון שבות, והשחיתו את חצר ביתו. הפורים שברו הציצים, ניפצו חלונות בביתו וברכבו, ופיזרו מודעות בגנותו. המשטרה עצרה כמה עשרות חשודים. בעקבות האירוע נשמעו קריאות מכל קצוות הקשת הפוליטית לרשויות האכיפה, לטפל בפורים ולמצות עמם את הדין.
10: לאחר הבחירות השנויות במחלוקת בכנסת לתפקיד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף אלרון שהפסיד, אומר שישתף פעולה עם העתירות נגד בחירת מיכאל רבלו לתפקיד. פרסם לראשונה כתבנו יוסי מזרחי.
12: שופט העליון יוסף אלרון לא רואה בהחלטת הכנסת על מינויו של מיכאל רבלו, עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, סוף פסוק ומאמין בבגץ. לדברי מקורבים ששוחחו איתו ביממה האחרונה, השופט אלרון מתכוון להיות משיב פורמלי ויסכים להגיע לבגץ במסגרת העתירות שיוקשו כנגד המינוי. יוסי מאמין שבגץ יהפוך את ההחלטה על המינוי, הוא לא כועס ומאוחזב ונראה דווקא מעודד.
10: התפתחויות חדשות בפרשת קטרגייט. יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך נכנס לבסיס הקריה פעמים רבות במהלך המלחמה ללא הסיווג הביטחוני המתאים, בזמן שעבד עבור הקטרים. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
1: יונתן אוריך נכנס 150 פעמים החל משבעה באוקטובר לבסיס הקירייה, בזמן שעבד עם הקטרים בלי שיש לו סיווג ביטחוני, קו ההגנה של אוריך, שמאחר שהוא לא עובד מדינה, אין אפשרות להעמיד אותו לדין על עבירת שוחד, אלא שהנתונים האלה שמלמדים גם שהיה לו אישור קבוע, ללא צורך בליווי ביטחוני, קצת מקשים על הטיעון, כשברור שהוא היה חשוף להיכנס לבסיס ללא ליווי, שבו מתקיימים הדיונים הרגישים ביותר, של הצמרת הביטחונית.
10: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן בחדשות 12.

0: נשארים בו עם הלב שלי. בוקר טוב לכם, מאזיני ומאזינות רדיוס 100FM. יום חמישי בשבוע, 4 ביוני. אנחנו כאן ביום שידורים מיוחד, מרגש במיוחד, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו. היום הזה עומד כולו בסימן המלאכים בחתום, ואנשים שכולנו יוצא לפגוש בכבישים, בדרכים, אנשים שמגיעים במהירות סי לכל אזור, לכל זירה, ופשוט מצילים חיים, ואנחנו כאן כדי לעזור להם לחדש את הפסיליטיז. בוקר טוב לך, ידידי דוד חכם, איש התקשורת.
1: בוקר טוב, נראה יקר. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני רדיוס. בוא נספר למאזינים למה אנחנו כאן. אנחנו עם איחוד הצלה. חלקכם המאזינים כבר שמעתם בשנה שעברה, כשהיינו כאן, וסיפרנו לכם בשנה שעברה, לפני שנה, על 8,500 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ. ואני רוצה לספר לכם שבזכותכם, הרבה מאוד בזכותכם, הציבור היקר, המאזינים, המאזינות של רדיוס 100FM, היום איחוד הצלה למעלה מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, שזה פרמדיקים, אחים, אחיות, רופאים, רופאות, אנשים שעושים את זה בהתנדבות. ואנחנו רואים אותם גם עכשיו, כשהמלחמה ככה בשלהי המלחמה, מה שנקרא.
0: ושבאזור לא ברור.
1: באזור לא ברור, כן. אנחנו רואים אותם בכל זירת אסון, בכל זירת רקטה, בכל זירת פיגוע, בכל תאונת דרכים, בדום לב של קשיש, של ילד, של ילדה, נחנק, תינוק, תינוקת. אתם רואים אותם. ואם אתם לא נמצאים באירוע עצמו, ונגיד אתם רואים איזה אירוע גדול בטלוויזיה, אתם רואים אותם, המלאכים בחתום, אותם מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, שעושים את זה במסירות נפש. והסיבה שאנחנו כאן, כי היום הזה, אנחנו קודם כל מתקרבים לדבר הענק השנתי של איחוד הצלה. יש פעם בשנה של תורם של איחוד הצלה, שהפעם תרם פרס, אני חושב, ענק, שלא היה כמוהו מעולם. ואני אגיד לכם מה מדובר. בעוד שלושה חודשים, חודשיים וחצי, סליחה, או שלושה חודשים, אחד או אחת מכם יזכה לקבל טלפון ממנכ"ל איחוד הצלה, שהוא זוכה אחד, כן? במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש. וואו. לשלוש שנים. וואו. זה לא לשנה, אלא לשלוש שנים הפעם. בנוסף לזה, אותו זוכה או זוכה, זוכים ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. ובנוסף לזה, אותו זוכה או זוכה, יזכו גם בשיפוט של כל הבית שלהם. עכשיו, כל מי שיקח על עצמו היום ערכה אחת, אנחנו רוצים פה 40 ערכות כאלו בשעה הזאת, שבתוך הערכה הזאת זה בעצם מיני אמבולנס כזה, שהולך למתנדב, שיציל חיים של המון אנשים. יש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ותחבושות אליסטיות וכל מה שאותו מתנדב צריך כדי לזנק ולהציל חיים. כל מי שיקח על עצמו ערכה אחת זה 180 שקל לחודש בסך הכל, חיוב בודד. ל-36 חודשים, שכירים ועצמאים, אני רוצה לספר לכם שהתרומות הללו מוכרות לצורכי מס, ועכשיו כבר גם לא צריך לדווח ישירות למס הכנסה, הם פשוט יודעים, לא צריך לזה, אתם תורמים, והם יודעים שתרמתם את זה. יקבל רק היום 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, שימו לב, זוכה אחד יזכה גם ב-12,500 שקלים משכורת כל חודש, למשך שלוש שנים, לא לשנה, אלא שלוש שנים, גם שיפוט של כל הבית שלו וגם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. אנחנו רוצים פה 40 ערכות כאלו, ואתם כמובן יכולים להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריכם. מי שרוצה לעשות לעילוי נשמת הוריו, לעילוי נשמת אחד מהחללים, חללינו הגיבורים שנפלו במערכה, במותם ציוו לנו את החיים, זה הדבר הכי חזק שיש. קחו את הטלפון איתי יחד עכשיו וחייגו איתי יחד לאיחוד הצלה. אנחנו צריכים פה 40 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שפותחים לנו את הבוקר הזה, עם אותם 40 ערכות שאנחנו רוצים לאיחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה שיתבשר בעוד שלושה חודשים, שהוא זכה גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלו, זוכה אחד מקבל הכל, כלומר זה לא שלושה זוכים. מאזינות ומאזינים, הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, 3-5. הנה יש לנו כבר את הארבעה מאזינים ראשונים שמתקשרים ותורמים מרכות לאיחוד הצלה. הנה יש לנו גם את הערכה החמישית, גבירותיי ורבותיי. אני רוצה פה את הערכה השישית, גבירותיי ורבותיי. איחוד הצלה, אתם רואים אותם בכל מקום. בכל מקום אנחנו רואים את איחוד הצלה, איך הם מצילים חיים, איך הם מזנקים ועושים בהצלת חיים. וזה אנשים שעושים את זה בהתנדבות. ואספר לכם סיפור. אני לא מזמן פגשתי באולפן טלוויזיה בן אדם מנתיבות שהגיע למשדר של איחוד הצלה. שאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? הוא מספר לי שלפני שנתיים הוא שמע אותי ואותך ניר פה ברדיו, והוא התקשר ותרם ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה. אבא שלו היה חולה, הוא אומר, לא חלמתי שכעבור 3 חודשים מרגע התרומה שלי אבא שלי קיבל אירוע לבבי, ומי זינק להציל אותו? מתנדב של איחוד הצלה, עם איזה ערכה, עם הערכה שהוא תרם לרפואת אבא שלו. תקשיבו, זה דבר מטורף. והנה, יש לנו כבר 6 מאזינים ראשונים שתורמים ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל, וכל השביעין חביבין, ו7 זה ביהדות, זה חזק. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה ששומעת אותי עכשיו פה ברדיוס, לוקחת את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, תורמת ערכה אחת לאיחוד הצלה, את הערכה מספר 7, ש7 זה מספר מזל. אולי דווקא הוא זה איזו שיקבלו טלפון בעוד 3.5 חודשים. זכיתם במשהו השנתי הזה של איחוד הצלה, גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, זה יכול להיות שלך או שלך, וגם ברכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלכם. אתם מקבלים 18 כרטיסים, זה לא כרטיס אחד. אז אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7, ולמי מכם שיקח עכשיו מהר את הטלפון, יתפוס את הערכה הזו על עצמו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. חשוב לי לציין שאיחוד הצלה עושים את זה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. וחשוב לי לציין עוד משהו, אותה ערכה אחת שאתם תורמים ב-180 שקל פעם בחודש, כן? ל-36 חודשים, זה לא משהו של חצי שנה. זה משהו שמחזיק מעמד 6-7 שנים. תחשבו, ב-6-7 שנים, חשבון מתמטי פשוט, אם מתנדב של איחוד הצלה יציל רק חיים של בן אדם אחד ביום עם הערכה הזו שתרמתם. תחשבו כמה זה כפול 6-7 שנים. זה אלפי אנשים. וכתוב הרי, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. והאמת שאני גאה בכם, כי אני רואה פה כבר את המאזינים הראשונים שמתקשרים ומקדישים את הערכות הראשונות שהם תורמים פה לאיחוד הצלה, לעילוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה, וזה מאוד מרגש, כי במותם ציוו לנו את החיים. אז יש לנו כאמור כבר 6 ערכות ראשונות, אני רוצה פה את הערכה מספר 7, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו עכשיו את הערכה מספר 7 לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שבנוסף לזה שהוא יציל חיים, יזכה גם כן ב-12,500 שקלים משכורת כל חודש ל3 שנים, יזכה גם בשיפוט של כל הבית שלו, ויזכה גם כן ברכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. מי יודע, אולי דווקא מאזין מספר 7 לבוקר הזה, 7 זה מספר מזל, 7 זה 7 שבועות, 7 שבתות, 7 ימים בשבוע זה יום השבת, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, פונים אליכם המאזינים והמאזינות, תעזרו להם עם מאות מתנדבים שאין להם ציוד קריטי להצלת חיים, והם צריכים אתכם איתנו עכשיו. כוכבית 5935, הנה יש לנו את ה7, את ה8, גם את ה9, 9 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה מספר 10, 10 זה עשירי, עשירי קודש יהיה להשם. מי יודע, אולי דווקא המאזין העשירים יזכה גם כן להתבשר שבנוסף לזה שהוא הציל חיים עם איחוד הצלה, זכה גם כן, כי אותו מאזין ומאזינה לא יקבלו כרטיס אחד לדבר המטורף הזה. הם מקבלים 18 כרטיסים. אומנם תורמים מרכה אחת לאיחוד הצלה, אבל מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. אחד או אחת מכם זוכה ב-12,500 שקלים משכורת כל חודש ל3 שנים. ברכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלו. זה זוכה אחד שלוקח הכל. כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 מאזינים ראשונים, אני רוצה פה את המאזין העשירי, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה יזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בוקר טוב, יש את התקשורת שיפי חריטן.
2: בוקר טוב, איזה מרגש להיות פה ביום כזה.
1: חד משמעית. לך יש סיפור מיוחד, למה את נמצאת פה ועוזרת לאיחוד הצלה לגייס ערכות למתנדבים להצלת חיים?
2: אתה יודע, אני רואה אותם, כמו שאמרת, בכבישים, בטלוויזיה, בכל אירוע.
1: כולם רואים אותם, כל האזרחים רואים אותם.
2: אין מישהו שלא יודע מה זה איחוד הצלה. אני לצערי... הכרתי אותה ממש באופן אישי, זאת אומרת, אצלי בבית, ובכל פעם שאני מספרת את הסיפור הזה, דבר ראשון, אני מצטמררת, כי אני נזכרת איך קיבלתי את החיים של הבת שלי במתנה, והדבר השני הוא שאני מבינה עד כמה קריטי שבכל מקום יהיו מתנדבים עם ערכות מצילות חיים.
1: אז אני, לפני שתספרי את הסיפור באמת המרגש שלך, על התינוקת שלך, שהיא היום כבר ילדה גדולה, שניצלה בזכות המתנדב של איחוד הצלה, אני רוצה לבשר לכם שיש לנו עוד 3 מאזינים ומאזינות שלוקחים על עצמם ערכות להצלת חיים לאיחוד הצלה, וזה מה זה מרגש. יש לנו כבר 12 מאזינים ראשונים. אני רוצה פה את הערכה 13 לבוקר הזה, כוכבית 5935, ולכו תדעו, 13 זה י' ג', י' ג' זה י' ג' מידות של רחמים. בזכות זה שאתה לוקח עכשיו את הטלפון, מאזין של רדיוס, מאזינה של רדיוס, תורם את הערכה 13, שלח לחמך על פני המים, מה שנקרא. אתה תורם ערכה אחת, 180 שקל לחודש, אתה מקבל 18 כרטיסים לדבר מטורף שלא היה מעולם, לראשונה בהיסטוריה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך. זוכה אחד מקבל הכל. מי יודע, אולי המאזין ה-13, המאזינה ה-13 שתתקשר עכשיו, לכוכבית 5935, אולי דווקא הוא, היא, שיזכו בזה. כוכבית 5935, קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 12 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה ה-13. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה. 100 FM רדיוס.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
4: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן-גוריון.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
15: כן, שבנו עליכם.
16: חזרנו, שוב שלום, בוקר טוב לכם, מאזיני ומאזינות רדיוס. אנחנו כבר, דרך אגב, עם 15 מאזינים ראשונים. בואו נתן להם, אמור להיות כפיים. למה אנחנו כאן? אנחנו עם איחוד הצלה, עם אנשי איחוד הצלה המדהימים הללו. זוכרים, סיפרתי לכם לפני שנה שיש להם 8,500 מתנדבים ברחבי הארץ. היום אנחנו מדברים על יותר מ-10,500 מתנדבים ומתנדבות. כאשר למאות מתוכם אין ציוד קריטי להצלת חיים. אתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת תאונת דרכים, בכל זירת אסון. תדעו לכם שהם עושים את זה בהתנדבות, אנשי איחוד הצלה המדהימים. לא מזמן פגשתי עורכת דין מתל אביב שעושה עסקאות נדלן במיליונים ביום. אמרתי לה, תסבירי לי מה האירוע. את יושבת פגישה בתל אביב לעשות חוזה עם קבלנים, עם אנשים, ופתאום את מקבלת קריאה, נגיד, על קשיש שצריך להציל את החיים שלו, על תינוקת שנחנקת, ואת יוצאת, היא אומרת לי, לא מעניין אותי הכל, עוזבת הכל, עם התיק האמבו שלה, עם הערכה שלה, והולכת ומצילה חיים. זה אנשי איחוד הצלה המדהימים. ואנחנו כאן היום כדי לעזור למאות מתנדבים ומתנדבות שצריכים את הערכות הללו, כדי שהם יעזרו, שהם יצילו חיים. מאזינות ומאזינים, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. בעוד 3 חודשים עומד לקרות משהו מטורף שקורה פעם בשנה על ידי איחוד הצלה. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. אותו אחד או אחת יזכה גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים. ואותו אחד או אחת יזכה גם בשיפוט של כל הבית שלו.
15: מתאים לי.
16: בטח מתאים, זה זוכה אחד שמקבל הכל. ואני אומר למאזין הבא, אנחנו יש לנו כבר 15 ערכות, אנחנו רוצים להגיע ל-40. קח את הטלפון, שלח לחמך על פני המים. כל כך מגיע לאיחוד הצלה שנעזור להם להציל חיים.
15: זה לא רק מגיע להם, זה מגיע לכולנו, כי זה חוזר לכולנו.
16: חד משמעית. 180 שקל לחודש, זה חיוב בודד, זה גם מוכר לצורכי מס, גם לסחירים וגם לעצמאים. הטלפון הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורמים ערכה אחת, מצילת חיים, מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. ומי יודע, אולי אתה או את בעוד 3 חודשים תקבלו את הטלפון, שזוכרים בשעה 7:30 בבוקר, ברדיוס, תרמתם את הערכה 16, רציתי לבשר לך או לך שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, זה דבר מטורף. גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 16.
17: איזה יופי.
16: אני רוצה פה את הערכה 17 עכשיו, זה כמניין טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. אני מאמין גדול של מידה כנגד מידה. כוכבית 5935, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מתקשר, תורם את הערכה מספר 17 הבוקר הזה. כמו שאמרתי לכם, איחוד הצלה, הם כל כך צריכים אתכם עכשיו, שתעזרו להם לרכוש ציוד להצלת חיים. בתוך ערכה הזאת יש גם דפיברילטור, גם בלון חמצן, גם חסמי עורקים, גם זריקות להתקפת אלרגיה, ואת כל מה שהציוד, מה שהמתנדב או המתנדבת של איחוד הצלת צריכים כדי להציל חיים. ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה ה-17 הבוקר הזה, בכוכבית 5935, דווקא הוא זה איזו שיזכו בדבר המטורף הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלהם. זוכה אחד מקבל הכל. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה ה-17. אני רוצה פה עכשיו את הערכה ה-18 הבוקר הזה. 18 זה כמניין חי. מי שנותן חיים, יקבל חיים. תזכרו את זה. ומי יודע, אולי דווקא המאזין ה-18 לבוקר הזה, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה בכל הדבר המטורף הזה שאמרתי, כי הוא יקבל, הוא אמנם תורם ערכה אחת, היא תתרום ערכה אחת, אבל הוא יקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, דבר שלא היה מעולם. ואני רוצה להשמיע לכם, אני כל הזמן מדבר על הדבר המטורף הזה שקורה בעוד 3 חודשים, תשמעו איך זה היה נשמע לפני 10 חודשים בדיוק, שמאזינה של רדיוס מנתניה זכתה בדבר הזה. בבקשה.
18: היום בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
19: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
18: אז זה מדהים.
20: איפה את גרה?
19: בנתניה.
16: מאזינה מנתניה, מאזינה של רדיוס, דרך אגב, זכתה בזה. וככה זה היה נשמע לפני 10 חודשים. ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, אולי המאזין הזה יישמע ככה בדיוק, כמו ששמענו עכשיו. כוכבית 5935, גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, גם שיפוט של כל הבית שלך או שלך, וגם רכב משפחתי חדש מהניילונים. מאזינות ומאזינים, זה כל כך מרגש. יש לנו עכשיו עוד 3 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה. הנה יש לנו גם את הערכה ה-21 וה-22. זה עולה, המספרים עולים. כוכבית 5935, מי יודע, אולי המאזין הבא שיתרום את הערכה ה-23 לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935. אשת התקשורת שיפי חריטן, אני רוצה שתספרי את הסיפור שלך, למה את כאן ולמה את עוזרת לאיחוד הצלה להציל חיים.
17: אז אני חושבת שאין אמא צעירה, הורה צעיר שלא עומד, שלא עוברת לו המחשבה הזאת בראש, שהכל יהיה בסדר עם הילדים, ששום דבר רע לא יקרה להם. וכשהייתי אמא צעירה והבת שלי הייתה בת 8 חודשים, אז אתה יודע, כמו בכל יום, אני עושה את מה שנקרא, מה שאמא צעירה עושה, מרסקת את הירקות, מאכילה אותה בזהירות, אבל אתה יודע, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת איפה זה יתפוס אותנו ולמי זה יקרה, ופתאום אני שמה לב שהילדה מתחילה להשתעל, בהתחלה זה באמת היה נראה לי כמו משהו כזה כליל שיעבור עוד מעט. מהר מאוד האירוע, מה שנקרא, מסלים, ואני רואה שהיא מתחילה להכחיל, והיא מחליפה צבעים, ומהר מאוד פשוט מפסיקה לנשום בידיים שלי, כשאני מנסה לדפוק לה על הגב ולקרוא בשם שלה, והיא פשוט מפסיקה לנשום. זה רגע אימה שאני לא מאחלת לאף אימה לעמוד בו, ואני פשוט מתחילה לצרוח. זה פחד מוות, כפשוטו. אני בטוחה שאני מאבדת את הילדה שלי. לא ידעתי מה לעשות באותו רגע חוץ מלצרוח. למזלי השכנים שמעו, הבינו שקורה, שיש דרמה בבית, והרגע הבא שאני זוכרת זה איך הדלת של הבית פשוט נפתחת, ושלושה, לא פחות ממלאכים, לבושים בצבע כתום.
16: אנשי איחוד הצלה.
17: בדיוק, מתנדבים של איחוד הצלה, שלושה, שהיו ממש באזור שלי,
16: וואו,
17: הגיעו
16: וואו.
17: הביתה, לקחו לי את הילדה מהידיים, ורגעים שהיו נדמים לי כמו נצח, עד שאני שומעת אותה פתאום בוכה, והם החזירו אותה לחיים.
16: אבל תחשבי רגע, הילדה שלך כמה, בת כמה
17: היום תהיה? היום בת 13 וחצי. ואנחנו כל יום הולדת שלה, אגב, אומרים תודה.
16: כמה תינוקות ותינוקים וילדות קטנות כאלו, לא מצליחים להציל אותם בגלל שיש מחסור קריטי בציוד להצלת חיים, לאיחוד הצלה.
17: בגלל זה, דוד, אני רוצה להגיד לך, אני חושבת שכל אחד ששומע אותנו וכל אחד ששומעת אותנו, כל אדם, אני חושבת חובתנו כבני אדם, שלכל אחד ואחת יהיה ערכה מציאת חיים על שמו, שנדע שאנחנו מוסיפים חיים בעולם הזה.
16: אז אני רוצה להגיד לך שזה כל כך מרגש, כי ביד אחת אנשים באמת תורמים עכשיו ערכה להצלת חיים. הנה, אנחנו קופצים כבר ל-25 ערכות.
17: וואו, איזה יופי.
16: שיש לנו כאן. עכשיו אני רוצה פה את הערכה 26, וזה מאוד מרגש. למה? כי ביד אחת אתם מצילים חיים. יש אנשים שמקדישים את זה לרפואה שלמה או להצלחה. יש אנשים פה, מאזינים, מאזינות, שמקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם. אין עילוי נשמה יותר גדול מערכה להצלת חיים.
17: נכון.
16: ביד השנייה מקבלים גם 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה בעוד 3 חודשים. אחד או אחת מכם זוכה, מאזין אחד יזכה, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. עכשיו המאזין הבא שיקח את הטלפון ויחייג לאיחוד הצלה ויתרום את הערכה ה-26 מקבל 18 כרטיסים. אתה תורם אמנם רק ערכה אחת, אתה מקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. כוכבית 5935. כוכבית 5935. ואני אומר, מי יודע? אולי דווקא המאזין הבא. המאזינה הבאה. יש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם. המאזין הבא שיקח את הטלפון ויתרום את הערכה 26. 26 זה כמניין יוד קו אף קה, השם של הקדוש ברוך הוא. מציל חיים עם איחוד הצלה. אולי דווקא הוא זה, איזו, שיזכו בדבר המטורף הזה שקורה בעוד 3 חודשים. גם מסכורת חודשית ל3 שנים, של 12,500 שקלים כל חודש, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלו. אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו כאמור 25 ערכות. הנה ערכה 26, הנה ערכה 27, כל הכבוד. אני רוצה פה את הערכה 28 הבוקר הזה, כוכבית 5935, יש לנו גם את הערכה 28. אנחנו מתינים עכשיו לערכה 29, כוכבית 5935. נתי ביבי, מאיחוד הצלה, בוקר טוב לך.
20: בוקר טוב דוד, בוקר טוב שיפי, בוקר טוב ניר.
16: אתה כבר 10 שנים עם איחוד הצלה, ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה קריטי הערכה הזאת להצלת חיים?
20: תשמע, ברגע שאמא מחזיקה תינוק ויש לו 180 שניות לחיות, ברגע שאמא מתמוטטת, לעיני הילדים שלה בקניון, היא צריכה דפיברילטור, יש לה אולי 130 שניות, 140 שניות לחיות, אולי 3 דקות, וצועקים שם כולם, כולם מסביבה, מנסים לראות מה לעשות, הילדים מסתכלים, והרגע הזה שמגיע קונן עם הערכה שלך, עם הדפיברילטור שלך, ומציל את החיים שלה, מחזיר אותה לילדים שלה, אין דבר יותר גדול מזה. אבל אתה יודע מה כואב לי? כואב לי שהרבה פעמים יש קריאות שאין להם מענה בגלל המרחק. תחשוב על יישוב שתינוק תובע באמבטיה או בבריכה, ואמבולנס 20 דקות לוקח לו להגיע, או בפקקים במרכז. ויש אפשרות שעכשיו ליד, בניין ליד, יהיה ערכה שלך שתציל את החיים של התינוק הזה. זה מה שאנחנו צריכים פה עכשיו. ויותר, אני אגיד משהו של איחוד הצלה פנימי, יש עכשיו מאות כוננים שכבר מוכשרים, עשו את המבחנים, קיבלו כבר את המכשיר קשר, מחכים לקריאות, הם שומעים קריאה קרובה אליהם, והם לא יכולים לצאת.
16: וואו,
20: בגלל שאין להם עדיין את הערכה.
16: מאוד מאוד עצוב לשמוע את הדבר הזה. כוכבית 5935, הנה יש לנו תרומה נוספת של ערכה נוספת. אנחנו עם 29 ערכות, אני ממתין לערכה 30. אני אומר, לך תדע, ניר, אולי דווקא המאזין הבא שיתרום את הערכה מספר 30 הבוקר הזה כאן, לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935. יקדיש אותה למה שהוא מבקש, לרפואה שלמה, להצלחה, לפרנסה טובה, או להבדיל, לעילוי נשמת יקיריכם. זה העילוי נשמה הכי גדול. מי שרוצה לעשות לעילוי נשמת יקיריו, שיקח את הטלפון, כי זה ערכה שתעשה חיים של אלפי אנשים מתעציל ב-6-7 שנים. ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 חודשים. זה קורה פעם בשנה על ידי איחוד הצלה. אחד או אחת מכם זוכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זה זוכה אחד שלוקח הכל. ואני אומר, יש לנו כבר 29 ערכות, אני ממתין פה לערכה ה-30. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, פתח עכשיו את רדיוס, אומר יאללה, אני אתרום לאיחוד הצלה את הערכה ה-30. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי זה שלך, אולי זה שלך. מאזינות ומאזינים, קחו את הטלפון, יש לנו כבר 29 ערכות שתרמתם, כל הכבוד לכם, אני צריך פה את הערכה ה-30, אנחנו רוצים להגיע ל-40 עד סוף השעה. כוכבית 5935, ואני אומר, לך תדע, אולי דווקא אתה, דווקא את, שתיקחו עכשיו את הטלפון, תרימו את הערכה ה-30, דווקא אתה תזכה בכל הדבר המטורף הזה, דרך אגב זה באישור משרד האוצר, ובליווי עורך דין ורואה חשבון. אתה אמנם תתרום עכשיו רק ערכה אחת, את הערכה ה-30, לאיחוד הצלה, אבל בצד השני אתה מקבל 18 כרטיסים, לא כרטיס אחד, 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. שלחו לחמכם על פני המים, מה שנקרא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו ממתינים לערכה ה-30, בואו ננגן להם שיר, כוכבית 5935.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: הצלה.
1: חזרנו אליכם רדיוס, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 13 דקות לפני השעה 8. אנחנו כאן עם איחוד הצלה, עם האנשים המדהימים הללו, הם באמת מדהימים. אתם זוכרים שלפני שנה סיפרתי לכם פה ברדיוס, אני לא יודע למי שזוכר, שיש לאיחוד הצלה 8,500 מתנדבים בכל רחבי הארץ. אני רוצה להגיד לכם שהיום יש להם יותר מ-10,500 מתנדבים בכל רחבי הארץ. זה אנשים שעושים את זה בהתנדבות, הם יוצאים ומצילים חיים, ואתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת תאונה, דרכים, אסון, רקטות, מלחמות, טילים, דום לב, חנק, טביעה בבריכה, טביעה בים. הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. יש מאות מתנדבים של איחוד הצלה שהוכשרו כבר, כוננים, והם צריכים ערכות להצלת חיים. וזו הסיבה שאנחנו כאן, זאת הסיבה שאנחנו כאן היום. שמנו יעד של 40 ערכות בשעה. יש לנו כבר 30 ערכות שתרמתם, ואני רוצה לתת לכם מחיאות כפיים, מאזיני רדיוס. עכשיו יש לנו את ה-10 דקות האחרונות, חסרות לנו 10 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה. כל מי שתורם ערכה אחת יכול להקדיש אותה לעילוי נשמת יקיריו, מלא עשו את זה, או לעילוי נשמת אחד מחללינו הגיבורים שנפלו במערכה, או לרפואה שלמה או לפרנסה טובה. זה ביד אחת. ביד השנייה יש לכם הזדמנות שלא תחזור על עצמה היום. כל מי שתורם ערכה אחת, 180 שקל בחודש, מקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 חודשים, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. אחד או אחת מכם זוכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוץ של כל הבית שלו. זה זוכה אחד שלוקח הכל. ואני אומר, יש מין קרמה כזאת, מי יודע, אולי דווקא אחד מעשרת המאזינים האחרונים, דווקא הוא זה, איזו, שיזכו בדבר המטורף הזה. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד אחד שתורם. יש לנו כבר את הערכה ה-31, אני רוצה פה את הערכה ה-32 הבוקר הזה, כמניין לב, מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה, ומי יודע, אולי דווקא הוא זה איזו שיזכו לקבל את הטלפון שהם זכו, גם ב-12,500 שקלים כל חודש משכורת לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוץ של הבית שלהם, של כל הבית שלהם. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה גבירותיי ורבותיי, ועוד ערכה. וואו, אנחנו כבר עם 33 ערכות לאיחוד הצלה. זה אומר שבעצם חסרות לנו 7 ערכות אחרונות בלבד, ואנחנו נגיע אל היעד בשעה הראשונה הזו של הבוקר, בזכותכם. ואני אומר, יש מין קרמה כזאת, אתם יודעים שהמאזינה מנתניה, דרך אגב, שים לי איך שזה היה נשמע לפני 10 חודשים. בבקשה.
2: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל-3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
4: מדהים. איפה את גרה?
3: בנתניה.
1: זאת מאזינה ניר של רדיוס מנתניה, שהייתה אחת מהאחרונות בשעה מסוימת שהתקשרה והיא זכתה. כך זה היה נשמע לפני 10 חודשים.
5: זה כיף לקבל בשורה כזאת.
1: עכשיו יש לנו עוד 2 ערכות שהמאזינים תרמו. אנחנו כבר צריכים בסך הכל 5 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, ומי יודע, אולי דווקא

0: להגיע אל היעד, לאיחוד הצלה, להביא ערכה מצילת חיים, יקדישו אותה למה שהם מבקשים. כל אחד מהם יקבל 18 כרטיסים, אולי דווקא הוא זה איזו, שיזכו לקבל טלפון שגם זכו במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. גם רכב משפחתי חדש מהניילונים וגם שיפוט של כל הבית. זה זוכה אחד שמקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמתם. כל הכבוד לכם. אז אנחנו עם שלוש ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע אל היעד. נתי ביבי מאיחוד הצלה, שלוש ערכות אחרונות בלבד שחסרות לנו כאן לאיחוד הצלה. ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים הללו גם יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כן, נתי.
1: אני רק אגיד דבר אחד. אנחנו במלחמה האחרונה באיראן, עמדנו לפעמים 70 פצועים בבניין מול 12 כוננים. זה דבר מטורף שאנשים יאבדו חיים. זה מאבד, זה לא נושם, זה נפל עליו זה, ואנחנו צריכים להתמודד עם הדברים האלה. עכשיו שאנחנו מרשתים מחדש את הארץ ומוסיפים כוננים, זה הרגע שלכם לתת לנו כוח. אתם מכירים אותנו, מכירים אותנו בתאונה, מכירים אותנו במסך, מכירים אותנו בדרכים, אתם רואים אותנו תמיד, האפודים הכתומים, המלאכים בכתום שמגיעים ועוזבים הכל. אני אגיד לכם שאתם
0: רגע, אני רק רוצה לבשר לך בשורה, יש לנו ערכה נוספת, אנחנו הגענו ל-38 תקשיבו, הגענו ל-38 ערכות להחייאה, לאיחוד הצלה. חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, אנחנו עוד שלוש דקות סיימים את השעה, שתי ערכות אחרונות, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים של השעה הזו, בכוכבית 5935, יתרום עכשיו לאיחוד הצלה, ערכה אחת מצילת חיים, 180 שקל בחודש. יקבל 18 כרטיסים, ואולי דווקא הוא זה שיתבשר בעוד שלושה חודשים על ידי מנכ״ל איחוד הצלה, שהוא, אתה זוכר שהיית אחד משני המאזינים האחרונים ב5-8 בבוקר, ברדיוס? רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלך או שלך. זה זוכה אחד שמקבל הכל. תבינו איזה דבר מטורף זה. כוכבית 5935, כל הכבוד לכם, מאזיני רדיוס, תרמתם 38 ערכות עד עכשיו, חסרות לנו שתי ערכות אחרונות כדי להגיע ליעד. מעניין אם נצליח כן או לא. אבל אני אומר, מעניין עוד יותר, האם אחד משני המאזינים האחרונים גם יזכה בזה? בכל הפרס הענק הזה. שלחו לכם על פני המים, מה שנקרא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כן,
1: נתי. אני רק אגיד, דוד, כל אלה שמנסים להשמיד אותנו, להרוג אותנו, אנחנו כנגד נשמים פה תגובה שבכל מקרה של מצוקה, של נשימה, של חנק, של טיל, של חייל במחסום, לא משנה מה קורה, אנחנו נגיב עם הערכות שלנו ונציל חיים עוד אחד ועוד אחת ועוד ילד ועוד ילדה. ואני מבחינתי שבכל סמטה, בכל רחוב, בכל בניין יהיה ערכה כדי שחיים ינצלו.
0: אז הנה, המאזינים שומעים אותך ויש לנו ערכה נוספת שתרמו עכשיו. וואו, איזו דרמה. הגענו ניר ל-39 ערכות לאיחוד הצלה. אנחנו צריכים לסיים את השעה. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד כדי להגיע ליעד. ולכו תדעו, אולי דווקא המאזין האחרון הזה, האחרונה הזו, שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935. אתם שומעים אותי עכשיו הרבה מאוד אנשים. ואחד מכם אומר לעצמו, רגע, איחוד הצלה צריכים שם את הערכה האחרונה, אני אתקשר, אני אתרום להם. הם גם מצילים חיים ו... מצילים חיים של תינוקות, של ילדים, של ילדות, של חיילים וחיילות, של אנשים שנפצעים בפיגועים. ומצד שני, מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה לשעה הזו, שהתקשרו לאיחוד הצלה עכשיו, יתרמו את הערכה האחרונה, זהו, אנחנו עוד דקה מסיימים, אולי דווקא הוא זה איזו שיזכו להתבשר שהם זכו גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם בשיפוט של כל הבית שלכם, וגם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז קדימה, אנחנו ממתינים פה לערכה האחרונה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שמנו לעצמנו יעד להגיע ל-40 ערכות. הגענו ל-39, אין מצב שאני לא מגיע לערכה 40.
1: יש קרמה כזאת, דוד, אתה יודע, שלפעמים דווקא האחרון לוקח.
0: הכל הולך אחרי הסיום. הכל הולך אחרי הסיום. אז נראה כאן, אנחנו צריכים לסיים את השעה, תנגן לנו פה שיר, ואני מקווה שיש לנו את הערכה האחרונה, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה של השעה הראשונה הזו של הבוקר, דווקא הוא זה שיזכה להתבשר שזכה במשכורת חודשית, ברכב משפחתי חדש מהניילונים, ובשיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו ל-39 ערכות, אני רוצה פה את הערכה האחרונה, ערכה 40. לאיחוד הצלה. כוכבית

0: מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. התראות מחשש לחדירת כתב"ם הופעלו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מצה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה חשודה אחת, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. הדבר קורה שעות ספורות לאחר שישראל ולבנון הכריזו על הפסקת אש בהסכם שתבחר ארצות הברית. על פי ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה, ופינוי כל מחבלי הארגון מהשטח שמדרום לנהר הליטני. במסגרת ההסכם, ישראל וממשלת לבנון יקימו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יתפוס שליטה במקום חיזבאללה, ובעוד כ3 שבועות יחודש המסע ומתן לקראת הסכם מקיף יותר. פורים חרדים השחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, במחאה על מעצר עריקים. סגן ניצב חיים טייב מימר שי במשטרה אומר ב-79 ו-103 FM כי אם יותר מ-60 איש נעצרו מחוץ לביתו של סולברג.
12: למעלה מ-60 עצורים שכרגע נמצאים בידי המשטרה ובשלבים האחרונים של החקירה הראשונית שלהם. ובהמשך היום כולם אמורים לעלות לבית משפט. הניידת הראשונה הגיעה לאחר 2 דקות, ולאחר לא יותר מ-10 דקות הגיעו גם כוחות יסה. שטח יהודה ושומרון הוא שטח גדול. מהירות התגובה של שוטרי מחוז שי הייתה מהירה מאוד. ברגע שקיבלנו את ההגעה שלהם לתוך חלון שבות, הניידת הראשונה הגיעה 2 דקות מהקריאה לאירוע.
11: לאחר הבחירות השנויות במחלוקת בכנסת לתפקיד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף אלרון, שלא נבחר, אומר שישתף פעולה עם העתירות נגד בחירת מיכאל רבלו לתפקיד. פרסם לראשונה כתבנו יוסי מזרחי.
13: שופט העליון יוסף אלרון לא רואה בהחלטת הכנסת על מינויו של מיכאל רבילו, עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, סוף פסוק, ומאמין בבגץ. לדברי מקורבים ששוחחו איתו ביממה האחרונה, השופט אלרון מתכוון להיות משיב פורמלי ויסכים להגיע לבגץ במסגרת העתירות שיוקשו כנגד המינוי. יוסי מאמין שבגץ יהפוך את ההחלטה על המינוי, הוא לא כועס ומאוחזב ונראה דווקא מעודד.
11: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחות סגורות כי ישקול לסיים את הפסקת האש עם איראן במצב שבו חיילים אמריקנים ימותו. The Wall Street Journal דווח כי טראמפ אמר את הדברים ליועציו על רקע חילופי אש בין הצדדים באזור מיצר הורמוז בשבועות האחרונים, אשר עד כה לא כללו חזרה לתקיפות האוויריות. בנוסף, טראמפ אמר ליועציו שכדי להגיע להסכם בר קיימה, איראן תצטרך להציע ויתורים נרחבים במסגרת המסע ומתן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורה, אותו מסחום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה ביום מסחום, נקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: שרית חדד, עם שלך לנצח, ואיתה אנחנו פותחים שעה שנייה ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיוס 100 FM ביחד עם איחוד הצלה.
1: נכון, שוב שלום לכם, בוקר טוב מאזינות ומאזיני רדיוס 100 FM, בוקר טוב ניר סייג, אשת התקשורת שיפי חריטן.
2: בוקר טוב
1: גם לנתי ביבי מאיחוד הצלה שנמצא איתנו כאן. בוא נספר רגע למאזינים שבשעה הקודמת הגענו ליעד, תודה רבה. אבל עכשיו נספר לכם מה אנחנו עושים פה היום הזה. אתם זוכרים שלפני שנה, כשהיינו כאן ברדיוס, סיפרתי לכם על איחוד הצלה עם 8,500 מתנדבים. היום יש להם 10,500 מתנדבים בכל רחבי הארץ, ואתם רואים אותם. אתם רואים אותם בכל מקום. הם הראשונים לזנק ולהציל חיים בתאונות דרכים, בערי רקטות, במלחמה, בכל אירוע אנחנו רואים אותם. הם הראשונים לבוא עם הציוד האמבו שלהם, כל מתנדב ומתנדבת, ומכל המגזרים. דתיים וחרדים וחילונים ואלו שאינם יהודים וערבים גם. זה פשוט מדהים, מדהים מה שאיחוד הצלה עושים. יש למאות מתנדבים מתוכם מחסור בציוד קריטי להצלת חיים. כל ערכה כזו זה כמו מיני אמבולנס שיש בפנים בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, דפיברילטור, אלונקה מתקפלת, תחבושות, זריקות, כל מה שאותו מתנדב צריך כדי לזנק להציל חיים. הם עושים את זה 24 שעות ביממה. הם מצילים חיים של חיילים וחיילות ושל קשישים וקשישות ותינוקים ותינוקות ואנשים מבוגרים ויולדות ואנשים שנפצעים בתאונות דרכים ובאירוע רקטי ובפיגוע. הם הראשונים לזנק ולהציל חיים, ואתם רואים אותם. מאזינות ומאזינים, יש מאות מתנדבים של איחוד הצלה שאין להם ציוד קריטי להצלת חיים. אנחנו רוצים גם בשעה הזו לגייס אתכם איתנו, 40 מאזינים, שיקחו כל אחד על עצמו ערכה אחת שתציל חיים, וזה מאוד מרגש בעיניי. ראיתי בשעה הקודמת, למשל, מאזינה מפתח תקווה, שתורמת שתי ערכות תרמה, לאלו נשמת שני חללים שנפלו במערכה. אם היא רוצה, נזכיר גם את שמה. וראיתי אדם שהתקשר להקדיש ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה, לאלו נשמת הוריו שנפטרו. תדעו לכם, זה מי שרוצה לעשות עילוי נשמה הכי גדול, זה הדבר הזה. למה? כי דרך הערכה הזו, תוחלת החיים שלה היא 6-7 שנים. תחשבו, אם מתנדב של איחוד הצלה יציל באמצעות הערכה שלכם רק אדם אחד ביום, כפול 6-7 שנים, זה אלפי אנשים. זה אלפי אנשים. וכל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. עכשיו יש פה גם מתן שכרה בצידה. בעוד 3 חודשים מתקיים הדבר השנתי המטורף של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. אחד מכם זוכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוץ של כל הבית שלו. אני יודע שגם בשנה שעברה סיפרנו לכם את זה, ואני רוצה שתשמעו איך זה היה נשמע בשנה שעברה, לפני 10 חודשים, של מאזינה של רדיוס מנתניה, שקיבלה את הטלפון שהיא זכתה. תשמעו את זה רגע.
3: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: אז זה
4: מתחיל. איפה את
1: גרה? בנתניה. זאת מאזינה של רדיוס מנתניה שזכתה לפני 10 חודשים, ומי יודע, אולי המאזין הראשון שפותח לנו את השעה הזו בכוכבית 5935 איחוד הצלה, אולי דווקא אחד מכם, אחת מכם, יזכה בעוד 3 חודשים להתבשר גם משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד לוקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935. רוצה להגיד לך, ניר, רק פתחנו את הקווים, יש לנו כבר 6 מאזינים ראשונים שתורמים 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. מטורף, מטורף, כל הכבוד לכם. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 7 הבוקר הזה לשעה הזו. כוכבית 5935, אתם יודעים, 7 זה מספר מזל. מספר מיוחד, זה מספר יהודי ביהדות, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא שיתרום את הערכה מספר 7 הבוקר הזה בכוכבית 5935 יתקשר עכשיו לאיחוד הצלה. ערכה אחת, ערכה מספר 7, 180 שקל לחודש. יקבל 18 כרטיסים. אולי דווקא אתה זה, עד זו, שתזכו להתבשר בעוד 3 חודשים, שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלכם. כי אתם תקבלו לא כרטיס אחד לדבר המטורף הזה, אלא 18 כרטיסים. אז יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות, אני רוצה פה את הערכה מספר 7. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. וזה מאוד מרגש בעיניי, כי ביד אחת אתם מתקשרים ותורמים ערכה אחת. ואתם מקדישים אותה לרפואה, לעילוי נשמת יקיריכם, לעילוי נשמת חללים שנפלו במערכה. ביד השנייה מקבלים מתן שכרה בצידה. מי יודע? אולי המאזין הבא שיתרום את הערכה 7 יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה יושב איתנו כאן. נתי, אני רוצה לשאול אותך, אתה כבר 10 שנים עם איחוד הצלה. עד כמה קריטי התרומה של הערכה הזו שאנשים מתקשרים עכשיו ותורמים לאיחוד הצלה?
2: אני רק אגיד דבר כזה, ברגע שאני רואה מצב חירום שמישהי מאבדת חיים, שמישהו מאבד חיים, שתינוק מאבד חיים, בגלל שלא הייתה ערכה במקום, זה מבחינתי נקודה שאי אפשר להשלים את הקו אדום שאסור לחצות אותו. לא יכול להיות שאבא מאבד חיים לא חוזר לילדים שלו, בגלל מה? שהוא קיבל דום לב ולא היה דפיברילטור באזור? לא יכול להיות שתינוק תובע באמבטיה ולא היה קונן שיבוא ויציל את החיים שלו? זה לא יכול להמשיך בצורה הזאת שכל כך הרבה אנשים מאבדים חיים. אתם רואים את הפקקים שיש בארץ הזאת, עד שאמבולנס מגיע, בינתיים יכול להגיע מישהו עם אופנוע, עם אופניים, ברגל, להציל חיים. בואו נשים עוד ערכות ועוד ערכות ועוד ערכות כדי שהחיים שלנו ינצלו. ואני לא מדבר על מלחמה, אני מדבר גם על שגרה. אבל במלחמה, כשאנחנו עומדים בבניין אחד, 70 פצועים עם 12 כוננים, אין מספיק כוננים.
1: וואו.
2: אתה יכול לשמוע באינסרט של איראן, מה שהיה במלחמה האחרונה.
1: יש לנו את זה מוכן, ניר, את האינסרט של איראן,
2: במלחמה האחרונה. אתה יכול לשמוע כמה אנשים מבקשים, תביאו כוננים, תביאו כוננים.
1: בוא נשמע את זה רגע, איך זה נשמע.
5: בכל זירה, עשרות פצועים המתינו לחילוץ דקות ארוכות.
6: כל הפצועים שיוצאים מאזור השוק, מרוכזים החוצה על רחוב
7: עשרות פצועים מתחננים אליך מכל הקומות. אתה אומר לעצמך, אם רק היה לי פה עוד כמה כוננים, כמה חיי אדם היו, כמה?
8: אנחנו בבניין ואימא כולה דם. היא רועדת ושוטטת דם ואין פה מספיק אנשים שיעזרו. תבואו מהר, בבקשה.
9: יש לי פה כרגע עשרות פצועים ולכודים. אני צריך בבקשה עוד כוחות. אם יש כוננים, אופנועים, אמבולנסים, תשלח לי בבקשה כל מי שאתה יכול.
1: אתה יודע מה המשפט הכי מצמרר? היא אומרת, אנחנו צריכים עזרה.
10: תשלחו מהר אנשים.
2: תשלחו מהר אנשים. אין פה מספיק מי שיעזור.
1: אין פה מספיק, זה תקשיב, זה מצמרר לשמוע את זה. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים הבוקר, לצייד את המתנדבים של איחוד הצלה, בעוד ערכה מצילת חיים. אז הנה, כל הכבוד לכם. יש לנו עוד 3 ערכות שתרמתם. אנחנו כבר עם 9 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. אני רוצה עכשיו את הערכה מספר 10 הבוקר הזה, בכוכבית 5935. כוכבית 5935, ואני אומר, ניר, מי יודע, אולי דווקא המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה מספר 10, הבוקר הזה, יקדישו אותה למה שהם רוצים. הערכה הזאת תציל חיים של המון המון אנשים. ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו להתבשר שהם זכו גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה דבר מטורף שלא היה מעולם. זה יכול להיות שלך או שלך. ואותו זוכה או זוכה, זוכים גם כן ברכב משפחתי חדש מהניילונים, ובשיפוט של כל הבית שלהם. זה פרס ענק. ענק, לדעתי זה יותר, זה קרוב למיליון שקל הפרס הזה. אחד או אחת מכם, מאזינות ומאזינים, יזכה בזה. ויש לנו כבר 9 תרומות ראשונות, 9 ערכות ראשונות שתרמתם לאיחוד הצלה. עכשיו אני רוצה פה את הערכה 10, העשירית. אומרים ביהדות, העשירי קודש יהיה להשם, העשירי זה מניין. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי חשוב לי להגיד שאתם תורמים אומנם ערכה אחת, אבל אתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. שלחו לחמכם על פני המים, מצד אחד יש את איחוד הצלה, שכולם מכירים ויודעים ורואים מה שהם עושים, איך הם מצילים נפשות, איך הם מצילים ילדים ותינוקות ואנשים שנפצעים בפיגועים ובתאונות דרכים. ושמענו עכשיו את האינסרט הזה מהמלחמה. וביד השנייה אתם מקבלים גם מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים, כל אחד מכם. 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. על מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ועל רכב משפחתי חדש מהניילונים, ושיפוט של כל הבית שלכם, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שלוש ערכות, גבירותיי ורבותיי, כל הכבוד לכם, אתם פשוט לא מפסיקים לעטוף את איחוד הצלה, הנה יש לנו כבר 12 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, בשעה הזו אני צריך פה את הערכה 13, כוכבית 5935, ואני אומר גם למאזין הבא, שיקח את הטלפון, למאזינה הבא, מי יודע, אולי זה שלך, אולי זה שלך, אולי אתה תקבל טלפון בעוד שלושה חודשים ממנכ״ל איחוד הצלה שיבשר לך, זוכר שתרמת לנו את הערכה 13 ברדיוס 100 FM, רציתי לבשר לך או לך שזכיתם אצלנו גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, זה לא לשנה אחת, לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 13, גבירותיי ורבותיי, וגם את הערכה 14, וואו, וזה הולך ועוזל, הנה יש לנו גם את הערכה 15, גבירותיי ורבותיי. אני רוצה פה עכשיו את הערכה 16, כוכבית 5935, חייגו לאיחוד הצלה, תנו להם, זה מגיע להם, הם יצילו חיים של אנשים בזכותכם, ושלחו לחמכם על פני המים, מי יודע, אולי אתם תזכו, המאזין הבא שיקח את הטלפון עכשיו, ויתרום את הערכה 16, אולי אתה תזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרניט. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
1: קמילה. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
2: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
9: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
10: אני עובד.

0: קרולינה עם הביצוע שלה לצל את תמר ואורי הריח, 8:28 דקות בבוקר. אנחנו כאן ביום שידורים מיוחד וחשוב מאוד ביחד איתכם המאזינים. חוזרים חזרה למשדר, בבקשה.
1: כן, שוב שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, 8:29, יום חמישי בשבוע, רדיוס 100 FM, ואנחנו באמת במשדר מיוחד ומנסים לעזור לאיחוד הצלה. הסיבה שאנחנו עם איחוד הצלה, מי שזוכר, סיפרתי לפני שנה, לאיחוד הצלה היו 8,500 מתנדבים, היום יש להם כבר 10,500, והרבה מאוד בזכותכם, מאזיני רדיוס 100 FM. למאות מתנדבים של איחוד הצלה, שאתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת תאונת דרכים, אסון, פיגוע, אירוע כזה או אחר, הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. למאות מתנדבים שלהם אין ציוד מציל חיים. צריך להגיד את האמת. והסיבה שאנחנו כאן זה כדי לבקש מכם לתרום ערכה אחת מצילת חיים. מאוד מרגש אותי לראות שיש פה טלפונים שאנשים מתקשרים ותורמים ערכה, מקדישים אותה לעילוי נשמת יקיריהם. תדעו לכם, עילוי נשמה, מי שרוצה לעשות לעילוי נשמת יקיריו, שיתרום ערכה לאיחוד הצלה, כי זה יעשה חיים של הרבה אנשים. זה יציל חיים של חיילים, חיילות, תינוקים, תינוקות. בכל ערכה כזו יש גם בלון חמצן, גם חסם עורקים, גם זריקות להתקפת אלרגיה, גם אלונקה מתקפלת, גם את מכשיר הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב. וזה באמת הצלת חיים של הרבה אנשים. כי תחשבו, אם הערכה הזאת שאתם תורמים הולכת למתנדב של איחוד הצלה, הוא יציל חיים רק של בן אדם אחד ביום. אחד. בסדר? לא שניים, אחד. כפול 6-7 שנים תוחלת החיים של אותה ערכה, זה הצלת חיים של אלפי אלפי אנשים. מנגד, יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד 3 חודשים, אחד מכם, זה קורה פעם בשנה באיחוד הצלה, אחד מכם עומד לזכות, שימו לב במה, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוץ של כל הבית שלו. זה לא 3 זוכים, אלא זה זוכה אחד שזוכה בזה. דרך אגב, בהגרלה השנתית הקודמת, מי שזכתה הייתה מאזינה של רדיוס 100 FM מנתניה. אז יש לנו כבר 16 ערכות ראשונות שתרמתם, אנחנו רוצים פה להגיע ל-40 ערכות בשעה הזו, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא שתורם את הערכה 17 בגימטריה זה טוב, מי שעושה טוב מקבל טוב, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. הטלפון באיחוד הצלה הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. מאזינות ומאזינים, אתם תורמים ערכה אחת, 180 שקל לחודש. אתם מקבלים מנגד 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, ותורמים את הערכה 17 לשעה הזאת, כמניין טוב, עושים טוב, מקבלים טוב. אולי דווקא אתה תזכה, את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה נמצא איתנו כאן. ואתה אמרת מקודם, מה שהיה לכם במלחמה באיראן, זה שהגעתם לבתים, לבניינים שנפגעים, ולא היה לכם מספיק כוחות להציל.
2: תשמע, זה מטורף שאנשים, בגלל שחסר כוננים וערכות, מאבדים חיים. אנשים שחלק קבורים, חלק נחנקים, חלק לא יכולים לנשום בכוחות עצמם, חלק פצועים פיזית, ואנחנו צריכים להחליט מי כן, מי לא. וזה הדבר שאנחנו בגלל זה נמצאים פה עכשיו. אנחנו עכשיו במטרה שכל בניין ורחוב יהיה כונן. אנחנו לא יכולים להגיע למצב שאמבולנס מתעכב 14 דקות והתינוק שהוא נחנק מאבד את החיים שלו. לא יכול להיות שאמא שצריכה דפיברילטור, שולחן, יושבת בשולחן עם כל המשפחה, פתאום היא מתמוטטת, היא צריכה דפיברילטור, יש לה 120 שניות לחיות, חייל במחסום, יש לו, אתה יודע, צריך חוסם עורקים, אם לא יגיע אליו מישהו עם אופנוע וייתן אותה מה שהוא צריך, באותו 3 דקות הוא מאבד את החיים שלו. ולכן אנחנו עכשיו במטרה עליונה מול כל אלה שמנסים להשמיד אותנו, אתם המאזינים ביחד איתנו, ואתם מכירים אותנו, אנחנו לא מגיעים משום מקום, אתם מראים אותנו כל הזמן, בכל מלחמה, כשמתחילות ההזקות, אתה יודע מה קורה? איך שיש נפילה, אנשים עוזבים את המשפחה שלהם, נפרדים, כי יכול להיות שהם לא יחזרו גם, ואומרים להם, זהו, אני חייב להציל חיים. יש אנשים שמאבדים חיים, יש לנו שעון חול של חיים, ואנחנו יוצאים להציל חיים. אבל מה? כשאין מספיק כוננים, כשאין מספיק ערכות, כוננים יש מספיק, הם כבר מוכשרים, נבחנו, יש להם מכשיר קשר, הם מקבלים את הקריאות, והם לא יכולים לצאת במרחק של דקה, של 2 דקות. למה? כי אין להם את הערכה הזאת.
1: ואת הערכות הללו אנחנו צריכים, והנה יש לנו עוד 2 מאזינים שתורמים, עוד 3 מאזינים, סליחה. אנחנו כבר עם 19 ערכות לאיחוד הצלה, אנחנו עכשיו רוצים את הערכה מספר 20 לשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, חייגו לאיחוד הצלה. הם עושים את זה בחינם, הם מתנדבים בחינם, הם בסך הכל צריכים ערכה מצילת חיים שתלך למתנדב, שתציל חיים של המון המון אנשים. מצד שני יש גם מתן שכרה בצידה, אחד או אחת מכם מאזינו מאזינות רדיוס הולך לזכות גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלו. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה של רדיוס, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, תורמים ערכה אחת, מקבלים 18 כרטיסים, לא מקבלים כרטיס אחד, גם לא שניים, 18 כרטיסים.
2: מטורף, צריך להבין, מעל 600-700 אלף שקל הפרס הזה.
1: תקשיב, זה פרס מטורף, זה ענק.
2: רק המשכורת שמגיע לך כל חודש, אתה בוחר יום שאתה רוצה, 12.5 אלף שקל כל חודש, כל חודש שלוש שנים, ורכב צמוד ושיפוץ לבית, זה משהו מטורף. אבל מה שיותר מטורף מזה, שהערכה שלכם מתחילה להציל חיים 24-7 מהרגע הזה שנותנים אותה לכונן, והיא לא מפסיקה להציל חיים.
1: אז בוא ניתן טלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד 4 ערכות שתרמתם. כל הכבוד לכם. אנחנו כבר עם 24 ערכות ראשונות לשעה הזו, אנחנו רוצים להגיע ל-40. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה, 25 ערכות. עכשיו אני רוצה פה את הערכה 26 לשעה הזו, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה של רדיוס 100FM, לוקחים את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה 26, 26, אתה יודע מה זה בגימטריה נראה? 26 זה יו"ד כ"ו כ"ה, השם של הקדוש ברוך הוא. מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו גם כן להתבשר שהם זכו בדבר המטורף הזה, זה פרס ענק. גם 12.5 אלף שקלים כל חודש, משכורת כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלו. עכשיו, זה זוכה אחד שלוקח הכל. כוכבית 5935, יש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם, וכל הכבוד לכם, מאזיני רדיוס, אנחנו ממתינים פה לערכה 26. הערכה 26, כמו שאמרתי, בגימטריה 26, י' כ' ו' כ' שמו של הקדוש ברוך הוא, לכו תדעו, שלחו לחמכם על פני המים. אני רוצה שתשמיע רגע, ניר, ברשותך, את המאזינה מרדיוס שזכתה לפני 10 חודשים, בבקשה, איך זה היה נשמע.
3: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב, לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: אז
4: קודם כל, איפה את גרה?
1: בנתניה. מאזינה מנתניה של רדיוס, ככה זה היה נשמע לפני 10 חודשים, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה ה-26 לאיחוד הצלה בשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה גם כן לקבל טלפון שזכה בכל הדבר המטורף הזה. אני חוזר עוד הפעם, משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם, וזה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אשת התקשורת שיפי חריטן, תוך כדי שאנחנו ממתינים פה לערכה 26.
5: אני חייבת להגיד, כי נתי אמר פה דברים באמת חריפים שאסור לנו לתת להם לקרות בזמן חירום ומלחמה. אני רוצה רגע להזכיר את השגרה, בסדר? יותר מ-2,000 קריאות מתקבלות במוקד של איחוד הצלה על דברים שקורים לנו ביום יום, ואני סיפרתי גם בשעה הקודמת איך החיים של הבת שלי ניצלו בגיל 8 חודשים כשהיא נחנקה בזמן ארוחה. ואני רוצה להביא לפה רגע, לנצל את הבמה הזאת, כי הסיפור של הבת שלי נגמר ברוך השם בהצלת חיים. אבל יש לי בדודה, בדודה ראשונה, שאצל התינוק שלה לצערי הסיפור נגמר אחרת. אנחנו מדברים פה על העניין של הגעה של אמבולנסים שלפעמים לוקח להם זמן.
1: נכון.
5: הבן שלה, זה היה בוקר אחד, הוא היה תינוק בן שנה ורבע, והיא שלחה אותו למטפלת, אישה שהיא באמת סומכת עליה ואישה מדהימה וטיפלה לה בכל הילדים. אבל הדברים האלה קורים, הנה גם אצלי זה קרה, לצערנו במקום שהם גרו בו, לקח לאמבולנס 12 דקות להגיע. וואו. נתי יכול להסביר פה שכשתינוק מאבד הכרה, כמה קריטי הדקות האלה, באמת לצערנו כבר הגיע לבית החולים כשהוא במצב של צמח, וכעבור כ8 חודשים הוא נפטר. והגענו לשבעה, ואני באמת כל פעם מצטמררת לחשוב...
1: זה למי קרה את זה?
5: הבן של בדודה שלי.
1: וואי, מטורף.
5: ואני אומרת, אם היו כוננים במקום, והיו להם ערכות מצילות חיים, ולא היו צריכים לחכות 12 דקות לאמבולנס שעבור התינוק הזה, זה עלה לו בחייו, ואני חושבת שבשביל סיפורים כאלה שלא יקרו, כי זה מוות כל כך מיותר וכל כך כואב, וזה בכוח שלנו ובידיים שלנו.
1: חד משמעית. וזה קרה לבן של בדודה שלך. וואו, זה כל כך עצוב.
5: כואב הלב.
1: כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 3 ערכות שהמאזינים פה תרמו. אנחנו כבר עם 29 תרומות של ערכות בשעה הזו, גבירותיי ורבותיי. אני רוצה פה את הערכה הבאה, רגע לפני שנצא לשיר, את הערכה מספר 30, בכוכבית 5935, ואני אומר למאזין הבא, למאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרמו להם את הערכה ה-30. תקדישו אותה למה שאתם מבקשים, לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, או לעילוי נשמת יקיריכם. בעד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה. אתם מקבלים 18 כרטיסים למשהו מטורף, שקורה פעם בשנה בלבד. אחד או אחת מכם יזכה גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלו. ואני אומר, מי יודע? אולי המאזין הבא, דווקא המאזין הבא, יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כאמור 29 ערכות כבר שתרמתם בשעה הזו, אני רוצה את הערכה 30. קדימה, אז בואו ננגן להם שיר. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי יודע, אולי זה שלך, אולי זה שלך. שלחו לחמכם על פני המים, מה שנקרא. הערכה 30, אנחנו ממתינים. כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
15: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
16: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: כן, אז אנחנו בחלקה האחרון של השעה הזאת שמגיעה לסיומה ביחד עם המשדר המיוחד הזה, עם איחוד הצלה, היום החשוב הזה.
18: אני רוצה להגיד לך שזה מה זה מרגש, ניר סייג היקר, לראות הציבור פה של רדיוס שמתקשר ומתקשר ומתקשר. הגענו ל-31 ערכות לאיחוד הצלה, להצלת וואו, חיים וואו, בשעה וואו, הזאת. ואותה רבותיי, אנחנו נותרנו עם 9 ערכות אחרונות בלבד שאנחנו צריכים להגיע ל-40. וזה הצלת חיים של המון אנשים. אני פונה לכל אחד ואחת מכם, מאזינות ומאזינים. יש לכם היום הזדמנות שלא תחזור על עצמה. זה קורה פעם בשנה. אחד או אחת מכם זוכה, גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלו. זה שווי, דעתי, 700-800 אלף שקל, כל הדבר הזה. מי שיתרום את אחת מתשע הערכות האחרונות שחסרות פה לאיחוד הצלה בשעה הזו, יקבל 18 כרטיסים. לתרום ערכה זה 180 שקל. התרומות גם מוכרות לצורכי מס, והדבר המטורף הזה שקורה, זה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. תרמתם פה 31 ערכות בשעה הזו. מי תורם את הערכה 32 לאיחוד הצלה? מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה? ואולי יקבל גם את המתן שכרה בצידה הכל כך גדול הזה אליו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, כמה קריטי 9 הערכות האחרונות שחסרות לנו בשעה הזו כדי לעמוד ביד ולציית המתנדבים שלכם, של איחוד הצלה, בערכות הללו.
19: כל רגע שאנחנו מדברים על שניות, אם זה חייל במחסום שיש לו 180 שניות לחיות, אם זה תינוק שמחזיקה אותו אמא שלו והוא נחנק והוא נהיה סגול וכחול והחמצן לא מגיע למוח, מדובר פה בשניות, כל מקום כזה זה שניות. תנו לנו את הכוח, אנחנו חייבים להציל פה חיים. זה לא דבר שאנחנו מבקשים מותרות או טיול המתנדבים או נופש, אנחנו צריכים רק ערכות להציל חיים. תבינו, ה-DNA של המתנדבים האלה, שיש הזקה, הם נפרדים מהמשפחה ויוצאים להציל חיים. זה האנשים, ואנחנו צריכים עכשיו לתת להם את כל, את המינימום הזה, שיהיה להם איך להציל חיים. תנו פה כוכבית 5935.
18: אז הנה אני רוצה...
19: תיקחו ערכה, ואני אגיד יותר מזה, דוד, כן. בגלל שהזמן לחוץ, מי שיכול לקחת 3 ערכות, או 2 ערכות, 4 ערכות, לא משנה, תנו פה כוח, כי אנחנו צריכים להגיע ליעד של השעה הזאת. זה לא סתם יעד, כן, זה יעד של כוננים שכבר מחכים לקבל ערכה.
18: האמת ש... כבר אין זמן, ואני מפחד מאוד שלא נצליח להגיע ליד, אבל אין לדעת, מאזיני רדיוס תמיד הפתעתם. הנה יש לנו עוד 2 ערכות שתרמתם. אנחנו כבר עם 33 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, וואו. אז זה באמת דרמה, כי חסרות לנו 7 ערכות אחרונות בלבד, ויש מין קרמה כזאת. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים של השעה הזו מתקשר לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורם ערכה אחת, את אחת משבע הערכות האחרונות שחסרות לנו. מקבל 18 כרטיסים. מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין יזכה, אותה מאזינה תזכה. גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד לוקח הכל, זה פרס של 700-800 אלף שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד ערכה שתרמתם. וואו, אנחנו עם 34 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה, חסרות לנו שיפי חריטן 6 ערכות אחרונות בלבד, ואנחנו נעמוד ביעד הזה עם איחוד הצלה, והצלנו חיים של אנשים המאזינים.
20: זה פשוט מדהים, ואני אומרת, כל ערכה כזאת תדמיינו, אל תראו ערכה, תראו אלפי אנשים שהחיים שלהם ניצלים. דוד, אני הזכרתי פה את הבן של בדודה שלי, שלצערי הרב, אתה יודע, זה היה פשוט מחריד. המטפלת הזאת ממש גרה מולה, ובדודה שלי ככה עובדת ושומעת פתאום צרחות, היא לא חלמה שזה קשור אליה.
18: וואו.
20: והזמן הקריטי עד שהגיע אמבולנס, הבן שלה הפך לצמח, ולצערנו הוא נפטר 8 חודשים לאחר מכן. אסור לנו לתת לדברים האלה לקרות, ויש לנו את היכולת ואת הכוח בשיחת טלפון אחת לעזור להרבה מאוד תינוקות להמשיך לחיות.
18: אז הנה אני רוצה לבשר בשורה טובה, שיש לנו עוד 2 ערכות שהמאזינים והמאזינות של רדיו סטורמים. אתם מדהימים, מדהימים, מדהימים, מדהימים. ניר, זה פשוט מדהים מה שהולך בקווים של איחוד הצלה כרגע.
17: וואו.
18: יש לנו כבר 36 ערכות שתרמתם. חסרות לנו 4 ערכות אחרונות כדי לסיים את השעה הזו בהצלחה עם איחוד הצלה. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, ייקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, שלחו לחמכם על פני המים, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא אחד מארבעה האחרונים הללו יזכה גם כן להתבשר שהוא זכה בדבר השנתי המטורף הזה. 12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. יש לנו כבר 36 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה בשעה הזו, חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד ערכה שתרמו פה עכשיו. וואו, זהו, אז הדרמה ממש מתרחבת. יש לנו 37 ערכות, חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד. נתי בי באיחוד הצלה, כמה אנחנו צריכים את 3 הערכות האחרונות הללו?
19: אני אגיד לך משהו אחר, אני אגיד לך שכל פעם שראיתי שמישהו תרם ערכה, הוא קיבל טוב. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה, או שיש לו חיים עם הגנה, שמירה. כי אני ראיתי פעמים שאנשים תרמו חיים, וכשהם היו צריכים, כשאבא שלהם היה צריך, הגיעה אותה ערכה שרשום השם שלהם עליה, והצילו את ההורים שלו, והצילו את המשפחה שלו. למה? כי מי שנותן טוב, מקבל טוב. מי שנותן חיים, מקבל חיים.
18: אתה יודע, ואיזה מתח עצום אנחנו כאן, כי בעצם השגנו לכם, לאיחוד הצלה, 37 ערכות בשעה הזו, המאזינים והמאזינות של רדיוס תרמו. חסרות לנו 3 ערכות האחרונות, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מ-3

0: אני שלום גברתי, זוכרת שתרמתם ברדיוס את אחת משלושת הערכות האחרונות? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלכם. זה פרס מטורף, לא היה דבר כזה מעולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה יש לנו עוד תרומה של עוד ערכה נוספת. וואו, והזמן שלנו מתקצר, אז חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד.
1: איזה מתח.
0: תראי, אבל איזה מדהים זה, שיפי. הגענו ל-38 ערכות לאיחוד הצלה שהמאזינים והמאזינות של רדיוס תרמו בשעה הזו. חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, איזה מתח עצום. אני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים גם יזכה בזה. יזכה בפרס המטורף הזה. כוכבית 5935, כן, נתי.
2: רק ביקשו מהמוקד להגיד שאם יש המתנה של דקה, פשוט המוקד מדי פעם ככה עמוס, לחכות רגע, יענו לכולם, פותחים פה עוד
0: עמדות. כן, אבל חסרות לי שתי ערכות אחרונות.
2: נכון.
0: כוכבית 5935, אתה יודע, נתי, יש מין קרמה כזאת, אני אומר, כמו שהמאזינה של רדיוס בשנה שעברה, שהיא זכתה את אחת מהאחרונות באחת מהשעות, נראה, שמעה אותי ואותך כאן, כן? ואיזו שזכתה, אני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה. כוכבית 5935, אמרתי שניים, זה כבר לא שניים, יש לנו ערכה נוספת. מטורף, מטורף. 39 ערכות. אני צריך פה את הערכה האחרונה, הערכה 40, ובזה סיימנו את השעה, עם הצלחה ביד של איחוד הצלה של הצלת חיים. ומי יודע, אולי המאזין האחרון הזה, האחרונה הזו, שהתקשרו עכשיו בשניות האחרונות שיש לנו לסיים את השעה לכוכבית 5935, דווקא הוא זה איזו שיזכו גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלכם. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. האם יהיה לנו את זה כן או לא? כוכבית 5935, כוכבית 5935. מאזינים יקרים, הגענו ל-39 ערכות, תנו לנו להגיע ל-40 לאיחוד הצלה, תנו להם את הערכה האחרונה. כוכבית 5935, ומי יודע, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. למרות ההקלות בהנחיות פיקוד העורף והחזרה ללימודים, גם הבוקר תושבי הצפון מתעוררים להזקות. כתבתנו שרון קנובליך מדווחת.
15: בארבע לרם שהופעלה התראת חדירת קליטה סויין, שבצהל הגדירו בהמשך כזהוי שב. במקביל, בכפר יובל הופעלה התראה נוספת בעקבות מטרה אווירית חשודה, התושבים דיווחו על יציאת מיירטים באזור. כל זה קורה שעות לאחר שפורסמה הודעה נוספת על הסכמות להפסקת אש, בזמן שבשטח התושבים ממשיכים להתעורר להתראות, לרוץ למרחבים מוגנים ולהתמודד עם חוסר ודאות. ובהמשך הבוקר, בזמן שהתלמידים כבר נמצאים בבתי הספר, מטרה אווירית חשודה זוהתה במרחב מרגליות. לפי גורמי ביטחון יישוביים, האזעקות נשמעו בבסיס צבאי באזור ומיירט יצא לעבר המטרה.
14: הלילה כאמור הכריזו ישראל ולבנון על הפסקת אש בהסכם שתבחר ארצות הברית. על פי ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה ופינוי כל מחבלי הארגון מהשטח שמדרום לנהר הליטני. במסגרת ההסכם, ישראל וממשלת לבנון יקימו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יתפוס שליטה במקום חיזבאללה, ובעוד כ3 שבועות יחודש המסע ומתן לקראת הסכם יותר מקיף. פורים חרדים השחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג במחאה על מעצר עריקים. סגן ניצב חיים טייב מימר שי במשטרה אומר כאן ב-79 ב-103 FM כי יותר מ-60 איש נעצרו מחוץ לביתו של השופט.
16: למעלה מ-60 עצורים שכרגע נמצאים בידי המשטרה ובשלבים האחרונים של החקירה הראשונית שלהם. ובהמשך היום כולם אמורים לעלות לבית משפט. הניידת הראשונה הגיעה לאחר 2 דקות, ולאחר לא יותר מ-10 דקות הגיעו גם כוחות יס"מ. שטח יהודה ושומרון הוא שטח גדול. מהירות התגובה של שוטרי מחוז שי הייתה מהירה מאוד. ברגע שקיבלנו את ההגעה שלהם לתוך חלון שבות, הניידת הראשונה הגיעה 2 דקות מהקריאה לאירוע.
14: תושב פתח תקווה נעצר לאחר שעל פי חשד גנב אוטובוס ציבורי ופגע בכמה כלי רכב. האוטובוס נגנב ממסוף אוטובוסים בצפון תל אביב והותר לאחר שהיה מעורב בתאונה עם מספר כלי רכב נוספים כאמור, ללא נפגעים. החשוד בן 49 נעצר במקום והתגלה שאין ברשותו רישיון מתאים. הבוקר תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחות סגורות כי ישקול לסיים את הפסקת האש עם איראן במצב שבו חיילים אמריקנים ימותו. בוול סטריט ג'רנל דווח כי טראמפ אמר את הדברים ליועציו על רקע חילופי אש בין הצדדים באזור מיצר הורמוז בשבועות האחרונים, אשר עד כה לא כללו חזרה לתקיפות האוויריות. בנוסף, טראמפ אמר ליועציו שכדי להגיע להסכם בר קיימה, איראן תצטרך להציע ויתורים נרחבים במסגרת המסע ומתן. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורה, אותו מסחום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה ביום מסחום, נקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: ברברה סטרייסנד ו-Woman in Love, איתה אנחנו פותחים שעה נוספת ביום המיוחד הזה כאן, במשדר המיוחד הזה ברדיוס 100 FM. אנחנו במהלך כל היום הזה ביחד עם איחוד הצלה, הארגון הזה שפשוט מציל חיים בכל מקום, בכל נקודת זמן, ובמהירות האפשרית.
1: נכון, שוב בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני רדיוס, כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם על האמון שאתם נותנים ועל התרומות ועל הערכות שאתם תורמים מכיסכם, מכספכם, למען איחוד הצלה, למען הצלת חיים. אני אסביר למאזינים מה אנחנו עושים פה, ואז אני רוצה להעלות כאן שיחה מעניינת בשידור חי. אתם זוכרים לפני שנה במקבית השנתית של איחוד הצלה, ביום השידורים כאן ברדיו, סיפרתי לכם על 8,500 מתנדבים שיש לאיחוד הצלה. היום יש להם כבר 10,500 מתנדבים, מתנדבות, בכל רחבי הארץ, שבכל רגע נתון הם זמינים להצלת חיים, ואתם רואים אותם, אם זה בטלוויזיה כשיש פיגועים או כשיש ירי רקטות או אסונות גדולים חלילה, אם זה במציאות בשטח כשאתם נקלעים לתאונת דרכים או משהו כזה, אתם רואים את אנשי איחוד הצלה, הם מפודים הכתומים שלהם, מגיעים עם הערכות הללו שאנחנו מטרימים עבורם ומצילים חיים של אנשים. יש מאות מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה שהם כבר הוכשרו להציל חיים, שחסר להם ציוד, שחסר להם ערכה מצילת חיים. עכשיו יש לכם הזדמנות היום, אנחנו רוצים בשעה הזו גם כן 40 ערכות כאלו, לתרום ערכה אחת, להקדיש אותה לרפואה, לעילוי נשמת יקיריכם, לעילוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. דרך אגב, הרבה אנשים עשו זאת. בצד השני, יש פעם בשנה קורה משהו מטורף באיחוד הצלה. זה תורם של איחוד הצלה מארצות הברית שתורם את זה. אחד או אחת מכם זוכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. כלומר, זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד, זוכה הכל, מקבל הכל. זה פרס של 700-800,000 שקל. הטלפון באיחוד הצלה הוא כוכבית 5935. אתם תורמים ערכה אחת, מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. ואני אומר, באמת, לכל אחד ואחת מכם, מי יודע? אולי אתה, את, המאזינים, המאזינות הראשונים של השעה הזאת, אנחנו רוצים גם כן 40 ערכות למתנדבים של איחוד הצלה. מצד אחד אתם מוצאים, מצילים חיים. התרומות דרך אגב מוכרות לצורכי מס, גם לסחירים, גם לעצמאים. היום כבר גם זה נהיה דיווח אוטומטי. ברגע שאתם תורמים, זה מדווח ישירות ואתם מזדקים על זה. מהצד השני מקבלים 18 כרטיסים. שלחו לחמכם על פני המים. מי יודע, אולי אתה או את, הראשונים של השעה הזו, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, מצילים חיים של אלפי אנשים, בערכה אחת, אני אומר לכם את זה באחריות, מאזינות ומאזינים, בערכה אחת שאתם תורמים לאיחוד הצלה, שהולכת למתנדב אחד, זה אלפי אנשים ניצלים. ואיך? אני אעשה לכם את החשבון. נניח, ואותו מתנדב שתרמתם בעבורו את הערכה, יוצא להציל חיים רק של בן אדם אחד ביום. אחד, הם מקבלים 2,200 קריאות למוקד ביום בשגרה, כן? נניח שבן אדם אחד, מתנדב אחד, יוצא עם הערכה שתרמתם ומציל רק חיים של בן אדם אחד ביום, כפול 6-7 שנים תוחלת החיים של אותה ערכה שתרמתם, תעשו את החשבון לבד כמה אלפי אנשים אתם מצילים בתרומה אחת. ויש לכם באמת הזדמנות להתקשר עכשיו לכוכבית 5935, ביד אחת להציל חיים, ביד השנייה לקבל 18 כרטיסים, גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, זה יכול להיות שלך או שלך, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם, זה דבר מטורף. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כאן מאזין שתרם בשעה הקודמת, נדמה לי. שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם אבי, אני גר בשומרון.
1: אוקיי.
2: אז ככה, קודם כל, אמרתם שיש איזו הגרלה, נכון?
1: נכון, בעוד שלושה חודשים, כן.
2: אז זהו, אני כבר זכיתי, אני לא מחכה לעוד שלושה חודשים.
1: תסביר.
2: אני זכיתי לתרום, מבחינתי זכיתי.
1: תרמת בשעה הקודמת ערכה לאיחוד הצלה?
2: כן, אני בשעה הקודמת תרמתי ערכה לאיחוד הצלה.
1: אוקיי.
2: הקדשתי את הערכה הזאת לעילוי נשמת סמל ראשון דביר רסלר מהיישוב קדומים שבשביעי לאוקטובר בשמחת תורה. לצערנו הוא נהרג בזה שהוא היה במיגונית והגן על שני החברים שלו החיילים.
1: השם יקום דמו.
2: הוא כבר הציל חיים, השם יקום דמו, הוא כבר הציל חיים, וזה בן של חבר.
1: וואו, וואו. נשבע לך שאתה מרגש אותי עכשיו, יש לי צמרמורת, יש לי צמרמורת בכל הגוף כשאתה מזכיר את זה. כן, תמשיך, בבקשה.
2: אז קודם כל באמת, דביר חיים, אתה יודע, דביר זה בית המקדש, והציל והעניק חיים, ובאמת כאילו הוא הציל שני לוחמים שהיו איתו, והוא הציל דורות קדימה.
1: אז תרמת את הערכה לעילוי נשמתו. אוקיי.
2: אני תרמתי את הערכה לעילוי נשמתו, וזה מתקשר לי בדיוק לזה שכונן של איחוד הצלה, כשיוצא ומציל נפש מישראל, הוא מציל דורות קדימה.
1: נכון. על זה אני מדבר כל הזמן. נכון.
2: הוא מציל את כל זרו אחריו.
1: עכשיו, ביקשת לעלות לשידור כדי לומר לנו מה?
2: אני, כן, אני ביקשתי לעלות לשידור, כי כמו שאמרתי, אני כבר זכיתי. זאת אומרת, אני מבחינתי זכיתי. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא ירצה, ואני אעלה בגורל, ואני אזכה בשלושת הפרסים שאתם מציעים, אז אני כאן בשידור חי בא ואומר, בשיתוף עם מי שצריך, אני את שלושתם רוצה לתרום.
1: וואו!
0: וואו, כל הכבוד.
1: וואו. וואו.
2: אני את המשכורת החודשית, אני אשמח להעניק למשפחה שבאמת זקוקה לזה.
1: וואו.
2: אותו כנה לגבי הרכב, ואותו כנה לגבי השיפוץ, וזה לא חייב להיות אותה משפחה כמובן.
1: אני מכאן קודם כל רוצה להגיד לך תודה רבה. אני בטוח שהשיחה שלך תעשה הרבה למאזינים והמאזינות שלנו של רדיוס. ותודה, וריגשת אותנו. ממש, ממש ריגשת אותנו.
2: אני בשמחה, אני חושב שכל יהודי פה במדינה צריך להבין שאנחנו פשוט קשורים אחד לשני.
1: אנחנו עם אחד.
2: כל הפוליטיקות והמחלוקות.
1: נכון.
2: זה לא קשור, זה חוצה מגדרים. אנחנו פשוט חיים במקום אחד.
1: זה בדיוק איחוד הצלה. זה בדיוק איחוד הצלה.
2: זה בדיוק, לאחד את כל העם ולהציל את העם.
1: תודה רבה רבה לך שעלית על שידור.
2: אז אני אשמח, אם במידה ואני עליתי בגורל, אני אשמח שייצרו איתי קשר ואנחנו נשב ביחד ונראה אם באמת צריך להעביר את זה.
1: אם אתה תזכה, אני מבטיח לך שבשנה הבאה, ביום השנתי הזה של איחוד הצלה פה ברדיוס, אני רוצה להביא אותך לפה. בסדר?
2: בעזרת השם, בלי נדר, שנזכה.
1: תודה, תודה רבה רבה. תודה, תודה רבה. איפה עוד יש כמו העם הזה? תגידו, איפה עוד יש כמו העם הזה?
3: איזה מרגש.
1: באמת מרגש. מאזינות ומאזינים, קחו את הטלפון, חייגו איתי, דרך אגב, יש לנו 6 ערכות ראשונות לשעה הזו לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני רוצה פה את הערכה השביעית לשעה הזו, ותמיד כשאני מגיע למספר 7, אני מתייחס לזה ברגישות יתר, למה? 7 זה מספר מזל, 7 זה יום בשבוע, שבת, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, אחרי ששמענו את השיחה המרתקת פה עם תורם שתרם בשעה הקודמת, מתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורם להם את הערכה השביעית לשעה הזו, ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 3 חודשים, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. מי יודע, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי. מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות, אני רוצה פה את הערכה מספר 7. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי חריטן, אשת התקשורת, סיפרת סיפור של הבן של הבדודה שלך בשעה הקודמת. אני רוצה שתחזרי בקצרה לסיפור הזה לטובת מאזינים שלא שמו.
3: אנחנו פה כדי להגיד שאסור שהדברים האלו יקרו. הבן של בדודה שלי בגיל שנה ורבע, כמו בכל בוקר, שלחה אותו למטפלת, באמת אישה מסורה שטיפלה בכל הילדים הקודמים שלה. ובזמן ארוחה הוא נחנק, בדיוק אותו סיפור שקרה עם הבת שלי, שאצלי ברוך השם זה באמת אומנם הסתיים בהצלת חיים, אבל לצערי אצל הבדודה שלי זה הסתיים אחרת. הילד נחנק, הם גרו במקום שבעצם הוא היה מרוחק והיו צריכים לחכות לאמבולנס 12 דקות, שתינוק בן שנה ורבע היה מחוסר הכרה, החמצן כבר לא זרם למוח, לצערנו לא היה לו הרבה סיכוי. כשהוא הגיע לבית חולים הוא היה במצב של צמח, עוד 8 חודשים הוא שכב ככה בבית החולים, כולנו התפללנו וקיווינו לנס, ולצערי אחר כך נפגשנו בהלוויה שלו ובשבעה, וזה מצמרר לחשוב שהתינוק הזה, אם היה קונן באזור עם ציוד מציל חיים, אתה יודע, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל בהחלט יכול היה להיות, הסוף היה יכול להיות אחרת. וואו. ואני אומרת לכל אחד ששומע אותנו, המקרים האלו, אף אחד לא יכול להגיד לי זה לא יקרה, אף אחד לא יודע חלילה איפה זה יכול להשיג אותו. Mm-hmm. המטרה שלנו, שלא יקרו כאלו מקרים, שאם הצעירה לא תצטרך להתמודד עם מוות של תינוק קטן, רק בגלל שלא הייתה גם מצילת חיים בקרבתו. נכון. וזה בסוף מה זה? 6 שקלים ליום
1: ואני
3: בסוף.
1: ואני גם רוצה להגיד לך שאני מאמין גדול של מידה כנגד מידה. מי שעושה טוב בעולם הזה מקבל טוב. אז מי שמציל חיים... מן הסתם לא אצטרך את זה.
3: אתה יודע את הדבר הכי מרגש שאני שכחתי להגיד?
1: אני רק
3: אתן
1: טלפון שיפי, כוכבית 5935, כוכבית 5935, בזה הרגע תרמו עוד 3 ערכות לאיחוד הצלה.
3: אתה יודע, דוד.
1: אנחנו עם 9 ערכות, אני רוצה פה את הערכה העשירית לשעה הזאת. 9 ערכות תרמתם תוך 10 דקות, פחות מ10 דקות.
4: העשירי קודש כתוב.
1: ועל העשירי כתוב, כן, העשירי קודש יהיה. כוכבית 5935, אני אומר למאזין הבא, שיתרום את הערכה העשירית, מי יודע, אולי אתה, שתיקח עכשיו את הטלפון, תחייג לאיחוד הצלה, תתרום ערכה עשירית, תקדיש אותה למה שאתה רוצה. את הערכה מספר 10, עשירי קודש יהיה להשם, אומרים. ובצד השני תקבל גם 18 כרטיסים, למשהו מטורף שקורה בעוד 3 חודשים. פעם בשנה זה קורה. אולי אתה תזכה, ב12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלך או שלך. מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 9 תרומות של ערכות, אנחנו צריכים להגיע פה ל-40, תזדרזו איתי יחד. מי לוקח את הערכה העשירית? ואולי זה המאזין הבא, המאזינה הבאה, שדווקא הם יזכו. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: ביום הזיכרון השני של התינוק שלה, בדודה שלי בעצם תרמה ערכת הצלה, לאיחוד הצלה, והקדישה את זה לעילוי נשמתו, חרטו את השם שלו על הערכה, וכשדיברתי איתה על זה, היא אמרה לי, תראי, לתינוק שלי זה כבר לא יכול לעזור כי הוא נפטר, אבל אני יודעת שהוא עכשיו בשמיים, ויש בארץ פה ערכה עם השם שלו, שמצילה חיים יום אחרי יום, ובעיניי זה באמת המעגל המרגש הזה של עם ישראל.
1: אין ספק בכלל, והנה יש לנו עוד 3 ערכות שהמאזינים והמאזינות תרמו. אנחנו עם 12 ערכות כבר לאיחוד הצלה, וכל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו רוצים פה את הערכה 13 לשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי יודע, אולי דווקא המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 13 לשעה הזו לאיחוד הצלה, שתציל חיים של חיילים וחיילות, תינוקים ותינוקות, של קשישים וקשישות, של אדם שקיבל אירוע מוחי, אירוע לבבי, של אדם שנפצע בתאונת דרכים. 6-7 שנים תוחלת החיים של הערכה הזו שאתה תתרום עכשיו לאיחוד הצלה. תציל חיים של המון אנשים, וכל המציל נפש אחת, אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. כאן אתם לא מצילים נפש אחת. אתם מצילים חיים של אלפי אנשים בתרומה אחת של ערכה אחת. ואני אומר למאזין הבא שיתרום את הערכה 13, כאשר תציל חיים ביד אחת. אבל מי יודע, אולי גם תזכה במתן שכרה בצידה. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. גם רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלך. זוכה אחד לוקח הכל. כוכבית 5935, כי אתה לא תקבל כרטיס אחד, אתה תקבל 18 כרטיסים. נתי ביבי משפט, כמה זה קריטי הערכה הזאת.
5: כל ערכה כזאת יכולה להציל חיים, ואני אגיד מה זה להציל חיים. לפעמים, כמו ששפי סיפרה פה, תינוק, אמא שלו מחזיקה אותו, הוא נהיה כחול, סגול, לא מגיע לו חמצן למוח, אין לו הרבה זמן. חייל במחסום, שותה דם אחרי פיגוע ירי, אין לו הרבה זמן, יש לו שניות, לכולם יש 10 שניות. ותחשבו על אמא שמתמוטט, ותחשבו על אבא שבאמצע סעודה, באמצע יום נישואים, ככה מתמוטט, ואין מי שיגיע אליו, אמבולנס לוקח לו 20 דקות. אז אתם אלה שמצליחים עכשיו לשים ערכה בכל מקום, ולהגיע אליהם, ולהציל את החיים של החייל, ושל התינוק, ושל האבא, ושל האמא, איך? כוכבית 5935.
1: ואני רוצה לתת הרבה מחיאות כפיים למאזיני רדיוס. יש לנו גם את הערכה 13, גם את הערכה 14, גם את ה-15 וגם את ה-16 לאיחוד הצלה. 16 ערכות ראשונות לשעה הזו לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 17, רגע לפני שאתה מנגן לנו פה שיר.
5: 17 זה טוב, אתה יודע.
1: 17 כמניין טוב, מי שעושה טוב מקבל טוב. יש לנו כבר 16 ערכות שתרמתם. כוכבית 5935. כוכבית 5935, 16 ערכות לאיחוד הצלה, גם בשעה הזו, השעה השלישית של המשדר המיוחד הזה. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 17. במי יודע, אולי דווקא המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו דווקא את הערכה 17 כמניין טוב, יעשו טוב, אולי דווקא הוא זה, איזו, שיסקו בדבר המטורף הזה. אני חוזר על הפרס. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה מתנה אחת בשווי איזה 700-800 אלף שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איפה ה-17? כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
9: כן, ושבנו עליכם, אנחנו במשדר יום התאמה מיוחד, ביחד עם איחוד הצלה. אלו מכם שהיו איתנו כבר משעות הבוקר המוקדמות, מבינים במה מדובר כאן, ואנחנו ממש מתרגשים לראות את ההיענות שלכם, מאזינות ומאזינים, ואת הגיבוי שלכם לכל הנושא הזה. אנחנו ביחד עם איחוד הצלה, מלאכים בחתום, הארגון הזה שכולו, חשוב לציין, בנוי ממתנדבים.
10: אמת.
9: אלו אנשים שיש להם עבודה יומית או לילית, מעבר לזאת הם מקדישים את שאר היום שלהם כדי לבוא ולהציל חיים, וזה בהתנדבות. והארגון הזה לצערנו עם המצב שלנו פשוט נקלע לחוסרים. הוא מגייס עוד ועוד מתנדבים, אבל אם אין להם את הפסיליטיז, את האפשרות לקבל ציוד ולצאת ולהציל חיים, למעשה המתנדבים האלה נשארים באוויר ולא יכולים לעשות כלום.
10: בדיוק, אתה יודע, ניר, כמו שחייל לא יכול לנטרל מחבל בלי נשק, מתנדב של איחוד הצלה עם כל הרצון הטוב שלו, בלי ערכה מצילת חיים, לא יכול להציל את החיים שלנו, ולנו יש אינטרס שהם יוכלו לצאת ולהתנדב. ואני רוצה לבשר לך ולמאזינים, שאם לפני ההפסקה חיכינו פה לערכה מספר 17, אז יש לנו את ערכה מספר 17, ואת ערכה מספר 18 ו-19 ואפילו 20.
11: וואו. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כבר בחצי הדרך בשעה הזו עם 20 ערכות. אתה יודע מה מרגש אותי, ניר? אני רואה כאן הרבה אנשים שתורמים ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה, ומקדישים את זה לאלוי נשמת אחד מהחללים הגיבורים שנפלו במערכה. כי מי שרוצה לעשות אילוי נשמה, אין אילוי נשמה יותר גדול מתרומה שאתם תורמים ערכה להצלת חיים, שתציל חיים של אלפי אנשים ב-6-7 שנים, לאלוי נשמתו של אותו חלל שאתם מבקשים, או לאלוי נשמת יקיריכם. מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 20 ערכות, אני ממתין פה עכשיו לערכה 21 לשעה הזו, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה, יזכו גם כן בעוד 3 חודשים להתבשר, שהם זכו גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלהם, שווי כל הדבר הזה זה 700-800 אלף שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם מקבלים לא כרטיס אחד, 18 כרטיסים לדבר הזה, וזה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. התרומות גם מוכרות לצורכי מס. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על הדבר הגדול המטורף הזה. בוא נשמע איך זה היה נשמע לפני שנה, לפני 10 חודשים, זה קורה פעם בשנה שאיחוד הצלה עושים את זה. מאזינה של רדיוס מנתניה שזכתה והיא קיבלה את השיחת טלפון הבאה, בבקשה.
12: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
13: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
12: אז זה
14: מדהים. איפה את גרה?
13: בנתניה.
9: כן, זה
11: מאזינה של רדיוס נתניה. ולך תדע, אולי, הנה, יש לנו עוד שלוש ערכות שתרמו פה. ארבע ערכות, סליחה. אנחנו כבר עם 25 ערכות לשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה 26 עכשיו. בשעה הזו, כשאני מגיע ל-26, אני אומר, י' כ' ו' כ'. אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון, מחייגים עכשיו לאיחוד הצלה. תורמים ערכה אחת, הערכה 26, כמו שאמרתי לכם, כמניין י' כ' ו' כ', בכוכבית. 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה איזו שיסקו להתבשר על כך שהם זכו במשכורת חודשית, 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, זה יכול להיות שלך או שלך, רכב משפחתי חדש מהניילונים למשך שלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם, מאזינות ומאזינים, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים עכשיו את הטלפון, שומעים פה על איחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורמים ערכה אחת, מקבלים 18 כרטיסים לדבר הזה, וזה מאוד מרגש בעיניי. כי ביד אחת אתם מצילים חיים, של הרבה אנשים, של חייל, חיילת, של תינוק או תינוקת, של קשיש או קשישה, של אדם שקיבל אירוע מוחי, אירוע לבבי. ביד השנייה מקבלים 18, מטס חרה בצידה, 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז קדימה, אנחנו ממתינים פה לערכה ה-26 לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה. עד כמה קריטי הערכה הזו להצלת חיים?
15: כל ערכה שאנחנו מדברים עליה היא מצילה חיים בצורה מיידית, 24/7, ואתם יודעים שהמתנדבים שלנו לא מבקשים כלום. מה הם מבקשים? מה הם רוצים? הם רוצים דבר אחד, להציל עוד ילד שנחנק, עוד חייל שנפצע, עוד אמא שקרסה. זה מה שהם רוצים, ולפעמים לידה בדרך. אתם צריכים להבין, יש לנו פה 2,000 קריאות ביום. תחשבו מה זה 2,000 קריאות ביום. ההוא נחנק, ההוא איבד הכרה, ההוא דום לב, ההוא התמוטט. אנחנו צריכים לרוץ.
11: אתה, נתי, היית עד לסיפור של אישה שהייתה בקניון.
15: תראו, בקניון, אמא ושלושה ילדים, היא מתמוטטת, דום לב, שלושה ילדים מסביבה, בעיניים קרועות לרווחה, לא מצליחים להביט על האמא הזאת, כולם צועקים מסביב, והיא צריכה דפיברילטור, יש לה 120 שניות לחיות, עד שהגיע כונן של איחוד הצלה והציל את החיים שלה. ואם לא היה שם באותו רגע דפיברילטור, אם לא הייתה ערכה באותו הרגע, האמא הזאת לא הייתה איתנו. והם החזירו את האמא לילדים שלה, אתם צריכים לראות את הילדים שלה, ילדה בת 4 מסתכלת על אמא שלה שהיא על הרצפה, וכולם מנסים ומנסים, ואף אחד לא מצליח, עד שהגיע הכונן הזה והציל את החיים שלה. הערכה שלכם,
11: כן.
15: הערכה שאתם עכשיו תורמים, זה בדיוק הסיפורים האלה. כל יום סיפור אחר, וזה הולך מפה לשם, ולאמא, ולאבא, ולדוד, ולתינוק, ולתינוקת, וסבא, וסבתא, והכל שלכם.
11: צריך להסביר למאזינים, כוכבית 5935, דרך אגב, יש לנו עוד שתי ערכות לאיחוד הצלה, כל הכבוד. יש לנו כבר 27 ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה, ואני אומר למאזין הבא, שיתרום את הערכה 28, אולי זה שלך, אולי זה שלך, שלח לחמך על פני המים, שליחי לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנה, ככה אומר שלמה המלך, החכם באדם. אני אומר למאזין או למאזינה הבאים שיתרמו את הערכה 28 בכוכבית 5935. תקדישו אותה למה שאתם רוצים, לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם, לעילוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד יש גם מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים למשהו שקורה פעם בשנה, פעם בשנה בלבד. אחד או אחת מכם זוכה גם במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם מאזינות ומאזינים בשיפוט של כל הבית. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה יש לנו עוד ערכה שתרמו עכשיו, יש לנו גם את הערכה 28. קדימה, מאזינות ומאזינים, אני רוצה את הערכה 29, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 29, כל הכבוד. אנחנו עולים, עולים במספרים, עכשיו אני רוצה את הערכה 30. ניר, רגע לפני שאתה מנגן לנו שיר מעניין, אני רוצה פה את הערכה 30, ואני אומר למאזין הזה, למאזינה הזאת, אתה מתלבט עכשיו, כן, תקשר, לא תקשר, את תתלבט. אתה מציל חיים של הרבה אנשים, בכוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא אתה, את, שתתרמו את הערכה 30 עכשיו, לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, אולי אתה תזכה, אולי את תזכה, להתבשר. זוכרים שתרמתם לנו ברדיוס ביום חמישי בבוקר, 9 ועוד 38 דקות, הערכה 30? רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם גם במשכורת חודשית, של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. קחו את זה. קחו את זה, מאזינות ומאזינים. הנה, הטלפונים פנויים עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל הכבוד לכם, מאזיני רדיוס. הגענו בשעה הזו כבר ל-29 תרומות של ערכות לאיחוד הצלה. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה ה-30, ומי יודע, אולי המאזין הזה, המאזינה הזו שהתקשרו לכוכבית 5935, דווקא הוא זה שיזכה, דווקא היא זו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
11: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
13: שלום לכם, אנחנו במשדר מיוחד, מקרבים לסופה של שעה נוספת ביום המיוחד והמרגש הזה, ולפי המספרים אנחנו בקצב טוב, לא?
14: תקשיב, המאזינים והמאזינות של רדיוס, אתם מדהימים, אתם נותנים לאיחוד הצלה גיבוי, אתם נותנים להם את הגב, אתם מצילים חיים עם איחוד הצלה, והאמת שאני אגיד את זה כל הזמן, ניר, יש, אני מקבל להודעות מהמוקד, הרי מעדכנים אותי כל רגע מה קורה שם.
13: כן.
14: והרבה מאזינים ומאזינות של רדיוס מתקשרים הבוקר הזה לתת ערכות מצילות חיים לעילוי נשמת יקיריהם, וגם לעילוי נשמת חללים שנפלו במערכה. שזה באמת, מי שרוצה לעשות לעילוי נשמתם של ההורים שלו, של קרובי משפחתו שנפטרו, מי שרוצה לעשות לעילוי נשמתם של החללים, אין עילוי נשמה יותר גדול, תזכרו מה אמרתי, מלתרום ערכה שתציל חיים של תינוק, של תינוקת. שיפי, את הבאת את הסיפור של הבן שלה בדודה שלך. תחשבי, אם מצליחים להציל ילד אחר, בערכה שמישהו עכשיו תורם, זה עילוי נשמה הכי גדול שיש.
15: נכון, ואני הזכרתי שבאמת הבדודה הזאת, ביום הזיכרון השני של התינוק שלה, שנפטר בגלל שלא הצליחו להציל אותו, היא תרמה ערכה של איחוד הצלה, כי היא אמרה, שלעילוי נשמתו עכשיו פה בארץ תסתובב ערכה עם השם שלו מוטבע עליה והיא תציל חיים של עוד תינוק של... זה פשוט, זה מדהים.
14: אז שימי לב לדבר המדהים הבא, יש לנו כבר 31 ערכות של איחוד הצלה שתרמתם. אנחנו ממש 8 דקות 7 דקות לסיום, חסרות לנו 9 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה, ואני רוצה נתי ביבי מאיחוד הצלה, אתה כבר עשרות שנים איתם, אני רוצה שתסביר למאזינים עד כמה קריטי 9 הערכות האחרונות הללו שחסרות לנו כדי להגיע ליעד.
16: אני אגיד את זה כמו שאנחנו רואים את זה, ממש ככה. ואני לא אדבר עכשיו על שגרה, אני אדבר רגע על המלחמה האחרונה שהייתה פה. כש-70 פצועים, 80 פצועים בבניין אחד, אחת נהדרת, אחת שוטט דם, השלישי איבד הכרה, ויש לנו כמה כוננים, 12 כוננים למטה, שמנסים לעשות סלקציה, מי דחוף, מי לא דחוף, זה דבר שלא יכול להמשיך. אני הסתכלתי על אנשים שאיבדו חיים, אני ראיתי אנשים שאיבדו חיים.
14: בוא, נתי, אני רוצה, ניר ברשותך, תשמיע לי את הקטע האחרון של המלחמה עם איראן. שזה יישמע למאזינים, כדי שהם יבינו כמה קריטי הערכות הללו. 9 ערכות חסרות לנו בסך הכל. בבקשה.
17: בכל זירה עשרות פצועים המתינו לחילוץ דקות ארוכות.
18: כל הפצועים שיוצאים מאזור השוק מרוכזים החוצה על רחוב
19: בחיית כוחות.
20: אתה עומד מול בניין, עשרות פצועים מתחננים אליך מכל הקומות. אתה אומר לעצמך, אם רק היה לי פה עוד כמה כוננים, כמה חיי אדם היו, כמה?
21: אנחנו בבניין ואימא כולה דם. היא רועדת ושוטטת דם ואין פה מספיק אנשים שיעזרו. תבואו מהר, בבקשה.
22: יש לי פה כרגע עשרות פצועים ולכודים. אני צריך לבקשה עוד כוחות. אם יש כוננים, אופנועים, אמבולנסים, תשלח לי את הבקשה כל מי שאתה יכול.
14: כך זה נשמע במלחמה עם איראן, ואתה יודע מה המשפט שהכי נוגע בי? אני חייבת, אין פה מספיק אנשים שיעזרו, אמא נפצעה, ואין פה מספיק אנשים שיעזרו. מאזינות ומאזינים, חסרות לנו 9 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו.
16: סליחה שאני קוטע אותך, זה קורה בכל יום, 2,000 פעמים ביום, אנחנו מקבלים קריאות על תינוק שנחנק. מה אתה חושב שהאימא שמחזיקה את התינוק, מה היא מרגישה באותם רגעים שהוא נהיה כחול וסגול, ופתאום הוא לא נושם והוא מאבד הכרה, והחמצן לא מגיע למוח, והיא יודעת, היא יודעת שיש לה 120-180 שניות להציל את החיים שלו, היא יודעת, והיא יודעת שהאמבולנס בפקקים או במרחק, יש לו 12-14-16 דקות להגיע, ואני אומר דבר כזה, אם רק היה שם אמריקה שתציל את החיים שלו, לכן אנחנו פה פונים אליכם, ואנחנו לא מבקשים כל יום.
14: בבקשה, יש לנו עוד ערכה שתרמו, חסרות לנו 8 ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר, יש מין קרמה כזאת, עוד 3 חודשים, אחד או אחת מכם, זה קורה פעם בשנה, הולך לזכות במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד לוקח הכל, זה פרס ב-700-800 אלף שקל. חסרות לנו, הנה יש לנו עוד אחד, חסרות לנו 7 ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד לאיחוד הצלה. הטלפון הוא כוכבית 5935, וכמו שאמרתי, יש מין קרמה כזאת שהכל הולך אחרי הסוף. מי יודע, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו פה לאיחוד הצלה בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה, כי אתם לא תקבלו כרטיס אחד לדבר הגדול הזה, אלא 18 כרטיסים. תורמים ערכה אחת, מקבלים 18 כרטיסים. זה דבר מטורף, באמת, זה קורה פעם בשנה על ידי איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד תרומה, עוד ערכה, כל הכבוד, ועוד ערכה, וואו. אנחנו עם 5 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, נתי, 5 ערכות אחרונות חסרות לנו בכוכבית 5935, איזה דרמה, איזה מתח.
16: זה 5 ערכות שמתחילות להציל חיים 24/7 עכשיו, זה עוד תינוק, עוד תינוק, עוד ילד, ילדה, אבא, אמא, ואני אגיד יותר מזה, צריך שבכל רחוב ובכל סמטה ובכל בניין יהיה ערכה שמצילה חיים, כי בלי זה אנחנו מאבדים חיים כל יום.
14: וכמו שאמרתי, יש הרבה תרומות שתורמים פה היום ערכות לאיחוד הצלה, ערכה מצילת חיים, ומקדישים את זה לעילוי נשמת חללים שנפלו במערכה או לעילוי נשמת יקיריכם. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 36, גבירותיי ורבותיי, וואו, גם את הערכה 37, איזה יופי. 3 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה שחסרות לנו בשעה הזו בכוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע,

0: כל הבית שלך, וגם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. חסרות לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד כדי להשלים את המשימה עם איחוד הצלה בשעה הזו. בוא נראה אם נצליח. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו בערך 4 דקות, סיים את השעה. זה מה שחסרות לנו, שלוש ערכות אחרונות בלבד, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד תרומה.
1: וואו.
0: אנחנו עם 38 ערכות שתרמתם, שתי ערכות אחרונות בלבד, שיפי, חסרות לנו, ומי יודע, אולי דווקא, דווקא, אחד משני המאזינים האחרונים, שלוקחים את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, מחייגים ותורמים את אחת משתי הערכות האחרונות, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה להתבשר, גם מזכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלהם. יש מין קרמה כזאת, שהכל הולך אחרי הסוף. המאזינה מנתניה, שזכתה לפני 10 חודשים, היא הייתה אחת מהאחרונות, ניר, שהקשיבה לנו פה ברדיו, ברדיוס, 100 FM, והתקשרה. אז אני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משני האחרונים הללו, יזכה גם השנה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, ואני אומר, לשני המאזינים האחרונים, שהולכים לתרום את שתי הערכות האחרונות, אתם תורמים ערכה אחת, שתציל חיים של הרבה אנשים, יש בפנים דפיברילטור, ובלון חמצן, וחסמי עורקים, וזריקות להתקפת אלרגיה, ואלונקה מתקפלת, וערכת לידה. ביד השנייה יש מתה זכרה בצידה, כי אתם אומנם תורמים ערכה אחת, אבל אתם תקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. גם מזכורת, זה זוכה אחד שלוקח הכל. גם מזכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלכם. הגענו ל-38 ערכות, חסרות לי שתי ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קבלו, קבלו את הבשורה הבאה. יש לנו ערכה נוספת שתרמו עכשיו. וואו. אז זהו, ערכה אחת אחרונה, נתי. נתי בי באיחוד הצלה, ערכה אחת אחרונה בלבד חסרה לנו.
2: אתה יודע, יש רגעים כל מילה נוספת מיותרת, זה עכשיו אנחנו נמצאים ברגע הזה, שאני מסתכל עכשיו על הערכה הזאת ומדמיין בעיני רוחי מה קורה עם הערכה הזאת, איך היא עוברת מיום ליום, מבית לבית, ממקום למקום, מחייל, לתינוק, לילד, לאבא, לאמא, ומצילה עוד ועוד ועוד חיים, והכל שלכם, חתום על שמכם, ויותר מזה אני יכול להגיד עכשיו, מי שרוצה יכול להקדיש את הערכה למה שהוא רוצה.
0: חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, הגענו ל-39 ערכות בשעה הזו. האם גם בשעה הזו נגיע אל היעד עם איחוד הצלה? ואני אומר, השאלה השנייה, האם אותו מאזין או מאזינה ששומעים אותנו עכשיו בדקה האחרונה של השעה הזו מחייגים לאיחוד הצלה לכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה איזו שיזכו גם במשכורת החודשית הזו 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, אולי דווקא הוא זה שיזכה גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלו, זה שווי פרס בסך הכל של 700-800 אלף שקל, שהולך לזוכה אחד בלבד. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, הטלפונים פנויים, אנחנו ממתינים פה לערכה האחרונה, האם גם בשעה הזו נעשה את ההיסטוריה הזו עם איחוד הצלה, ונגרום לכך שעוד 40 מתנדבים של איחוד הצלה, יהיה להם ציוד מציל חיים, כן או לא? חסרה לנו ערכה אחרונה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי, הגענו ל-39 ערכות, ערכה אחרונה.
3: מטורף, ותחשבו על זה בשיחת טלפון אחת ובשישה שקלים ליום, כי זה 180 שקלים בחודש, אתם הולכים לשנות את החיים של כל כך הרבה אנשים ולהציל אותם.
0: ואני אגיד משהו, כל הכבוד ל-39 מאזינים שתרמו פה בשעה הזאת 39 ערכות לאיחוד הצלה, אנחנו חייבים פה אבל את האחד האחרון, ואולי זה ברור. שלך. אולי זה שלך. גם אתה זכרה בצידה, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, איחוד הצלה. קדימה, אני רוצה פה את הערכה האחרונה. כוכבית 5935.
4: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו, 40 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו, עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול.

0: תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
8: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לאחר ההכרזה הלילה על הסכם הפסקת אש בין ישראל ללבנון, גם הבוקר תושבי הצפון התעוררו להזקות. כתבתנו שרון קנובליך מדווחת.
12: בארבע לרם שהופעלה התראת חדירת קליטה אסויין, שבצהל הגדירו בהמשך כזהוי שב. במקביל, בכפר יובל הופעלה התראה נוספת בעקבות מטרה אווירית חשודה, התושבים דיווחו על יציאת מיירטים באזור. כל זה קורה שעות לאחר שפורסמה הודעה נוספת על הסכמות להפסקת אש, בזמן שבשטח התושבים ממשיכים להתעורר להתראות, לרוץ למרחבים מוגנים ולהתמודד עם חוסר ודאות. ובהמשך הבוקר, בזמן שהתלמידים כבר נמצאים בבתי הספר, מטרה אווירית חשודה זוהתה במרחב מרגליות. לפי גורמי ביטחון יישוביים, האזעקות נשמעו בבסיס צבאי באזור ומיירט יצא לעבר המטרה.
11: ב-72 השעות האחרונות הופעלו 116 אזעקות ביישובי הצפון. גבר נהרג בפיצוץ רכב בנתיבי איילון. הרכב התפוצץ סמוך למחלף חולון בשעת עומס. הרקע לאירוע פלילי, נהג הרכב, תושב ראשון לציון בשנות ה-20 לחייו, נפגע אנושות כתוצאה מהפיצוץ ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירת הנסיבות, אין נפגעים נוספים באירוע. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי להרוג אין עבר פלילי וכי כל כיווני החקירה נבדקים. 62 חרדים שנעצרו לאחר שהשחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, יובאו היום לדיון בערכת מעצרם. כתבנו הדר גיציס מוסר כי מדובר בבקשה חריגה של המשטרה, שכן מוקדם יותר השבוע שוחררו כלל העצורים החרדים מההפגנות נגד מעצר עריקים, זאת בשל היעדר ראיות פרטניות שקשרו כל אחד מהעצורים להפרות הסדר. במהלך החיפושים שבוצעו אמש אצל חלק מהעצורים, נמצאו רחפנים ומצלמות שבהם על פי החשד רצו להשתמש כדי לתעד ולהפיץ את מעשיהם. בתוך כך, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, פרסם הבוקר איגרת לכל עובדי בתי המשפט, ובה כתב כי האירוע שהתרחש הינו חסר תקדים בחומרתו, וכי מעשי האלימות שביצעו הפורעים מחוץ לביתו של סולברג הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, נקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
13: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: גליה תארי, מה שאת אוהבת, פותחת שעה נוספת במשדר המיוחד כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו ביום שידורים מיוחד, ואנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים לעשות. אנחנו בסך הכל מנסים לעזור לאיחוד הצלה גם היום הזה, כדי בסופו של יום להוציא כמה שיותר מתנדבים. כמו שאמרנו כאן גם בשעה הקודמת, מדובר באנשים שמתנדבים, הם באים בהתנדבות מלאה כדי להציל חיים, והם זקוקים לפסיליטיז, וכך הארגון יכול להוציא כמה שיותר מתנדבים בכל רגע נתון.
1: בלי ספק בכלל, וזה מה שהמאזינים והמאזינות עושים. שוב שלום לכם, מאזינות ומאזיני רדיוס. וכמו שאמר פה ניר סייג, ידידי היקר, איחוד הצלה, אתם רואים אותם בכל מקום. לפני שנה במקבית השנתית סיפרתי על 8,500 מתנדבים, הם קפצו ל-10,500 מתנדבים. למאות מתוכם אין את הציוד הקריטי הזה להצלת חיים. וכשאני אומר ערכה, כל זמן אנחנו אומרים ערכות, ערכות. מה זה ערכה? ערכה זה מיני אמבולנס קטן כזה, שיש בפנים דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ובלון חמצן, וחסמי עורקים, ואלונקה מתקפלת, וזריקות להתקפת אלרגיה, וערכת לידה, ותחבושות, וכל מה שאותו מתנדב צריך, הוא צריך את הציוד כדי להציל חיים. זה שהכשירו אותו באיחוד הצלה להציל חיים, והוא למד החייאה, והוא למד איך לעצור דימום, והוא למד איך להגיב לאירוע לב, לאירוע מוחי, כן? זה לא אומר שהוא יכול להציל אם אין לו את הציוד. אם אין לו את הציוד, הוא לא יכול להציל. ויש להם 2,200 קריאות ביום. בשגרה, לעזבו מלחמה, 2,200 קריאות ביום. ואנחנו צריכים בשעה הזאת, גם כן, 40 מאזינים, מאזינות, שיקחו כל אחד על עצמו ערכה להצלת חיים. גם בשעה הקודמת וגם בשעות הקודמות, מאזינים ומאזינות התקשרו והקדישו את הערכה לאלוי נשמת יקיריהם שנפטרו. מי שרוצה לעשות אילוי נשמה, לאלוי נשמת הוריו, לאלוי נשמת אחד מקרוביו שנפטר, יש לכם הזדמנות להקדיש את זה, כי במותם ציוו לנו את החיים. הערכה הזאת, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. תחשבו, אם ביום אחד מתנדב יציל רק אדם אחד עם הערכה שלכם, יציל חיים. ב-6-7 שנים זה אלפי אנשים. זה החשבון, זה חשבון מאוד פשוט. ויש לכם הזדמנות עכשיו, ביד אחת לתרום ערכה מצילת חיים לאיחוד הצלה. ביד השנייה, מאזינות ומאזינים, לקבל משהו שקורה פעם בשנה. 18 כרטיסים, זה קורה עוד 3 חודשים. אחד או אחת מכם זוכה בכל הדברים הבאים שאני אגיד. גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים. גם רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים. וגם שיפוט של כל הבית. כל המתנה הזאת זה 700-800,000 שקל. וכל מי שתורם עכשיו ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. אז מאזיני ומאזינות רדיוס, 180 שקל זה ערכה אחת בחודש, זה הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו, אנחנו צריכים להגיע ל-40 ערכות, דווקא הוא זה שיזכה, דווקא היא זו שתזכה. אתה שומע עכשיו את רדיוס, את שומעת עכשיו את רדיוס, במהלך היום הזה, ואתה אומר, איחוד הצלה, אני רואה אותם בכל מקום, בכל זירת תאונת דרכים, בכל פיגוע, ראינו במלחמה באיראן, מי הראשונים זינקו להציל חיים? עשרות מתנדבים בכל זירה. המתנדבים של איחוד הצלה, והם עושים את זה בהתנדבות. והם צריכים עכשיו אתכם, המאזינים והמאזינות, כדי שתיתנו ערכות מצילות חיים. ואני אומר למאזין הראשון שיפתח לנו את השעה, כן, הקווים פנויים כרגע, אולי אתה דווקא, שתיקח את הטלפון עכשיו, תקחי את הטלפון, מאזינה יקרה, לכוכבית 5935, תרמו את הערכה הראשונה של השעה הזו, אולי אתה זה שתזכה, עד זו שתזכי, גם במתן שכרה בצידה. 12.5, אני חוזר עוד הפעם, מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כי אמנם אתם תורמים ערכה אחת, רק ערכה אחת, אבל אתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, וכן, אני אגיד לכם, אני רואה כאן ואני מקבל מהמוקד, שגם בשעות הקודמות וגם בשעה הקודמת, אנשים תורמים ערכות ומקדישים את זה לאלוי נשמת יקיריהם שנפטרו, או לאלוי נשמת אחד מהחללים הגיבורים שנפלו במערכה, וזה מאוד מרגש בעיניי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה ניר, יש לנו את השניים הראשונים, שלושה ראשונים, ארבעה ראשונים, וזה קופץ ועולה, הנה יש לנו עוד אחד, חמישה. חמישה מאזינים ראשונים. אני רוצה פה את המאזין השישי, כוכבית 5935, המאזין השישי. ומי יודע, אולי דווקא אתה, תזכו להתבשר שזכיתם בדבר המטורף הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של הבית שלכם, של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו ממתינים לערכה השישית לשעה הזו. נתי ביבי, איחוד הצלה. סליחה, עד כמה זה קריטי הערכה הזו להצלת חיים?
2: אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד חשוב. בהצלת חיים יש שניות בשביל להציל את החיים של אותו אדם. תחשבו על תינוק שאמא שלו מחזיקה אותו. הוא נחנק, יש לו 180 שניות לחיות, הוא מתחיל להיות כחול, סגול, הוא לא נושם, אין חמצן למוח. באותו רגע צריך להגיע כונן ולהציל את החיים שלו. תחשבו על חייל במחסום שנפצע בפיגוע ירי, יש לו, הוא צריך חוסם עורקים, אין לו הרבה זמן לחיות, ועל זה אנחנו מדברים, על אמא שמתמוטטת בקניון. מסביבה שלושה ילדים בעיניים קרועות, מסתכלים, לא יודעים מה לעשות עם עצמם. אף אחד לא יודע, צעקות, עד שמגיע כונן של איחוד הצלה, עם דפיברילטור, כי הוא בדיוק עבר למטה ומציל את החיים שלה. ואתם עכשיו שותפים בדבר הגדול והמיוחד מיוחד הזה, לתת עוד ערכות ועוד כוננים, ויש כוננים שרוצים להציל חיים, אבל הבעיה היא שאין מספיק ערכות, ואתם נותנים פה את הערכות, ועל ידי זה, כל מקום, בכל סמטה ורחוב ושכונה, יהיה עוד כוננים עם ערכות שיצילו חיים.
1: אז הנה, יש לי בשורה טובה, יש לנו, בוא ניתן הרבה מחיאות כפיים, יש לנו ערכה נוספת שתרמו פה, וואו. אנחנו כבר עם 6 ערכות ראשונות בשעה הזאת, תזכרו, אנחנו רוצים להגיע ל-40. עכשיו אני רוצה פה את הערכה השביעית, כוכבית 5935, כוכבית 5935, וכמו בכל שעה כשאני מרגיע לערכה מספר 7, אני רוצה להגיד לכם משהו על הערכה השביעית. 7 זה מספר מזל, זה מספר חזק ביהדות. מי מכם המאזינים והמאזינות שיקח עכשיו את הטלפון לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה, יתרום את הערכה מספר 7, כמו שאמרתי לכם, 7 זה מספר מיוחד, 7 זה מספר מזל. מי יודע, אולי דווקא אתה או את, כן? שתתקשרו עכשיו ותתרמו את הערכה מספר 7, תקדישו אותה למה שאתם מבקשים, תקבלו מנגד 18 כרטיסים, שימו לב על מה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא או-או, זוכה אחד מקבל הכל. אז יש לנו כבר 6 מאזינים ראשונים בשעה הזו, אני רוצה פה את הערכה מספר 7, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, שיתרמו עכשיו את הערכה מספר 7 לאיחוד הצלה, שתציל חיים של הרבה מאוד אנשים, אולי דווקא הוא זה איזו, שיזכו בעוד 3 חודשים להתבשר שזכו בכל הפרס הענק הזה, 700-800 אלף שקל זה שווה. כן, שיפי?
3: אני רוצה להגיד שאנחנו מדברים פה הרבה על מי שעושה טוב מקבל טוב, ואיזה אנרגיה שאנחנו מייצרים היא חוזרת אלינו. ואני רוצה להגיד שזה לא דיבורים באוויר. אנחנו ראיינו כבר באמת עשרות אם לא מאות מתנדבים של איחוד הצלה שיש להם סיפורים כל כך מרגשים. התראיין אצלנו בזמנו באחד המשדרים מתנדב שגר ברמת גן ושהשכן שלו תרם לו אופניים חשמליים כדי שהוא יוכל לצאת לנסיעות קרובות ומהירות, והוא תרם לו את האופניים האלה, ושלושה שבועות אחר כך הוא יושב בבית והוא שומע שברחוב שלו, ממש 200 מטרים, אדם מתמוטט ברחוב. Mm-hmm. הוא כמובן יורד, עולה עם האופניים שלו, מגיע תוך חצי דקה, מה זה 200 מטר, הוא רואה על הרצפה את אותו שכן שתרם לו את האופניים, ומציל אותו. זאת אומרת, אתה יודע, בסוף בן אדם עושה וזה חוזר אליו.
1: עזבי, את יודעת, אני רוצה לספר, אני הייתי בשידור טלוויזיה של איחוד הצלה לפני מספר חודשים. פגש אותי בן אדם מנתיבות שאני מכיר אותו, לא מכיר את השם שלו, אבל מכיר אותו בפנים. אמרתי לו, מה אתה עושה פה? אתה מתנדב באיחוד הצלה? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, אז למה באת? הוא מספר לי שהוא שמע אותי ואותך, ניר, לפני שנתיים ברדיו על איחוד הצלה. הוא התקשר ותרם ערכה לרפואת אבא שלו. אמרתי, מידה כנגד מידה, וזה תרם ערכה לרפואת אבא שלו. והוא ביקש שהערכה שהוא תורם תהיה ממוקמת בנתיבות.
3: אבא שלו גר בנתיבות. אפשר למקם איפה שרוצים, נכון?
1: והוא אומר, לא חלמתי שמה שאמרתם אז, מידה כנגד מידה, מי שעושה טוב מקבל טוב. כן. הוא אומר, עברו 3 חודשים מאז שתרמתי את הערכה, אבא שלי קיבל אירוע לבבי, התקף לב או דום לב, אני לא זוכר מה הוא אמר לי. ומי הגיע להציל אותו? מתנדב של איחוד הצלה, אמא, עם הערכה הזאת שהוא תרם לרפואת אבא שלו 3 חודשים לפני כן.
3: איזה סיפור מטורף.
1: אז הוא אומר לי, הגעתי כדי להגיד להם הכרת תודה לאיחוד הצלה. ולכן אני אומר לכם, מאזינים, העולם הזה הוא גלגל אחד גדול.
3: נכון.
1: אתם עושים טוב, תקבלו טוב. יש לנו כבר 9 ערכות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. 10 ערכות, 11 ערכות, וואו.
3: יופי, זה קצב.
1: כוכבית 5935, אני רוצה פה את הערכה 12. אתם גם תורמים, מקדישים את זה לרפואה או לילו נשמת יקיריכם, וגם מקבלים מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד פעם בשנה זה קורה, כן? אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הערכה ה-12 לשעה הזו, בכוכבית 5935, כן, כן, אולי דווקא אתה, את, תזכו בזה. כוכבית 5935, דרך אגב, הדבר הזה נעשה באישור משרד האוצר, ובליווי עורך דין ורואה חשבון, והתרומות שאתם תורמים היום לאיחוד הצלה לערכות, מוכרות לצורכי מס, ועכשיו גם זה לא צריך לדווח, זה מדווח אוטומט, ואתם מזדקים על זה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 12, גבירותיי ורבותיי, וגם את הערכה 13, גבירותיי ורבותיי, וגם את הערכה 14, וואו. אנחנו עולים במספרים. כוכבית 5935, ניר, אני מדבר הרבה על מי שיזכה ומי שיזכה, בוא תשמיע להם, בבקשה. איך זה היה נשמע לפני 10 חודשים שמאזינה שלך, ניר היקר, כאן ברדיוס מנתניה, שזכתה לקבל את הטלפון שהיא זו שזכתה, בבקשה.
4: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ו... אני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
5: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
4: אז זה
6: מה... איפה את גרה?
5: בנתניה.
1: מאזינה מנתניה של רדיוס לפני 10 חודשים, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, הוא זה שיזכה, היא זו שיזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 2 ערכות שתרמתם, 2 תרומות. אנחנו כבר עם 16 ערכות ראשונות לשעה הזו, אנחנו רוצים להגיע ל-40. אני רוצה פה את הערכה 17, רגע לפני שניר יוצא לשיר. כוכבית 5935, הערכה 17 זה בגימטריה טוב, מי שעושה טוב מקבל טוב, זוכרים שאני אומר לכם את זה כל הזמן? מי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, שיתרמו עכשיו את הערכה מספר 17 לשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה איזו שיזכו ב-12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלהם, כל שווי הפרס הזה זה 700-800,000 שקל. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז ביד אחת תתרום את הערכה 17 לשעה הזו, כמניין טוב, תעשה טוב, תקבל טוב. ביד השנייה 18 כרטיסים, על ערכה אחת 18 כרטיסים מקבלים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד ל-16 המאזינים הראשונים שכבר תרמו ערכות בשעה הזו. אנחנו רוצים וממתינים לערכה 17, ואני אומר, לך תדע, לכי תדעי, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, אנחנו ממתינים. איחוד הצלה.
3: היי! Hey.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: גט קומפי.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
15: כן, אז אנחנו היום במשדר המיוחד הזה לאורך כל היום כאן ברדיוס 100 FM, משדר התרמה מיוחד ביחד איתכם המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיוס 100 FM, עבור איחוד הצלה ועבור המלאכים בחתום, אלו שכולנו יוצא לנו לתקל בהם בכבישים, בדרך לאנשהו, בחזרה מאנשהו, והם פשוט על האופנועים הקטנים שלהם טסים לכל זירת אירוע ופשוט מצילים חיים, כמו ששמעתם כאן במהלך כל היום, עדויות של מקרים שקרו בקניונים, ברחובות, במצבים מלחמתיים כאלו ואחרים שהיינו לאורך התקופה האחרונה. והיתרון הגדול שלהם שחשוב לציין אותו כאן זה שבגלל שהם על רכב דו גלגלי הם בעצם יכולים לעקוף הרבה מאוד פעמים פקקים, להגיע לזירות שבהן לאמבולנס קשה יותר להגיע. זה משהו פרקטי שהוא מסובך יותר, והאופנוע ומציל החיים, המלאך בחתום שנמצא עליו, פשוט מצליח להגיע במהירות אפשרית, וכשזה מדובר בחיי אדם, כל שנייה היא בעצם קריטית.
16: אמת, ואתה יודע, זה בעצם, אנחנו מדברים פה על אנשים, אמרת את זה קודם נכון, אנשים בעלי משפחות, אנשים שעובדים, אנשים שיש להם את החיים הרגילים כמו שלנו יש, הם פשוט לקחו על עצמם את שבועת המתנדב הזו, והמטרה היא באמת להגיע בתוך 90 שניות למקרה חירום של הצלת חיים, שאתה יודע, כי אם אדם קיבל דום לב וצריך דפיברילטור, אנחנו יודעים שאחרי 7 דקות יש לצערי 80% שמאבדים אותו, זה נתונים כמובן סטטיסטים ורפואים, ולכן זה קריטי, א', שיהיו כמה שיותר מתנדבים, וכמו שאמרנו פה לאורך כל המשדר, יש היום כבר מעל 10,000 מתנדבים והם פרוסים ברחבי הארץ, אבל אנחנו כל הזמן גם צריכים לדאוג לתגבר אותם, והארגון עושה את זה, אבל בלי ערכות מצילות חיים הללו שאנחנו מדברים עליהם פה היום, אין להם שום דרך לצאת ולהציל חיים. ולכן לנו יש אינטרס שיהיו כמה שיותר ערכות כאלה, כי בסוף את מי הם באים להציל? הם לא מבקשים את זה. זה לא איזה מתנות לעצמם. אין להם צורך בזה, נכון? הם לא מקבלים שקל על ההתנדבות הזאת.
15: למעשה בעצם בסוף יום כזה, יהיו יותר ויותר בכל, בכל פוליגון, בעצם נכון, בכל רחוב, בדיוק. בכל אזור, בכל שכונה. המטרה.
16: נכון, יש, הוכשרו עכשיו מאות מתנדבים חדשים, ובכל איזה שלושה חודשים בערך נפתח עוד קורס ועוד הכשרה, והארגון מכשיר עוד ועוד מתנדבים.
17: ואני גם רוצה להוסיף משהו אישי. אדם שתורם ערכה, הערכה הזו בעצם היא אישית שלו. מה זה אומר אישית שלו? יש עכשיו מאזין, מאזינה, שומעים אותי עכשיו, לא יודע איפה, בתל אביב, ברמת גן. אתה חשוב לך להקדיש את זה לעילוי נשמת מישהו. אתה, את חשוב לך להקדיש את זה לרפואת מישהו. מאזינים ומאזינות, זה דברים שעובדים, הדברים הללו. עכשיו, אתם שותפים מלאים מלאים בהצלת חיים. כי תבינו, אותו מתנדב שהולך לקבל את הערכה החדשה שתרמתם בעבורו, כשהוא יציל חיים של תינוק או תינוקת, של אדם שקיבל אירוע לבבי, אירוע מוחי, דום לב, התקף לב, זה שלכם. וכתוב כבר הרי כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. Mm-hmm. פה אתם לא מצילים נפש אחת. אתם מצילים פה אלפי אנשים, ואני אסביר למה. בערכה אחת, נגיד שביום, פעם ביום, מתנדב מציל בן אדם אחד, עם הערכה שתרמתם. כפול 6-7 שנים, זה אלפי אנשים. זה אלפי אנשים. מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935, יש לנו כבר 19 ערכות, גבירותיי ורבותיי. 19 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה ה-20, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שהתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, והתרמו את הערכה מספר 20 לשעה הזו, בכוכבית 5935, יקבלו 18 כרטיסים, אתה זכרה בצידה. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים לחשבון הבנק שלכם. זה יכול להיות שלך או שלך. בנוסף לזה, אתה אותו זוכה או זוכה, זוכים גם כן, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ואותו זוכה או זוכה מקבלים גם כן שיפוט של כל הבית שלהם. תבינו, כל הפרס הזה זה 700,000-800,000 שקל. עכשיו יש לנו כבר 19 ערכות שתרמתם בשעה הזו, אני צריך פה את הערכה ה-20, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרמו להם את הערכה ה-20 לשעה הזו, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי הערכה הזאת, הערכה ה-20, שאנחנו מחכים עכשיו לטלפון הבא, למאזין הבא, למאזינה הבאה, שיתרמו, קריטית להצלת חיים. כוכבית 5935, כן.
18: אני רק יכול להגיד מול כל אלה שמנסים להשמיד אותנו, להרוג אותנו, אנחנו חייבים להרים חיים, להציל חיים, לקחת את התינוק הזה שנחנק ולהציל את החיים שלו. לא לתת לתינוק שבאמבטיה באיזה צימר או באיזה בריכה, בגלל שהאמבולנס מגיע בזמן ארוך שבינתיים הוא מאבד את החיים שלו. לא יכולים, לא יכול להיות מצב שאמא מאבדת את החיים שלה, לא יכול להיות שחיילת במחסום בגלל שנפצעה מירי ואין מישהו שיבוא ויעשה חוסם עורקים במקום, אז יתחכה לאמבולנס 14 דקות ואין כבר את מי להציל. לכן אנחנו פה, מאזינים יקרים, תנו לנו את הכוח, אתם מכירים אותנו, אתם רואים אותנו תמיד, בכל אירוע אנחנו נמצאים. קחו בחשבון שכשאתם נכנסים לממד, יש כאלה שיוצאים נפרדים מהמשפחה ויוצאים החוצה, כי הם רואים פגיעה של טילים ויש הרוגים ופצועים והם באים ומצילים חיים. לכן עכשיו היום הזה, הרגע הזה, שאנחנו ביחד בהצלת חיים, זה זמן מאוד מאוד מיוחד, ומצד שני, קחו בחשבון שאנחנו מרשתים מחדש עכשיו גם את אזור המרכז ובכלל את כל הארץ, לשים עוד ערכות ועוד כוננים כדי שיצילו חיים.
17: כוכבית 5935, בואו ניתן הרבה מחיאות כפיים. בזה הרגע יש לנו עוד 4 ערכות לאיחוד הצלה. ורותיו ורבותיי, אנחנו כבר עם 23 ערכות. הנה ערכה 24 גם. ערכה 25, גבירותיי ורבותיי, גם היא כוכבית 5935. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה 26 לשעה הזו. 26, תמיד שאני מגיע, מה אני אומר על זה? ניר, יודקה ובקה. אני אומר, לך תדע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 26 לשעה, זה רק הולך ועולה לאיחוד הצלה. דווקא הוא זה שיזכה ב-12,500 שקלים כל חודש משכורת לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. מי יודע? אתם יודעים, 26, זה גימטריה, השם של הקדוש ברוך הוא, אולי אותו מאזין, מאזינה, שומע אותי עכשיו ברדיוס, כבר 25 תרומות תרמו פה בשעה הזו ערכות, ייקח את ה-26 על עצמו, ואולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. כבר היו דברים מעולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, על 10,500 המתנדבים שלהם, הם לא עושים את זה בשביל כסף, הם עושים את זה בחינם הרי, בהתנדבות. מה הם צריכים? ערכות, מצילות חיים. והנה יש לנו גם בשעה הזו 25 תרומות של 25 ערכות, כל הכבוד לכם, מאזיני ומאזינות רדיוס. עכשיו אני צריך פה את הערכה ה-26, ו-26 זה משהו קדוש, זה שם של הקדוש ברוך הוא. אני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, יזכו לקחת את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה ה-26, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, ישלחו את לחמם על פני המים, מה שנקרא, יגידו גם עושים מצווה של הצלת חיים, גם הערכה 26 שזה מספר קדוש, כן? ואולי מי יודע, הוא יקבל, יזכה במתן שכרה בצידה, מזכורת חודשית של 12,500 שקלים, כל חודש לשלוש שנים, זה יכול להיות שלך. בנוסף לזה אתה זוכה, אותו זוכה, יזכה, ברכב משפחתי חדש, מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כמו שאמרתי, היו דברים מעולם, ה-26 מחכה לך או לך עכשיו. נגן לנו שיר, ניר סייג היקר, ובזמן הזה יהיה מאזין או מאזינה שיתקשרו עבור ה-26 לשעה הזו. כוכבית 5935, איחוד הצלה, יש לכם הזדמנות שלא תחזור על עצמה, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
13: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: שבנו אליכם, אנחנו לקראת סיומה של שעה נוספת במשדר המיוחד.
1: איזה יופי, אבל המאזינים והמאזינות של רדיוס, תקשיבו, אין עליכם, אין עליכם. אנחנו עם איחוד הצלה, עם המתנדבים והמתנדבות שלהם, עם הבקשות שלנו שאתם תתרמו ערכות להצלת חיים. יש לנו גם בשעה הזו 32 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם. תקשיבו, זה דבר מטורף לגמרי. נותרנו עם 8 ערכות אחרונות בשעה הזו לאיחוד הצלה, וניר, אני אגיד לך את זה, תקשיב, זה מרגש של כל רגע, אני מקבל הודעה מהמוקד, מאזינה כזאת הקדיש את זה ללו נשמת אבא שלה, מאזין אחר הקדיש את זה ללו נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה, וזה דבר כל כך מתאים, כי במותם ציוו לנו את החיים. נותרנו עם 8 ערכות אחרונות לשעה הזו, בוא נראה אם נצליח להגיע ליד, נראה לי שכן, נראה לי שכן, יש לנו 10 דקות, 8 ערכות אחרונות, אני רק אתן טלפון, כוכבית 5935, עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו, יש מין קרמה כזאת, שדווקא אלו שמתקשרים לקראת הסוף, אולי דווקא אחד מכם יזכה, שימו לב, בעוד 3 חודשים להתבשר, שהוא זכה גם במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלו. עכשיו, מי שיתרום את אחת משמונה הערכות האחרונות, 180 שקל בחודש תרומה מוכרת לצורכי מס, לא מקבל כרטיס אחד לדבר הזה, מקבל 18 כרטיסים. מאזינות ומאזינים, מי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים יזכה בזה. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו מדברים על איחוד הצלה. אתם רואים את איחוד הצלה בכל מקום, בכל זירת תאונת דרכים, בכל אסון, בכל זירת פיגוע, בכל ירי רקטות. במלחמה עם איראן ראינו מי הם הראשונים שיצאו לזנק ולהציל חיים. אנשי איחוד הצלה, המתנדבים המסורים האלו. ועכשיו, יש פה מאות מתנדבים שחסר להם ציוד קריטי להצלת חיים. שמנו יעד של 40 ערכות בשעה. הגענו כבר ל-32. חסרות לנו 8 ערכות אחרונות, ומי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים, שמחייג עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, דווקא הוא זה שיזכה בפס הענק, עצום הזה, בשווי בין 700 ל-800 אלף שקל. זה גם משכורת חודשית 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של הבית שלכם. עכשיו, זה לא 3 זוכים שיזכו, אלא זה זוכה אחד שזוכה באקול. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 2 ערכות, גבירותיי ורבותיי. וואו, אנחנו עם 34 ערכות, נתי ביבי איחוד הצלה, נותרנו עם 6 ערכות אחרונות בלבד שאנחנו צריכים פה, כדי להגיע ליעד איתכם עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, קדימה, מאזינות ומאזינים, תזדרזו.
2: 6 ערכות שהולכות להציל חיים 24/7. אני באופן אישי מסתכל על הכוננים האלה, על הצדיקים האלה, מלאכים האלה, שקמים ב-2 בלילה, ב-4 בבוקר. למה הם קמים? למה הם לפני יום עבודה ואחרי יום עבודה? למה הם קמים בקיץ ובחורף? בשביל דבר אחד, להציל חיים. כי אם תינוק נחנק 2 רחובות מהם, לא עושים חשבון, הם עוזבים הכל ומצילים חיים. מה כואב הלב? שיש עכשיו כוננים שכבר מוכשרים ויש להם את המכשיר קשר, מקבלים קריאה במרחק 2 רחובות, קורה משהו, תאונת דרכים, מישהו מאבד דם, איבוד הכרה, לא יכולים לצאת. למה? אין לו את הערכה. בואו תנו פה ערכות כדי שבכל פינה בארץ יהיה מישהו שיציל חיים.
1: אז הנה, אנשים מקשיבים לך, ויש לנו ערכה נוספת שלקחו ממש עכשיו. אנחנו כבר קופצים ל-35 ערכות, ניר, תראה, וואו. מאזינים יקרים, חסרות לנו 5 ערכות אחרונות, ולכו תדעו, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמחייג עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורם ערכה שמצילת חיים, חסרות לנו בסך הכל 5 ערכות, אתה מקבל מנגד מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד 3 חודשים, אחד או אחת מכם זוכה במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, ורכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שמע הרעיון, זוכה אחד מקבל הכל, מאזין אחד שיזכה מקבל את כל הפרס הזה. כוכבית 5935, יש מין קרמה כזאת שהכל הולך אחרי הסיום והחיתום, כן? אז חסרות לנו 5 ערכות אחרונות, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת, יהיו אותם רבותיי, וואו. אנחנו עם 36 ערכות, חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד, שיפי, 4 ערכות אחרונות, ואולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים, ששומע אותנו עכשיו ברדיוס, מתקשר לאיחוד הצלה, אומר, אני מכיר אותם, אני רואה אותם מצילים חיים, אני אתרום להם את הערכה הזו מצילת חיים, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כן שיפי?
3: אתה יודע, זה ארבעה אנשים שעושים עכשיו שיחת טלפון קריטית, משנים את החיים ואת העולם, ובסך הכל תראה מה זה בשישה שקלים ליום, כמה חיים של אנשים הולכים להציל. זה פשוט מרגש. בואו נעשה את זה, בואו נסגור את היעד הזה, ואתם תוכלו באמת ללכת לישון רגועים יותר, כי הצלתם חיים.
1: אמרנו ארבעה אנשים? לא. אז הנה, יש לנו ערכה נוספת שתרמו ממש עכשיו. וואו, איזה דרמה כאן בשידור. נותרנו עם שלוש ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד בשעה הזו, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים הללו יזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו ל-37 ערכות, נתי ביבי מאיחוד הצלה, 37 ערכות לאיחוד הצלה גם בשעה הזו, חסרות לנו כדי להגיע אל היעד של ה-40, 3 ערכות אחרונות בלבד. עד כמה זה קריטי?
2: אני רק רוצה, תחשבו שיש מקום שחסר ערכה, ויש אמא שמחזיקה תינוק על הידיים, והוא מאבד צבע, הוא כחול, הוא סגול, הוא מאבד נשימה, אין לו חמצן למוח, יש לו 180 שניות לחיות. והערכה שלכם, שאתם עכשיו שמים אותה שם, ברגעים האלה שאתם מתקשרים, מניחים אותה שם, והיא תציל את התינוק הזה. תחשבו על זה. ולא אחד כזה. עשרות ומאות, ובכל זמן נתון, הערכה שלכם
1: זה בפן הזה. ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורם את אחת משלושת הערכות החסרות, ככה משמיים, מזל, במקרה, תרם, ואולי דווקא הוא זה שיזכה, גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים, דווקא הוא, לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. נותרנו עם שלוש ערכות אחרונות שחסרות לנו בשעה הזו, כדי להגיע ליעד, עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ניר, תן להם מחיאות כפיים, יש לנו ערכה נוספת שתרמו עכשיו. אז נותרנו שתיים, שתי ערכות האחרונות, שתי ערכות, איזה דרמה כאן בשידור.
3: מי יזכה?
1: כוכבית 5935, כל הכבוד ל-38 מאזינים נוספים שתרמו בשעה הזאת ערכות לאיחוד הצלה. חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד. מעניין אם דווקא אחד משניהם יזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת. וואו. איזה מתח, אה? 39 ערכות, כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים.
3: במרחק של שיחה אחת.
1: אנחנו צריכים את הערכה האחרונה לשעה הזו, ונוכל לומר שגם בשעה הזו הצלתם חיים של אנשים רבים, של אלפי אנשים. אנחנו צריכים פה ערכה אחרונה, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה.
2: יש איזה קרמה כזו, דוד.
1: נכון, נכון, נכון. אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה של השעה הזו, יש לנו ממש חצי דקה לסיים. שיקח עכשיו את הטלפון, יחייג לאיחוד הצלה ויגיד, יאללה, אני אתרום להם את הערכה האחרונה, כדי שיגיעו אל היעד, כדי

9 ערכות לאיחוד הצלה גם בשעה הזו, אבל עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה האחרונה, ומי יודע, אולי אותו מאזין, מאזינה, שומע אותי עכשיו, טלפון פנוי, מתקשר, תורם את הערכה האחרונה של השעה הזאת, והוא דווקא זה שיזכה בכל הפרס העצום הזה. כוכבית 5935, אין לנו עדיין את הערכה האחרונה, אני מקווה שזה יקרה. מאוד מאוד מקווה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: צה"ל, איחוד הצלה.
1: היי, כאן איריס בר-און. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל.

0: ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
3: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש חדש בין ישראל ללבנון, דובר צהל בערבית מפרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון ומבהיר שצהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור של חיזבאללה בכפרים באזור, ומי שיחזור לביתו מדרום לנהר הזהרני מסכן את חייו. כתבנו ניצן שפירה מעדכן כי הבוקר קיים פורום המטה הכללי הערכת מצב שבועית עם ראשי הרשויות בצפון. שם אמר להם הרמטכ"ל זמיר כי המשימה היא החזרת השקט והביטחון לתושבים לאורך זמן. זאת לאחר שב-72 השעות האחרונות הופעלו 116 אזעקות ביישובי הצפון. אישה נהרגה בפיצוץ רכב בנתיבי איילון. הרכב התפוצץ סמוך למחלף חולון בשעת עומס, הרקע לאירוע פלילי. האישה ששעתה ברכב, תושבת מרכז הארץ בת 35, נפגעה אנושות כתוצאה מהפיצוץ ומותה נקבע בזירה. כתבנו ברנו תגניה מוסר כי האישה אינה מוכרת למשטרה, וכי כל כיווני החקירה נבדקים. קצין משטרה בדרגת תת ניצב נחקר אתמול במשטרה בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה. הקצין הכחיש בחקירה את החשדות המיוחסים לו, אשר עלו לאחר שנציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי, שחשוד בעבירות טוהר המידות, הלין על קשר אינטימי שניהל לכאורה אחד העדים נגדו עם קצינה במחלקה לחקירת שוטרים. 62 חרדים שנעצרו לאחר שהשחיתו את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג אמש, יובאו היום לדיון בהערכת מעצרם. כתבנו הדר גיציס מוסר כי מדובר בבקשה חריגה של המשטרה, שכן מוקדם יותר שוחררו כלל העצורים החרדים מההפגנות נגד מעצר הריקים, זאת בשל היעדר ראיות פרטניות שקשרו כל אחד מהעצורים להפרות הסדר. במהלך החיפושים שבוצעו אצל חלק מהעצורים מהאירוע אמש, נמצאו רחפנים ומצלמות שבהם על פי החשד רצו להשתמש כדי לתעד ולהפיץ את מעשיהם. בתוך כך, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, פרסם הבוקר איגרת לכל עובדי בתי המשפט, ובכתב כי האירוע שהתרחש הינו חסר תקדים בחומרתו, וכי מעשי האלימות שביצעו הפורעים מחוץ לביתו של סולברג, הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורה, אותו מסחום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה ביום מסחום, נקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל. אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: טוטו עם אפריקה, ואיתם אנחנו פותחים שעה נוספת ביום המיוחד הזה, במשדר המיוחד הזה, היום כולו שמוקדש לארגון איחוד הצלה, איחוד הצלה שפשוט עוזרים להציל חיים בכל רגע נתון עם המתנדבים שלהם, שמגיעים על האופנועים שלהם ומגיעים ופשוט מצילים חיים במהירות אפשרית. אנחנו כאן משעות הבוקר המוקדמות, ועכשיו אני גאה לומר כמעט צהריים טובים ליקי אדמקר שמצטרף אלינו, וגם לשיפי חריטן. אנחנו ממשיכים ביחד איתם ואיתכם, מאזינות ומאזינים, וההיענות יוצאת הדופן שלכם משעות הבוקר המוקדמות.
1: קודם כל, תודה רבה, ניר. בוקר טוב גם שיפי וגם לכל המאזינים. אנחנו באמת בהזדמנות נדירה ומיוחדת לפתוח כאן שעה נוספת יחד עם ארגון איחוד הצלה. יותר מ10,000 מתנדבים שפזורים בכל רחבי הארץ, שיש להם מטרה אחת. המטרה היא להציל חיים. מהבוקר עד הלילה הם עסוקים במטרה הזאת, מתקבלות למעלה מ-2,500 קריאות ביום למוקד של איחוד הצלה, וברוך השם, בזכות ההיענות, בזכות המהירות, בזכות התגובה הזריזה של המתנדבים בכל הזירות, זה יכול להיות בתאונת דרכים ובחנק ובתביעה ובפיגוע השם ישמור ורחם ובתקופת מלחמה, הם מצילים חיים של כל כך הרבה אנשים. מאזינים יקרים, אנחנו כאן נמצאים בשידור הזה מכיוון שאיחוד הצלה צריך ציוד, צריך ציוד רפואי כדי שיוכל להמשיך במשימה הזאת של הצלת חיים. אבל מעבר לזה, כי אנחנו קרובים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה, שתארך ממש בקרוב, שבמסגרתה אחד או אחת המאזינים הולכים לזכות בשלושה דברים מטורפים. ושימו לטוב, שימו לב טוב מאזיני רדיוס. הפרס הראשון זה מזכורת של 12,500 שקלים לחודש, למשך תקופה של 3 שנים. זה מטורף. תחשבו על הרגע הזה ששלוש שנים דופקת לכם מזכורת כל חודש 12,500 שקלים בסדר גודל, סך הכל זה יוצא 450,000 שקל, שזה יכול לסגור לכם משכנתה, זה יכול לסגור לכם רכב חדש שאתם רוצים לקנות. זה כל כך הרבה דברים שזה באמת מדהים בזכות המצווה הזאת של הצלת חיים שאתם עושים. מעבר לזה יש פרס נוסף, שזה רכב משפחתי יוקרתי לתקופה של 3 שנים, שאתם מקבלים את המפתח, רכב חדש מהניילונים, ובנוסף גם שיפוץ לכל הבית, או השווי של השיפוץ, אתם יכולים לקבל אותו גם. אחד המאזינים שיחייג עכשיו יגיד, בשעה הזאת, אני לוקח ערכה אחת, 180 שקלים כל חודש. 180 שקלים, זה העלות שאנחנו צריכים באיחוד הצלה כדי להציל חיים, יקבל 18 כרטיסים. 18 כרטיסים, מה שיגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה חסרת תקדים. בסוף השעה הזאת, בסוף יום השידורים הזה, מי שיתקשר ייקח ערכה, יקבל כרטיס אחד. פה יש לכם הזדמנות להכפיל את סיכויי השחייה שלכם בדבר המטורף הזה. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא המוקד של איחוד הצלה. מוקד של איחוד הצלה, נמצאות שם המתנדבות, יענו לטלפונים שלכם, תגידו שאתם רוצים להקדיש את הערכה הזאת שבה יש מיטה מתקפלת, אלונקה מתקפלת ודפיברילטור ובלון חמצן וערכת לידה ומת סיטורציה ומזרקי אפיפן וערכת לידה וכל הדברים האלה בעזרת השם שיהיו רק לדברים טובים. אתם עכשיו לוקחים את הטלפון ומחייגים. אנחנו צריכים 40 מאזינים ואני בטוח שאנחנו נגיע ליעד. השאלה למי תהיה את הזכות להיכנס פה לרשימה הזאת של ה-40. הטלפון שלו אתם מחייגים הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. ביד אחת אתם עכשיו הופכים להיות שותפים עם איחוד הצלה ומצילים חיים של כל כך הרבה אנשים. ערכה מצילת חיים היא ערכה שמצילה חיים של עשרות אנשים מדי שנה. וביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר המדהים הזה שאתם יכולים לזכות בו. מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי לשלוש שנים, וגם שיפוץ לבית שלכם. כוכבית 5935. זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. אני רואה כבר את הטלפונים הראשונים במוקד מצלצלים, ואנחנו תכף נקבל עדכון מי הם הערכות הראשונות, מי הם המאזינים שלוקחים את הערכות הראשונות. ותדעו לכם שזה מרגש ומחמם את הלב לראות פה את המאזינים של רדיוס מהבוקר לוקחים ערכות לאיחוד הצלה ונרתמים לטובת המשימה הזאת של הצלת חיים, מקדישים את הערכות האלה חלקם לעילוי נשמת יקיריהם, בני המשפחה שלהם. היה מישהו שהקדיש לעילוי נשמת חלל צהל שנפל השבוע בדרום לבנון, וזה כל כך מרגש כי בסוף זה חיים מול חיים, נכון? אנחנו אומרים על הלוחמים הגיבורים שלנו כל הזמן שבמותם ציוו לנו את החיים. לתת עכשיו ערכה לאיחוד הצלה שאיתה יצילו חיים מהבוקר עד הלילה, זה באמת הצוואה של הלוחמים הגיבורים שלנו, שאנחנו עושים עם זה גם מצווה גדולה של הצלת חיים, ואולי גם זוכים בדבר המטורף הזה. 12,500 שקלים מזכורת לשלוש שנים, רכב משפחתי לשלוש שנים, ושיפוץ לבית, שאתם יכולים לקבל גם את השווי שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה כבר השלושה הראשונים יש לנו. שלושה מאזינים ראשונים שלוקחים שלוש ערכות, הנה המאזין הרביעי כבר מצטרף. כל הכבוד. כל הכבוד לארבעה מאזינים ראשונים ששומעים את השידור שלנו כאן ואומרים, רגע, אני שומע שיש אפשרות עכשיו להציל חיים ואני לא עומד מנגד. אני לוקח את הטלפון ומחייג ונרתם לטובת הדבר הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי יהיה המאזין החמישי, השישי, השביעי, אלה שיביאו אותנו לעבר היד, ומי יודע, אולי גם מי זה המאזין שמתקשר עכשיו או המאזינה שמתקשרת עכשיו, הם יקבלו את הטלפון מאלי פולק, אז המשנה למנכ״ל בייחוד הצלה, שיבשר להם את הבשורה הזאת. אתם זוכרים את השידור ברדיוס? לקחתם על עצמכם ערכה מצילת חיים? קיבלתם 18 כרטיסים? אתם זוכים במשכורת של 12,500 שקלים, אתם זוכים ברכב, אתם זוכים בשיפוץ לבית. שיפי חריטה נמצאת איתנו כאן באולפן. שיפי, זה דבר מטורף, כי בזמן שאני מפנה אלייך את הדיבור, אני רואה עוד שתי ערכות נוספות. כבר שישה מאזינים ראשונים. כוכבית 5935.
2: כן, שיפי. תרשה לי לרגש אותך, אתה לא היית פה בשעות הבוקר היותר מוקדמות, והתקשר למוקד אדם מהשומרון, והוא ביקש גם לעלות לשידור, ואני אסביר לך למה, וזו הייתה שיחה מרתקת. ניר היה כאן, שמענו את השיחה הזאת והיינו בהלם. הוא נתן את השם, סליחה שאני זוכרת כרגע,
0: אבי
2: הוא כן. המאזין,
0: נכון.
2: והוא בעצם תרם מרכה לאיחוד הצלה, הקדיש אותה לעילוי נשמת חייל מהיישוב שלהם שבו הוא גר, חייל שנהרג בשבעה באוקטובר אחרי שהציל אנשים, והוא אמר בשידור חי שאם הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה, הוא מחלק את הפרסים, את המשכורת, הוא נותן למשפחה מעוטת יכולת, את הרכב למשפחה שצריכה, וגם את השיפוץ למשפחה שצריכה אותו.
1: כלומר, הוא עושה מצווה כפולה.
2: הוא אמר, אני מבחינתי זכיתי ברגע שנתתי ערכה מצילת חיים, עבור עילוי נשמה של חייל שהקדיש את החיים בשבילנו, אני כבר זכיתי.
1: מאזינים יקרים, אתם גם יכולים להיות אלה שזוכים, וזוכים בשני דברים. דבר אחד, הצלת חיים. איחוד הצלה עונה ליותר מ-2500 קריאות במוקד הארצי מדי יום. מקרים של חנק, של תביעה, של איבוד הכרה, של התקף לב, מקרים של לידות, מקרים של הצלת חיים ממש, כל הזמן. עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה. ואתם הולכים להיות שותפים בהצלת חיים. בזכותכם, הולכים להציל חיים של האנשים האלה. וביד השנייה, אתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר מטורף, שקורה הקיץ הזה, כמדי שנה עם איחוד הצלה. מאזין או מאזינה שהולכים חייג עכשיו ולהגיד, אנחנו לוקחים את הערכה הבאה, זו הערכה השביעית, כן? שבע זה מספר המזל. מספר המזל ביהדות, מי יהיה המאזין בר המזל? הולכים לקבל טלפון שהם זוכים בשלושה פרסים. גם במשכורת של 12,500 שקלים כל חודש. לשלוש שנים, זה יוצא במצטבר 450,000 שקל. גם ברכב משפחתי יוקרתי לשלוש שנים, וגם בשיפוץ לבית. מאזינים יקרים, מאזיני רדיוס, כאן אנחנו בשידור חי עכשיו. כל מה שנותר זה לקחת את הטלפון ולחייג עבור המתנדבים של איחוד הצלה. כוכבית 5935. כוכבית 5935, זה הטלפון, תחייגו, המתנדבות שם של איחוד הצלה יענו לכם לטלפון. תגידו, אנחנו רוצים את הערכה הבאה לתת לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. מי שנותן חיים מקבל אחר כך כפל כפליים. כשאתה הולך, כשאת הולכת להציל חיים עכשיו בשיחת טלפון, אתם מקבלים כפל כפליים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. את יודעת כמה סיפורים אני מכיר, שיפי, של אנשים שהיו חלק מהדבר הגדול הזה של איחוד הצלה, נתנו ערכה לפני 4-5 שנים.
2: כן.
1: כל אחד מהם יודע לספר איזשהו סיפור, איך פתאום הסיפור הזה של הנס, של הצלת חיים, של אריכות ימים, הגיע אליו לתוך הבית.
2: נכון.
1: ואין דבר, זה אשכרה מידה כנגד מידה. ואל תשכחו לבקש במוקד, 18 כרטיסים. 18 כרטיסים, לא כרטיס אחד, לא 10, לא 15, 18 כרטיסים. מי יודע, אולי המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו יהיו הזוכים הגדולים בדבר המטורף הזה, עם המשכורת, עם הרכב, עם השיפוץ לבית. כוכבית 5935. הנה, אנחנו עם עוד שני מאזינים נוספים. תנו להם מחיאות כפיים.
2: כל הכבוד. ועוד לא הזכרנו את זה
1: כבר שמונה ערכות ראשונות.
2: מטורף. ועוד לא הזכרנו את זה שכשמחייגים למוקד ותורמים ערכה, אפשר לבקש למקם אותה בעיר מסוימת, באזור מסוים שאתם רוצים, כדי שתגדילו את מאגר המתנדבים עם הערכות מצילות החיים, בסמיכות, אולי להורים המבוגרים שלכם, אולי לגן של הילדים שלכם, או לבית. הבית שלכם, זאת באמת הזדמנות נדירה גם להציל חיים וגם, אתה יודע, מה שנקרא, לשלוח את לחמכם על פני המים.
1: כן, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות ולשמוע שיר עוד לפני כן, כי אנחנו גם רוצים, מה שנקרא, לא לחפור יותר מדי, אבל אני רואה שיש עכשיו שלושה קווים פנויים במוקד. זאת אומרת, יש טלפונים מצלצלים, אבל שלוש טלפניות שיושבות עכשיו ומחכות לטלפונים יענו לכם באופן מיידי. מי הוא המאזין הבא? מי הם השלושה הבאים שלוקחים את הטלפון, מחייגים לכוכבית 5935, אומרים לאיחוד הצלה, אתם חסר לכם ציוד רפואי, אין לכם ערכה להציל חיים, אנחנו נותנים את הערכה הבאה ומקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, ואולי יהיו הזוכים הגדולים גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ. מאזין אחד זוכה בכל השלושה פרסים האלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצא
5: סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
7: זליג שומע?
8: מקשיבים
9: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
10: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את עורכת הדין יסמין נחום, מנכ"לית האגודה לבריאות הציבור.
9: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
11: אתם מאזינים ל... משדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
12: כן, אז שבנו עליכם, אנחנו כאן איתכם במשדר משותף, במשדר ברדיוס 100 FM, ביום שכולו סביב איחוד הצלה, מלאכים בחתום, ואנחנו כאן מצליחים בעזרתכם האדיבה, מאזינות ומאזינים, לגייס כמה שיותר ערכות כאלו, והמשמעות היא אחת וברורה. ככל שנגייס כאן יותר, זה אומר שבכל זמן נתון יהיו יותר מתנדבים של איחוד הצלה, שיכולים לצאת החוצה ופשוט להציל חיים. שמענו כאן דוגמאות גם בשעות הקודמות על הצלת חיים בקניונים, ברחובות, אנשים מבוגרים שפתאום נופלים באמצע הרחוב, וגם לא עלינו בתקופות הביטחוניות האחרונות שעברו עלינו, ופשוט אנשים שהגיעו וחילצו אנשים מתוך הריסות. כל זה נעשה על ידי איחוד הצלה.
13: כן, ויש לנו כאן הזדמנות ממש עכשיו בשעה הזאת. אנחנו עם הערכה ה-18 כבר. כן, עד עכשיו 17 ערכות. אנחנו צריכים עכשיו את המאזין ה-18 לשעה הזאת כדי לעמוד ביד. אבל לטובת המאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו אחרי הפרסומות, אני רוצה לבשר אתכם קודם כל שקורה פה דבר גדול מאוד. אתם נרתמים לטובת איחוד הצלה, נותנים להם ערכה מצילת חיים. בערכה הזאת יש את כל הציוד הרפואי שמתנדב או מתנדבת צריכים כדי לצאת לזירה. בלי זה הם לא יכולים להציל חיים. תחשבו על התינוק הקטן או על הילד או על האבא המבוגר שעכשיו נמצאים בין שמיים לארץ, בין חיים למוות. המתנדב של איחוד הצלה נמצא מרחק של שני רחובות מהם, והוא פשוט לא יכול להציל חיים כי אין לו ציוד רפואי. אתם נותנים את הערכה הזאת שהיא 180 שקלים בחודש, וביד השנייה שימו לב מה אתם מקבלים. 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בקיץ הקרוב. אחד המאזינים של רדיוס הולך לקבל טלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, שיבשר לכם את הבשורה הבאה. אתם זוכים במשכורת של 12,500 שקל כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי יוקרתי לשלוש שנים, ובשיפוץ לבית. מי שלא רוצה אגב את השיפוץ יכול לקבל את שווי השיפוץ. אתם עכשיו בשידור הזה מקבלים 18 כרטיסים לדבר הזה. מי שיחייג עכשיו, המאזין ה-18, זה מאזין, אגב, 18 זה מלשון חי.
14: חי, נכון.
13: מי שנותן חיים גם מקבל חיים בחזרה, זה בדיוק המשמעות של הדבר. כוכבית 5935. כוכבית 5935, ניר שיפי, נאתי מייחוד הצלה. אנחנו כאן כולם באולפן, אני פותח את הקווים מחדש, ואני אומר למאזינים, ביד אחת אתם עושים מצווה גדולה של הצלת חיים, וביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים. מי יודע, אולי המאזין שמחייג עכשיו, ולוקח על עצמו את הזכות הזאת, הוא יכול להקדיש אגב את הערכה לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, כי ברגע שאתם נותנים אתם גם מקבלים חזרה, אולי גם הוא יהיה הזוכה הגדול, היא תהיה הזוכה הגדולה בדבר המטורף הזה שעושה פה איחוד הצלה בקיץ הקרוב. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר שלו אתם חייגים עכשיו באיחוד הצלה. ותדעו לכם, המתנדבים של איחוד הצלה נתנו את הלב ואת הנשמה, סיכנו את החיים שלהם לאורך כל השלוש שנים של המלחמה. מהשבעה באוקטובר, כשהם יצאו בידיים חשופות לקיבוצים וליישובים בעוטף, דרך אחר כך הסיבובים עם איראן, המלחמות עם איראן וכדומה, הם מבקשים עכשיו שנגיד להם תודה. והתודה הזאת, חברים, הם לא מבקשים לא כסף ולא מזכורת, הכל בהתנדבות מלאה, הם מבקשים שיהיה להם ערכות מצילות חיים. נתי מייחוד הצלה, בלי הערכות האלה אי אפשר להתנדב ולהציל חיים, זה פשוטו כמשמעו, זה יכול לעלות חלילה במוות של אנשים שהם יכולים לקבל את העזרה הראשונה הזאת בזכות הערכה של המאזין או המאזינה.
7: זה לא יכול להיות, זה קורה, זה קורה כל יום, יש מעל 2,000 קריאות, ותבינו שאי אפשר להגיע לכולם בגלל שחסר עליהן ערכות וכוננים שיגיעו לכל פינה. ואני קורא למי שיכול באמת להתגייס ולהיות כונן באיחוד הצלה, שיעשה את זה. ומי שלא, שייתן לפחות ערכה, שיצילו איתה חיים. לא יכול להיות שאנחנו מאבדים כל יום חיים, לא יכול להיות שתינוק שנחנק לא יגיע לו אמבולנס 12 דקות, וזהו, יאבד את החיים שלו. למה? בגלל שאין ערכה שקרובה אליו, בבניין שלו, ברחוב שלו. אנחנו פה רואים את כל הכוננים שכבר רוצים לצאת, כבר נעשו את המבחנים, כבר מוכשרים, וקיבלו תעודות, קיבלו מכשירי קשר, צריכים לצאת לדרך, אבל אין להם את הערכה הזאת שמצילה חיים. לכן כל מי ששומע אותי, זה בקשה שהיא אלמנטרית מספר אחד, בפרט אצלנו במדינה הזו, שמנסים כל הזמן להשמיד אותנו, להרוג אותנו, תראו מה קורה מסביבנו כל הזמן, כל הזמן, אבל אנחנו מנגד מגבירים את האור, נותנים חיים ועוד חיים ועוד ערכה ועוד ערכה, שבכל מקום יהיה ערכה כזאת שתציל חיים.
13: כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני רוצה לתת מחיאות כפיים לעוד שלושה מאזינים נוספים. אנחנו כבר עם 21 ערכות, אנחנו צריכים עכשיו את המאזין ה-22. איפה אתם מאזיני רדיוס? איזה יופי, איזה מדהים ומרגש זה לראות אתכם נרתמים, גם לטובת הדבר הגדול הזה של איחוד הצלה עם הצלת חיים, וגם אולי אחד מכם שמחייג עכשיו יהיה הזוכה הגדול במשכורת לשלוש שנים. אני חושב על זה, את יודעת שיפי? 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים משכורת שהמאזין או המאזינה יכולים לקבל עכשיו, זה פשוט אין דברים כאלה.
14: זה משנה חיים, בוא נגיד האמת. יש אנשים שזה משנה להם את החיים, וגם רכב, וגם שיפוץ הבית. יקי, נתי הזכיר כאן 12 דקות על אמבולנס, ואני רוצה להגיד משהו. מי שכבר שמע אותנו גם מתחילת המשדר, סיפרתי איך החיים של הבת שלי ניצלו על ידי מלאכים בחתום של איחוד הצלה כשהייתה בת 8 חודשים. והסיפור שלי באמת, ברוך השם, הסתיים בהצלת חיה של הילדה שהיום בת 13.5. אבל המודעות שאני רוצה לעורר כאן היום היא עבור תינוקות שלא זכו לאותו נס שהבת שלי זכתה, ואחד מהם הוא הבן של בדוד הראשונה שלי, שבגיל שנה ורבע שלחה אותו למטפלת כמו בכל יום, אישה מסורה ואחראית שטיפלה בכל הילדים שלה. אבל באמת אנחנו לא יודעים חלילה איפה זה יכול להשיג ואת מי, ואסור לנו להישאר אדישים לדבר הזה. הילד נחנק אצל המטפלת, יקי 12 דקות עד שהגיע אמבולנס, ולא הייתה אספקת חמצן למוח, ואנחנו יודעים שזה קריטי אצל תינוקות. לצערנו הגיע לבית החולים כשהוא כבר במצב צמח, וכעבור 8 חודשים לצערי השתתפנו בהלוויה שלו. והמוות הזה, יקי, הוא מוות מיותר, ואני כל הזמן חושבת לעצמי, אם רק היו כוננים שבאזור עם ערכות מצילות חיים, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל יכול מאוד להיות שהמצב היה נגמר אחרת. ולכן אני פה כדי להגיד, לנו יש את האפשרות לעזור בדברים האלה, למנוע את זה. אנחנו יהודים, אנחנו חפצי חיים, אנחנו מקדשים חיים, וזה בכוח שלנו, ובשיחת טלפון אחת בסך הכל, לשנות חיים.
13: ואנשים מתקשרים ומחייגים ולוקחים עוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה. אנחנו כבר עם 23 ערכות, 23 מאזינים. אנחנו צריכים עוד מאזין אחד נוסף. מי הוא המאזין שלוקח עכשיו ומחייג ומצטרף לכל באמת טירוף שיחות הזה במוקד של איחוד הצלה? כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני יודע, מאזין יקר, אנחנו מתקרבים לשבת, סוף שבוע, מאזינה. אתם יושבים עכשיו באוטו, שומעים את השידור הזה ברדיוס, ואתם אומרים, מה זה קשור אליי? אני אגיד לכם למה. משתי סיבות. דבר ראשון, אתם עושים דבר ענק של הצלת חיים. וכשאתם עושים למען אחרים, אתם לא יודעים איפה זה יפגוש אתכם. יכול להיות שערכה של איחוד הצלה מחר בבוקר תציל אתכם, או את אחד ממישהו שאתם מכירים. הדבר השני הוא, מי יודע, אולי דווקא אתם שמחייגים עכשיו למוקד של איחוד הצלה, אתם תהיו הזוכים הגדולים בדבר המטורף הזה. גם משכורת חודשית לשלוש שנים, גם רכב משפחתי יוקרתי לשלוש שנים, וגם שיפוץ לבית. זה יכול להיות שלכם. תאמינו במזל שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת אנחנו עם 24 מאזינים כבר, אנחנו צריכים עכשיו את המאזין ה-25, הערכה ה-25 של השעה הזאת. המאזין או המאזינה ששומעים את השידור הזה, חייגו עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. את יודעת, אנחנו אומרים פה שיפי, 12,500 שקלים בחודש לשלוש שנים. בסוף, צריך לחשוב, במצטבר, זה יוצא אשכרה 450,000 שקל, כמעט 500,000 שקל.
14: וכל זה על זה שהצלתם חיים, כאילו, תבין?
13: עכשיו אני אומר, זה יכול לסגור לך את המשכנתה, זה יכול לעזור לך עם ההלוואה שלקחת בבנק או מחוץ לבנק, זה יכול לסדר אתכם...
14: עון עצמי לדירה, סליחה?
13: טיול, כן, עם עון עצמי לדירה, או טיול עכשיו משפחתי עם הילדים, ככה, גם בקיץ, אפילו גם בחורף, בזכות זה שהצלתם חיים עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, תנו להם הרבה מחיאות כפיים למאזינים של רדיוס. אנחנו עם עוד ערכה, זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו את הערכה ה-26 כבר. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ותדעו לכם, מרגשים אותי מאוד, המאזינים והמאזינות שמתקשרים, יש לי דמעות בעיניים כשאני אומר את זה, שמתקשרים עכשיו ומבקשים להקדיש את הערכות שהם נותנים להצלת חיים, לעילוי נשמה ולזכרם של החיילים, הלוחמים הגיבורים שנפלו בדרום לבנון בשבוע האחרון. שני מאזינים כאלה, כבר מהבוקר. תעשו את זה גם. במותם ציוו לנו את החיים. הם, זה גזרה כבר שאי אפשר להחזיר אותה לאחור. הם כבר לא איתנו. אותם חיילים גיבורים שחרפו נפשם למען עם ישראל ומדינת ישראל. אבל לפחות אפשר לקיים את הצוואה שלהם, לתת חיים בזכות זה, לעילוי נשמתם, לאנשים אחרים, בזכות הערכה הזאת של איחוד הצלה להצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומה מדובר? 180 שקלים כל חודש, שזה יוצא 6 שקלים ביום, אתה יודע... קמתי היום בבוקר, יצאתי לפה לאולפן, עצרתי בדרך, קניתי כוס קפה, אתה יודע כמה עלתה לי, ניר?
14: בטח כפול.
13: 14 שקלים. ועוד נפלתי על מקום זול.
14: נכון.
13: אני אומר, בשישה שקלים ביום, זה פחות מהכוס קפה שלכם כל בוקר, או מהפחית קולה בצהריים, אתם מצילים חיים של עשרות אנשים מדי שנה, והערכה הזאת מחזיקה משהו כמו בין 5-7-8 שנים. זה מטורף. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון. האם יש לנו עוד ערכה אחת? כן או לא? עדיין לא. אני מחכה שהטלפון יצלצל במוקד, ומי יודע, אולי הטלפון הזה שיצלצל עכשיו יהיה של המאזין או המאזינה, שיזכו בדבר המטורף של איחוד הצלה. דמיינו רגע, משנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, שהוא גם אחד ממייסדי הארגון, מתקשר אליכם בקיץ הקרוב ואומר לכם, אתם זוכרים את השידור ברדיוס שנתתם ערכה להצלת חיים, אתם מקבלים גם מזכורת כל חודש, 12,500 שקל לשלוש שנים, גם רכב לשלוש שנים, יוקרתי, חדש מהניילונים, וגם שיפוץ לבית. וכל זה שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו צריכים את המאזין ה-27 עכשיו, את הערכה ה-27 עכשיו, מי לוקח את הטלפון ומחייג עבור הלוחמים הגיבורים של איחוד הצלה, שהם כל כך עושים למען עם ישראל, עכשיו עם ישראל נותן להם חזרה כדי שיוכלו להמשיך במשימה המטורפת הזאת, משימת ההתנדבות הגדולה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב3.90 שקלים. הפרסק ב9.90 שקלים. מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
12: כן, אז אנחנו כאן קרבים לסופה של שעה נוספת במשדר המיוחד הזה, היום הזה כאן ברדיוס 100 FM, ואני מניח שאתם כבר מצליחים לקלוט את חשיבותו של היום הזה. בעצם כל ערכה כזאת שנתרמת מוציאה החוצה לשטח מתנדב נוסף. כמו שציינו כאן גם בשעות הקודמות, מדובר כאן במתנדבים, הם מגיעים בהתנדבות מלאה, יש להם עבודה יומית או לילית, ומעבר לשעות האלה הם גם מקדישים את שאר הזמן שלהם כדי לענות לכל קריאה שמגיעה באזור שלהם במהירות האפשרית ופשוט להציל חיים.
13: תודה ניר, זה נקודה כל כך חשובה מה שהזכרת עכשיו, כי באמת לצד שגרת החיים של אותם מתנדבים, הם עסוקים בהתנדבות הזאת, וזה לא משנה מתי, באמצע סיבוב בקניון עם הילדים, דייט עם האישה, קידוש בערב שבת, או כל דבר כזה, הם מקבלים את הקריאה במוקד האישי שלהם, בטלפון האישי שלהם, והם יוצאים להציל חיים. והם לא עושים את זה בשביל כסף, הם עושים את זה בהתנדבות מלאה. מאזינים יקרים, אנחנו פתחנו כאן את השעה הזאת עם צורך של 40 ערכות לטובת המתנדבים של איחוד הצלה, שיש להם את ההכשרה ואת הניסיון ואת הרצון להציל חיים, אבל אין להם ציוד רפואי מציל חיים. הערכה הזאת עם כל הציוד, שזה, אתה יודע, אתם יודעים, זה מעין אמבולנס מתגלגל כזה. היא 180 שקלים בחודש, 6 שקלים ביום. אבל מעבר למצווה הגדולה של הצלת חיים שאתם עושים עכשיו פה בשיחת הטלפון הזאת, אתם גם מקבלים, שימו לב טוב, 18 כרטיסים לדבר מטורף. אחד המאזינים הולך להיות הזוכה הגדול בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה בקיץ הקרוב. 3 פרסים למאזין או מאזינה אחת. מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים. רכב משפחתי יוקרתי לתקופה של 3 שנים ושיפוץ לבית שלכם, או אם אתם רוצים את שווי השיפוץ. הטלפון שאליו אתם מחייגים, אנחנו נותרנו, התחלנו עם 40, נותרנו כרגע עם 13 מאזינים אחרונים. 13 מאזינים אחרונים, 13 ערכות אחרונות. כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה הטלפון של איחוד הצלה. מי יודע, אולי דווקא אחד מה-13 האלה שמחייג עכשיו יהיה הזוכה הגדול. הוא יקבל גם את המשכורת, הוא יקבל גם את הרכב, גם את השיפוץ לבית. ומי יודע, אולי המאזין הזה שמתקשר עכשיו כדי להציל חיים של אנשים אחרים, והוא לא יודע של מי, יציל בסוף את החיים שלו, או של מישהו שהוא מכיר מבני משפחתו. ואני מכיר מאזינים יקרים כמה סיפורים כאלה. כוכבית 5935, הנה יש לנו שתי ערכות נוספות. אנחנו עם 11 ערכות, 11 ערכות אחרונות, 11 מאזינים אחרונים. אתם מחייגים עכשיו לאיחוד הצלה, ואתם אומרים, אנחנו מכירים את המתנדבים, אנחנו מכירים אותם, אנחנו רואים אותם בכל מקום, אנחנו רואים אותם בכל זירה, בכל תאונת דרכים, בכל פיגוע. הם עושים הכל למען דבר אחד, אפילו לא למען עצמם, למען הצלת חיים. אנחנו רוצים להיות שותפים איתם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה אנחנו עם ערכה אחת נוספת. איזו דרמה גדולה פה בשידור. אנחנו עם 10 מאזינים אחרונים. מי יהיו העשרה האחרונים האלה שיקבלו גם כל אחד 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה של איחוד הצלה? אגב, זה באישור האוצר, בליווי ופיקוח של רואי חשבון ועורך דין. מאזין אחד שזוכה בשלושה פרסי ענק, 450 אלף שקל במצטבר בתקופה של 3 שנים, רכב ושיפוץ לבית. כוכבית 5935, והנה שיפי, אני רואה, יש לנו עוד ערכה אחת נוספת.
8: שמה,
13: אנחנו כבר עם 9 מאזינים אחרונים.
8: זה מטורף, ואני יכולה להגיד לך, אני לא יודעת מי יהיה או תהיה אלו שיקחו את החוויית פרסים המטורפת שנתת פה. אני כן יודעת דבר אחד, כל אחד ואחת מהמאזינים שמחייגים לכוכבית 5935 ולוקחים על עצמם ערכה ומקדישים אותה ועושים איתה את המעשה הטוב הזה, בדבר אחד הם בוודאי זכו, וזה להציל לא נפש אחת בישראל. והרי כתוב, רק מי שמציל נפש אחת כאילו קיים עולם מלא. עכשיו תחשבו שבערכה שלכם יצילו בן אדם אחד כל יום, אפילו שמצילים הרבה יותר, אני יודעת את זה מרעיונות שלי עם מתנדבים. רק בן אדם אחד כל יום, תחשבו כמה אנשים זה בשנה, זה מאות אנשים בשנה, וזה אלפי אנשים ב6-7 שנים שזו תוחלת החיים של הערכה הזאת. זו הערבות ההדדית שלנו כעם. כל אחד ואחת ששומעים אותנו עכשיו צריכים לדעת שעל שמם יש ערכה מצילת חיים, שפשוט, תבינו, אתם ממשיכים את החיים שלכם, ויש מישהו שבשמכם יוצא מציל חיים, הזכויות מגיעות אליכם. אתם שותפים מלאים בזה. זה פשוט דבר אדיר, זה המיזם הכי מושלם של הצלת חיים.
13: ואני רואה את השעון, ואני יודע שנותרו לנו 9 מאזינים אחרונים, ואני אומר, מי תהיה לו את הזכות גם לעשות עכשיו מצווה גדולה של הצלת חיים, וגם אולי להיות הזוכה הגדול בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה. תחשבו על הרגע הזה שההנהלה הבחירה שם מתקשרת אליכם ומבשרת לכם שקיבלתם גם מזכורת, גם רכב, גם שיפוץ לבית. אין דברים כאלה, זה מטורף. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תדעו לכם, סיפרתי את זה באחד השידורים הקודמים בשנה שעברה. אני מכיר באופן אישי אדם בשנות ה-50 לחייו שתרם שנה קודם ממש ערכה שלמה של הצלת חיים עם הדפיברילטור, עם כל מה שנדרש, נתן מעצמו. כעבור שנה המתנדבים של איחוד הצלה היו אצלו בבית, הצילו אותו מאירוע לבבי, הגיעו לשם בתוך 120 שניות, פשוט הצילו לו את החיים. אתם יודעים, האמבולנס הגיע, לא שאני חלילה מזלזל והכל, אבל בסוף יש פקקים והכל, האמבולנס הגיע.
8: לא, האמבולנס לוקח לו זמן, יקי.
13: ואחרי 7-8 דקות, זה מטורף להצלת חיים. הנה, יש לנו עוד 2 ערכות, תנו להם מחיאות כפיים. אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים, איזו דרמה גדולה פה בשידור הזה של רדיוס 100 FM. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מי יהיו 7 מאזינים האלה שמתקשרים עכשיו למוקד של איחוד הצלה והם אומרים, רגע, איחוד הצלה, אני מכיר אותם, אני רוצה לעזור להם להציל חיים, אני נותן להם ערכה. בערכה הזאת יש ערכת לידה ובלון חמצן ואלונקה מתקפלת ומזרקי אפיפן נגד אלרגיה למבוגרים ולילדים וכל הציוד הרפואי שמתנדב צריך כדי להציל חיים. וביד השנייה, מעבר למצווה של הצלת חיים, אתם מקבלים גם 18 כרטיסים. 18 כרטיסים, זה אגב לא כמו שתתקשרו עכשיו אחרי
8: יום השידורים.
13: אחרי יום השידורים תקבלו כרטיס אחד. אתם מקבלים 18 כרטיסים, וה-18 כרטיסים האלה יכולים להגדיל את הסיכויים שלכם לזכות. אתם יכולים להיות הזוכים בדבר המטורף. גם מזכורת, גם רכב, וגם, שימו לב טוב, שיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 7 מאזינים אחרונים. אני אומר, המתנדבים של איחוד הצלה הוכיחו דבר אחד מעל לכל ספק בשלוש שנים האחרונות, אם לא לפני כן כבר. הם נותנים את הלב ואת הנשמה למען עם ישראל בשביל הצלת חיים. זה היה ב-7 באוקטובר, זה היה במלחמה עם איראן. לא משנה, הטילים נוסעים באוויר, אזעקות, הם יוצאים, מסכנים את החיים שלהם למען אחרים. עכשיו, אנחנו נותנים להם מה שנקרא הכרת הטוב. ואנחנו לא שולחים אותם לא לאיזה גיבוש באילת, ולא לטיסה לחול, ולא שום דבר. אנחנו נותנים להם את הציוד הרפואי להמשיך להציל חיים. שימו לב טוב, מאזינים יקרים, 6 מאזינים אחרונים שיש להם את היכולת עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים את הקווים פה בשעה הזאת, לחייג אלינו עכשיו למוקד של איחוד הצלה. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אני בלחץ גדול מאוד, כי יש לנו בסך הכל את 6 מאזינים האחרונים. שיפי, זה באמת דבר גדול מאוד. ערכה אחת זה 6 שקלים ביום.
8: ממש.
13: להציל חיים של כל כך הרבה אנשים, עשרות אנשים מדי שנה. זה תינוקות, זה ילדים, זה חיילים ושוטרים במחסום שחלילה נקלעו לזירת פיגוע. זה יכול להיות כל כך הרבה דברים, וזה יהיה בזכות הטלפון שלך ובזכות הטלפון שלך. והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים.
8: יקי, אני חושבת שזה אינטרס שלנו, אינטרס שלנו להגדיל את מאגר המתנדבים שיש להם ערכות מצילות חיים. סיפרת כמה סיפורים יש על אנשים שבסוף ניצלו מהדבר הזה. יש לנו מתנדב של איחוד הצלה מרמת גן, שסיפר שהשכן שלו תרם לו אופניים חשמליים כדי שהוא יוכל להגיע במהירות ממקרה למקרה. 3 שבועות בלבד אחר כך, הבחור הזה, המתנדב, יושב בסלון של הבית שלו, שומע על אדם שהתמוטט ברחוב, ברחוב, מתחת לבית, 200 מטרים, יורד למטה, עולה על האופניים, מגיע לשם תוך חצי דקה, ושוכב שם, ברחוב, השכן שתרם לו את האופניים. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו כל כך הרבה סיפורים מטורפים כאלה, כי כשאדם עושה טוב, הטוב חוזר אליו. ויש פה הזדמנות, יש הקונה עולמו בשיחת טלפון אחת. תחייגו לכוכבית 5935, תנו 180 שקלים בחודש, הערכה הזו היא שלכם, תקדישו אותה למי שאתם רוצים, תמקמו אותה איפה שאתם רוצים, ותהיו שותפים מלאים בהצלת חיים, וגם כמובן אולי מה שנקרא מתן שכרה בצידה, אחד מכם הולך לקבל את המתנה המטורפת הזאת של משכורת, 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים ושיפוץ הבית.
13: והנה יש לנו מאזין אחד נוסף או מאזינה שלוקחים ערכה אחת נוספת. שימו לב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים. אני רואה את השעון, לא נותר לנו עוד הרבה זמן כדי לחתום את השעה הזאת, פחות משתי דקות. ואני אומר, 4 מאזינים אחרונים שיכולים עכשיו לחייג לאיחוד הצלה, כוכבית 5935. מי הם יהיו הארבעה האלה שיתנו את 4 ערכות האחרונות של השעה הזאת, וביד אחת גם יזכו למצווה של הצלת חיים, וגם מאזינים יקרים יקבלו 18 כרטיסים. או לא, גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה הטלפון שאליו אתם מחייגים, והנה יש לנו עוד מאזין אחד. אנחנו עם 3 אחרונים. אין עליכם, אתם מרגשים ומחממים את הלב, מאזיני רדיוס. איזה דבר גדול אתם עושים פה יחד עם איחוד הצלה. ותדעו לכם, מי שנותן חיים לאחרים גם מקבל חיים, והחיים האלה שאתם מקבלים בחזרה יכולים להיות גם הדבר המטורף הזה, גם המשכורת, גם הרכב, גם השיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון. מי יהיו 3 מאזינים האחרונים? רגע אחד לפני שאנחנו חותמים את השעה הזאת. כוכבית 5935, ויש לנו ערכה אחת נוספת. אנחנו עם 2 ערכות אחרונות של השעה הזאת. עד עכשיו 38 ערכות, זה מרגש ומחמם את הלב. ואולי דווקא המאזין הזה, אחד מהשניים האחרונים, יזכה בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה בקיץ הקרוב. תקבל את הטלפון מאלי פולק, ממייסדי הארגון, שיבשר לך את הבשורה הזאת, יבשר לך את הבשורה שקיבלתם 450 אלף שקל ב3 שנים, רכב ל3 שנים, שיפוץ לבית. כוכבית 5935. כוכבית 5935. שני המאזינים האחרונים יכולים להתקשר, להגיד, אני את הערכה הזאת רוצה להקדיש לעילוי נשמת חללי צה"ל, לעילוי נשמת הגיבורים שנפלו בדרום לבנון בחודש האחרון. כמה הם חירפו נפשם למען עם ישראל ומדינת ישראל, ואנחנו בזכותם ניתן חיים לאחרים. כוכבית 5935, האם יש לנו את 2 מאזינים האחרונים ב-15 שניות האחרונות שנותרו, כן או לא? כוכבית 5935, תנו מחיאות כפיים לעוד ערכה אחת נוספת, ואנחנו עם המאזין או המאזינה האחרונים של השעה הזאת.

גם בשיפוץ לבית וגם במשכורת של 12 וחצי אלף שקל כל חודש. מאזין אחרון, הטלפון עדיין לא מצלצל במוקד לאיחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. ביום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
1: יפה.
2: 100 FM רדיוס. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המילואים,

0: מדינה?
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש חדש בין ישראל ללבנון, דובר צהל בערבית מפרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון ומבהיר שצהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור של חיזבאללה בכפרים באזור, ומי שיחזור לביתו מדרום לנהר הזהרני מסכן את חייו. במקביל בלבנון מדווחים על תקיפות צהל בסריפה, מזרחית לעיר צור. כתבנו ניצן שפירה מעדכן כי הבוקר קיים פורום המטה הכללי הערכת מצב שבועית עם ראשי הרשויות בצפון. שם אמר להם הרמטכ"ל זמיר כי המשימה היא החזרת השקט והביטחון לתושבים לאורך זמן. השר זאב אלקין, אחראי על שיקום הצפון, יוצא נגד הסכם הפסקת האש ואומר כי לצהל אין תוכנית לאכיפתו.
9: אין לצבא תוכנית לפירוס מיידי של חיזבאללה מנשקו. בואו לא נלמד את הציבור, כי לפרז את כל חיזבאללה מנשקו בכוחות עצמנו זה לכבוש את כל לבנון. אם את חושבת שלצבא יש כרגע תוכנית לכיבוש של כל לבנון עד הקצה הצפוני של הגבול, כולל בירות, אין תוכנית כזאת.
8: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. כתב אישום תקדימי הוגש נגד תושב רצועת עזה שמואשם בכך שהחזיק את גופתו של אורון שאול, זכרו לברכה, בביתו במשך יותר מעשור. אברהים חילו, בן 46, הצטרף לשורות ארגון חמאס בשנת 2001, ומואשם כי החזיק בגופה במקרר שבבעלותו כבר מהיום שבו נפל אורון שאול, זכרו לברכה, ביולי 2014, במהלך מבצע צוק איתן. הנאשם עזב את ביתו באוקטובר 2023, ובינואר 2025 איתרו וחילצו כוחות הביטחון את הגופה שנמצאה במקום כל העת. תת ניצב ליאור אבו דרם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה, הוא הקצין שנחקר אתמול בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה במשטרה. אבו דרם הכחיש בחקירה את החשדות המיוחסים לו, אשר עלו לאחר שנציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי, שחשוד בעבירות טוהר המידות, הלין על קשר אינטימי שניהל לכאורה אחד העדים נגדו עם קצינה במחלקה לחקירות שוטרים. אישן הרגה בפיצוץ רכב בנתיבי איילון. הרכב התפוצץ סמוך למחלף חולון בשעת אומס, והאישה ששהתה ברכב, תושבת מרכז הארץ בת 35, נפגעה אנושות כתוצאה מהפיצוץ, ומותה נקבע בזירה. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי הרקע לאירוע הוא פלילי והפיצוץ נגרם ממטען חבלה, אך הקורבן אינה מוכרת למשטרה. בכל כיווני החקירה נבדקים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
12: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה, בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות. מלון בחול.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: פול סיימון פותח שעה נוספת, אנחנו בצוהרי היום, אנחנו כאן בשידור מיוחד ברדיוס 100 FM לאורך כל היום איתכם, עם הרוח הגבית המצוינת שאנחנו מקבלים מכם מאזינות ומאזינים, ביום החשוב והמיוחד הזה, ביחד עם איחוד הצלה, היום הזה שהמטרה שלו היא אחת, לגייס כמה שיותר facilities, ציוד, כדי להוציא כמה וכמה שיותר מתנדבים בכל רגע נתון החוצה כדי להציע עזרה, כמו שמעתם כאן בשעה, גם בשעה הקודמת ובשעות שקדמו לכך. אלו אנשים שהם פשוט זמינים 24/7 בהתנדבות. זאת אומרת, יש להם את השעות שבהם הם כוננים, וזה לא משנה אם זה יוצא בערב שבת, בשבת בבוקר, במהלך השבוע, באמצע הלילה, בערבי חג, בכל הזדמנות שהם צריכים להיות זמינים, הם יוצאים החוצה לשטח, והם פשוט צריכים facilities, הם צריכים מה שהוגדר כאן כמו אמבולנס נייד, שיכול להגיע לכל זירת אירוע ופשוט להציל חיים. זה מה שהם עושים, וחשוב גם לציין שהם עושים את זה בהתנדבות מלאה.
1: נכון, וחשוב עוד נקודה לציין, צהריים טובים, ניר סייג, דידי היקר, שאיחוד הצלה, כל המאזינים, ב-100% שמקשיבים לנו עכשיו ברדיוס 100 FM, מכירים, יודעים. רק יש משהו אחד, שלפעמים אנחנו לא מבינים, שאותם אנשים שרצים עם האפודים הכתומים והמיני אמבולנס הזה שיש להם, עם כל הציוד הזה, הם עושים את זה בהתנדבות, זה לא העבודה שלהם. אני פגשתי עורכי דין, פגשתי קבלנים, פגשתי יזמים, פגשתי אנשים רגילים שיש להם עבודה, ויש להם משפחה וילדים, והם מתנדבים באיחוד הצלה.
0: היו גם פה כאלו במשדרים קודמים, אנשים שכפול ממני ומחה בגיל שיהיו בריאים, ופשוט יוצאים וגם מתנדבים, זה לא יאמן.
1: והם עושים את זה בחינם, כי זה השליחות שלהם, זה מה שהם רוצים לעשות בחיים, וכל הכבוד להם על כך. עכשיו תקשיבו, יש 10,500 מתנדבים לאיחוד הצלה. לרוב הגדול יש ציוד. יש כמה מאות מתנדבים שהוכשרו לאחרונה לאיחוד הצלה. פרמדיקים, אחים, אחיות, רופאים, רופאות, אין להם את הציוד הקריטי מציל חיים. ומה שאנחנו מבקשים בשעה הזאת, זה 40 מאזינים מאזינות, גם בשעה הזאת, שיקחו על עצמם כל אחד ערכה. עכשיו, את הערכה אפשר להקדיש אותה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם. יש המון אנשים שמקדישים לעילוי נשמת חללים שנפלו במערכה. תדעו לכם, זה עילוי נשמה הכי יפה שיש, הכי מיוחד. הכי מיוחד שיש. כי אותה ערכה שאתם תורמים, שיש בפנים דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, אלונקה מתקפלת, זריקות להתקפת אלרגיה, ערכת לידה, היא תציל חיים של הרבה אנשים. ומה זה המשפט הזה, במותם ציוו לנו את החיים? יש לאדם מסוים, מאזין או מאזינה שמקשיבים לי עכשיו, או אבא שלו, או אמא שלו, או סבא שלו, או סבתא שלו, שנפטרו, והוא רוצה לעשות משהו לעילוי נשמתם. תגידו, יש דבר יותר מיוחד מלקחת תרומה שתקדש את החיים בעצם, ותציל חיים של אדם שנפצע בתאונת דרכים, של חייל שנפצע, של חיילת, של אדם שנפצע מירי רקטה, של תינוק או תינוקת, זה דבר אדיר. מצד שני, יש גם מתן זכרה בצידה. קורה פעם בשנה איחוד הצלה על ידי תורם שלהם מארצות הברית, בישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. כל הפרס הזה הולך לבן אדם אחד, זה בשווי שבין 700 ל-800 אלף שקל. כל מי שיתקשר עכשיו יתרום ערכה אחת, יוכל לקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. ואני אומר, מי יודע? אולי המאזין הראשון שיפתח לנו עכשיו את השעה הזו, דווקא הוא זה שיזכה. הטלפון באיחוד הצלה הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. תדעו לכם, מאזינות ומאזינים, אני אומר את זה עוד הפעם, את איחוד הצלה כולם מכירים, כולכם יודעים, כולכם רואים אותם. ראינו אותם במלחמה עם איראן ובמלחמה עם לבנון, ואנחנו רואים את המתנדבים האלו שהם אזרחים, אזרחי מדינת ישראל, שפשוט החליטו להתנדב מהזמן שלהם בשביל להציל חיים. הם צריכים פה עכשיו מאות אנשים, מאות מתנדבים שאין להם ציוד קריטי מציל חיים. ויש לנו הזדמנות בשעה הזו להביא 40 מתנדבים נוספים חדשים, שיהיה להם את הציוד הקריטי הזה שיציל חיים. אז אני אומר למאזין הראשון שיפתח לנו את השעה הזאת, מי יודע, אולי אתה או את שתיקחו עכשיו את הטלפון, תחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, בצהרי היום הללו של יום חמישי, עוד חודשיים, שלושה חודשים, תקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, שלום, זוכר שהיית המאזין הראשון שפתחת ברדיוס את השעה 12:15 בצהריים, ותרמת את הערכה הזו להצלת חיים? רציתי לבשר לך או לך, שבנוסף להצלת חיים זכית גם כן, שימו לב במה, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, אותו זוכה גם יזכה ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ואותו זוכה או זוכה גם יזכו בשיפוט של כל הבית שלהם. כל שווי הפרס הזה, המתנה הזו, זה 700-800 אלף שקל. אז אני אומר לכל אחד, ביד אחת עשו את ההצלת חיים הזו, ערכה להצלת חיים, 180 שקל בחודש, זה הכל. ביד השנייה תקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, כך שהסיכויים הם גבוהים מאוד. וקחו את הטלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כאן ברדיוס 100 FM. בשנה שעברה, לפני 10 חודשים, זכתה בזה מאזינה מנתניה, מאזינה של רדיוס, שהקשיבה לי ולך ניר סייג, והתקשרה, והיא קיבלה את הבשורה. בוא נשמע איך זה היה נשמע אז. אני רוצה שתבינו מה יקרה לאחד או אחת מכם, מאזיני רדיוס 100 FM, בעוד חודשיים וחצי, שלושה חודשים. בבקשה.
2: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
0: מתאים.
3: איפה את גרה? בנתניה.
0: מנתניה.
1: מאזינה של רדיוס מנתניה. מאזינות ומאזינים. יש לנו את התרומה הראשונה לשעה הזאת, תרומה שנייה, וואו, תרומה שלישית כבר. הנה גם התרומה הרביעית, גבירותיי ורבותיי. כל הכבוד לכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא המאזין או המאזינה הבאים, דווקא של השעה הזו, הם אלו שיזכו בדבר הזה, תחשבו על זה, דבר מטורף. משכורת חודשית 12,500 שקלים כל חודש, שלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, אדם שתורם ערכה אחת להצלת חיים לאיחוד הצלה, לא מקבל כרטיס אחד. הוא מקבל 18 כרטיסים. תבינו כמה הסיכויים לזכות בזה הם גדולים מאוד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ובעודים דבר איתכם, יש לנו כרגע עוד שתי ערכות שתרמתם, כל הכבוד. אז אנחנו כבר עם 6 ערכות ראשונות לשעה הזו, אנחנו רוצים להגיע ל-40. קדימה, עכשיו הערכה השביעית, כל השביעים חביבים, שיפי.
4: כן, שבע זה מספר קדוש. מספר מזל, דוד, ביהדות.
1: זה מספר מזל, אז אני אומר, אנחנו נגן עכשיו שיר, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמחייגים לאיחוד הצלה עכשיו, ותורמים את הערכה מספר 7 לשעה הזאת. 7 זה מספר מזל, ושבע זה מספר קדוש, בכל השביעין חביבין. מי יודע, אולי דווקא הוא זה, איזו, שיזכו בדבר המטורף הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלהם. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, הטלפון במוקד של איחוד הצלה כרגע פנוי, לטובת המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמהר מהר מהר חוטף את המספר 7 הזה. ערכה שביעית לשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. דבר אחד בטוח, זה אולי תזכו, כן? בפרס. אבל דבר אחד בטוח, אתם תצילו חיים של המון המון המון אנשים.
0: תזכו להציל חיים.
4: נכון, ממש.
1: תקשיבו, תינוקות שנחנקו, חנק, תביעה בבריכה, אדם שנפצע בפיגוע, אדם שנפצע בתאונת דרכים, אדם שקיבל אירוע מוחי. תחשבו על זה, עם הערכה מספר 7 הזו, שתלך למתנדב של איחוד הצלה. הוא ילך ויציל חיים כל יום עם הערכה הזו שתרמתם? זה על שמכם, זה שלכם. וכתוב הרי, כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. פה לא מדובר בנפש אחת, מדובר באלפי אנשים שאתם תצילו דרך ערכה אחת. אז יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות, אני רוצה פה את הערכה 7, ומה את אומרת על 7, שיפי?
4: כל השבין חביבין, 7 מספר מזל, קדימה, כאילו זה הזמן לחטוף את ערכה מספר 7.
1: כוכבית 5935, ומי יודע, אולי המאזין הבא, דווקא המאזין הזה, דווקא המאזינה הזאת, הם אלו שיזכו להתבשר על כך שהם זכו בכל הדברים הנפלאים הללו. 12,500 שקלים משכורת לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלהם. קחו את הטלפון, כוכבית 5935, כדאי לכם, כוכבית 5935, איחוד הצלה. הנה, יש לנו את השבע, יש לנו את השמונה. גבירותיי ורבותיי, יש לנו גם את הערכה התשיעית. איזה יופי, תראו איזה קצב. כוכבית 5935, אני רוצה פה את הערכה העשירית, ואז תנגן שיר. העשירי, מה אומרים על העשירי?
4: קודש יהיה להשם.
1: עשירי זה מניין. אז מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון, יש לנו כבר 9 ערכות. רק פתחנו קווים, כבר 9 ערכות ראשונות לשעה הזו. אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 10 לשעה הזו. כוכבית 5935. ואני אומר לך מאזין, לך מאזינה, שלחו לחמכם על פני המים. שלמה המלך, החכם באדם, אמר את זה. שלח לחמך על פני המים.
4: כי ברוב הימים תמצאנו.
1: כי ברוב הימים תמצאנו. אז אדם שומע אותי עכשיו בצהריים, ככה יצא לאכול ארוחת צהריים, באמצע עבודה, לא יודע מה, ואומר, יאללה, אני אתן לאיחוד הצלה את הערכה העשירית לשעה הזו, קבל על הדרך את ה-18 כרטיסים, מתן שכרה בצידה, ומי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את, תזכו גם כן להתבשר שזכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, אנחנו מחכים לעשירי, לערכה העשירית. כוכבית 5935.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
16: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: שלום שבת, בחוף של טרפטוני, מזג אוויר טוב היום לים, נראה לי, שם בחוץ. אנחנו כאן ברדיוס 100 FM, קצת אחרי חצי היום, במשדר מיוחד שכולו סביב הארגון המיוחד והמאוד מאוד חשוב הזה, איחוד הצלה, שבמסגרתו אנחנו משתדלים להוציא כמה שיותר מתנדבים החוצה להציל חיים.
1: אני חייב להגיד משהו, ניר. אני אומר לכם המאזינים והמאזינות של רדיוס, תודה רבה בשמם של מתנדבי איחוד הצלה. איזה אלופים אתם. תקשיבו, בשעה הזו אנחנו כבר הגענו ל-15 ערכות לאיחוד הצלה. 15 מתוך 40, אנחנו רוצים 40 ערכות למתנדבים. וזה מה זה משמח, זה מחמם את הלב. עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-16. עינתי ביבי מאיחוד הצלה, אתה כבר עשרות שנים שם. עד כמה קריטי כל ערכה וערכה שכל מאזין או מאזינה תורמים עכשיו לאיחוד הצלה, כי זה חסר לכם, זה ציוד להצלת חיים שחסר לכם.
2: תשמעו, מאזינים יקרים, אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד. לפעמים יש רגעים שאני מסתכל ואומר, מי שתרם את הערכה הזו, איזה זכות יש לו. אני רואה איך שהם יוצאים מבית, שבן אדם שהתמוטט, גיל 35, ממש עכשיו סיפור שהיה, אבא לילדים, והם יוצאים, והוא יוצא איתם על הכיסא לכיוון האמבולנס, והוא חי, הוא היה אמור למות. האמבולנס מגיע אחרי 12 דקות, ואני אומר, מי שמציל עכשיו, מי שנותן עכשיו, זה אנשים עם לב גדול, אבל יש תוצאות. זה דברים שאתה משקיע, ויש לך תוצאה במיידי, כי אתה רואה את הערכה שלך מתחילה לרוץ 24-7.
1: זה במובן הזה, צריך לומר, כל ערכה שאתם תורמים, תוחלת החיים שלה זה בין 6 ל-7 שנים. אם לא יצויר, ואותו מתנדב של איחוד הצלה, שקיבל את הערכה שתרמתם, והוא דרכה מציל חיים רק של בן אדם אחד ביום, בסדר? הם מקבלים 2,200 קריאות ביום, נניח רק בן אדם אחד אותו מתנדב בערכה שתרמתם מציל. כפול 6-7 שנים, זה הצלת חיים של אלפי אנשים. תבינו, מדובר פה בתינוקות, בילדים, בחיילים, בחיילות, באזרח שנפצע בתאונת דרכים, קשיש שקיבל אירוע מוחי או אירוע לבבי. מצד שני, יש גם אתה זכרה בצידה. כל מי שתורם ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף, שימו לב. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש למשך 3 שנים לחשבון הבנק שלו. בנוסף לזה, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ובנוסף לזה, בשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד מקבל הכל. ואני אומר, יש לנו כבר 16 ערכות. הערכה הבאה זה ערכה 17, זה כמניין טוב. אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה ה-17, מקדישים אותה למה שהם מבקשים. אתם יכולים להקדיש אותה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקירכם. יש הרבה אנשים שהקדישו את זה לעילוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה, וזה העילוי נשמה הכי מיוחד שרק אפשר לעשות, כי במותם ציוו לנו את החיים, והערכה הזאת תעשה חיים להרבה אנשים, כן? ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, ויתרמו דווקא את הערכה ה-17 כמניין טוב, אולי דווקא הוא זה שיזכה בפרס הענק הזה ששווה כמעט 800 אלף שקל, בין 700 ל-800 אלף שקל, כי זה גם משכורת חודשית ל-3 שנים, 12.5 אלף שקלים כל חודש ל-3 שנים, זה גם רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, וזה גם שיפוט של כל הבית שלו. תעשו חשבון לבד כמה זה. כוכבית 5935, ורגע, אני רוצה להבטיח שאותו מאזין או מאזינה שיתרמו עכשיו את הערכה מספר 17 לשעה הזו לאיחוד הצלה, לא מקבלים כרטיס אחד, מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: תקשיב, ואולי זה הזמן להזכיר את השיחה המרגשת שהייתה לנו נכון, היום במשדר הזה.
1: נכון, נכון.
3: עם המאזין בשם אבי, הוא עשה בדיוק את מה שאתה אומר. הוא, mm-hmm. זה, הוא ריגש אותנו עד כדי כך שהוא ביקש לעלות לשידור. הוא תרם ערכה לאיחוד הצלה, לעילוי נשמת חייל שנרצח נהרג בשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הציל חיים של אנשים,
1: נכון.
3: השם יקום דמו. ומה הוא אמר לנו בשידור? אני כבר זכיתי, כי ברגע שתרמתי ערכה לאיחוד הצלה, אני זכיתי. והוא הבטיח שאם הוא זה שיזכה בהגרלה, הוא יתרום את כל הפרסים למשפחות נזקקות.
1: מטורף, כן.
3: זה הטוב של עם ישראל.
1: אז
3: זה...
1: הנה, יש לנו עכשיו, שיפי, ערכה נוספת שתרמו, את ערכה 17, וגם את ערכה 18. הנה גם הערכה 19, גבירותיי ורבותיי. זהו, זה הולך ועוזל. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה ה-20 לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה, יש לנו גם את הערכה ה-20, גבירותיי ורבותיי. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה ה-21, ומי יודע, אולי דווקא המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, ויתרמו את הערכה ה-21 לשעה הזו, יקדישו אותה למה שהם מבקשים, לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה, או לעילוי נשמת אחד מיקיריכם, זה עילוי נשמה הכי מיוחד שאתם רק יכולים לעשות. ובמקביל, יקבלו 18 כרטיסים. אולי אתה תזכה לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה בעוד חודשיים וחצי, שלושה חודשים. שלום, זוכר את הערכה 21 שתרמת בצהרי היום ברדיוס 100 FM לאיחוד הצלה? אז רציתי לבשר לך שלא רק שהצלת חיים של הרבה אנשים, רציתי לבשר לך או לך שזכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 21. רגע, וזה עולה, יש לנו עוד שתי ערכות. אנחנו עם 23 ערכות לאיחוד הצלה, תזכרו שהיעד שלנו להגיע ל-40. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואומרים לי שיש לנו עכשיו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו. 24 ערכות. רבותיי, גבירותיי ורבותיי, מאזיני ומאזינות רדיוס 100 FM, אין עליכם בעולם. אנחנו כבר עם 25 ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה. אני רוצה פה עכשיו את הערכה 26, וכשאני אומר 26, אני קצת רועד. למה?
3: ניר, אתה זוכר למה?
1: 26.
3: זה יוד כבב
0: כ... אבל רציתי רגע לומר...
1: בגימטריה זה יוד כבב כ, זה שם קדוש, ניר.
0: שם השם.
1: ואני אומר, אולי המאזין הבא, שלוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, תורם את הערכה 26 לשעה הזו, כמניין יוד כבב כ, השם של הקדוש ברוך הוא, בכוכבית 5935, יזכה ככה בעל הדרך, לא רק שהוא לקח ערכה על עצמו, יזכה בכל הדבר המטורף הזה. תקשיבו, זה זוכה אחד שלוקח הכל. גם משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלו. אז אנחנו עם 25 ערכות שלקחתם, אנחנו ממתינים עכשיו לערכה 26 לשעה הזו, כי זה שם קדוש של הקדוש ברוך הוא. קח על עצמך, קחי על עצמך, כוכבית 5935, מה אתה אומר לי?
0: דוד, חשוב לומר שכל ערכה כזו ממשיכה, זה כמו השקעה לטווח ארוך, כמו שאתם שמים כסף בחיסכון, היא כל הזמן תציל עוד חיים ועוד חיים ועוד חיים ועוד חיים.
1: נכון.
0: אז זו החשיבה שצריכה
3: לזה. ואמר פה, הוא גם אמר משהו יפה, כשמצילים נפש אחת, זה לא רק האדם שהצילו אותו. זה אחר כך כל מה שבא אחריו.
1: זה המשפחה שלו.
3: כן, הצילו תינוק.
1: אני רוצה שתספרי את הסיפור של הבן של הבדודה שלך. מה קרה איתו?
3: איזה סיפור קשה.
1: אבל בינתיים אני ממתין פה לערכה 26. לא, מוזר. אין לנו עדיין מישהו שלקח את זה. כוכבית 5935. כוכבית 5935. מאזין יקר, מאזינה יקרה של רדיוס. קח את הטלפון, תקשר לאיחוד הצלה. תחטוף את ה-26 הזה, כמניין יוד כבב, גם תעשה מצווה גדולה של הצלת חיים. ומי יודע, אולי אתה או את תזכו גם כן להתבשר שזכיתם משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובנוסף לזה שיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, כי אתה אומנם תתרום את הערכה 26, זה רק ערכה אחת, אבל אתה מקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: ואני יכולה להבטיח לך, דוד, שכל אחד ואחת ששומעים אותנו עכשיו, אם היו אומרים להם שבשישה שקלים ליום הם יכולים להציל את הבן של בדודה שלי, או כל תינוק אחר,
1: ספרי את הסיפור רגע של הבן של הבדודה שלך.
3: אז הבדודה שלי, הבן שלה בגיל שנה ורבע, שלחה אותו למטפלת, כמו בכל יום, מטפלת מסורה, באמת, היא טיפלה לה בכל הילדים הקודמים, וככה, אתה יודע, היא עובדת בהייטק, אז היא עובדת גם חלק ימים מהבית. באותו יום היא עובדת מהבית, שולחת את הילד למטפלת ממול הבית שלה, פתאום היא שומעת צרחות. היא בכלל לא חלמה שזה קשור אליה, אבל היא רצה לחלון לראות את המאומה, והיא רואה הרבה אנשים רצים, מתאספים, צועקים, תינוק נחנק, תינוק נחנק, היא לא ידעה שזה הבן שלה. בן שנה ורבע, בזמן שהמטפלת מאכילה אותו, הקדים קנה לבשת, נחנק.
0: וואו,
3: עכשיו,
0: וואו,
3: לצערנו, וואו. הזמינו מיד כוחות הצלה, אבל באזור שהם גרים, עד שהגיע האמבולנס, דוד, וואו. 12 דקות עד שהגיע האמבולנס. בזמן הזה לא היה חמצן למוח, והילד הגיע לבית החולים כשהוא כבר במצב צמח. הוא שכב שם במשך 8 חודשים שמנסים להילחם על החיים שלו, ואולי הוא יתעורר ותפילות והכל. ולצערנו, נפגשנו בהלוויה שלו.
0: וואו.
3: הוא איבד את החיים שלו.
1: וואי, יש לי דמעות שלו, בעיניים כשאתה ספרת את זה.
3: תינוק בן שנה ורבע מתוק, תקשיב, ג'ינג'י מתוק, באמת, אני נזכרת בפנים שלו, וזה פשוט כואב הלב. וכשבאתי לבקר אותו בבית החולים, כשהוא היה צמח, באתי לעודדת בדודה שלי, אני לא יכולתי, בגלל שאני כבר מכירה את איחוד הצלה, והסיפור שלי הסתיים אחרת, לא יכולתי לדמיין שבפער של 6 שקלים ביום, יש חיים שככה נגדיים.
1: תקשיבי, זה כואב הלב וזה מזעזע מה שאת מספרת על הבן שלה בדודה שלך. כוכבית
3: 5935.
1: בדיוק, זה מה שהמאזינים של רדיוס עושים. יש לנו עכשיו, בזה הרגע, עוד 3 תרומות של עוד 3 ערכות, גבירותיי ורבותיי.
3: כל הכבוד לכם.
1: אנחנו כבר עם 29 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזיני רדיוס. עכשיו אני צריך פה את הערכה ה-30 לשעה הזו. כוכבית 5935. כוכבית 5935. מאזיני רדיוס, קחו את הטלפון, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה ה-30 ויקדישו אותה למה שהם מבקשים, לרפואה שלמה, להצלחה או לעילוי נשמת יקירכם. הערכה הזאת בטוח תציל חיים של הרבה אנשים, נכון? כמו הבן של הבדודה שלך, שאותו לא הצליחו להציל, אבל אולי ילד אחר כן אפשר להציל,
3: נכון.
1: עם הערכה הזאת שתרמת, ו... אתה מקבל גם 18 כרטיסים למשהו שקורה עוד מעט, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, על רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלך או שלך. זה זוכה אחד שמקבל הכל. אז אנחנו ממתינים לערכה ה-30, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. 29 ערכות תרמתם, אנחנו מנתינים להקעה 30 עכשיו.
3: רגע, לפני, את יודע מה, אני חייבת להגיד משהו. אתה אומר 12,500 שקלים
1: כל חודש לשלוש שנים.
3: אז תקשיב, אתה יודע כמה זה יוצא במצטבר?
1: כמה?
3: 450,000 שקלים. תקשיב טוב, זה הון עצמי לדירה.
1: נכון.
3: זה סגירת חצי משכנתה.
1: ופלוס רכב משפחתי חדש, ופלוס שיפוט של כל הבית.
3: וכל זה חוץ מהזכויות של הצלת חיים.
1: כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה ה-30, וגם ה-31. גם את הערכה ה-31, אנחנו ממתינים עכשיו לערכה ה-32. ניר היקר, נגן לנו מוזיקה. 32, בגימטריה זה לב. מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה? ומי יודע, אולי גם בזכות זה שהוא נתן את הלב שלו, את ה-32, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה להתבשר שזכה בפרס המטורף הזה. כוכבית 5935, אז בירותיי ורבותיי, יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם בשעה הזו. אנחנו ממתינים ל-32, זה ללב, ללב שלך או שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: לילה בית בגשם רחות עצים לאים בטות
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
10: 100 FM רדיוס.
11: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. למען איחוד הצלה.
12: שבנו עליכם, אנחנו תכף מסיימים שעה נוספת כאן במשדר המיוחד הזה ברדיוס 100FM ביחד עם איחוד הצלה, האיחוד הזה שפשוט, הארגון הזה שמציל חיים ושולח כמה וכמה שיותר מתנדבים בכל רגע נתון.
13: אני חייב להגיד לך שזה היסטרי מה שקורה פה, יש לנו כבר 32 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, כן, גם בשעה הזו. הצלחנו להגיע ל-32 ערכות, המטרה שלנו להגיע ל-40 ערכות, אבל אני רוצה לטובת אלו שמצטרפים אלינו, תקשיבו, אתם מכירים את איחוד הצלה, אתם רואים אותם בכל מקום, בכל תאונת דרכים, בכל איזה אירוע שאתם מתקשרים, פתאום זה, צריכים אותם, הם מגיעים, תוך שניות, והם עושים את זה בהתנדבות. יש להם 10,500 מתנדבים, ומתנדבות בכל רחבי הארץ, מכל המגזרים דרך אגב, וכל העדות והחוגים ומה שאתם לא רוצים. ושמאלנים וימנים, וערבים וחרדים ודתיים, כולם. 10,500 מתנדבים. לרוב הגדול צריך להגיד את האמת, יש את הציוד הזה. כי אחרת איך הם היו מצילים חיים. יש מאות מתנדבים שהוכשרו רק לאחרונה על ידי איחוד הצלה. להיות פרמדיקים, להיות חופשיים, להיות אחים, אחיות. אין להם את הציוד. בכל ערכה כזאת יש דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, ערכת לידה ועוד הרבה מאוד דברים, תחבושות וכל מה שצריך. אנחנו הצלחנו לאורך כל השעות של היום להגיע בכל שעה אל היעד ל-40 ערכות. בשעה הזו הגענו כבר ל-32 ערכות, חסרות לנו 8 ערכות אחרונות. יש רבים רבים מהמאזינים פה של רדיוס 100FM, הקדישו את זה היום או לאלו נשמת יקיריהם שנפטרו, או לאלו נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מאזינות ומאזינים, יש לכם הזדמנות גם כן לקבל כל אחד ואחת מכם שתורם עכשיו ערכה 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד זמן קצר. אחד או אחת מכם, זה קורה פעם בשנה, זוכה במשכורת חודשית. שימו לב, זה פרס אחד לאחד, כלומר שלושה פרסים לבן אדם אחד. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית. שווי כל הפרסים הללו, אם כל אחד יעשה זה, זה 700-800 אלף שקל, שזה הולך לבן אדם אחד. כן, זה הולך לבן אדם אחד. הטלפון הוא כוכבית 5935. ואני אומר, יש מין קרמה כזאת, חסרות לנו בסך הכל 8 ערכות כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה. מי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים יזכה בזה. כי אתם תקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. בסך הכל תורמים ערכה אחת, זה 180 שקל בחודש. שלחו לחמכם על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנה, לא אני אמרתי את זה, שלמה המלך החכם באדם. אז אני אומר למאזינים, למאזינות של רדיוס, יש לכם הזדמנות גם להציל חיים ביד אחת, להקדיש את הערכה הזאת שאתם תורמים למה שאתם מבקשים, גם לקבל 18 כרטיסים, ומי יודע, אולי דווקא אחד מכם, האחרונים שחסרים לנו, יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמתם. אנחנו כבר קופצים ל-34 ערכות. חסרות לנו 6 ערכות אחרונות בלבד כדי לחתום את השעה. הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי. 5 ערכות אחרונות בלבד. כל הכבוד לכם. כוכבית 5935, ומי יודע, כן, כן, אתם המאזינים שמקשיבים לנו, אולי אחד מחמשת המאזינים האחרונים של השעה הזו יזכה בפרס העצום הזה. 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935. דרך אגב, המאזינה שזכתה לפני 10 חודשים, באותו פרס שאני מדבר עליו, היא הייתה אחת מהמאזינות האחרונות של אחת השעות נרסייה כאן ברדיוס 100FM. ולכם יש הזדמנות, מאזינות ומאזינים, מי יודע, אולי גם הפעם זה יהיה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה ערכה נוספת שתרמו עכשיו.
10: אני רוצה להגיד משהו.
13: וואו, אנחנו כבר עם 4 ערכות אחרונות, שיפי.
10: תקשיב, זה מטורף. אתה יודע, יאקי היה איתנו בשעה הקודמת, אתה יודע מה הוא אמר? קמתי בבוקר, נסעתי לפה בדרך ככה לשידור, ועצרתי בדרך לקנות קפה. הוא אומר לנו, כמה עלה לי? 14 שקלים. אתם קולטים שבסכום של 6 שקלים, כן? הקפה עולה פי יותר משניים. בסכום הזה אני עושה הצלת חיים של דורות על דורות על דורות.
13: נכון.
10: ותוך כדי שאנחנו פה בשידור, אני רואה כותרת שמתפרסמת בטלוויזיה על הרשתות שמעלות את המחירים של הקפה.
13: נכון.
10: ואני רוצה להגיד לכם שזה כבר עולה הרבה יותר.
13: נכון, נכון.
10: ובשישה שקלים ביום, סכום שאנחנו מוצאים בעל, הנהלן, על כלום, פה אנחנו מוצאים גם מצילים חיים של אלפי אנשים.
13: וגם סיכוי.
10: וגם אולי, בדיוק.
13: סיכוי גדול מאוד. אני אומר, הנה, יש לנו עוד ערכה שתרמו עכשיו. נתי ביבי, איחוד הצלה, חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד, איזו דרמה. ואני אומר, הכל הולך אחרי הסוף, יש אין קרמה כזו. מי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו, כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה עם איחוד הצלה, שלוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, תורם ערכה אחת מתוך 3 האחרונות שחסרות לנו, אולי דווקא הוא זה שיזכה גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלו. מאזינות ומאזינים, קחו את זה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 37 ערכות לאיחוד הצלה, למתנדבים, שיצילו חיים, וזה בזכותכם, מאזינים ומאזינות, תרמתם, חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד.
10: וואו.
13: כוכבית 5935, תנו הרבה מחיאות כפיים, הנה עוד תרומה של עוד ערכה שתרמו. אנחנו כבר עם 2 ערכות אחרונות בלבד, נתי ביבי מאיחוד הצלה. כמה קריטי 2 ערכות האחרונות הללו?
14: מה זה קריטי? אנחנו מדברים על הצלת חיים של שניות. תשימו לב מה קורה מסביבנו, וכל אחד יבין שעכשיו שהוא מתקשר הוא מציל חיים. למה? יש ילד קטן שנחנק, יש לו כמה שניות לחיות, 180 שניות לחיות, יש חייל במחסום, מאבד דם. אנחנו צריכים להציל פה את החיים, ותדעו לכם שאני רואה את האימא הזאת שמתמוטטת, והילדים שלה מסביבה, ככה בקניון, כולם עליה, כולם מנסים להציל אותה, אף אחד לא מצליח, עד שמגיע כונן של איחוד הצלה עם דפיברילטור ומציל את החיים שלה. זה הרגע שהיא חוזרת לילדים שלה, זה הרגע שבמקום לאבד אותה, במקום הלוויה, היא חוזרת לחיות איתם, ואנחנו פה שותפים לדבר הגדול והמקסים הזה, על בסיס יומי, כל יום 2,000 קריאות שאנחנו מטפלים בהם.
13: אז הנה אני רוצה לבשר בשורה טובה, יש לנו עוד תרומה של עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי. אנחנו הגענו ל-39 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, חסרה לי הערכה אחת האחרונה וסיימנו את השעה. בואו נראה אם נצליח עוד לפני סוף השעה. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, איזו דרמה כאן בשידור. ומי יודע, אולי דווקא המאזין האחרונה הזו, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, כי גם, כן, גם בשעה הזו הצלחנו להגיע אל ה...

0: שקלים משכורת כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלך או שלך. אז קדימה, אנחנו ממתינים פה למאזין אחרון שיחתום איתנו את האירוע הזה. 39 ערכות למתנדבי איחוד הצלה. מה את אומרת, שיפי, נצליח או לא?
1: אנחנו חייבים, אין מצב חייבים. שלא, אין מצב
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש מין קרמה כזאת, כמו שאמרתי לכם, דווקא אולי המאזין הזה, המאזינה הזו, שכל כך חסרים לנו עכשיו, האחרון או האחרונה, כדי לסיים את השעה, אולי דווקא אתה תזכה. כי אתה תקבל לא כרטיס אחד לזה, אלא 18 כרטיסים, מאזין או מאזינה. קח את הטלפון, תגיד, רגע, מה, איחוד הצלה, חסר להם דווקא את האחרון הזה, אני אתרום אותו, את הערכה 40, הערכה אחת האחרונה של השעה הזו, שלח לחמך על פני המים, מה שנקרא, ואולי דווקא אתה תזכה בזה, את תזכי בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה, איזו דרמה, זהו, צריך לסיים את השעה כבר. כוכבית 5935, הגענו ל-39 ערכות, בשעה הזו, כל הכבוד לכם, מאזיני רדיוס 100FM, אבל עכשיו אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואולי דווקא אתה או את, תזכו בזה. כוכבית 5935.

0: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שהוא בשווי שלו יותר, ולמעשה לדחות את המס שבח.
1: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב, ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח, ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
2: למעשה לדחות נשוי.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
4: רדיוס. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח.
11: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
2: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש חדש בין ישראל ללבנון, דובר צהל בערבית פרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון, בה הבהיר שצהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור של חיזבאללה בכפרים באזור, ומי שיחזור לביתו מדרום לנהר הזהרני מסכן את חייו. בלבנון דיווחו במקביל על תקיפות צהל בסריפה, מזרחית לעיר צור. כתבנו ניצן שפירה מעדכן כי הבוקר קיים פורום המטה הכללי הערכת מצב שבועית עם ראשי הרשויות בצפון. שם אמר להם הרמטכ"ל זמיר כי המשימה היא החזרת השקט והביטחון לתושבים לאורך זמן. השר זאב אלקין, אחראי על שיקום הצפון, יצא נגד הסכם הפסקת האש, ואמר כי לצהל אין תוכנית לאכיפתו.
3: אין לצבא תוכנית לפירוס מיידי של חיזבאללה מנשקו. בואו לא נלמד את הציבור. לפרז את כל חיזבאללה מנשקו בכוחות עצמנו זה לכבוש את כל לבנון. אם את חושבת שלצבא יש כרגע תוכנית לכיבוש של כל לבנון עד הקצה הצפוני של הגבול, כולל בירות, אין תוכנית כזאת.
2: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד ארבעה קטינים בני 15 עד 17 בגין מעורבות ברצח דסטאו צ'קול, זכרו לברכה. מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
4: אחרי יותר מחודש מרצחו של דסטאו צ'קול, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד ארבעה קטינים מבאר שבע בגין מעורבות הרצחו. לשניים מהנשמים יוחסה עבירת רצח בכוונה, לקטין נוסף רצח באדישות, ולקטין הרביעי המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. על פי כתב האישום, הנאשמים תקפו את צ'קול באמצעות סכינים ומוטות ברזל בשעות הבוקר המוקדמות בחודש אפריל, ולאחר מכן נמלטו ופעלו לשיבוש החקירה.
2: נשיא המדינה הרצוג גינה את הפורעים החרדים שהשחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, והזהיר מאסון קרב.
5: הפורעים הקיצוניים הללו שתקפו אמש את ביתו של השופט נועם סולברג ומשפחתו, מבקשים להביא אותנו למצב שבו לית דין ולית דיין, ואיש הישר בעיניו יעשה. זו איננה רק פגיעה באדם, זה איום ישיר על חיינו כאן. לא משנה מאיזה דעה או תפיסת עולם, אנחנו כפסע לפני האסון, ואנחנו מוכרחים לעצור.
2: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה, בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקי.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: רוני אם, עם סני איתם, אנחנו פותחים שעה נוספת כאן ברדיוס 100FM. אנחנו ביום שידורי מיוחד לאורך כל היום, שבמרכזו נמצא איחוד הצלה, הארגון שפשוט מציל חיים, מבוסס כולו על מתנדבים ושולח בכל רגע נתון כמה וכמה שיותר מתנדבים שפשוט יוצאים החוצה ומצילים חיים, ובעזרתכם האדיבה אנחנו צריכים לגייס עוד ועוד ערכות שפשוט יצילו יותר חיים. זה אומר שיהיו יותר ויותר מתנדבים בכל נקודה ובכל אזור ובכל רחוב שפשוט יצליחו להציל חיים.
1: שלום, צהריים טובים ניר. צהריים טובים גם לכל המאזינים והמאזינות ששומעים אותנו עכשיו כאן ברדיוס 100FM. זכות גדולה והתרגשות עצומה להיות כאן בשידור הזה. תדעו לכם שאיחוד הצלה זה לא עוד סתם ארגון. זה ארגון שיש לו יותר מ10,000 מתנדבים היום בכל רחבי הארץ, והמטרה שלהם היא אחת, להציל חיים. הם מצילים חיים של שוטרים וחיילים במחסום שנקלעו לזירת פיגוע, של אדם מבוגר שחטף התקף לב, של ילד חלילה בקיץ שטבע בבריכה, או מישהו שנחנק כתוצאה מאוכל, נפל מגובה, כל הדברים האלה שאתם רק יכולים לדמיין, תאונות דרכים וכדומה. אלה מתנדבים שבמשך 365 ימים בשנה, כל הזמן, במקביל לשגרת חייהם, בהתנדבות מלאה, עושים את המעשה, הדבר הגדול הזה של הצלת חיים. ועכשיו הגיע מצב שלא היה כדוגמתו. איחוד הצלה אחרי המלחמה, גם עם איראן, גם בכלל כל החזיתות בצפון ובדרום, מול עזה, מול חיזבאללה, מול חמאס, הגיע למצב שחסר לו המון ציוד רפואי. המון ציוד רפואי זה אומר שיש מתנדבים, יש להם הכשרה, יש להם ניסיון, אבל אין להם את היכולת, כי אין להם את הציוד להציל חיים. אנחנו מבקשים מכם המאזינים, בואו תירתמו, בואו תהיו חלק. לא כל אחד מסוגל שתהיה לו את, באמת את הכוחות, שיהיו לו את הכוחות להציל חיים, לראות דם, להיקלע לתוך סיטואציות כאלה שהם ממש בין חיים למוות, אבל כל אחד יש לו את האפשרות עכשיו, בשידור הזה, לתת ערכה, שבערכה הזאת יש את כל הכלים להצלת חיים, ב-180 שקלים בחודש. זה יוצא סך הכל 6 שקלים ביום. ערכה אחת היא לא חד פעמית, היא מצילה חיים של עשרות אנשים מדי שנה. ותחשבו שב-5-7 שנים כמה אנשים אתם מצילים. אבל מעבר לזה, אני חייב לספר לכם מאזינות ומאזינים שקורה פה דבר גדול מאוד היום. ושימו לב טוב, כל מאזין שמתקשר לקחת על עצמו ערכה ושותף במצווה הגדולה הזאת של הצלת חיים, מקבל 18 כרטיסים לדבר מטורף. איחוד הצלה בקיץ הקרוב ייתן לאחד המאזינים או לאחת המאזינות 3 פרסים. 3 פרסים למאזין אחד, מאזינה אחת. הראשון הוא 12,500 שקלים בחודש משכורת ל3 שנים. תחשבו על הדבר הזה. 3 שנים אתם מקבלים כל חודש 12,500 שקל. מעבר לזה, רכב משפחתי יוקרתי לתקופה של 3 שנים שלכם, חדש מהניילונים. ושימו לב טוב לפרס השלישי, שהוא פרס גדול או פחות, שיפוץ לבית. מי שלא רוצה אגב שפץ את הבית יכול לקבל את השווי של השיפוץ. מאזינים יקרים, כל הפרס הזה, כל הדבר המטורף הזה, זה סדר גודל של פרסים בשווי של 600-700 אלף שקל. לפחות, זה יכול להיות שלכם, כן. זה משנה חיים, נכון. בזכות זה שאתם שותפים עם איחוד הצלה להצלת חיים. ואתם מקבלים 18 כרטיסים. זה מטורף, זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה חסרת תקדים. אני אפתח עכשיו את קווי הטלפון שעת צהריים. אני אבקש מהמאזינים שרוצים להיות שותפים מאיחוד הצלה בהצלת חיים, לקחת את הטלפון ולחייג איתי עכשיו. כוכבית 5935. כוכבית 5935. מאזין יקר, מאזינה יקרה, תהיו הראשונים שיהיה להם את הזכות לקחת עכשיו פה את הערכה הראשונה מתוך 40 ערכות שיש לנו בשעה הזאת, ולהגיד, רגע, זו הערכה שתציל חיים, אני נותן אותה. היא תציל חיים של תינוק, היא תציל חיים של ילד, של הורים לילדים, של מבוגרים, של חיילים, של שוטרים, זה יכול להיות כל אחד, זה יכול להיות אפילו אנחנו. אני לוקח את הערכה הזאת, אני לוקחת את הערכה הזאת. כוכבית 5935. כוכבית 5935. אולי דווקא המאזין או המאזינה הראשונים עם הערכה הראשונים, הראשונה, הם יהיו הזוכים הגדולים בהגרלה, יכול להיות. זה יכול להיות שלכם. גם משכורת ל3 שנים, כל חודש, גם רכב, וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני כבר רואה את הטלפונים הראשונים, מתחילים צלצל, ואנשים באמת לוקחים את הערכות, אני תכף קבל את העדכון מהמוקד, מה בדיוק קורה. על כמה עמדות ראשונות אנחנו כבר עומדים, אבל זה מרגש ומחמם את הלב, כי ביד אחת אתם עושים דבר ענק של הצלת חיים יחד עם איחוד הצלה, וביד השנייה, מאזינים יקרים, אתם גם מקבלים 18 כרטיסים, ואני בכוונה אומר את זה בדרמטיות, כי זה דבר דרמטי. 18 כרטיסים לדבר גדול שקורה באישור האוצר, בפיקוח ובליווי רואי חשבון ועורך דין, בקיץ הקרוב. אחד מכם הולך לזכות בשלושה פרסים, זה לא שלושה מאזינים, שלושה פרסים. מאזין אחד, שלושה פרסים מטורפים. גם מזכורת לשלוש שנים כל חודש, 12,500 שקל, זה יוצא במצטבר כמעט 500,000 שקל. גם שיפוץ לבית וגם רכב משפחתי יוקרתי לשלוש שנים. ליסינג חדש, מה אנחנו אתם מקבלים שלכם, אתם לא צריכים לדאוג לא מטיפולים, לא מטסט, לא משום דבר. קחו את המפתחות, כנסו לאוטו, תיסעו בדרכים ישרות בעזרת השם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ותנו כפיים לחמישה מאזינים יש. ראשונים שכבר יש לנו. איזה יופי, איזה מרגש. חמש ערכות ראשונות, זאת אומרת אנחנו צריכים עוד 35 ערכות נוספות. שיפי חריטן, שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, יאקי. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך שזה מרגש אותי, כי מהבוקר אנחנו מקבלים פה טלפונים למוקד על ערכות מצילות חיים. אנשים, אגב, מעבר לעובדה שאפשר לבקש למקם את זה באזור שבו אתם גרים או מישהו מבין משפחתכם, אפשר להקדיש את הערכה הזאת למה שאתם רוצים, לברכה, להצלחה, לבריאות, או להבדיל, לעילוי נשמה. ואתה יודע מה? אנשים משקיעים מלא כסף בעילוי נשמה. אם זה כתיבת ספר תורה, אם זה סגולות, אם זה כל מיני דברים. פה, יקי, תקשיב, עשינו את החישוב פה, שערכה, הרי עלותה 180 שקלים לחודש. זה יוצא 6 שקלים ביום.
1: נכון.
2: תחשוב שבשישה שקלים ביום בן אדם עושה פה עילוי נשמה להורים שלו, לחייל שנפל במערכה, ואין עילוי נשמה גדול יותר מאשר ערכה שתציל חיים של אלפי אנשים, וזה בשישה שקלים ביום. תקשיב, זה מטורף. אז אני שואלת, מי הם 35 האנשים ששומעים אותנו עכשיו, ותהיה להם הזכות להצליח לעשות את זה?
1: את יודעת מה, שיפי, אני אעשה את זה קצת יותר קצר, מכיוון שאנחנו ככה בעוד 5 דקות כבר צריכים להיות בשיר והפרסומות והכל.
2: כן.
1: אני אומר, בוא נקדיש ב2.5 דקות הקרובות שיהיו 5 מאזינים נוספים עם 5 ערכות נוספות. מדהים. ומי יודע, גם אחד מהם אולי יזכה במשכורת, ברכב ובשיפוץ לבית. אז 5 מאזינים שמעו את השידור הזה, יודעים מה זה איחוד הצלה, פוגשים את המתנדבים המסורים האלה בכל מקום, 365 ימים בשנה, זה לא משנה להם, זה לילה, בוקר, צהריים, הם יוצאים להציל חיים.
2: שבת,
1: נותנים להם
2: חג,
1: עכשיו
2: הכל.
1: את הערכה להצלת חיים, וגם מקבלים 18 כרטיסים ואולי זוכים בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה בקיץ הקרוב. כוכבית 5935. כוכבית 5935. הנה, את המאזין השישי יש לנו.
2: יפה.
1: עוד 4 שיחייגו ונצא לשיר. כוכבית 5935. ואני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, תדעו לכם, אנחנו הרבה משקיעים בעניינים של בריאות ושל רפואה, והרבה מתפללים שנחיה ותהיה לנו אריכות ימים עד 120. לפעמים אדם לא מבין שכשהוא לוקח ונותן ערכה, והוא מציל חיים של כל כך הרבה אנשים יחד עם איחוד הצלה, הוא בעצם מעניק לעצמו ולבני משפחתו חיים. כי זה מידה כנגד מידה. אתה נותן חיים לאנשים, אתה מקבל חיים גם לעצמך. ובעזרת השם, רפואה ובריאות ואריכות ימים, בזכות הטלפון הזה שעשיתם עכשיו, בזכות זה שהצלתם חיים של אנשים אחרים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה, יש לנו עוד ערכה אחת נוספת.
2: יקי, תרשה לי לצטט אותך.
1: זאת הערכה השביעית.
2: יפה, שכל השביעים חביבים. דרך אגב, אני רוצה לצטט אותך, יקי, שאתה לימדת אותי שהמילה נתן אפשר לקרוא אותה מימין לשמאל ומשמאל לימין.
1: אני גם גנבתי את זה ממישהו, אני מצטט מישהו אחר ש...
2: אנחנו מביאים גאולה לעולם. כי מי שנותן בעצם מקבל, ואתה יודע שאפילו בטבע יש חוק שדומה מושך דומה. זאת אומרת, האנרגיה שאתה מייצר, היא
1: משמעית.
2: חוזרת אליך. אז אנחנו פשוט באמת עושים פה למען... וגם, המתנדבים האלה של איחוד הצלה עם הערכות האלה שאתם תורמים, הרי הם בסוף באים את מי להציל? אותנו.
1: נכון.
2: אז ווין ווין.
1: ומי יודע, אולי המאזין הבא שמחייג עכשיו, המאזין השמיני, הערכה השמינית תהיה גם זוכה, גם במשכורת. שימו לב טוב, הולך להיות פה דבר מטורף. משכורת, 3 שנים כל חודש, 12,500 שקל בחשבון הבנק שלכם.
2: שזה 450,000 שקל.
1: גמרי. מעבר לזה, אתם מקבלים רכב לשלוש שנים חדש מהניילונים שלכם. אתם מקבלים שיפוץ לבית בזכות זה שהצלתם חיים. ואל תגיד, אני לא זכיתי בהגרלה מכיתה ג'. אל תזלזל במזל שלך, אל תזלזלי במזל שלך. בזכות ההשתדלות הזאת, המצווה הגדולה הזאת שעשיתם עכשיו להצלת חיים, אולי תהיו גם הזוכים באמת בדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, עוד 2 מאזינים רגע אחד לפני שאנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרה. 2 שיתפסו עכשיו את הקו, ונדע שאנחנו כבר 10 ערכות ראשונות לשעה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני אומר לכם, מן הסתם יש כאלה ששומעים עכשיו את השידור הזה בדרך להביא את הילדים מהגן, מהבית ספר, בדרך לסופר לפני סוף שבוע לקנות קניות לשבת, אומרים, מה הם נפלו עלינו עם השידור? איחוד הצלה לא מבקש כסף. חסר לו ציוד רפואי מציל חיים. אני אומר לכם, יש להם למעלה מ-10,000 מתנדבים. יש מאות מתנדבים שאין להם איך להציל חיים, יש להם הכשרה וניסיון, אין להם את הציוד. אתם נותנים ב-180 שקלים בחודש ציוד רפואי, ואתם מקבלים גם 18 כרטיסים. מי יכול לדעת, אולי אתה תהיה זוכה עכשיו שאתה מתקשר, את תהיה זוכה עכשיו שאת מתקשרת, גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, זה הטלפון שלו תחייגו. כוכבית 5935,
2: כן שיפי. אני רוצה להגיד שדיברתי עם מתנדב, אחד המתנדבים שמחכים לערכה כזאת. הוא סיפר לי סיפור, תקשיב, אני האמת באותו רגע נשבר לי הלב. הוא סיפר לי שהוא הלך, הוא כבר עבר את ההכשרה של איחוד הצלה, קיבל כבר את המכשיר קשר שבו הוא מקבל קריאות, והוא הולך ברחוב לתומו, היה בדרך לעבודה, ופתאום הוא שומע צעקות, צעקות, צעקות. הוא מזהה ממול, בכביש ממולו, שהתקהלות של אנשים חוצה את הכביש, מזהה בן אדם יחסית מבוגר שהתמוטט, וסביבו מלא אנשים מתחילים לצרוח. הוא אומר לי, תקשיבי, אני יודע בדיוק מה צריך לעשות, יש לי את כל היכולת והידע. אבל אין לי כלים, אני חייב לחבר אותו לדפיברילטור, הוא קיבל שם, זה בוודאות, הוא התמוטט שם על הרצפה, זה, הוא צריך שוק חשמלי. הוא אומר לי, אם רק הייתה לי עכשיו הערכה עליי, אני עכשיו מציל את החיים של הבן אדם הזה. עכשיו דמיין שצריך לחכות לאמבולנס, וזה יכול לקחת גם 12 דקות, הלכו החיים של הבן אדם הזה. ולכן אני אומרת, כמה זה קריטי שלכל מתנדב של איחוד הצלה.
1: זה אשכרה חיים. זה אשכרה בטלפון אחד, אתם מצילים חיים, ואתם גם יכולים לקבל ולשנות את החיים שלכם עם משכורת לשלוש שנים, עם רכב לשלוש שנים, ועם שיפוץ לבית. אני אתן את הטלפון פעם נוספת. אנחנו צריכים את הערכה העשירית עכשיו. המאזין העשירי שמחייג מתחילת השעה הזאת, לקחת את הערכה העשירית. עשירי, מה שנקרא, קודש להשם. כוכבית 5935. כוכבית 5935. ואני אומר, אולי דווקא המאזין העשירי יהיה לו את המזל, יהיה הזוכה הגדול בהגרלה הזאת, בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, זה הטלפון, כוכבית 5935.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. ביום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: יום שני, מ-7 בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM.
1: יפה.
2: 100 FM רדיוס. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל. 100 FM
10: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.
0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
11: כמעט 13:30 עכשיו, אתם מחוברים אלינו לרדיוס 100 FM. אנחנו ביום שידורים מיוחד שבמרכזו עומד איחוד הצלה, ואנחנו כאן בעזרתכם האדירה מצליחים לגייס עוד ועוד תרומות כדי להוציא עוד ועוד מתנדבים בכל רגע נתון החוצה. הארגון הזה שפעל ופועל 24 שעות ביממה בכל יום בשבוע, בכל שעה של היום, ופשוט בכל קריאה יוצא החוצה ומציל חיים. המתנדבים בטוח שכולכם נתקלתם בהם בכבישים או במלחמות לא עלינו שהיו כאן, וראינו אותם הולכים ומצילים חיים מתוך הבתים, מתוך ההריסות, בתאונות, בקניונים, בכל מקום שבו נזקקים לעזרה, וזה מה שהארגון הזה עושה, כמובן בהתנדבות ב-100%.
12: התנדבות מלאה. כן? אנשים שיש מטורף. להם משפחות, עבודה, חיים, ומטרה נוספת מרכזית שהם שמו, שזו שבועת המתנדב, לא משנה אם הם בדייט עם האישה, באמצע הקידוש, בתפילת יום כיפור.
11: בשבת בבוקר.
12: נרדמו לפני שעה. לא משנה מה, ברגע שיש מקרה של הצלת חיים, הם פשוט מזנקים ומצילים חיים, וזאת באמת זכות גדולה להיות שותפים של האנשים האלה.
13: לגמרי, ואנחנו התחלנו את השעה הזאת, ניר ושיפי, עם 40 מאזינים שאנחנו צריכים מהם, 40 ערכות. כל אחד ערכה שעלותה 180 שקלים בחודש. הם לא רק זוכים במצווה הגדולה הזאת של הצלת חיים, הם גם מקבלים, שימו לב טוב, מאזינות ומאזינים, 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שמתרחש בקיץ הקרוב על ידי איחוד הצלה. מאזין או מאזינה ששומעים אותנו עכשיו ולוקחים על עצמם ערכה, הולכים לזכות בשלושה פרסי ענק. הראשון הוא, תחזיקו חזק, 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים משכורת אצלכם בחשבון הבנק. אתם יודעים כמה זה יוצא במצטבר? 450,000 שקל, זה יכול להיות שלכם. כל חודש, אתם תחליטו אם בראשון, בעשירי, ב-15 לחודש, 12,500 שקל. מעבר לזה, אתם מקבלים רכב משפחתי, יוקרתי, חדש מהניילונים, לתקופה של 3 שנים, ושיפוץ לבית, או השווי של השיפוץ לבית, שזה לכל הפחות עוד 100,000 שקל, סדר גודל. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו כאן במשימה להצלת חיים. התחלנו עם 40, אנחנו כבר יש לנו את ה-17 מאזינים הראשונים, 17 ערכות הראשונות, אנחנו צריכים את הערכה ה-18 עכשיו. מי המאזין? חי, כמניין חי, חיים. מי המאזין שמתקשר עכשיו כדי לתת חיים? כדי להיות אולי המאזין גם שזוכה בדבר הגדול הזה של איחוד הצלה. הטלפון הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. מאזינים יקרים, זה יכול להיות אתה, זה יכול להיות את, שעושים את הדבר הגדול הזה. והתקשר כאן לפני הפרסומות מאזין, שאני אומר לכם, ריגש אותי בצורה שאין לה אח ורע. הוא החליט שהוא תורם את הערכה שלו לעילוי נשמת החללים הגיבורים שנפלו בחודש האחרון בדרום לבנון. אותם חיילים, לוחמים, שחרפו נפשם למען עם ישראל, למען מדינת ישראל. מי המאזין הבא? מי המאזינה הבאה שלוקחים עכשיו את הערכה ה-18 ומביאים אותנו לעבר היעד בשעה הזאת, ואולי גם יהיו הזוכים הגדולים, גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תדעו לכם שלאיחוד הצלה מגיעים למוקד בכל יום יותר מ-2500 קריאות של הצלת חיים. זה יכול להיות של תאונות, של פיגועים, של תביעה, של חנק, של התקף לב, של חוסר, לא מרגישים טוב פתאום אנשים מבוגרים, זה יכול להיות כל דבר, נפילה מגובה. המתנדבים מגיעים לשם בתוך 90 שניות.
12: ממש.
13: זה המוטו שלהם. עכשיו תחשבו על מתנדב שנמצא מרחק של 2 רחובות מתינוק קטן שנחנק באמצע האוכל. יש לו הכשרה, יש לו ניסיון, הוא יכול לצאת להציל אותו ולהציל אותו ממש, אבל אין לו את הציוד הרפואי. ואתם עכשיו מתקשרים לכוכבית 5935, ובזכותכם מצילים את התינוק הזה. בזכותכם מצילים את החייל הזה במחסום שנקלע לזירת פיגוע. בזכותכם מצילים את האימא הזאת עם 4-5 ילדים בבית שלא יהפכו חלילה ליתומים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו עוד 2 מאזינים, עוד 2 ערכות. אין עליכם מאזיני רדיוס, באמת מרגשים חמים את הלב, אנחנו כבר עם 20 ערכות ראשונות, אנחנו צריכים עוד 20 ערכות נוספות. מי לוקח את הטלפון עכשיו ואומר, רגע, יש פה גם דבר גדול של להציל חיים ולעשות מצווה גדולה, וגם דבר מטורף שאני יכול לזכות במשכורת, ברכב ובשיפוץ לבית, 3 פרסים, מאזין אחד, אני מתקשר, אני לוקח את זה על עצמי. תזכרו את הרגע הזה שלקחתם את הטלפון, שמעתם את השידור של רדיוס 100 FM עם איחוד הצלה, לקחתם את הטלפון וזה שינה לכם את החיים. זה פתאום המתנדב של איחוד הצלה, נקלעתם לאיזושהי מציאות, איזושהי סיטואציה, הוא הציל את החיים שלכם בזכות שהצלתם חיים של אנשים אחרים. כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת, תנו להם מחיאות כפיים. הנה אני רואה את המאזינים מתחילים להתעורר, וכל אחד מהם מקבל גם 18 כרטיסים להגרלה הגדולה הזאת. האם יהיה לנו את המאזין ה-22 עכשיו, הערכה ה-22 של השעה הזאת? בערכה הזאת יש דפיברילטור ואלונקה מתקפלת, ומזריקים נגד אלרגיה, מזריקי אפיפן, גם למבוגרים, גם לילדים, וחוסמי עורקים, ותחבושות, ותחבושות שדה, וכל הציוד שהמתנדב צריך כדי לצאת להציל חיים, בלי זה הוא לא יכול להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, האם יש לנו ערכה אחת נוספת? עדיין לא. אני מחכה לראות את הטלפון מצלצל במוקד, ואת המאזין או המאזינה אומרים, אני לוקח את הערכה, יחד עם איחוד הצלה. ושיפי, כמה אנחנו רואים אותם בעיניים, כל הזמן.
12: כל, אתה יודע מה? אנחנו פותחים את הטלוויזיה, אם הייתה תאונה, אם היה פיגוע, אם היו נפילות רקטות, אבל אנחנו שוכחים לפעמים שיותר מ-2500 קריאות מתקבלות כל יום במוקד של איחוד הצלה, על דברים שנראים לנו קטנים. אתה יודע, לפני כמה ימים, דיברתי עם מנהל מרחוב קרמל, של איחוד הצלה, נפתלי okay. רוטנברג.
13: בצפון.
12: נכון. הוא סיפר לי על המזרק אפיפן שהזכרת שנמצא בערכה, הוא אמר, תינוק בן 8 חודשים, אתה יודע, מתחילים לחשוף אותם לאוכל חדש והכל. אז הוא נחשף לביצים, אמא שלו נתנה לו אוכל, והוא פיתח אלרגיה לזה. בזכות העובדה שהיה ברחוב שלהם מתנדב עם תיק, הערכה הזאת שאנחנו מדברים עליה, היה לו מזרק אפיפן, הילד פיתח אלרגיה מסכנת חיים,
11: וואו.
12: ותוך 30 שניות הוא היה שם, כי הוא ממש היה מתחת לבניין, הזריקו לו, והוא קיבל את החיים שלו בחזרה. זאת אומרת, אפילו מזרק קטן שנמצא בערכה ונראה לנו כאילו דבר שולי,
11: יכול להציל
12: הוא
11: חיים.
12: הוא היה הציל חיים. הרופאים, כשהביאו אותו לבדיקות אחר כך בבית חולים, אמרו להם שהוא פיתח אלרגיה מסכנת חיים, ואם הוא לא היה מקבל מזרק אומר, אפיפן, הוא היה מת.
13: אני אומר למאזינות ולמאזינים, זה פשוט מוכח מעבר לסיפור שאת מספרת כאן, שכל מי שמתקשר הוא ממש מציל חיים.
12: ברור.
13: לא של אחד, לא של שניים, לא של חמישה.
12: אלפים,
13: של...
12: יאקי.
13: עשרות מדי שנה, תחשבו, תכפילו את זה בשש, שבע, שמונה שנים שהערכה הזאת מחזיקה, וזה רשום על שמכם.
12: נכון.
13: ומי יודע, אולי גם המאזין שמחייג עכשיו, לכוכבית 5935, יזכה. גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. זה יכול להיות שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רוצה לדמיינו רגע את הסיטואציה. יש אמא לתינוק בן 10 חודשים שנחנק כתוצאה מאוכל, הוא נמצא עכשיו בין שמיים לארץ, בין חיים למוות. האמא הזאת דופקת אצלכם בדלת, כולה בהיסטריה ובפניקה מוחלטת. היא אומרת לכם, מאזינים יקרים, הילד שלי הולך למות. 6 שקלים ביום אתם מצילים את הילד שלי.
12: זה מטורף זה.
13: 6 שקלים ביום. אתם רואים את הילד, הוא כולו כחול, לא נושם, עוד שנייה חלילה וחס, קובעים מוות. 6 שקלים ביום מישהו מכם עומד מנגד ולא נותן, זה מה שאיחוד הצלה צריכים. יש להם את המתנדבים שמגיעים לאמא הזאת בבית. יש להם את ההכשרה ואת הניסיון. הם עושים את הדבר המטורף הזה, יחד עם ידיד גדול של העמותה, כדי שבאמת לא יחסר אפילו לא ציוד רפואי אחד. אחד מכם הולך לזכות בדבר מטורף, גם מזכורת, גם רכב, גם שיפוץ לבית. המזכורת הזאת היא 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. 3 שנים דופק לכם כל חודש בחשבון הבנק מייחוד הצלה, המזכורת הזאת. ואתם מצילים את התינוק הזה בין 10 חודשים. ולא אחד כמוהו, אלא עשרות מקרים כאלה מדי שנה, אתם חתומים על החיים של האנשים האלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רואה, אנחנו עברנו את החצי, אנחנו כבר עם 24 ערכות עד עכשיו. ועוד שנייה יהיה לנו עוד ערכה אחת נוספת. אבל אני רואה, יש לנו 5 קווים פנויים במוקד עכשיו. זאת אומרת, יש 5 מתנדבות, טלפניות, שיושבות עכשיו במוקד ויכולות לענות לטלפון שלכם באופן מיידי, בלי שתמתינו שנייה אחת על הקו. אז בואו ניקח את החמישה האלה רגע אחד לפני הפרסומות הבאות. נגיד שאנחנו לוקחים עוד ערכה ועוד הצלת חיים, ואולי גם נזכה עם ה-18 כרטיסים בהגרלה המטורפת הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935. 5 מאזינים שיחייגו עכשיו, ואנחנו נהיה על הגל בעזרת השם. כוכבית 5935, תנו מחיאות כפיים לערכה אחת נוספת. עוד 4 מאזינים. כבר לא 4, 3 מאזינים. זה הולך ונחטף. אני רואה את הטלפונים שמצלצלים, ואני אומר למאזין או למאזינה הזאת שמחייגים, אל תחשבו שאתם עושים דבר סתם. קודם כל, מי שנותן חיים מקבל חיים בחזרה. דבר שני, אתם מקבלים עכשיו בשידור הזה, תגידו שהגעתם מרדיוס 100FM, שמעתם את יאקי, את צ'יפי, את ניר, אתם מקבלים 18 כרטיסים. 18 כרטיסים. זה מגדיל, מי שיתקשר אחרי השידור קבל כרטיס אחד. אתם מגדילים את הסיכויים שלכם לזכות בדבר מטורף, מזכורת לשלוש שנים כל חודש, רכב לשלוש שנים ושיפוץ לבית. כוכבית 5935, הנה אנחנו עם עוד 3 מאזינים נוספים כדי, מה שנקרא, לצאת לשמוע קצת שיר ופרסומות. איפה עוד 3 מאזינים? כבר לא, 2 מאזינים. עוד אחד מתקשר, וואו. עוד אחד לוקח ערכה.
12: איי, קדימה.
13: עוד 2 נוספים. אנחנו עכשיו עם הערכה ה-27. הערכה ה-27, אנחנו צריכים להגיע ל-40, הלוואי ונעשה את זה עוד הרבה לפני סוף השעה הזאת. כוכבית 5935, ואני רק אגיד משפט אחד. המתנדבים של איחוד הצלה, שצריכים עכשיו עוד שתי ערכות, הם עושים הכל למען עם ישראל, הם לא שואלים שאלות. הכל בהתנדבות מלאה, הולכים סכנים את החיים שלהם, בשבעה באוקטובר, במלחמה מול איראן, בשתי המלחמות, בשני הסיבובים. הם הולכים, מסכנים את החיים שלהם, תחת הטילים, תחת האזעקות, ליד המחבלים בשבעה באוקטובר. הכל למען מטרה אחת, הם לא מבקשים עכשיו לא מזכורת ולא חופש ולא טיסה לחול או מסעדה עם הילדים. הם מבקשים שתיתנו להם את הכלים להציל חיים. הם מבקשים שתעזרו להם להמשיך במשימה הקדושה של הצלת חיים. ואתם עושים את זה ב-180 שקלים כל חודש, עם ערכה מצילת חיים, ואולי גם זוכים גם במשכורת, גם בשיפוץ לבית וגם ברכב חדש, יוקרתי, מפנק לשלוש שנים. כוכבית 5-9-3-5, הנה מאזין אחד אחרון לפני השיר, ואנחנו באמת מגיעים לערכה ה-30 של השעה הזאת כבר. כוכבית 5-9-3-5, ניר, אולי תתחיל לנגן את הצלילים ברקע, ואולי כבר יהיה את המאזין שיחייק תוך כדי השיר. כוכבית 5-9-3-5, כוכבית 59-35, אני לא מרים ידיים, אני לא מתייאש, כי אני יודע שערכה כזאת שאתה נותן עכשיו, היא מצילה חיים של עשרות כל שנה, וגם יכולה לזכות אותך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, בדבר הגדול הזה של איחוד הצלה. גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית, אז רק תתקשו עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
8: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
9: אנחנו כאן ברדיוס 100FM וקרובים לסופה של שעה נוספת ביום השידורים המיוחד וחשוב הזה, צריך לציין, ביחד עם איחוד הצלה, התרומות שלכם שעוזרות לנו ובעיקר לאיחוד הצלה להוציא עוד ועוד מתנדבים בכל רגע נתון כדי לצאת ולהציל חיים. אמרנו את זה כאן ונאמר את זה שוב, אלו אנשים שמגיעים בהתנדבות מלאה, הארגון מעביר אותם הכשרה מלאה כיצד הם צריכים להציל חיים, ואיפה שאתם נכנסים למשוואה, זה פשוט לעזור להם להשיג עוד פסיליטיז, עוד אמצעים להצלת חיים, מיני אמבולנס שנוסע איתם לכל מקום ופשוט מציל חיים.
10: חסר להם ציוד, ניר. כן, צריך להגיד את זה כך. נכון. יש מתנדבים, יש להם הכשרה וניסיון, יותר מ-10,000 מתנדבים ברחבי הארץ.
9: יש הכל,
10: וצריך ציוד רפואי. נכון. אתם נותנים ערכה כזאת מצילת חיים, ואני אומר אתם, זה בסך הכל 9 מאזינים האחרונים שעוד נותרו לנו. וואו. כדי להגיע ליעד בשעה הזאת. ערכה הזאת יש בה את כל מה שהמתנדב צריך כדי לצאת להציל חיים. 180 שקלים בחודש, זה יוצא 6 שקלים כל יום. זה סכום שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להוציא אותו כדי להציל חיים של כל כך הרבה אנשים. אבל שימו לב, מעבר למצווה הגדולה, מה אתם מקבלים? אותם 9 אחרונים שנותרו לנו כאן. כל אחד מכם מקבל 18 כרטיסים לדבר מטורף שאיחוד הצלה עושה באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין בקיץ הקרוב. מאזין או מאזינה של רדיוס 100FM יכולים להיות הזוכים הגדולים בשלושה פרסים שונים, אותו מאזין, אותה מאזינה, בכל הפרסים. הפרס הראשון הוא מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. הפרס השני הוא רכב חדש, יוקרתי, משפחתי, גדול, לתקופה של שלוש שנים, ושיפוץ לבית או שווי השיפוץ לבית. מאזינות ומאזינים, אנחנו נפתח עכשיו את קווי הטלפון פעם נוספת עבור 9 מאזינים אחרונים. לא נותר לנו עוד הרבה זמן לסוף השעה הזאת. אני רואה את השעון ומתקתק. אבל אני רוצה לומר לכם שאתם יכולים לעשות דבר גדול שישנה עכשיו לכם את החיים וגם לאנשים אחרים ייתן חיים. בטלפון אחד, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ורק 9 מאזינים הם 9 מאזינים שיכולים בשעה הזאת עכשיו להיכנס לתוך הדבר המטורף הזה, ואולי גם להיות הזוכים הגדולים. במה? במשכורת, ברכב ובשיפוץ לבית. זה יכול להיות שלכם, זה יכול לשנות את החיים שלכם בזכות זה שהייתם שותפים ואתם הופכים להיות שותפים עם איחוד הצלה. איחוד הצלה זה לא ארגון שצריך להכביר במילים ולספר מהו. אתם רואים אותו בכל מקום. אלה מתנדבים שבמקביל לשגרת החיים שלהם בהתנדבות מלאה, עושים דבר אחד להציל חיים, וזה לא משנה אם קמים באמצע הלילה, בשלוש לפנות בוקר, זה לא משנה אם זה בתשע בבוקר, אחרי שהם כבר במשרד, בעבודה, ב-12 או ב-4 אחר הצהריים. כוכבית, 5935, הם תמיד שם כדי להציל חיים. והנה יש לנו מאזין ראשון מהתשעה האלה, זאת אומרת אנחנו עם 8 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה בשידור חי, קחו את הטלפון עכשיו ותחייגו. כוכבית, 5935, מאזינים יקרים, אני אומר לכם, אתם ביד אחת מצילים חיים יחד עם איחוד הצלה, שזה דבר גדול, זה זכות ענקית, וביד השנייה אתם מקבלים עכשיו 18 כרטיסים, ואחד מכם הולך להיות הזוכה הגדול. זה יכול להיות המאזין שמתקשר עכשיו, או המאזינה שתתקשר עכשיו. הזוכה הגדול, גם במשכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, סך מצטבר של 450,000 שקל יכולים להיות שלכם. גם ברכב משפחתי, יוקרתי, חדש מהניילונים יכול להיות שלכם, וגם לשיפוץ לבית. והנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת. אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים, שיפי. אני בלחץ גדול, האם אנחנו מגיעים ליד? אני בטוח שכן. השאלה למי תהיה את הזכות להתקשר עכשיו.
11: אני באמת חושבת שזאת זכות, ואני רוצה להזכיר, אתה מבין מה אתה אומר פה? אנחנו מבקשים עזרה לאיחוד הצלה, מבקשים הוקרה תודה למתנדבים, כשבסוף מה הם מבקשים לעשות? להציל את החיים שלנו. כאילו, סליחה שאני אומרת, זה האינטרס שלנו, שלהם יהיו ערכות. בוא, יש פה מתנדב עכשיו של איחוד הצלה שיושב בבית ומחכה, אין לו ערכה, סבבה? הוא שומע את כל המקרים, הוא רואה אותם, הוא לא יכול לצאת להציל, כמו שלא תשלח חייל לנטרל מחבל בלי נשק, אתה לא יכול לשלוח מתנדב של איחוד הצלה בלי ערכה מצילת חיים להציל חיים. אבל הוא יכול לשבת בבית ולשחק אותו ראש קטן. התודה שהוא מבקש מאיתנו, זה תיתנו לי את האפשרות בעצם להציל את החיים של מי? הוא לא לוקח את הערכה והולך לרקוד איתה בבית, הוא הולך להציל איתה חיים, הוא הולך לצאת עכשיו 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בכל זמן, בכל זה, להציל אותנו. אז הנה, בואי ניתן להם את הטלפון. אז האם זה לא אינטרס שלנו, יקי?
10: אז בואי ניתן להם את הטלפון כדי שעכשיו אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים כבר, זה 6 ערכות אחרונות, שיוכלו עכשיו לחייג לכוכבית 5935. כוכבית 5935, ומי יודע? אולי אתה או את שהתלבטתם או הסתפקתם ולקחתם עכשיו את הטלפון והתקשרתם למען הצלת חיים יחד עם איחוד הצלה, עם הערכה הזאת שאתם נותנים, זה גם מה שייתן לכם את הזכות הגדולה להיות הזוכים בשלושה פרסי ענק של איחוד הצלה, גם במשכורת, גם בשיפוץ וגם ברכב לתקופה של השלוש שנים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת. אנחנו עם עוד מאזין אחד נוסף. אין עליכם, מאזיני רדיוס 100 FM ששומעים אותנו עכשיו. אני אומר למי שמתקשר עכשיו, החמישה האחרונים, תגידו באיחוד הצלה שאתם רוצים גם להקדיש את הערכה הזאת לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. תהיה חריטה מיוחדת עם הקדשה מאוד יפה על הערכה הזאת, על התיק הזה, עם כל הציוד הרפואי, והמתנדב בכל מקום שהוא הולך, המתנדבת בכל מקום שהיא הולכת להציל חיים, יש את הערכה שלכם עם ההקדשה לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, לזיווגים, כי כשאתם נותנים אתם גם מקבלים. נתינה היא גם קבלה. אז הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 5935. אנחנו עם 5 ערכות אחרונות כבר, 5 מאזינים אחרונים, ואני אומר, אם יש מישהו שיש לו את היכולת לקחת 2 ערכות,
11: וואי, נכון,
10: יקבל אפילו 36 כרטיסים.
11: תזכיר את זה שזה, יש החזר מס גם לסחירים וגם לעצמאים,
10: נכון,
11: סעיף
10: זה
11: 46,
10: מוכר לפי סעיף 46,
11: וזה אוטומטי היום, לא צריך לעשות כלום.
10: חד משמעית, זה מוכר לפי סעיף 46 התרומה הזאת, זה חוזר אליכם גם ב-35%. והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים. וואו. דרמה גדולה פה בשידור, וואו, וואו, וואו. ברדיוס, יחד עם איחוד הצלה. מי יהיו ה-4 האחרונים שמחייגים עכשיו כדי להציל חיים יחד עם המתנדבים המדהימים והמסורים, באמת המלאכים בכתום של איחוד הצלה? כוכבית 5935, תדע לך מאזין יקר, מאזינה יקרה, תדעי לך שלפעמים אנחנו שואלים את עצמנו איך יהיה לנו פרנסה, איך נסגור את המשכנתה, איך את ההלוואה הזאת. לפעמים אדם עושה איזשהו מעשה טוב, איזושהי השתדלות, נותן ערכה של הצלת חיים לאיחוד הצלה, והוא יכול לזכות במשכורת הזאת שתסדר לו את החיים, בשיפוץ לבית, ברכב החדש לתקופה של 3 שנים. הנה עוד ערכה אחת נוספת, אנחנו כבר עם 3 מאזינים אחרונים. 3 מאזינים אחרונים לשעה הזאת. כוכבית 5935. כוכבית 5935. ואני חייב להגיד לכם שזה מאוד מאוד מרגש לראות את ההיענות המדהימה פה של מאזיני רדיוס שמתקשרים בזה אחר זה, ועוד ערכה ועוד ערכה ועוד מאזין ועוד מאזין. אבל דווקא עכשיו, עם 3 האחרונים, אני רואה שהקו במוקד של איחוד הצלה פנוי ולא מצלצל. ואני אומר, יש פה שלוש ערכות, שלושה מתנדבים, שיש להם את היכולת, יש להם את הניסיון ואפילו את ההכשרה.
9: איזה לחץ.
10: להציל חיים.
11: ממש.
10: ואם לא יהיה להם את התיק הזה של הצלת חיים, את הערכה הזאת שיש בה את כל הציוד, חלילה וחס הם יכולים לקבל מקרה ששני רחובות, שלושה רחובות סמוכים מהם, מרחק הגעה של 90 שניות, להציל חיים שם, אבל אין להם את הציוד והם לא יוכלו לעשות את זה. אז אני אומר, בואו לא נוותר גם על השלוש ערכות האחרונות, ואולי אחד המאזינים שיחייג עכשיו מבין השלושה האלה, יהיה גם הזוכה הגדול בהגרלה הזאת בקיץ הקרוב של איחוד הצלה, יזכה בשלושה פרסי ענק, גם במשכורת, גם ברכב, וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, זה הטלפון של איחוד הצלה.
9: יקי, זה שלוש ערכות, זה שלושה פרסים, אבל זה הצלה של מיליונים.
10: לגמרי.
9: זה מה שחשוב לומר.
10: לגמרי, כוכבית 5935, הנה אנחנו עם ערכה אחת נוספת, איזה יופי, איזה מרגש ומחמם את הלב זה. זה אומר שאנחנו עם שני המאזינים האחרונים, שאולי גם אחד מהם יהיה הזוכה הגדול.

0: שזה יוצא 6 שקלים ביום. באמת קטן עלינו, מאמץ, השתדלות, נכון. אבל אנחנו מצילים חיים של כל כך הרבה אנשים, וזה עכשיו השניים האחרונים כדי שנגיע ליעד. עוד לפני הפרסומות, אני רואה, נותרה לנו 1.5 דקה האחרונות, ואני אומר, לפני הפרסומות, אנחנו נגיע ליעד. זה תלוי בך, זה תלוי בך, הטלפון עדיין פנוי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, דווקא השניים האחרונים, מי יודע, אולי אחד מהם הולך להיות הזוכה. יקבל משכורת, יקבל רכב, יקבל שיפוץ לבית. איזה דבר גדול זה.
1: בשיחה אחת אתה משנה את הגורל של החיים שלך.
0: ואת יודעת מה, שיפי, זה גם הזמן להגיד תודה גדולה לכל המאזינים שהיו איתנו. 38 מאזינים עד עכשיו בשעה הזאת. אבל איפה השניים האחרונים? הנה, כבר לא שניים. אחרון, אחרון, אחרון. איזה יופי.
1: איזה דרמה פה.
0: המאזין האחרון של השעה הזאת שיחייג עכשיו למוקד של איחוד הצלה. כוכבית 5935. כוכבית 5935, איפה המאזין האחרון עם הערכה האחרונה של השעה הזאת? ותדעו לכם, לא סתם אומרים אחרון אחרון חביב, כי יכול להיות שדווקא המאזין האחרון, שהכל הולך אחר חיתום, נכון? נכון? לגמרי. הוא זה שיקבל את הטלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, שיבשר אותו את הבשורה הטובה הזאת, שהוא הזוכה הגדול, גם במשכורת, 12,500 שקל בחודש לשלוש שנים, גם ברכב לשלוש שנים, וגם בשיפוץ לבית. מי יהיה המאזין או המאזינה האחרונים? אני לא מרים ידיים, אני לא מתייאש, ואני אומר, יהיה את המאזין האחרון. כוכבית 5935, תדע לך, תדעי לך, זה חוזר אליכם פי מיליון, מי שנותן חיים, קבל חיים בחזרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואולי גם המאזין הזה יהיה הזוכה הגדול בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה. ייקח הביתה מזכורת, ייקח הביתה רכב, ישפץ את הבית שלו. איפה המאזין האחרון עם הערכה האחרונה של השעה הזאת? כוכבית 5935, אולי בזמן הפרסמות והחדשות יהיו לנו את האחרון, אולי. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: זליג שומע?
11: מקשיבים לכם.
12: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
13: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את עורכת הדין יסמין נחום, מנכ"לית האגודה לבריאות הציבור.
12: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.

0: זו איננה רק פגיעה באדם, זה איום ישיר על חיינו כאן. לא משנה מאיזה דעה או תפיסת עולם, אנחנו כפסע לפני האסון, ואנחנו מוכרחים לעצור.
1: המשטרה מעדכנת כי מתחזק החשד שהרקע לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון הוא פלילי ולא לאומני כפי שנבחן בחקירה. בתום הערכת מצב משותפת של מחוז מרכז ושבק הוא עורך מעצרם של ארבעה חשודים בהם קטין החשוד בביצוע הרצח. בני הזוג נמצאו ללא רוח חיים ברכבם ב-22 במאי ומאז נבדקו כלל כיווני החקירה. צו איסור הפרסום צומצם אך נותר בתוקף בכל הנוגע לזהות החשוד הקטין ופרטים נוספים. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד ארבעה קטינים בני 15 עד 17 בגין מעורבות ברצח דסטאו צ'קול. מדווח כתבנו בדרום איתי גלאון.
2: אחרי יותר מחודש מרצחו של דסטאו צ'קול, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד ארבעה קטינים מבאר שבע בגין מעורבות הרצחו. לשניים מהנשמים יוחסה עבירת רצח בכוונה, לקטין נוסף רצח באדישות, ולקטין הרביעי המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. על פי כתב האישום, הנשמים תקפו את צ'קול באמצעות סכינים ומוטות ברזל בשעות הבוקר המוקדמות בחודש אפריל, ולאחר מכן נמלטו ופעלו לשיבוש החקירה.
1: ולראשונה, לוחמת סיימה בהצלחה מסלול לשילוב בסיירת מטכ"ל. לפי צה"ל, הפיילוט החל בדצמבר 2024 כחלק מבחינת הרחבת שירות נשים ביחידות לוחמות וביחידות מיוחדות. אופן שילובה המבצעי של הלוחמת ביחידה ייקבע בהמשך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטור, אותו מסחום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן במשדר מיוחד ברדיוס 100 FM. אנחנו ביום שכולו סביב איחוד הצלה. אנחנו בעזרתכם האדיבה מאזינים, מאזינות ומאזינים, מצליחים לגייס כמה וכמה שיותר ערכות כדי להוציא כמה שיותר מתנדבים בכל רגע נתון החוצה, ועד עכשיו יש לנו הספק מדהים, אבל יש עוד מספיק עבודה לעשות בעניין. כמו שאתם יודעים, כל האנשים שניגשים להציל חיים הם אנשים שמתנדבים בארגון הזה, ואנחנו משתדלים יחד איתכם להעניק להם כמה שיותר פסיליטיז, כדי שבכל אמבולנס נייד כזה שמגיע לכל זירת אירוע, יהיה את כל המרכיבים הנדרשים כדי להציל חיים. עד עכשיו, כאמור, בהיענות יוצאת מן הכלל שלכם המאזינים, ואנחנו יקי ממשיכים הלאה.
1: צהריים טובים ניר, צהריים טובים גם לכל מאזיני רדיוס 100 FM. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לאופר מנחם שהיה התורם האחרון שלנו בשעה הקודמת.
0: וואלה.
1: לקח את הערכה האחרונה, באמת שפו ענק, כל הכבוד. לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, אנחנו, כמו שאמרת, בשידור מיוחד יחד עם איחוד הצלה. אני לא חושב שצריך להאריך יותר מדי כדי להסביר מיהו הארגון הקדוש והמיוחד הזה.
0: כולם מכירים, כולם רואים.
1: לגמרי. Yeah. יותר מ10,000 מתנדבים ברחבי הארץ, שאתם רואים אותם בכל מקום. לצערנו הרב, זה בנסיבות פחות משמחות בדרך כלל, אם זה בתאונות דרכים ובפיגועים ובמקרים של חנק וטביעה ואיבוד הכרה והתקף לב. אבל הם שם.
0: וגם בקניונים וגם בכל מקום.
1: לגמרי. בכל מקום. הם okay. שם okay. כדי להציל חיים. והם היו שם בשבעה באוקטובר, והם הלכו חשופי ידיים, מה שנקרא, בלי נשקים חלקם אפילו, כשעוד הנוח'בות הסתובבו שם בקיבוצים וביישובים.
0: כשעוד לא ידעו בכלל מה קורה.
1: והם עשו את אותו הדבר כשהיינו במערכות מול איראן, בשני הסיבובים של השנתיים האחרונות, גם במערכה הראשונה וגם עכשיו בשאגת הארי. והם הכל תוך סכנת חיים ובהתנדבות מלאה, ואתה יודע, זה כל כך זכות גדולה להיות פה בשידור הזה, יחד עם הארגון המדהים הזה, כי אתה אומר, שמע, אנחנו יחד עם המאזינים של רדיוס עושים עכשיו דבר טוב, להיות שותפים עם החבר'ה של איחוד הצלה בהצלת חיים, זה מה שאנחנו עושים. עכשיו, למה אני אומר את זה? מכיוון שכמו שאמרתי, לאיחוד הצלה יש יותר מ10,000 מתנדבים ברחבי הארץ, אבל יש מאות מתנדבים, ובשביל זה אנחנו פה בשידור הזה, שיש להם את ההכשרה ואת הניסיון, אבל אין להם ציוד רפואי כדי להציל איתו את החיים. אין להם את הערכה שאיתה יוצאים לזירה כדי להציל חיים. הערכה הזאת כוללת את כל באמת הציוד שנדרש, אם זה מזריקים נגד אלרגיה ובלון חמצן ודיפיברילטור שהוא מציל
0: בטח.
1: חיים, ובאמת תחבושות וחוסמי עורקים, ואמרתי מזריקים נגד אלרגיה, הכל.
0: והם מגיעים גם על אופנועים, זאת אומרת שמהירות התגובה היא הרבה יותר מהירה מאמבולנס או מכל גורם אחר.
1: משמעותית. כן? באמת, בדרמטיות. Okay. אמבולנס יכול לקחת לו בין 6 ל-12 דקות היום בישראל, תלוי באיזה אזור תגר.
0: נכון.
1: הם מגיעים לשם תוך 90 שניות.
0: או אין תקקים, או יש תנועה, או אין תנועה, בטח.
1: עכשיו, בדרך. אני אומר למאזינים היקרים, יש לכם היום את האפשרות לתת להם את הציוד הרפואי המציל חיים הזה ב6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש. זה מה שאנחנו מבקשים מכם. כל מאזין שיש שותף בדבר הזה, שימו לב טוב, מאזינים יקרים, מה אתם זוכים. אתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר מטורף שאיחוד הצלה עושים בקיץ הקרוב. זה באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין. ואתם יכולים לזכות בשלושה פרסים מטורפים. מהם הפרסים האלה? שימו לב טוב. גם מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. גם רכב לתקופה של 3 שנים חדש, משפחתי, יוקרתי, גדול. וגם שיפוץ לבית. מי שלא רוצה לשפץ את הבית, שווי השיפוץ יקבל. וזה רק עכשיו. לטובת ה-40 מאזינים שיש לנו פה בשעה הזאת, יקבלו כל אחד, לא כרטיס אחד, גם לא 5 ו-10, יקבלו 18 כרטיסים בזכות זה שהם שותפים דרך השידור הזה, יחד עם איחוד הצלה במשימה החשובה הזאת של הצלת חיים. אז בואו נפתח את קווי הטלפון לראשונה לשעה הזאת, ונבקש מכם המאזינים לחייג, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם יודעים שאתם שומעים עכשיו את השידור הזה של רדיוס, יחד עם איחוד הצלה. אתם רוצים להיות שותפים בדבר גדול של הצלת חיים, ואתם יכולים גם להיות אלה שיהיו באמת הזוכים הגדולים בשלושה פרסים. אני חוזר על זה כי אני אומר, תמיד מאזינים בשוק מוחלט, אבל זה באמת דבר גדול שאיחוד הצלה עושים יחד עם ידידים גדולים של העמותה, של הארגון, כדי שלא יחסר ציוד רפואי. גם מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, גם רכב משפחתי יוקרתי מפנק לתקופה של 3 שנים, וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935 איש, הנה יש לנו כבר את שתי הערכות הראשונות. זה יפה ומחמם את הלב ומרגש מאוד לפתוח ככה את השעה, מה שנקרא, עם השניים הראשונים שכבר נרתמים לטובת הדבר הזה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, רגע אחד לפני שנצרף פה גם את שיפי חריטן, גם את נתי מייחוד הצלה, ניר שנמצא איתנו. כל המאזינים יכולים עכשיו גם לקחת את הערכה וגם להקדיש אותה לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. היו פה מאזינים בשעה הקודמת, שני מאזינים שהקדישו את הערכות שהם תרמו, שהם לקחו, לעילוי נשמת החללים הגיבורים שנפלו בקרבות בדרום לבנון. אם זה מהרחפני נפץ, אם זה מההתקלות עם מחבלים, זה לא משנה מה. אתם יודעים למה? כי במותם ציוו לנו את החיים. הם חירפו נפשם למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, והנה עכשיו אנחנו נותנים חיים לעילוי נשמתם, לאנשים אחרים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי, את נמצאת לנו כאן בשידור הזה, ואת יודעת מקרוב ומכירה מקרוב,
2: נכון,
1: מה האירוע הזה של איחוד הצלה כשהם מצילים חיים. חווית את זה אצלך בבית.
2: תשמע, האירוע הזה הוא דרמטי, בגלל שכשאני עמדתי עם הבת שלי בת 8 חודשים והתחננתי, שמישהו יציל לי אותה, שהיא נחנקת ומכחילה ומחליפה צבעים ולא נושמת, ושלושה אנשים, אתה יודע, מלאכים, לא, קראתי להם, לא סתם אני קוראת להם מלאכים, פתאום נכנסו שלושה אנשים לבושים כתום, לוקחים לי את הילדה מהידיים, ופשוט מצילים את החיים שלה, ואתה יודע מה?
3: וואו.
2: הסיפור שלי באמת הסתיים, ברוך השם, בילדה שהיום בת 13.5, אבל אני רוצה להזכיר שעבור הבת דודה שלי, זה לא עבד. זאת אומרת, היא התגוררה במקום שכשהילד שלה נחנק אצל המטפלת בגיל 1.5, לצערי, עד שהגיע האמבולנס, חמצן לדם כבר, לראש כבר לא הגיע, הילד שלה הגיע לבית חולים כשהוא כבר צמח, וכעבור 8 חודשים לצערי קברו אותו. ואני פה כדי שאימהות לא יעמדו בפני הסיטואציה הזאת. זה מוות שאנחנו יכולים למנוע, היה כי מנסים להרוג, להשמיד ולאבד אותנו מכל עבר ומכל כיוון. אני לא צריכה להרחיב על זה. את המוות שאנחנו כן יכולים למנוע, מחובתנו למנוע. ולכן אנחנו פה.
1: כוכבית 5935, אני רוצה להגיד תודה לעוד שתי ערכות, עוד שני מאזינים שלקחו. אנחנו כבר בארבע ערכות ראשונות, ממש מהרגע שפתחנו את הקווים, זה מרגש לחמם את הלב. אתם ביד אחת מצילים חיים יחד עם איחוד הצלה, ביד השנייה, מאזינים יקרים, אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת של איחוד הצלה בקיץ הקרוב. 3 פרסים, מאזין או מאזינה אחת, גם מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, גם רכב משפחתי יוקרתי חדש מהניילונים לשלוש שנים שיש שלכם, קחו את המפתח, סעו בדרכים ישרות ובטוחות, וגם שיפוץ לבית, מי שלא רוצה, שווי השיפוץ לבית אליכם לחשבון הבנק.
2: מדהים.
1: כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי מאיחוד הצלה נמצא איתנו כאן. נתי, כל ערכה וערכה חשובה וקריטית, זה מציל חיים, ואתה ראית את זה בעיניים שלך, כמה זה חשוב וכמה זה מציל חיים.
3: לא רק אני ראיתי, כל אחד יכול להבין ולראות מה קורה ברגע שיש תינוק שנחנק ויש לו 180 שניות לחיות. כל אחד מבין שאם חייל במחסום, פצוע ירי, שוטה דם, חייב חוסם עורקים, כמה זמן יש לו לחיות? 120 שניות, 150 שניות, הכל עניין של שניות, דום לב, 3 דקות, 4 דקות. אם לא יהיה כוננים בכל פינה, אנשים מאבדים חיים, ואנחנו רואים את זה יום יום, ואי אפשר להמשיך בצורה הזו, שכל כך הרבה אנשים מאבדים חיים. למה אמא בת 30, שנקלעה לסיטואציה של דום לב, תאבד את החיים שלה? למה הילדים שלה צריכים להיפרד ממנה בהלוויה, ולא שבאמת יהיה שם קונן מתחת, יעלה, ייתן לה דפיברילטור, שוק חשמלי, מחזיר אותה לחיות. אתם יודעים כמה אנשים חוזרים לחיות כל יום בגלל איחוד הצלה? יש 2,000 קריאות ביום. 2,000 קריאות ביום הכוננים יוצאים, אבל במקומות מרוחקים, במקומות שאי אפשר להגיע, במקומות שחסר ציוד, אנשים מאבדים חיים. והיום אנחנו כאן במטרה עליונה לשים ערכה בכל רחוב, בכל סמטה ובכל שכונה, כדי שלא יהיה את האובדן חיים המטורף הזה.
1: כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני רוצה לבשר אתכם בשורה טובה שאנחנו כבר עם 8 ערכות, יש לנו עוד 3 מאזינים נוספים. אין עליכם, אתם באמת כאילו מחממים ומרגשים, כי זה באמת, זה דבר לא מובן מאליו, נכון? המאזינים בסוף נותנים 180 שקלים כל חודש להציל חיים. בערכה הזאת יש חוסמי עורקים ותחבושות שדה ודפיברילטור ואלונקה מתקפלת ומזריקים נגד אלרגיה, ובזכותכם הולכים להציל חיים. הערכה הזאת מחזיקה, שימו לב טוב מאזינים יקרים, משהו כמו בין 6-8 שנים. כל שנה עשרות אנשים, המתנדב מציל חיים של עשרות אנשים, וזה בזכותך ובזכותך. ולמה אני אומר את זה? עזבו רגע את הדבר המטורף הזה שיש פה עם ההגרלה, עם הרכב, עם השיפוץ לבית. בסוף נתינה היא קבלה, זה מידה כנגד מידה. אתה תלך תעשה עכשיו את ההשתדלות הזאת להציל חיים, לך תדע, אולי המתנדב של איחוד הצלה יום אחד יציל מישהו שאתה מכיר, או אפילו אותך בעצמך. זה דבר שהוא חוזר, זה דבר שהוא מגיע אליך. ואתם עכשיו מקבלים במובן מסוים תעודת ביטוח, שאתם מצילים חיים של אנשים אחרים, ומי שנותן חיים גם מקבל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי הוא יהיה המאזין העשירי עכשיו, בשעה הזאת? המאזין העשירי, עשירי קודש להשם, שלוקח את הטלפון ואומר, אני רוצה את הערכה, אני אקדיש אותה להצלחה בעסק, להצלחת המשפחה שלי, לעילוי נשמת מישהו שאני מכיר, איזה חלל צהל שנפל, אחד מהם או כולם. תעשו דבר גדול, ואולי גם תהיו הזוכים הגדולים בדבר המטורף של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינים יקרים, תדעו לכם שלפעמים אדם אומר לעצמו, אני אין לי מזל. מכיתה ג' אין לי מזל, עזבו, מה, אני אתקשר עכשיו, אני לא אזכה לא במשכורת, לא ברכב, לא בשום דבר. אני אומר, אל תזלזלו במזל שלכם. גם אתה, גם את. יכול להיות שהמאזין עכשיו שמתקשר, והוא עושה דבר גדול, מציל חיים, הוא יהיה הזוכה הגדול. הוא זה שיקבל את הטלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה, אלי פולק, התותח. משנה למנכ״ל המייסד, אחד מהמייסדים של איחוד הצלה, שיבשר לו שהוא זוכה גם במשכורת, שהוא זוכה גם ברכב, שהוא זוכה גם בשיפוץ לבית, בזכות זה שיתקשר עכשיו להציל חיים. כוכבית, 5935, אתה יודע משהו ניר? בוא, תשמיע את ההקלטה משנה שעברה, האישה שזכתה בהגרלה הגדולה, שנבין באמת איך יכולה השיחה הזאת להיות עכשיו עם המאזין שמתקשר. תקשיבו.
4: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב, לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
5: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
4: אז זה מדהים.
6: איפה את גרה?
5: בנתניה.
0: תדעו לכם, מאזינה מנתניה.
1: תדע לך, ניר, תדעו לכם, מאזינים יקרים, שאתם יכולים להיות אותה שיחה בקיץ הקרוב, עם אותו אדם, עם המשנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, בזכות זה שאתם לוקחים עכשיו את הערכה, ואנחנו צריכים עכשיו את הערכה ה-11 של השעה הזאת. כוכבית 5935, אני רואה את הטלפון, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, ואני אומר רגע אחד לפני הפרסומות. יש לנו שישה קווים פנויים במוקד עכשיו, זה שישה מאזינים שיחייגו עכשיו לכוכבית 5935, ייקחו ערכה, אפילו שתי ערכות. אם יש בעל עסק שרוצה לקחת שתי ערכות, יש לו את היכולת, שיעשה את הדבר הזה. כוכבית 5935, הנה קו אחד נתפס, אנחנו עם עוד חמישה מאזינים חייגו עכשיו. כוכבית 5935, ואולי המאזין הזה שמחייג עכשיו יהיה הזוכה הגדול כמו האישה הזאת, שמעתם אותה עכשיו בהקלטה, שיקח גם את המשכורת, גם את הרכב וגם את השיפוץ לבית. כוכבית 5935, הנה עוד שני קווים שנתפסו עכשיו, זאת אומרת עוד שלושה נוספים, ואנחנו יכולים לצאת לפרסומות, כל הקווים יהיו דפוסים במוקד. אני אומר לעם ישראל, אתם עם גדול, עם מאוחד, הערבות ההדדית שלכם היא כזאת שאין לתאר אותה במילים, במיוחד ראינו את זה בשלוש שנים האחרונות של המלחמה. אנחנו לא חלילה צריכים לחכות לאסונות וטרגדיות כדי לתת את הערכה הזאת להציל חיים. בואו נחשוב שאנחנו עכשיו מונים את האסון הבא, את הטרגדיה הבאה, בזכות הערכה הזאת של הצלת חיים. הנה עוד שני קווים פנויים, ואנחנו עם כל הקווים דפוסים במוקד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד קו אחד שנתפס. רבותיי, איפה אתם? עוד קו אחד, וכל הקווים במוקד של איחוד הצלה דפוסים. זה לא להאמין, ואולי דווקא המאזין יהיה גם הזוכה בהגרלה הגדולה. כוכבית 5935, כן עתי?
3: זה מדהים, אני אדם רוצה... תאמר עוד משהו, מי שיכול לבוא להתנדב באיחוד הצלה, שיעשה את זה. המשדר הזה הוא לא רק להשיג ערכות, הוא גם להשיג כוננים, מי שיכול לבוא. אבל כרגע יש, כמו שאמרתי, הרבה כוננים מוכשרים, וצריך לתת להם ציוד. אז עכשיו אנחנו במשדר מיוחד כדי לתת להם ציוד, לתת להם מרכז שתציל חיים. אבל כל מי שלא יכול להתנדב, כל מי שלא יכול לראות דם, כל מי שקשה לו, כל מי שמסובך לו, שייתן לפחות ערכה שבשם שלו, בשליחות שלו, בזכות שלו, יצילו חיים בכל רגע נתון. ואנחנו ראינו, אתה יודע, במרכז היה שריפה, יקי, אתה זוכר שסיפרתי לך, הגיע שם קונן, היה שם שתי תאומים, ושניהם לא נושמים. והוא אומר לי, אני מעביר את החמצן מאחד לשני, מאחד לשני.
1: כי לא היה לו שם, בלון חמצן נוסף.
3: בדיוק, לא היה שם ערכה נוספת, ואם היה שם עוד ילד אחד במצוקה נשימתית, היה אסון. הוא לא יכול להעביר לשלושה ילדים. זה הרגע שכל אחד מתחבר ומצטרף. כוכבית 5935.
1: כוכבית 5935. גם בזמן השיר והפרסומות אתם יכולים להמשיך לחיי. כוכבית 5935.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
14: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
15: כן, אנחנו במשדר מיוחד, 2:30 עכשיו. אתם איתנו כאן ברדיוס 100 FM, אנחנו ביום שידורים שכולו סביב איחוד הצלה, המלאכים בחתום שכולנו רואים בכבישים, כשהם מוזנקים לכל עמדה כדי להציל חיים. אנחנו ממשיכים את חייקי.
16: אנחנו פתחנו את השעה הזאת, ניר, מאזינים יקרים, עם יד של 40 מאזינים, 40 ערכות, שכל ערכה כזאת מצילה חיים של עשרות אנשים. תחשבו על המתנדבים של איחוד הצלה, שיש להם הכשרה, ניסיון, הם רוצים להציל חיים, אבל אין להם ציוד רפואי מציל חיים. אנחנו כרגע עומדים על הערכה ה-17. המאזין ה-17 שיחייג, אנחנו אפילו עוד לא הגענו למחצית היד. זה אומר שאנחנו חייבים להגביר את הקצב. כל מאזין שלוקח עכשיו את הטלפון, מחייג למוקד של איחוד הצלה בכוכבית 5935, גם זוכה לדבר הגדול הזה להיות שותף במשימת ההתנדבות הגדולה ביותר בעולם של הצלת חיים יחד עם איחוד הצלה, וגם, שימו לב טוב, מקבל 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה פה בקיץ הקרוב יחד עם איחוד הצלה. מאזין או מאזינה, אחד או אחת, הולכים לזכות בשלושה פרסי ענק. הראשון, גם הסקורת של 12,500 שקלים בחודש לשלוש שנים. כל חודש, לתקופה של שלוש שנים, אתם מקבלים 12,500 שקלים. גם, שימו לב טוב, שיפוץ לבית, וגם רכב משפחתי יוקרתי מפנק לתקופה של שלוש שנים שלכם, חינם, ללא עלות. הטלפון שלו אתם מחייגים, אתם מקבלים אגב 18 כרטיסים. 18 כרטיסים, עכשיו אנחנו צריכים את הערכה 17, זה כמניין טוב. מי רוצה לעשות טוב, יקבל טוב. בחזרה גם. אני בטוח שיהיה את המאזין או את המאזינה, אני אתן רק את הטלפון. כוכבית 5935. כוכבית 5935. האם בדקה הקרובה יהיה לנו את המאזין ה-17? אני בטוח שכן, ואפילו את ה-18 וה-19, ויהיו עוד ערכה ועוד ערכה. ותדעו לכם שבשיחת הטלפון הזאת, אתם מצילים חיים של עשרות אנשים. שיפי, זה לא אדם אחד, לא שניים,
17: בשנה,
16: לא עשרה.
17: אתה מדבר על אלפים בחייה של ערכה.
16: נכון, שזה בערך 6-8 שנים שהערכה הזאת נכון. מחזיקה מעמד, ואתם מצילים את החיים של כל האנשים האלה. זה תינוקות, זה חיילים, זה שוטרים, זה אנשים מבוגרים, הורים לילדים, צעירים וצעירות שפתאום צריכים איזושהי מענה רפואי מיידי. כוכבית 5935, והנה יש לנו את הערכה ה-17, תנו לה מחיאות כפיים. אנחנו צריכים את הערכה ה-18 עכשיו.
17: יאללה, כמניין חי.
16: חיים. חיים, מי שצריך בריאות, מי שצריך רפואה, מי שצריך חיים, ברכה מיוחדת.
17: תקדישו את זה.
16: קחו את הערכה ה-18 עם 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה של איחוד הצלה. אולי גם תזכו במשכורת, ברכב ובשיפוץ לבית. כוכבית 5935. מי הוא המאזין ה-18 כמניין חי, שנותן חיים וגם מקבל חיים בחזרה, ואולי גם יהיה הזוכה הגדול בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה. גם מזכורת, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב, גם שיפוץ לבית, כל זה יש שלכם, באישור האוצר, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין. אלי פולק, אחד ממייסדי הארגון, הולך להתקשר אליכם בקיץ הקרוב, לבשר לכם את השחייה המטורפת הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
17: אתה יודע, אני חושבת, אנחנו בסוף עם שחפץ חיים, אנחנו כל היום מחפשים איך לעזור, איך לעשות עוד מיזמים ואיך לתרום. אני חושבת שכל אחד ואחת ששומעים אותנו עכשיו ומחייגים לכוכבית 5935 ולוקחים על עצמם תרומה של ערכה מצילת חיים, למעשה, מהיום והלאה, יכולים ללכת לישון בשקט, כי כל יום וכל לילה יש מעשה חסד על שמם, ולא סתם מעשה חסד, אלא מעשה של הצלת חיים. וכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. עם הערכה שאתם תורמים עכשיו ב-180 שקלים לחודש, תחשבו על זה. אתם שמים 6 שקלים ביום כאילו בצד, אתם מצילים לא נפש אחת, אתם מצילים אלפי נפשות. אין דבר גדול מזה, ואני חושבת שאתם יכולים להיות גאים בעצמכם, אתם יכולים להקדיש את הערכה הזאת לטובת מי ומה שאתם רוצים, אתם יכולים למקם את הערכה במקום שאתם בוחרים. אני חושבת שזה המיזם האחדות הכי גדול בעולם, וזה המיזם האחדות שמעניק חיים במקום שתמיד מנסים להשמיד, להרוג ולאבד אותנו. אז כל אחד ואחת ששומעים אותי עכשיו, קחו את הטלפון, תעשו עוד מאמץ, תחייגו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, קחו על עצמכם תרומה של ערכה מצילת חיים, תקדישו אותה, תמקמו אותה, ואין לי ספק שהחיים שלכם ישתנו לטובה.
16: כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות נוספות, כל הכבוד שיפי, כל הכבוד למאזינים היקרים. אנחנו כבר עם 20 ערכות, אנחנו צריכים עכשיו לחצות את היד, את מחצית היד, כדי להגיע ל-40 ערכות. כוכבית 5935, זה הטלפון. אנחנו כאן בשידור מיוחד עם איחוד הצלה. תדעו לכם, המתנדבים האלה של איחוד הצלה נתנו את הלב, את הנשמה, וסיכנו את החיים שלהם בתקופה הזאת של המלחמה, סליחה. בשבעה באוקטובר, כשהם יצאו, ממש בלי, עם ידיים חשופות, לקיבוצים וליישובים, אחרי זה במהלך המלחמה, גם בדרום, עם כל הנפילות, גם בצפון, עכשיו במלחמת שאגת הערים מול איראן, הם יוצאים כשהאזעקות, כשהטילים עדיין באוויר, והם לא מבקשים לא מזכורת ולא מסעדה ולא גיבוש. המתנדבים האלה מבקשים שתיתנו להם את היכולת להמשיך להציל חיים עם עוד ציוד רפואי שחסר להם עכשיו. ומי יודע, אולי המאזין הזה שמחייג עכשיו, מעבר למצווה הגדולה שהוא עושה, הוא גם יהיה הזוכה הגדול בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה בקיץ הקרוב. מאזין אחד, 3 פרסים. גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני רואה את המאזינים של רדיוס מתחילים להתעורר, ועוד טלפון מגיע למוקד, ועוד טלפון מגיע למוקד. עדיין יש לנו 4 קווים פנויים, עדיין 4 מאזינים שיכולים חייג עכשיו ולקחת ערכה. בערכה הזאת יש את כל הציוד שיפי להציל חיים.
17: נכון, יש שם בלון חמצן וערכת לידה ודפיברילטור ומזרקי אפיפן ילדים ומבוגרים ותחבושות ובאמת כל דבר, ממש מיני אמבולנס. ואגב, אני חושבת, ניר, שיש לנו הקלטה של יאקי הזכיר פה את המלחמה, אז יש לנו הקלטה איך זה היה נשמע גם בזמן המלחמה, מול מה הם עמדו והתמודדו.
15: כן, אנחנו נשמע את זה עכשיו, הנה בבקשה.
18: בכל זירה עשרות פצועים המתינו לחילוץ דקות ארוכות.
19: כל הפצועים שיוצאים מאזור השוק מרוכזים החוצה על רחוב
20: בחד כוחות.
21: אתה עומד מול בניין, עשרות פצועים מתחננים אליך מכל הקומות. אתה אומר לעצמך, אם רק היה לי פה עוד כמה כוננים, כמה חיי אדם היו, כמה?
22: אנחנו בבניין ואימא כולה דם, היא רועדת ושוטטת דם, ואין פה מספיק אנשים שיעזרו. תבואו מהר, בבקשה.
23: יש לי פה כרגע
0: עשרות פצועים ולכודים. אני צריך לבקש עוד כוחות. אם יש כוננים, אופנועים, אמבולנסים.
17: אגב, אני רוצה להגיד שמה ששמענו פה, איחוד הצלה מאז עמל, בכל שלושה חודשים נפתחים קורסים רבים בכל אזור בארץ,
15: כדי
17: להכשיר עוד כוננים, וזו הסיבה אגב שאנחנו פה, יאקי, כי הכוננים האלה עוברים את כל ההכשרה, הם נכונים ופנויים להציל חיים, מה שמבדיל בינם לבין הצלת חיים, זו אותה ערכה שאותה אנחנו מבקשים כיום עבור אותם כוננים שהוכשרו כבר, בעקבות מה ששמענו.
16: מי הוא המאזין הבא? המאזין ה-24 של היום הזה, ה-24 ערכות, כן? אנחנו צריכים עוד אחת, ועוד אחת, כדי להגיע ל-4 שלוקח עכשיו את הטלפון, גם יזכה במצווה הגדולה הזאת של הצלת חיים יחד עם איחוד הצלה, וגם עם 18 כרטיסים להגרלה הגדולה שתאריך בקיץ הקרוב, על משכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, על רכב לשלוש שנים, ועל שיפוץ לבית. זה יכול להיות שלך, מאזין שמתקשר עכשיו, או מאזינה שמתקשרת עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. המאזין הבא לוקח את הערכה ה-24 של השעה הזאת, ואולי יהיה גם הזוכה הגדול יחד עם איחוד הצלה. שמענו כאן מקודם את המאזינה הזאת שקיבלה את הטלפון, איך היא הייתה באלה מוחלט. היא נתנה ערכה והיא זכתה גם בשיפוץ לבית, גם ברכב, גם במשכורת. זה דבר מטורף, זה יכול להיות אתם גם, מי שמתקשר עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת. אנחנו מחכים עכשיו לערכה ה-25. אתם חייב לראות את המחזה הזה פה באולפן. יושבים פה כל החבר'ה של איחוד הצלה, וכל פעם שיש עוד ערכה, מקבלים עדכון מהמוקד, זה כאילו חיוך מטורף על הפנים שלהם. לקחתי פה את אחד המתנדבים מקודם, בפרסומות, שאלתי אותו מה האירוע, למה הצחוק, כאילו מה האושר. אומר, יאקי, אתה לא מבין. כל ערכה כזאת מצילה חיים של עשרות אנשים, זה יכול להיות של תינוקות. תחשבו על תינוק בן 10 חודשים. זה יכול להיות של חייל או שוטר. זה יכול להיות של אבא ואימא לילדים. זה יכול להיות של נער, צעיר, שפתאום נפל מגובה. וזה הכל בזכותך, מאזין יקר, מאזין היקרה, שמחייגים עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935. זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, נו מחיאות כפיים, אנחנו בערכה ה-25, אנחנו צריכים עכשיו את הערכה ה-26. כמניין שמו של השם יתברך, של הקדוש ברוך הוא. מי עושה את החיבור הזה עכשיו? מחייג. נתי, אתה רוצה להגיד משפט אחד לפני שאנחנו יוצאים לשיר בפרסומות?
1: אני רוצה להגיד משהו, אני רואה פה את הכותרות שהמחיר של הקפה עולה.
17: נכון.
1: ואני אומר לעצמי, מה זה קפה? קפה זה משהו שלוקחים ככה לדרך וזה. לעומת זאת, במחיר יותר נמוך מקפה ליום אפשר להציל חיים. ואני דיברת על מה שקורה שם, אני אומר, אתה יכול לראות את הפנים הנפולות של המתנדבים כשהם צריכים לקבוע מוות. שמגיעים עם מאוחר מדי. ולעומת זאת, איזה שמחה יש להם כשמצליחים להציל חיים, להחזיר את התינוק לאמא שלו, חי, נושם, מצליחים להחזיר את האמא לילדים שלה, שהיא חיה, וזה דבר מטורף. אני אומר, בואו תהיו שותפים בדבר הכי, אתם יודעים, לא צריכים להיות בשביל זה דתיים, לא צריכים בשביל זה להיות אפילו יהודים. יכולים להיות מכל המגזרים, מכל העדות, מכל זה, אתם יודעים, המתנדבים שלנו, מדרוזים, ערבים, יהודים, דתיים, כן. חרדים, חילונים, אין פשוט נשים, גברים. למה? כי זה הצלת חיים, זה קודם לכל דבר. ועכשיו שאנחנו צריכים את העזרה שלכם, ואנחנו מכירים, אנחנו לא מגיעים משום מקום, אתם רואים אותנו כל הזמן במסכים, במציאות, בתאונה, כל מקום אתם יכולים לראות את האפודים הכתומים האלה שעוזבים הכל ובאים להציל חיים. וכשהם מגיעים ואומרים, אנחנו צריכים ערכות, באותו רגע, זה נורה אדומה, שכל אחד צריך לעצור באותו רגע, זה נורה כתומה. כל אחד צריך לעצור ולתת ערכה אחת לפחות, ומי שיכול שייתן 2 ערכות, 3 ערכות, 4 ערכות, למה? כי אנחנו צריכים להגיע ליעד ואנחנו עוד רחוקים, כי 26 ערכות עד סוף שעה, חסרים לנו עוד 14 ערכות, זה המון המון המון בשביל להצליח ולהגיע ליעד הזה.
16: הטלפון שלו אתם מחייגים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, אל תזלזלו במזל שלכם, כי יכול להיות שהמאזין שמחייג עכשיו, הוא יהיה המאזין שיזכה בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה, ייקח הביתה גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית, בזכות שהוא יתחבר עם איחוד הצלה והציל חיים של כל כך הרבה אנשים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
4: איזה שגיאה נוראה.
3: ככה מעולם לא ראינו אותו.
5: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: טיים טובים, איתי על הקו.
8: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
9: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
10: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
8: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
11: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
12: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
13: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
14: אנחנו כאן בשידור מיוחד ברדיוס 100 FM, התחלנו כבר מהשעות המוקדמות משבע בבוקר, ואנחנו לקראת סופה של שעה נוספת.
15: נכון, ואני רואה את השעון, ניר, אני רק רוצה להתקן לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, שאנחנו בשידור המיוחד הזה יחד עם איחוד הצלה. המטרה שלנו היא כמה שיותר להציל חיים, לגייס ערכות מצילות חיים עם כל הציוד הרפואי לאותם מתנדבים שהם באמת, הם מוסרים את החיים שלהם למען הדבר הזה בהתנדבות מלאה, וחסר להם ציוד רפואי. יש את התיק שעלותו 180 שקלים בחודש, כל חודש, וזה יוצא 6 שקלים ביום. שם יש את כל הציוד הרפואי, מזרקים נגד אלרגיה ותחבושות שדה וחוסמי עורקים
16: ודפיברילטור
15: ובלון חמצן וערכת לידה והמון המון המון דברים, הרשימה ארוכה. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים בסך הכל עוד 10 מאזינים אחרונים.
16: וואו.
15: וזה הזמן להגיד שפו ענק ומחיאות כפיים לכל 30 מאזינים שהיו איתנו עד עכשיו. עוד 10 אחרונים שיקחו את הטלפון עכשיו ויגידו את הערכה הבאה להצלת חיים, כדי שהמתנדבים יוכלו להמשיך במשימה שלהם. אני נותנת. ומעבר לזה, שימו לב טוב מה קורה. אותם 10 מאזינים יקבלו מאיתנו דבר ענק, 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה עם איחוד הצלה בקיץ הקרוב. מאזין או מאזינה של רדיוס הולכים להיות הזוכים הגדולים בהגרלה המטורפת הזאת, שמזכה אתכם א' ב-12,500 שקלים כל חודש לשנה שלמה, ב' ברכב משפחתי יוקרתי מפנק חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ לבית. זה מתנות ששוות איזה 700,000 שקל, עם ידידים גדולים של הארגון איחוד הצלה, על מנת להציל את החיים של כל אחד ואחד בעם ישראל בזכות הטלפון שלכם. שלא יחסר ציוד רפואי, אפילו לא למתנדב אחד. 10 מאזינים שיחייגו עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. תדעו לכם, מאזינים יקרים, שאתה זה שמחייג עכשיו, את זו שמחייגת עכשיו, יכולים להיות אלה שיקבלו את הטלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר לכם את הבשורה הדרמטית הזאת שתשנה את החיים שלכם, שאתם לוקחים הביתה מעבר למצווה והזכות הגדולה של הצלת חיים, גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. הנה, יש לנו כבר שני מאזינים ראשונים, שתי ערכות ראשונות מתוך העשרה האלה. אנחנו עם שמונה אחרונים, דרמה גדולה פה בשידור חי ברדיוס 100 FM, יחד עם איחוד הצלה, ויחד עם המאזינים המדהימים ששומעים אותנו עכשיו, ומחייגים עוד שמונה אחרונים לכוכבית 5935. כוכבית 5935. תדעו לכם, מי שצריך בריאות, מי שצריך פרנסה, מי שצריך זיווגים, כשאתם נותנים, אתם גם מקבלים בחזרה. ומי יודע, אולי אחד מהשמונה האלה יהיה הזוכה הגדול, שיקבל את הטלפון מאיחוד הצלה שישנה את החיים שלו, יסגור לו את המשכנתא, את ההלוואה, יאפשר לו סתם לחיות ברווח כלכלי עכשיו במשך שלוש שנים.
14: בשקט.
15: כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת. שבעה מאזינים אחרונים, ובאמת הדרמה פה מתעצמת מרגע לרגע. האם יהיו לנו בארבע דקות האחרונות שבעה מאזינים, שבע ערכות, יחד עם איחוד הצלה? בערכה הזאת יש את כל הציוד הרפואי שמתנדב צריך להציל חיים. ואני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, דבר אחד. תדמיינו שנייה, שוטר או חייל במחסום שנקלעו לזירת פיגוע. תדמיינו שנייה, תינוק בן 12 חודשים, בן שנה בלבד, שנחנק כתוצאה מאוכל. ואתם מצילים את החיים של האנשים האלה עכשיו. וזה דברים שבכל יום. זה דברים שאיחוד הצלה מקבל מעל 2,500 מקרים כל יום, ואתם משותפים איתם. יש לנו עוד ערכה, אחת נו מחיאות כפיים פה באולפן. אנחנו כבר עם חמישה מאזינים אחרונים. דבר גדול קורה כאן בשידור הזה, ומי יודע, אולי אחד מהחמישה האלה יהיה הזוכה הגדול בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה, גם הסקורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. יש דבר שבו אתם זוכים בלי קשר, בלי סייגים, בלי כרטיסים, בלי כן, בלי אולי. זה מצווה גדולה של הצלת חיים. כל המציל נפש בישראל, כאילו קיים עולם מלא. כאילו אתם קיימתם עכשיו, העמדתם את העולם על תילו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו ערכה אחת נוספת של מאזינה שנותנת את זה לעילוי נשמת חללי צהל שנפלו בדרום לבנון במערכה האחרונה, שהשם באמת ישלח לנו בשורות טובות ושזה יהיה לעילוי נשמתם. במותם ציוו לנו את החיים, אנחנו נותנים חיים עכשיו לאנשים בזכות הערכות האלה. כוכבית 5935, אנחנו עם ארבעה מאזינים אחרונים, נתי.
1: אני רק רוצה להסביר מה הכוונה מקדישים ערכה. כל אחד יכול לרשום על הערכה, אתם יכולים לראות כל הכוננים של איחוד הצלה שמגיעים, עם הערכה יש עליה פתק עם שלט מיוחד, ששם רשום השם של אותו אדם שהקדיש את הערכה. אם אתם רוצים בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, אתם יכולים לבקש שיהיה רשום השם שלכם, עם הבקשה שלכם. ומי שרוצה כמובן לעילוי נשמת, יכול גם לעילוי נשמת. לכן, כל אחד יבקש מהטלפנית את השם שהוא רוצה להנציח על הערכה ואת הבקשה שלו, כדי שזה יהיה שם תמיד, בכל מקום, 24/7, השם שלכם הולך עם הערכה הזו.
15: כוכבית 5935, ארבעה מאזינים אחרונים, ואני רואה הקו, אני רואה את קו הטלפון עכשיו במוקד, כאן במסך שיחות באולפן, ואני אומר, איפה הארבעה מאזינים האחרונים, ואולי אחד מהם יהיה גם הזוכה הגדול, בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה. משכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. כל חודש, שלוש שנים זה שלכם. גם רכב משפחתי יוקרתי מפנק לשלוש שנים וגם שיפוץ לבית. והנה אנחנו עם ערכה אחת נוספת, אנחנו כבר עם שלושה מאזינים אחרונים. מי יהיו השלושה מאזינים האחרונים האלה? כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. הדרמה פה היא גדולה, אני רואה את השעון. נתי, אנחנו עם שני המאזינים האחרונים, שלושה המאזינים האחרונים בשתי דקות האחרונות של השידור הזה. האם אנחנו מגיעים ליעד, כן או לא?
1: זה תלוי עכשיו רק במאזינים. אנחנו פה עשינו את שלנו, נתנו פה את האופציות, ואני אגיד לך שזאת שזכתה פעם שעברה, זכתה הייתה מהאחרונות שקנתה באחת השעות, והביאה את הפרס הענק, 12,500 שקל לחודש. כל חודש עכשיו יש לה משכורת, היא בחרה בעשירי, ב-15.
16: נכון, כי רק לפני 10 חודשים היא זכתה, ויש לה את זה לשלוש שנים.
1: 36 חודש.
16: היא ממש בזמן שאנחנו מדברים,
1: והרכב, והשיפוץ, ואתם הבאים בתור. תרימו טלפון, כוכבית 5935.
15: כוכבית 5935. ולך תדע, מאזין יקר, כמו שנתי פה אומר, מאזינה יקרה, שבזכות המצווה הגדולה הזאת של הצלת חיים שעשיתם, של עשרות, ערכה אחת שיפי מצילה חיים של עשרות מדי שנה, כפול 6-7-8 שנים, זה מטורף. אתם חתומים על זה, אתם גם יכולים לזכות בהגרלה מטורפת של איחוד הצלה. מי הם השלושה האחרונים? כבר לא שלושה, שניים, תנו מחיאות כפיים לעוד ערכה אחת שאנחנו מקבלים. שני המאזינים האחרונים. סליחה שאני מתלהב ומתרגש ככה, אבל הדרמה פה בעיצומה והיא מצדיקה באמת כל התרגשות. מי יהיו השניים האחרונים? שתי הערכות האחרונות שיחייגו עכשיו לכוכבית 5935. מה ייתנו? 180 שקל. 6 שקלים ביום. בזכות זה ייתנו למתנדב באיחוד הצלה ערכה מצילת חיים עם כל הציוד הנדרש. בזכות זה אתם מקבלים 18 כרטיסים.

0: כוכבית 5935. אני לא מוותר, אני לא מתייאש, אני רואה את הקו, ואני רואה שחסר לנו שתי ערכות, ואני אומר, אתה מאזין יקר, אל תגיד בטח יש מישהו אחר שמתקשר, מישהי אחרת שמתקשרת. תתקשר אתה, תתקשרי את, כי אחרת אנחנו משאירים פה שני מתנדבים שיש להם את האפשרות ואת היכולת להציל חיים, אבל אין להם את הציוד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת, אנחנו עם הערכה האחרונה.
1: וואו.
0: תנו להם מחיאות כפיים, הערכה האחרונה, המאזין האחרון, המאזינה האחרונה, שיחייגו עכשיו לכוכבית 5935, יקבלו גם את ה-18 כרטיסים, ואולי יהיו הזוכים הגדולים. ברכב, במשכורת ובשיפוץ לבית. האם ב-40 שניות האחרונות שנותרו, יהיה לנו את הערכה האחרונה, כן או לא? זה תלוי עכשיו בך, מאזין יקר, בך, מאזינה יקרה. בזכות המצווה הגדולה הזאת שאתם עושים, הערכה האחרונה, אחרון אחרון חביב בשעה הזאת, אולי גם תזכו בדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, הטלפון במוקד עדיין לא מצלצל, אני צריך את הערכה האחרונה, את המאזין האחרון, ואנחנו יודעים שהגענו ליעד גם של השעה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שתדעו לכם שזה הזמן להגיד תודה ענקית לכל המאזינים שתרמו ונתנו פה בשעה הזאת, אבל עדיין חסר לנו את המאזין האחרון, ואולי בזמן הפרסמות תהיה אותם, את אותו מאזין. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
3: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
4: 100 FM רדיוס.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
8: איזה שגיאה נוראה.
7: ככה מעולם לא ראינו אותו.
9: אסנהיים, תוכנית הבכורה. הערב בערוץ 13.
10: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
18: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. צהל מודיע כי שתי פיצצות מרגמה שירה חיזבאללה במהלך הלילה נפלו במוצב יוניפיל והרגו איש בדרום לבנון. מוקדם יותר, כוח יוניפיל בלבנון הודיע כי אחד מחיילי שמירת השלום מת מפצעיו לאחר שעמדה של הכוח נפגעה מפגיעת פגז ביום רביעי. במקביל, בתקשורת הערבית מדווחים כי צהל תוקף

0: ירצור, למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש. גם דובר צהל בערבית פרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון. ובתוך כך היום צפויה להתקיים ביישוב שלומי ישיבת ממשלה בהשתתפות נתניהו וראשי הרשויות בעניין שיקום הצפון. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אמר כי הביקור הוא רק חלק מקמפיין הבחירות.
1: לא מתכוונים להציג שום תוכנית, מתכוונים לעשות תמונה עם ראשי הרשויות, ושכולם יגידו, וואלה, אתם גדולים ואתם ענקים, וזה בדיוק סיסמת הבחירות. גם כל פעם שהוא מבקר בצפון, לאן הוא הולך? לחיילים במוצב, לכיבוי אש, למשטרה, למה הוא הולך לשם? כי שם אסור להגיד לו כלום. הוא קורא לעצמו מר ביטחון. הוא הכי רחוק מביטחון, הוא הביא אותנו לאסון הגדול ביותר שקרה לנו מאז הקמת מדינת ישראל. והוא ממשיך באסון הזה.
0: את הדברים אמר לאור רביד ברדיו כל רגע. המשטרה התקנה כי מתחזק החשד שהרקע לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון הוא פלילי ולא לאומני, כפי שנבחן בתחילת החקירה. בתום הערכת מצב משותפת של מחוז מרכז ושבק, הוארך מעצרם של ארבעה חשודים בהם קטין החשוד בביצוע הרצח. בני הזוג נמצאו ללא רוח חיים ברכבם ב-22 במאי, ומאז נבדקו כלל כיווני החקירה. צו איסור הפרסום צומצם אך נותר בתוקף בכל הנוגע לזהות חשוד הקטין ופרטים נוספים. כתב אישום הוגש נגד שני קטינים החשודים בתקיפת גבר בן 30 בדרום תל אביב לפני כחודש וגרימת חבלה קשה. לפי המשטרה, השניים שלפי החשד משתייכים לכנופיה מכונה SSQ תקפו את הקורבן בגרופים וביתו סמוך לביתו, מכיוון שיצא להרחיקם כשהציצו לעבר חדר המקלחת סמוך לחלון ביתו. הקורבן הושפז ונאלץ לעבור ניתוח. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם עד תום ההליכים. ולראשונה, לוחמת סיימה בהצלחה מסלול לשילוב בסיירת מטכ"ל. לפי צהל, הפיילוט החל בדצמבר 2024 כחלק מבחינת הרחבת שירות נשים ביחידות לוחמות וביחידות מיוחדות. אופן שילובה המבצעי של הלוחמת ביחידה ייקבע בהמשך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטור, אותו מסחון בינוני ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: גליה תארי, מה שאת אוהבת, פותחת שעה נוספת במשדר המיוחד כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו ביום שידורים מיוחד, ואנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים לעשות. אנחנו בסך הכל מנסים לעזור לאיחוד הצלה גם היום הזה, כדי בסופו של יום להוציא כמה שיותר מתנדבים. כמו שאמרנו כאן גם בשעה הקודמת, מדובר באנשים שמתנדבים, הם באים בהתנדבות מלאה כדי להציל חיים, והם זקוקים לפסיליטיז, וכך הארגון יכול להוציא כמה שיותר מתנדבים בכל רגע נתון.
1: בלי ספק בכלל, וזה מה שהמאזינים והמאזינות עושים. שוב שלום לכם, מאזינות ומאזיני רדיוס. וכמו שאמר פה ניר סייג, ידידי היקר, איחוד הצלה, אתם רואים אותם בכל מקום. לפני שנה במקבית השנתית סיפרתי על 8,500 מתנדבים, הם קפצו ל-10,500 מתנדבים. למאות מתוכם אין את הציוד הקריטי הזה להצלת חיים. וכשאני אומר ערכה, כל זמן אנחנו אומרים ערכות, ערכות. מה זה ערכה? ערכה זה מיני אמבולנס קטן כזה, שיש בפנים דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ובלון חמצן, וחסמי עורקים, ואלונקה מתקפלת, וזריקות להתקפת אלרגיה, וערכת לידה, ותחבושות, וכל מה שאותו מתנדב צריך, הוא צריך את הציוד כדי להציל חיים. זה שהכשירו אותו באיחוד הצלה להציל חיים, והוא למד החייאה, והוא למד איך לעצור דימום, והוא למד איך להגיב לאירוע לב, לאירוע מוחי, כן? זה לא אומר שהוא יכול להציל אם אין לו את הציוד. אם אין לו את הציוד, הוא לא יכול להציל. ויש להם 2,200 קריאות ביום. בשגרה, לעזבו מלחמה, 2,200 קריאות ביום. ואנחנו צריכים בשעה הזאת, גם כן, 40 מאזינים, מאזינות, שיקחו כל אחד על עצמו ערכה להצלת חיים. גם בשעה הקודמת וגם בשעות הקודמות, מאזינים ומאזינות התקשרו והקדישו את הערכה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. מי שרוצה לעשות עילוי נשמה, לעילוי נשמת הוריו, לעילוי נשמת אחד מקרוביו שנפטר, יש לכם הזדמנות להקדיש את זה, כי במותם ציוו לנו את החיים. הערכה הזאת, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. תחשבו, אם ביום אחד מתנדב יציל רק אדם אחד עם הערכה שלכם, יציל חיים. ב-6-7 שנים זה אלפי אנשים. זה החשבון, חשבון מאוד פשוט. ויש לכם הזדמנות עכשיו, ביד אחת לתרום ערכה מצילת חיים לאיחוד הצלה. ביד השנייה, מאזינות ומאזינים, לקבל משהו שקורה פעם בשנה. 18 כרטיסים, זה קורה עוד 3 חודשים. אחד או אחת מכם זוכה בכל הדברים הבאים שאני אגיד. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים. גם רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים. וגם שיפוץ של כל הבית. כל המתנה הזאת זה 700-800,000 שקל. וכל מי שתורם עכשיו ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. אז מאזיני ומאזינות רדיוס, 180 שקל זה ערכה אחת בחודש, זה הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו, אנחנו צריכים להגיע ל-40 ערכות, דווקא הוא זה שיזכה, דווקא איזו שתזכה. אתה שומע עכשיו את רדיוס, את שומעת עכשיו את רדיוס, במהלך היום הזה, ואתה אומר, איחוד הצלה, אני רואה אותם בכל מקום, בכל זירת תאונת דרכים, בכל פיגוע, ראינו במלחמה באיראן, מי הראשונים זינקו להציל חיים? עשרות מתנדבים בכל זירה, המתנדבים של איחוד הצלה, והם עושים את זה בהתנדבות, והם צריכים עכשיו אתכם, המאזינים והמאזינות, כדי שתיתנו ערכות מצילות חיים. ואני אומר למאזין הראשון שיפתח לנו את השעה, כן, הקווים פנויים כרגע, אולי אתה דווקא, שתיקח את הטלפון עכשיו, תקחי את הטלפון, מאזינה יקרה, לכוכבית 5935, תרמו את הערכה הראשונה של השעה הזו, אולי אתה זה שתזכה, עד זו שתזכי, גם במתן שכרה בצידה. 12.5, אני חוזר עוד הפעם, מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כי אמנם אתם תורמים ערכה אחת, רק ערכה אחת, אבל אתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, וכן, אני אגיד לכם, אני רואה כאן ואני מקבל מהמוקד, שגם בשעות הקודמות וגם בשעה הקודמת, אנשים תורמים ערכות ומקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו, או לעילוי נשמת אחד מהחללים הגיבורים שנפלו במערכה, וזה מאוד מרגש בעיניי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה ניר, יש לנו את השניים הראשונים, שלושה ראשונים, ארבעה ראשונים, וזה קופץ ועולה, הנה יש לנו עוד אחד, חמישה. חמישה מאזינים ראשונים. אני רוצה פה את המאזין השישי, כוכבית 5935, המאזין השישי. ומי יודע, אולי דווקא אתה, את תזכו להתבשר שזכיתם בדבר המטורף הזה, מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של הבית שלכם, של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו ממתינים לערכה השישית לשעה הזו. נתי ביבי, איחוד הצלה, סליחה, עד כמה זה קריטי הערכה הזו להצלת חיים?
2: אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד חשוב. בהצלת חיים יש שניות בשביל להציל את החיים של אותו אדם. תחשבו על תינוק שאמא שלו מחזיקה אותו. הוא נחנק, יש לו 180 שניות לחיות, הוא מתחיל להיות כחול, סגול, הוא לא נושם, אין חמצן למוח. באותו רגע צריך להגיע כונן ולהציל את החיים שלו. תחשבו על חייל במחסום שנפצע בפיגוע ירי, הוא צריך חוסם עורקים, אין לו הרבה זמן לחיות, ועל זה אנחנו מדברים, על אמא שמתמוטטת בקניון. מסביבה שלושה ילדים בעיניים קרועות, מסתכלים, לא יודעים מה לעשות עם עצמם. אף אחד לא יודע, צעקות, עד שמגיע כונן של איחוד הצלה, עם דפיברילטור, כי הוא בדיוק עבר למטה ומציל את החיים שלה. ואתם עכשיו שותפים בדבר הגדול וה מיוחד הזה, לתת עוד ערכות ועוד כוננים, ויש כוננים שרוצים להציל חיים, אבל הבעיה היא שאין מספיק ערכות, ואתם נותנים פה את הערכות, ועל ידי זה, כל מקום, בכל סמטה ורחוב ושכונה, יהיה עוד כוננים עם ערכות שיצילו חיים.
1: אז הנה, יש לי בשורה טובה, יש לנו, בוא ניתן הרבה מחיאות כפיים, יש לנו ערכה נוספת שתרמו פה, וואו. אנחנו כבר עם שש ערכות ראשונות בשעה הזאת, תזכרו, אנחנו רוצים להגיע ל-40. עכשיו אני רוצה פה את הערכה השביעית, כוכבית 5935, כוכבית 5935, וכמו בכל שעה כשאני מרגיע לערכה מספר 7, אני רוצה להגיד לכם משהו על הערכה השביעית. 7 זה מספר מזל, זה מספר חזק ביהדות. מי מכם המאזינים והמאזינות שיקח עכשיו את הטלפון לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה, יתרום את הערכה מספר 7, כמו שאמרתי לכם, 7 זה מספר מיוחד, 7 זה מספר מזל, מי יודע, אולי דווקא אתה או את, כן? שתתקשרו עכשיו ותתרמו את הערכה מספר 7, תקדישו אותה למה שאתם מבקשים, תקבלו מנגד 18 כרטיסים, שימו לב על מה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא או-או, זוכה אחד מקבל הכל. אז יש לנו כבר שישה מאזינים ראשונים בשעה הזו, אני רוצה פה את הערכה מספר 7, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, שיתרמו עכשיו את הערכה מספר 7 לאיחוד הצלה, שתציל חיים של הרבה מאוד אנשים, אולי דווקא הוא זה איזו, שיזכו בעוד שלושה חודשים להתבשר, שזכו בכל הפרס הענק הזה, 700-800 אלף שקל זה שווה. כן, שיפי.
3: אני רוצה להגיד שאנחנו מדברים פה הרבה על מי שעושה טוב, מקבל טוב, ואיזה אנרגיה שאנחנו מייצרים, היא חוזרת אלינו. ואני רוצה להגיד שזה לא דיבורים באוויר. אנחנו ראיינו כבר באמת עשרות אם לא מאות מתנדבים של איחוד הצלה שיש להם סיפורים כל כך מרגשים. התראיין אצלנו בזמנו באחד המשדרים מתנדב שגר ברמת גן ושהשכן שלו תרם לו אופניים חשמליים כדי שהוא יוכל לצאת לנסיעות קרובות ומהירות, והוא תרם לו את האופניים האלה, ושלושה שבועות אחר כך הוא יושב בבית והוא שומע שברחוב שלו, ממש 200 מטרים, אדם מתמוטט ברחוב. הוא כמובן יורד, עולה עם האופניים שלו, מגיע תוך חצי דקה, מה זה 200 מטר, הוא רואה על הרצפה את אותו שכן שתרם לו את האופניים, ומציל אותו. זאת אומרת, אתה יודע, בסוף בן אדם עושה וזה חוזר אליו.
1: את יודעת, אני רוצה לספר, אני הייתי בשידור טלוויזיה של איחוד הצלה לפני מספר חודשים. פגש אותי בן אדם מנתיבות שאני מכיר אותו, לא מכיר את השם שלו, אבל מכיר אותו בפנים. אמרתי לו, מה אתה עושה פה? אתה מתנדב באיחוד הצלה? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, אז למה באת? הוא מספר לי, שהוא שמע אותי ואותך, ניר, לפני שנתיים ברדיו, על איחוד הצלה, הוא התקשר ותרם ערכה לרפואת אבא שלו. אמרתי, מידה כנגד מידה, וזה תרם ערכה לרפואת אבא שלו. והוא ביקש שהערכה שהוא תורם תהיה ממוקמת בנתיבות. אבא שלו גר בנתיבות. אפשר למקם איפה שרוצים, נכון. והוא אומר, לא חלמתי שמה שאמרתם אז, מידה כנגד מידה, מי שעושה טוב מקבל טוב. כן. הוא אומר, עברו שלושה חודשים מאז שתרמתי את הערכה, אבא שלי קיבל אירוע לבבי,
4: וואו.
1: התקף לב או דום לב, אני לא זוכר מה הוא אמר לי. ומי הגיע להציל אותו? מתנדב של איחוד הצלה, אמא, עם הערכה הזאת שהוא תרם לרפואת אבא שלו שלושה חודשים לפני כן.
3: איזה סיפור מטורף.
1: אז הוא אומר לי, הגעתי כדי להגיד להם הכרת תודה לאיחוד הצלה. ולכן אני אומר לכם מאזינים, העולם הזה הוא גלגל אחד גדול.
3: נכון.
1: אתם עושים טוב, תקבלו טוב. יש לנו כבר 9 ערכות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. 10 ערכות, 11 ערכות,
3: יופי,
1: וואו.
3: יופי, זה קצב.
1: כוכבית 5935, אני רוצה פה את הערכה 12. אתם גם תורמים, מקדישים את זה לרפואה, עולי לו נשמת יקיריכם, וגם מקבלים מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד פעם בשנה זה קורה, כן? אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הערכה ה-12 לשעה הזו, בכוכבית 5935, כן, כן, אולי דווקא אתה, את, תזכו בזה. כוכבית 5935, דרך אגב, הדבר הזה נעשה באישור משרד האוצר, ובליווי עורך דין ורואה חשבון, והתרומות שאתם תורמים היום לאיחוד הצלה לערכות מוכרות לצורכי מס, ועכשיו גם זה לא צריך לדווח, זה מדווח אוטומט ואתם מזדקים על זה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 12 גבירותיי ורבותיי, וגם את הערכה 13 גבירותיי ורבותיי, וגם את הערכה 14, וואו, אנחנו עולים במספרים. כוכבית 5935, ניר, אני מדבר הרבה על מי שיזכה ומי שיזכה, בוא תשמיע להם בבקשה איך זה היה נשמע לפני 10 חודשים שמאזינה שלך, ניר יקר, כאן ברדיוס, מנתניה, שזכתה לקבל את הטלפון שהיא זו שזכתה. בבקשה.
4: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ו... אני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
5: וואו, וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
4: אז זה
5: מתאים. איפה את גרה? בנתניה.
1: מאזינה מנתניה של רדיוס לפני 10 חודשים, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, הוא זה שיזכה, היא זו שיזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמתם, שתי תרומות. אנחנו כבר עם 16 ערכות ראשונות לשעה הזו, אנחנו רוצים להגיע ל-40. אני רוצה פה את הערכה 17, רגע לפני שניר יוצא לשיר. כוכבית 5935, ערכה 17 זה בגימטריה טוב, מי שעושה טוב מקבל טוב, זוכרים שאני אומר לכם את זה כל הזמן? מי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, שיתרמו עכשיו את הערכה מספר 17 לשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה איזו שיזכו ב-12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלהם, כל שווי הפרס הזה זה 700-800,000 שקל. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז ביד אחת תתרום את הערכה 17 לשעה הזו, כמניין טוב, תעשה טוב, תקבל טוב. ביד השנייה 18 כרטיסים, על ערכה אחת 18 כרטיסים מקבלים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד ל-16 המאזינים הראשונים שכבר תרמו ערכות בשעה הזו, אנחנו רוצים וממתינים לערכה 17, ואני אומר, לך תדע, לכי תדעי, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, אנחנו ממתינים, איחוד הצלה.
3: היי! Hey.

0: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיין, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
4: איזה שגיאה נוראה.
3: ככה מעולם לא ראינו אותו.
5: אסנהיין, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
10: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
11: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
12: כן, אז אנחנו היום במשדר המיוחד הזה, לאורך כל היום כאן ברדיוס 100 FM, משדר התרמה מיוחד ביחד איתכם, המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיוס 100 FM, עבור איחוד הצלה ועבור המלאכים בחתום, אלו שכולנו יוצא לנו לתקל בהם בכבישים, בדרך לאנשהו, בחזרה מאנשהו, והם פשוט על האופנועים הקטנים שלהם, טסים לכל זירת אירוע, ופשוט מצילים חיים, כמו ששמעתם כאן במהלך כל היום, עדויות של מקרים שקרו, בקניונים, ברחובות, במצבים מלחמתיים כאלו ואחרים שהיינו לאורך התקופה האחרונה. והיתרון הגדול שלהם שחשוב לציין אותו כאן זה שבגלל שהם על רכב דו גלגלי הם בעצם יכולים לעקוף הרבה מאוד פעמים פקקים, להגיע לזירות שבהן לאמבולנס קשה יותר להגיע. זה משהו פרקטי שהוא מסובך יותר, והאופנוע ומציל החיים, המלאך בחתום שנמצא עליו, פשוט מצליח להגיע במהירות אפשרית, וכשזה מדובר בחיי אדם, כל שנייה היא בעצם קריטית.
13: אמת, ואתה יודע, זה בעצם, אנחנו מדברים פה על אנשים, אמרת את זה קודם נכון, אנשים בעלי משפחות, אנשים שעובדים, אנשים שיש להם את החיים הרגילים כמו שלנו יש, הם פשוט לקחו על עצמם את שבועת המתנדב הזו, והמטרה היא באמת להגיע בתוך 90 שניות למקרה חירום של הצלת חיים, שאתה יודע, כי אם אדם קיבל דום לב וצריך דפיברילטור, אנחנו יודעים שאחרי 7 דקות יש לצערי, כן. 80% שמאבדים אותו, זה נתונים כמובן סטטיסטים ורפואים, ולכן זה קריטי, א', שיהיו כמה שיותר מתנדבים, וכמו שאמרנו פה לאורך כל המשדר, יש היום כבר מעל 10,000 מתנדבים והם פרוסים ברחבי הארץ, אבל אנחנו כל הזמן גם צריכים לדאוג לתגבר אותם, והארגון עושה את זה, אבל בלי ערכות מצילות חיים הללו שאנחנו מדברים עליהם פה היום, אין להם שום דרך לצאת ולהציל חיים. ולכן לנו יש אינטרס שיהיו כמה שיותר ערכות כאלה, כי בסוף את מי הם באים להציל? הם לא מבקשים את זה. זה לא איזה מתנות לעצמם. אין להם צורך בזה, נכון? הם לא מקבלים שקל על ההתנדבות הזאת.
12: למעשה בעצם בסוף יום כזה, יהיו יותר ויותר בכל פוליגון, בעצם בכל רחוב, בכל אזור, בכל שכונה.
13: נכון, יש, הוכשרו עכשיו מאות מתנדבים חדשים, ובכל איזה 3 חודשים בערך נפתח עוד קורס ועוד הכשרה, והארגון מכשיר עוד ועוד מתנדבים.
14: ואני גם רוצה להוסיף משהו אישי. אדם שתורם ערכה, הערכה הזו בעצם היא אישית שלו. מה זה אומר אישית שלו? יש עכשיו מאזינה, שומעים אותי עכשיו, לא יודע איפה, בתל אביב, ברמת גן. כן. אתה חשוב לך להקדיש את זה לאלו נשמת מישהו. אתה, את חשוב לך להקדיש את זה לרפואת מישהו. מאזינים ומאזינות, זה דברים שעובדים, הדברים הללו. עכשיו, אתם שותפים מלאים מלאים בהצלת חיים. כי תבינו, אותו מתנדב שהולך לקבל את הערכה החדשה שתרמתם בעבורו, כשהוא יציל חיים של תינוק או תינוקת, של אדם שקיבל אירוע לבבי, אירוע מוחי, דום לב, התקף לב, זה שלכם. וכתוב כבר הרי כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת. אתם מצילים פה אלפי אנשים, ואני אסביר למה. בערכה אחת, נגיד שביום, פעם ביום, מתנדב מציל בן אדם אחד, עם הערכה שתרמתם. כפול 6-7 שנים, זה אלפי אנשים. זה אלפי אנשים. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, יש לנו כבר 19 ערכות, גבירותיי ורבותיי. 19 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה ה-20, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 20 לשעה הזו, בכוכבית 5935, יקבלו 18 כרטיסים, מתן זכרה בצידה, גם הסקורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים לחשבון הבנק שלכם, זה יכול להיות שלך או שלך. בנוסף לזה, אתה אותו זוכה או זוכה, זוכים גם כן, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ואותו זוכה או זוכה מקבלים גם כן שיפוט של כל הבית שלהם. תבינו, כל הפרס הזה זה 700-800 אלף שקל. עכשיו יש לנו כבר 19 ערכות שתרמתם בשעה הזו, אני צריך פה את הערכה ה-20, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרמו להם את הערכה ה-20 לשעה הזו, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי הערכה הזאת, הערכה ה-20, שאנחנו מחכים עכשיו לטלפון הבא, למאזין הבא, למאזינה הבאה, שיתרמו, קריטית להצלת חיים. כוכבית 5935, כן.
15: אני רק יכול להגיד מול כל אלה שמנסים להשמיד אותנו, להרוג אותנו, אנחנו חייבים להרים חיים, להציל חיים, לקחת את התינוק הזה שנחנק ולהציל את החיים שלו. לא לתת לתינוק שבאמבטיה באיזה צימר או באיזה בריכה, בגלל שהאמבולנס מגיע בזמן ארוך שבינתיים הוא מאבד את החיים שלו. לא יכול להיות מצב שאמא מאבדת את החיים שלה, לא יכול להיות שחיילת במחסום בגלל שנפצעה מירי ואין מישהו שיבוא ויעשה חוסם עורקים במקום, אז יתחכה לאמבולנס 14 דקות ואין כבר את מי להציל. לכן אנחנו פה, מאזינים יקרים, תנו לנו את הכוח, אתם מכירים אותנו, אתם רואים אותנו תמיד, בכל אירוע אנחנו נמצאים. קחו בחשבון שכשאתם נכנסים לממד, יש כאלה שיוצאים נפרדים מהמשפחה ויוצאים החוצה, כי הם רואים פגיעה של טילים ויש הרוגים ופצועים, והם באים ומצילים חיים. לכן עכשיו היום הזה, הרגע הזה, שאנחנו ביחד בהצלת חיים, זה זמן מאוד מאוד מיוחד, ומצד שני, קחו בחשבון שאנחנו מרשתים מחדש עכשיו גם את אזור המרכז, ובכלל את כל הארץ, לשים עוד ערכות ועוד כוננים כדי שיצילו חיים.
14: כוכבית 5935, בואו ניתן הרבה מחיאות כפיים, בזה הרגע יש לנו עוד 4 ערכות לאיחוד הצלה. ורותיו ורבותיי, אנחנו כבר עם 23 ערכות, הנה ערכה 24 גם. ערכה 25, גבירותיי ורבותיי, גם היא, כוכבית 5935. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה 26, לשעה הזו. 26, תמיד שאני מגיע, מה אני אומר על זה? ניר, יודקה ובקה. אני אומר, לך תדע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 26 לשעה הזו, זה רק הולך ועולה לאיחוד הצלה. דווקא הוא זה שיזכה ב-12.5 אלף שקלים כל חודש, מזכורת לשלוש שנים. ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. מי יודע? אתם יודעים, 26, זה גימטריה, השם של הקדוש ברוך הוא. אולי אותו מאזין, מאזינה, שומע אותי עכשיו ברדיוס, כבר 25 תרומות תרמו פה בשעה הזו ערכות, ייקח את ה-26 על עצמו, ואולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. כבר היו דברים מעולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, על 10,500 המתנדבים שלהם, הם לא עושים את זה בשביל כסף, הם עושים את זה בחינם הרי, בהתנדבות. מה הם צריכים? ערכות, מצילות חיים. והנה יש לנו גם בשעה הזו 25 תרומות של 25 ערכות, כל הכבוד לכם, מאזיני ומאזינות רדיוס. עכשיו אני צריך פה את הערכה ה-26. ו-26 זה משהו קדוש, זה שם של הקדוש ברוך הוא. אני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, יזכו לקחת את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה ה-26, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, ישלחו את לחמם על פני המים, מה שנקרא, יגידו גם עושים מצווה של הצלת חיים, גם הערכה 26 שזה מספר קדוש, כן? ואולי מי יודע, הוא יקבל, יזכה במתן שכרה בצידה, מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, זה יכול להיות שלך. בנוסף לזה אתה זוכה, אותו זוכה, יזכה ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כמו שאמרתי, היו דברים מעולם. ה-26 מחכה לך, הולך עכשיו. נגן לנו שיר, ניר סייג היקר, ובזמן הזה יהיה מאזין או מאזינה שיתקשרו עבור ה-26 לשעה הזו. כוכבית 5935, איחוד הצלה, יש לכם הזדמנות שלא תחזור על עצמה, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. ביום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
1: יפה.
2: 100FM רדיוס.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
7: איזה שגיאה נוראה.
6: ככה מעולם לא ראינו אותו.
8: אסנהיים, תוכנית הבכורה. הערב בערוץ 13.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: גט קומפי.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: 100FM רדיוס.
0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: שבנו אליכם, אנחנו לקראת סיומה של שעה נוספת במשדר
1: המיוחד הזה. איזה יופי, אבל המאזינים והמאזינות של רדיוס, תקשיבו, אין עליכם, אין עליכם. אנחנו עם איחוד הצלה, עם המתנדבים והמתנדבות שלהם, עם הבקשות שלנו שאתם תתרמו ערכות להצלת חיים. יש לנו גם בשעה הזו 32 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם. תקשיבו, זה דבר מטורף לגמרי. נותרנו עם 8 ערכות אחרונות בשעה הזו לאיחוד הצלה, וניר, אני אגיד לך את זה, תקשיב, זה מרגש, של כל רגע אני מקבל הודעה מהמוקד, מאזינה כזאת הקדישה את זה ללו נשמת אבא שלה, מאזין אחר הקדישה את זה ללו נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה, וזה דבר כל כך מתאים, כי במותם ציוו לנו את החיים. נותרנו עם 8 ערכות אחרונות לשעה הזו, בוא נראה אם נצליח להגיע ליד, נראה לי שכן, נראה לי שכן, יש לנו 10 דקות, 8 ערכות אחרונות, אני רק אתן טלפון, כוכבית 5935, עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו, יש מין קרמה כזאת, שדווקא אלו שמתקשרים לקראת הסוף, אולי דווקא אחד מכם יזכה, שימו לב, בעוד 3 חודשים להתבשר, שהוא זכה גם במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש ל-3 שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלו. עכשיו, מי שיתרום את אחת משמונה הערכות האחרונות, 180 שקל בחודש, תרומה מוכרת לצורכי מס, לא מקבל כרטיס אחד לדבר הזה, מקבל 18 כרטיסים. מאזינות ומאזינים, מי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים יזכה בזה. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו מדברים על איחוד הצלה. אתם רואים את איחוד הצלה בכל מקום, בכל זירת תאונת דרכים, בכל אסון, בכל זירת פיגוע, בכל ירי רקטות, במלחמה עם איראן, ראינו מי הם הראשונים שיצאו לזנק ולהציל חיים, אנשי איחוד הצלה, המתנדבים המסורים האלו. ועכשיו, יש פה מאות מתנדבים שחסר להם ציוד קריטי להצלת חיים. שמנו יעד של 40 ערכות בשעה, הגענו כבר ל-32, חסרות לנו 8 ערכות אחרונות, ומי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים שמחייג עכשיו לאיחוד הצלה לכוכבית 5935, דווקא הוא זה שיזכה בפס הענק עצום הזה בשווי בין 700 ל-800 אלף שקל. זה גם משכורת חודשית 12.5 אלף שקלים כל חודש ל-3 שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, וגם שיפוט של הבית שלכם. עכשיו, זה לא 3 זוכים שיזכו, אלא זה זוכה אחד שזוכה באקול. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 2 ערכות, גבירותיי ורבותיי. וואו, אנחנו עם 34 ערכות, נתי ביבי איחוד הצלה, נותרנו עם 6 ערכות אחרונות בלבד שאנחנו צריכים פה כדי להגיע ליעד איתכם עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, קדימה, מאזיניות ומאזינים, תזדרזו.
2: 6 ערכות שהולכות להציל חיים 24/7. אני באופן אישי מסתכל על הכוננים האלה, על הצדיקים האלה, מלאכים האלה, שקמים ב-2 בלילה, ב-4 בבוקר. למה הם קמים? למה הם אחרי, לפני יום עבודה ואחרי יום עבודה? למה הם קמים בקיץ ובחורף? בשביל דבר אחד, להציל חיים. כי אם תינוק נחנק שתי רחובות מהם, הם לא עושים חשבון, הם עוזבים הכל ומצילים חיים. מה כואב הלב? שיש עכשיו כוננים שכבר מוכשרים ויש להם את המכשיר קשר, מקבלים קריאה במרחק שתי רחובות, קורה משהו, תאונה דרכים, מישהו מאבד דם, איבוד הכרה, לא יכולים לצאת. למה? אין לו את הערכה. בואו תנו פה ערכות כדי שבכל פינה בארץ יהיה מישהו שיציל חיים.
1: אז הנה, אנשים מקשיבים לך, ויש לנו ערכה נוספת שלקחו ממש עכשיו. אנחנו כבר קופצים ל-35 ערכות, ניר, תראה, וואו. מאזינים יקרים, חסרות לנו 5 ערכות אחרונות, ולכו תדעו, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמחייג עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורם ערכה שמצילת חיים, חסרות לנו בסך הכל 5 ערכות, אתה מקבל מנגד מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד 3 חודשים, אחד או אחת מכם זוכה במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש ל-3 שנים, ורכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. שמע הרעיון, זוכה אחד מקבל על הכל. מאזין אחד שיזכה, מקבל את כל הפרס הזה. כוכבית 5935, יש מין קרמה כזאת שהכל הולך אחרי הסיום והחיתום, כן? אז חסרות לנו 5 ערכות אחרונות, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת, יהודה מרבותיי, וואו. אנחנו עם 36 ערכות, חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד, שיפי, 4 ערכות אחרונות, ואולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים, ששומע אותנו עכשיו ברדיוס, מתקשר לאיחוד הצלה, אומר, אני מכיר אותם, אני רואה אותם מצילים חיים, אני אתרום להם את הערכה הזו מצילת חיים, אולי דווקא הוא זה שיזכה איזו שתזכה. כוכבית 5935, כן שיפי?
3: אתה יודע, זה ארבעה אנשים שעושים עכשיו שיחת טלפון קריטית, משנים את החיים ואת העולם, ובסך הכל תראה מה זה בשישה שקלים ליום, כמה חיים של אנשים הולכים להציל. זה פשוט מרגש. בואו נעשה את זה, בואו נסגור את היעד הזה, ואתם תוכלו באמת ללכת לישון רגועים יותר, רגע, כי אמרת, הצלתם חיים.
1: אמרנו ארבעה אנשים? כן. לא. אז לא? הנה, יש לנו ערכה נוספת שתורמו ממש עכשיו. יופי. וואו, איזו דרמה כאן בשידור. נותרנו עם שלוש ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד בשעה הזו, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים הללו, יזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו ל-37 ערכות, נתי ביבי וואי. מייחוד הצלה, 37 ערכות לייחוד הצלה גם בשעה הזו, חסרות לנו כדי להגיע אל היעד של ה-40, שלוש ערכות אחרונות בלבד. עד כמה זה קריטי?
2: אני רק רוצה, תחשבו שיש מקום שחסר ערכה, ויש אמא שמחזיקה תינוק על הידיים, והוא מאבד צבע, הוא כחול, הוא סגול, הוא מאבד נשימה, אין לו חמצן למוח, יש לו 180 שניות לחיות. והערכה שלכם, שאתם עכשיו שמים אותה שם, ברגעים האלה שאתם מתקשרים, מניחים אותה שם, והיא תציל את התינוק הזה. תחשבו על זה. ולא אחד כזה. עשרות ומאות, ובכל זמן נתון, הערכה שלכם
1: מזילה חיים. זה בפן הזה. ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורם את אחת משלושת הערכות החסרות, ככה משמיים, מזל, במקרה, תרם, ואולי דווקא הוא זה שיזכה, גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים, דווקא הוא, לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. נותרנו עם שלוש ערכות אחרונות שחסרות לנו בשעה הזו, כדי להגיע ליעד, עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ניר, תן להם מחיאות כפיים, יש לנו ערכה נוספת שתרמו עכשיו. אז נותרנו שתי ערכות האחרונות, שתי ערכות, איזה דרמה כאן בשידור.
3: מי יזכה?
1: כוכבית 5935, כל הכבוד ל-38 מאזינים נוספים שתרמו בשעה הזאת ערכות לאיחוד הצלה. חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, מעניין אם דווקא אחד משניהם יזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת. וואו. איזה מתח, אה? 39 ערכות, כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים.
3: במרחק של שיחה אחת.
1: אנחנו צריכים את הערכה האחרונה לשעה הזו, ונוכל לומר שגם בשעה הזו הצלתם חיים של אנשים רבים, של אלפי אנשים. אנחנו צריכים פה ערכה אחרונה, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה.
2: יש איזה קרמה כזו, דוד.
1: נכון, נכון, נכון. אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה של השעה הזו, יש לנו ממש חצי דקה לסיים. שייקח עכשיו את הטלפון, יחייג לאיחוד הצלה ויגיד, יאללה, אני אתרום להם את הערכה האחרונה כדי שיגיעו אל היעד, כדי שיצילו חיים של אנשים, ודווקא הוא זה שיזכה להתבשר בעוד שלושה חודשים שהוא זכה גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ושיפוט של כל הבית שלו. גבירותיי ורבותיי, כוכבית 5935, איחוד הצלה, אני גאה בכם, אז הנה רדיוס, וזה עם ישראל, שהגענו ל-39 ערכות לאיחוד הצלה גם בשעה הזו, אבל עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה האחרונה, ומי יודע, אולי אותו מאזין, מאזינה, שומע אותי עכשיו, טלפון פנוי, מתקשר, תורם את הערכה האחרונה של השעה הזאת, והוא דווקא זה שיזכה בכל הפרס העצום הזה. כוכבית 5935, אין לנו עדיין את הערכה האחרונה, אני מקווה שזה יקרה. מאוד מאוד מקווה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: המטרה של רישיון עסק זה לשמור על בריאות ועל ביטחון הציבור. כל הנושא של הוצאת רישיון עסק הפך להיות סיוט. 30% מהעסקים בישראל לא רישיון בכלל. יש פתרון לדבר הזה? לא תמיד הסירוב הוא סירוב חוקי. בסוף הפודקאסט הזה יהיה לכם ארגז כלים כדי לפתור את הבעיה הזו.
1: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
1: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
10: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה דוחה את הסכם הפסקת האש בהתייחסות ראשונה. ספיר ליפקין כתבתנו עם הפרטים.
11: שעות אחרי ההכרזה על השגת הפסקת האש הלילה, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם תקף בחריפות את ההסכם שהושג בהצהרה כתובה והבהיר כי ארגון הטרור אינו מחויב להימנע מתגובה לישראל. כל עוד התוקפנות נמשכת, נתמודד עמה ונגיב במקום ובזמן שנחליט ונוכל. כל עוד הכפרים בדרום לבנון אינם בטוחים, גם היישובים בצפון לא יהיו בטוחים, כך כלשונו. נעים קאסם גם דחה בהודעה את הקישור בין פירוק חיזבאללה מנשקו לבין הפסקת האש ואמר כי ההתנגדות תימשך כל עוד הכיבוש נמשך.
10: מוקדם יותר צהל מודיע כי שתי פיצצות מרגמה שירה חיזבאללה במהלך הלילה נפלו במוצב יוניפיל והרגו איש בדרום לבנון. במקביל בתקשורת הערבית מדווחים כי צהל תוקף כעת בעיר צור למרות ההכרזה על הסכם הפסקת האש. גם דובר צהל בערבית פרסם הזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון. המשטרה התקנה כי מתחזק

0: חשד שהרקע לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון הוא פלילי ולא לאומני כפי שנבחן בתחילת החקירה. בתום הערכת מצב משותפת של מחוז מרכז ושבק, הוארך מעצרם של ארבעה חשודים, בהם קטין החשוד בביצוע הרצח. בני הזוג נמצאו ללא רוח חיים ברכבם ב-22 במאי, ומאז נבדקו כלל כיווני החקירה. צו איסור הפרסום צומצם אך נותר בתוקף בכל הנוגע לזהות החשוד הקטין ופרטים נוספים. כתב אישום הוגש נגד שני קטינים החשודים בתקיפת גבר בן 30 בדרום תל אביב לפני כחודש וגרימת חבלה קשה. לפי המשטרה, השניים שלפי החשד משתייכים לכנופיה מכונה SSQ, תקפו את הקורבן בגרופים וביתו סמוך לביתו, מכיוון שיצא להרחיקם כשהציצו לעבר חדר המקלחת סמוך לחלון ביתו. הקורבן הושפז ונאלץ לעבור ניתוח. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם עד תום ההליכים. והשקל ממשיך להיחלש מול המטבעות הזרים, שהרו היציג של הדולר עלה ב-0.8% ונקבע על פחות מ2.90 שקלים, בעוד שהרו היציג של האירו עלה ב-0.94% ונקבע על 3.36 שקלים. מדובר בהמשך מגמת ההתחזקות של המטבעות הזרים מול השקל במסחר היום. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטור, אותו מסחום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: קובי פרץ ביחד עם שטר, זה נקרא יחד, ואנחנו כאן יחד באולפן, 4:08 כבר כאן ברדיוס 100 FM, אנחנו במסגרת המשדר המשותף ביום הזה, ביחד עם איחוד הצלה, ואנחנו כאן בעזרתכם האדירה, מאזינות ומאזינים, מצליחים לגייס עוד ועוד ערכות שפשוט מצילות חיים, ומאפשרות לארגון הזה להוציא בכל זמן נתון יותר ויותר מתנדבים, כדי שיוכלו לצאת החוצה ולהציל חיים. אנחנו ציינו את זה במהלך כל היום, ונציין את זה גם עכשיו. כל עוד אין להם את הערכות, הם עוברים את ההכשרה, הם מגיעים בהתנדבות, אבל אם אין להם את הציוד, הם לא יכולים לצאת ולהציל חיים, וזו המטרה שלנו כאן ביום הזה. אחר הצהריים טובים לך, יקי.
1: אחר הצהריים טובים, ניר. שלום וברכה לכם, מאזינים יקרים, רדיוס 100 FM. אנחנו לפני שבת, סוף שבוע.
0: נכון.
1: חוזרים עכשיו מהעבודה, לוקחים את הילדים מגני הילדים והמעונות, מבתי הספר.
0: מתחילים להוריד הילוך.
1: ממש כך. ואין דבר יותר גדול מלסיים את השבוע במעשה טוב. מעשה שהוא מציל חיים, כפשוטו ממש. איחוד הצלה עם יותר מ-10,000 מתנדבים ברחבי הארץ. עושים דבר אחד במשך כל השנה כולה, משימה קדושה של הצלת חיים. אנחנו בשידור הזה, מאזינים יקרים, רוצים לתת להם יד באמצעותכם. יש עכשיו מאות מתנדבים שלצערנו הרב אנחנו ננסה בשעה הזאת, אני אומר לצערנו, אני מכוון לשמחתנו, בעזרת השם שנהיה עם תוצאה טובה, לעזור ל-40 מהם שיש להם הכשרה, יש להם ניסיון, יש להם את היכולת גם לבוא ולהציל חיים, אבל אין להם את הציוד הרפואי. מה שקורה אחרי כל השנים האלה, השלוש שנים האלה של המלחמה, כולל מה שקרה עכשיו בשעגת הארי, הלך המון ציוד רפואי שאיתו משתמשים בכל זירה של הצלת חיים, וצריך לחמש אותה מה שנקרא מחדש. כמו שלא הגיוני ששוטר או חייל מגיע לזירת פיגוע בלי נשק כדי לחסל את המחבל, לא הגיוני שמתנדב של איחוד הצלה מגיע לזירה של הצלת חיים ואין לו את הערכה כדי להציל חיים. הערכה הזאת יש בתוכה את כל הציוד הרפואי, היא עלות שלה 180 שקלים בחודש, זה 6 שקלים ביום, אבל שימו לב לדבר גדול שקורה כאן, עכשיו בשידור הזה, מאזינים יקרים. כל מאזין שלוקח על עצמו ערכה, 180 שקלים בחודש, מקבל 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת שתארך פה בקיץ הקרוב יחד עם איחוד הצלה. אחד המאזינים, אחת המאזינות, הולכים לזכות בשלושה פרסים שונים. שימו לב טוב, מאזין אחד, שלושה פרסים מטורפים. הפרס הראשון, מזכורת, של 12,500 שקלים בחודש לשלוש שנים. אני לא מתבלבל, אני יודע טוב מאוד מה אני אומר. 12,500 שקלים בחודש לשלוש שנים. הפרס השני הוא שיפוץ לבית, והפרס השלישי רכב משפחתי יוקרתי מפנק, חדש מהניילונים לתקופה של שלוש שנים. כל מאזין שיקח על עצמו עכשיו ערכה להציל חיים, כן? לא מדובר פה בבונוס, לא יהיה. מדובר פה בהצלת חיים ממש, יקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. וזה לא 5 או 10, זה 18 כרטיסים רק למי שיגיד שהגיע מהשידור של רדיוס. אנחנו מאזינים יקרים רוצים לפתוח כבר את קווי הטלפון לטובת אלה הראשונים שרוצים להתקשר כדי לעשות דבר ענק, להצטרף למשימת ההתנדבות הגדולה ביותר בעולם של איחוד הצלה, עם המתנדבים המלאכים בכתום שם. הטלפון שאתם מחייגים הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. תתקשרו לאיחוד הצלה, כוכבית 5935, תגידו אני המאזין הראשון, אני המאזינה הראשונה, שמעתי אתכם עכשיו בדרך, עצרתי בצד, התקשרתי, אני רוצה להעביר את הפרטים שלי, אני רוצה לקחת ערכה להצלת חיים. קודם כל, בזכותך יצילו חיים של הרבה מאוד אנשים כל שנה. ערכה כזאת יכולה לשמש את המתנדבים, שימו לב טוב מאזינים יקרים, לפחות 6 שנים, אם לא יותר. תחשבו כמה אנשים אתם מצילים. אבל מעבר לזה, יגידו לכם במוקד שאתם זכאים גם לקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה פה עם איחוד הצלה בקיץ הקרוב, באישור משרד האוצר, בפיקוח בליווי של רואי חשבון ועורך דין. אחד המאזינים הולך לקבל טלפון מאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שהוא זוכה גם במשכורת, הוא זוכה גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. לא היה כדבר הזה מאז ומעולם. הגרלה מטורפת כאן עם המאזינים של רדיוס 100 FM, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ובואו נרים את המצב רוח, כי יש לנו כבר שתי ערכות ראשונות בשעה הזאת. שני מאזינים שפותחים לנו את הספתח בשתי דקות הראשונות, לוקחים כל אחד ערכה על עצמו בשישה שקלים ביום. אני אומר לכם, תדמיינו רגע את הסיטואציה הזאת של אמא מחזיקה את התינוק שלה בין 10 חודשים, ובין שמיים לארץ, בין חיים למוות. האמא הזאת מגיעה לכל אחד ואחת מכם ואומרת לכם שבשישה שקלים ביום עכשיו, 180 שקל בחודש, אתם מצילים את הילד שלה. אתם רואים, הילד כולו כחול, אין לו חמצן, אין לו נשימה, אין לו כלום. מישהו עומד מנגד? אף אחד. לכל אחד בעם ישראל, לכל אחד מהמאזינים עכשיו ששומעים אותנו, יש לב רחום וחנון ששישה שקלים ביום, הוא יעשה הכל בשביל להציל חיים. עכשיו תתכפילו את המקרה הזה בעשרות מקרים מדי שנה. וזה מה שאתם מתבקשים לעשות. השישה שקלים האלה כל יום, ה-180 שקלים האלה בחודש, זה ערכה שמצילה חיים של המון אנשים, של תינוקות, של ילדים, של מבוגרים, הורים לילדים, של חיילים ושוטרים במחסום שנקלעו לזירת פיגוע, של כל אדם שחלילה נקלע לתאונת דרכים. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות נוספות. אנחנו כבר עם ארבע ערכות ראשונות, וזה ארבעה מאזינים שקיבלו כל אחד, גם את ה-18 כרטיסים. לדבר המטורף הזה, מי יהיה המאזין שמתקשר עכשיו ואולי יזכה גם בהגרלה המטורפת? ב-12,500 שקלים משכורת לשלוש שנים כל חודש, ברכב יוקרתי מפנק לשלוש שנים, ובשיפוץ לבית או בשווי השיפוץ אליכם לחשבון הבנק. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נמצאת איתנו כאן אשת התקשורת שיפי חריטן. שלום אחר הצהריים טובים.
2: שלום אחר הצהריים טובים, יקי, ניר, כל המאזינים. מה אנחנו פה באמת? תשמע, אני אגיד לך משהו. האמת שפתאום אני ככה רואה את השעון ואני קולטת שמשבע בבוקר זה מה שאנחנו עושים. והאמת ששאלו אותי, אפילו הילדים שלי שאלו אותי, אמא תגידי איך אפשר משבע בבוקר לדבר על אותו נושא. ואתה יודע מה? בדיוק חשבתי על זה. כשבן אדם מבין מה המשמעות של הצלת חיים, מה המשמעות שעוד ערכה לעוד מתנדב, זה הופך להיות כאילו, אתה יודע מה? זה לא מספיק לי השעות האלה. כי אני רוצה שכל מתנדב ומתנדבת שיושבים עכשיו ומחכים לאותה ערכה שאנחנו מבקשים מהציבור, שיצאו מהיום הזה כשיש להם אותה. ואני אומרת לכל מי ששומע אותי, תקשיבו טוב, תבינו שכשאנחנו אומרים להגיד תודה למתנדבים של איחוד הצלה, אנחנו לא אומרים להם תודה, נותנים להם איזה מתנה. תבינו מה המתנה שהם מבקשים, שאנחנו נאפשר להם להציל את החיים שלנו. ואני לא מאחלת לאף אחד לעמוד בפני סיטואציה שצריך לקבל עזרה של הצלת חיים. אני הייתי שם, אני הייתי שם עם הבת שלי. בגיל 8 חודשים הבת שלי נחנקה לי בידיים, איבדה את ההכרה. המתנדבים של איחוד הצלה החזירו אותה לחיים, אבל אני יכולה להגיד לכם ממש בוודאות, וסיפרתי את זה במשדר הזה גם, אצל הבן של בדודה שלי זה לא קרה, כי לצערי עד שהאמבולנס הגיע הילד נפטר. ואני רוצה להגיד לכם, אנחנו עם ישראל ואנחנו עם שמקדש חיים. יש לנו פה הזדמנות באמת מיוחדת להראות את הערבות ההדדית האמיתית, לשים את כל המחלוקות בצד, את כל מה שאנחנו חושבים ואת כל הדעות, ולהתמקד בהצלת חיים נטו. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. כל אחד שלוקח על עצמו ערכה כזאת, יכול לישון טוב בלילה, בידיעה שיש תחת שמו כל יום וכל לילה, מצוות הצלת חיים.
1: אז הנה בואו ניקח את הטלפון ונחייג בהמשך לדברים ששיפי חריטן פה אומרת. מאזינים יקרים, כוכבית 5935, איחוד הצלה, משדר ענק, משדר דרמטי. אני רואה את הטלפונים מצלצלים במוקד וזה מרגש ומחמם את הלב. תדעו לכם מאזינים יקרים, אתם יכולים גם לקחת את הערכה הזאת שאיתה מתנדב מציל חיים ולהקדיש אותה לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. תהיה חריטה עם הקדשה מיוחדת על הערכה. המתנדב, המתנדבת, יוצאים להציל חיים, יש את ההקדשה שלכם. לעילוי נשמה, אחד מיקיריכם, אחד מהחללים, אחד מהגיבורים שנפלו במלחמה הזאת. אתם יודעים איזה זכות גדולה זאת? ואולי, אולי גם המאזין הזה שמתקשר עכשיו, המאזינה הזאת שמתקשרת עכשיו, הם יהיו גם הזוכים. גם במשכורת, 12,500 שקל כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב לשלוש שנים וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935. כוכבית 5935, יש לנו עוד 3 מאזינים בדקה האחרונה. זאת אומרת, אנחנו כבר עם 7 ערכות בשעה הזאת. עוד 33 ואנחנו ביד. מי לוקח את הערכה השמינית? המאזין השמיני שמתקשר ונותן לנו את הספתח המדהים והמרגש הזה. ואולי הוא גם יהיה הזוכה בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה. אתה יודע משהו, ניר? בוא נשמע את ההקלטה של האישה שזכתה בשנה שעברה בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה. שתבינו שהשיחה הזאת יכולה להתקיים אצלכם ממש בקיץ הקרוב, זה דבר מטורף.
3: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זואת.
4: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: אז זה
5: איפה את גרה?
4: בנתניה.
0: אז זאת מאזינה מנתניה שלפני שבת קיבלה את הבשורה המשמחת הזאת.
1: ואתם יכולים להיות אלה שזוכים אתם. זוכים אתם בפרס כזה, גם במשכורת, גם בשיפוץ לבית, גם ברכב לשלוש שנים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. הנה יש לנו עוד שני מאזינים, עוד שתי ערכות. אנחנו צריכים עכשיו את המאזין העשירי. איזו דרמה גדולה פה. מתוך 40 ערכות בשעה הזאת. מי הוא המאזין העשירי? את יודעת מה אומרים שיפי? מה אומרים ניר? על המספר 10.
2: עשירי קודש יהיה להשם.
1: עשירי קודש להשם. זה מה שנקרא גם להציל חיים, גם לעשות חיבור עם הקדוש ברוך הוא, וגם אולי לזכות בהגרלה המטורפת. כוכבית 5935. כוכבית 5935. ניר, אני מציע שנשמע שיר עכשיו. בזמן השיר יהיה את המאזין העשירי או המאזינה העשירית שמחייגים עכשיו, כדי לקחת את הערכה הזאת עכשיו, העשירית, ולהביא אותנו עוד לעבר היד, יחד עם איחוד הצלה, תצילו חיים, ואולי גם תהיו הזוכים הגדולים, במשכורת, ברכב ובשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
4: איזה שגיאה נוראה.
3: ככה מעולם לא ראינו אותו.
5: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: קרפור. יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
12: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
13: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
14: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
16: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
17: אנחנו כאן ברדיוס 100FM, יום שידורי מיוחד, משדר התרמה לארגון איחוד הצלה, ואנחנו ממשיכים לרוץ ביחד איתכם, יד ביד המאזינים, ולגייס עוד ועוד ערכות מצילות חיים עבור כל מלאך בחתום כזה שיגיע לכל זירת אירוע, ופשוט יצליח להציל באמצעותה חיים.
18: לגמרי. לטובת המאזינים שפתחו עכשיו את הרדיו בדרך הביתה או בכל מקום שהוא, אנחנו כאן בשידור מיוחד יחד עם איחוד הצלה, כמו שאמרת ניר, יותר מ-10,000 מתנדבים ברחבי הארץ. אנחנו פתחנו את השעה הזאת עם 40 מתנדבים שיש להם הכשרה וניסיון, אבל אין להם את הציוד הרפואי שאיתו מצילים חיים. זה כל כך קריטי וחשוב, ובלי זה אי אפשר להציל חיים. אנחנו כרגע נותרנו, שימו לב טוב, כבר גייסנו 15 ערכות, אנחנו צריכים עוד 25 ערכות נוספות לטובת אותם מתנדבים שרוצים להציל חיים, וזה יהיה בזכותכם. כל מאזין מבין ה-25 האלה שהתקשרו עכשיו יקבל מעבר למצווה הגדולה גם, שימו לב, 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בקיץ הקרוב. אחד או אחת מכם הולך לזכות בשלושה פרסים מטורפים, גם מסכורת חודשית לשלוש שנים כל חודש, 12,500 שקלים, גם רכב וגם שיפוץ לבית. הרכב הוא חדש, יוקרתי, מאוד מפנק, משפחתי גדול, לתקופה של 3 שנים. מי רוצה את כל השלושה פרסים האלה, ויש לו סיכוי גדול לזכות, בזכות זה שהוא הציל חיים, יתקשר עכשיו. כוכבית 5935. כוכבית 5935. מאזינים יקרים, תדעו לכם דבר אחד. אתם עכשיו, 4:27, לפני סוף שבוע, לפני שבת קודש, שומעים את השידור הזה, לוקחים את הטלפון, אומרים איחוד הצלה, אני מכיר את איחוד הצלה, המתנדבים שלהם מצילים חיים בהתנדבות מלאה, כל הזמן עוסקים בדבר הזה, אני עכשיו לרתם לטובתם, חסר להם ציוד רפואי, אני שם למענם, פתאום אתם מקבלים בעוד חודשיים את הטלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, אחד ממייסדי הארגון, ובאמת מלאכים האנשים האלה, מלאכים לגמרי, מלאכים בכתום, מתנדבים, הכל בהתנדבות מלאה, מבשר לכם שאתם הזוכים הגדולים בדבר המטורף הזה, גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. איזה דבר גדול זה להציל חיים. כל המציל נפש בישראל כאילו הציל עולם מלא. זה באמת, פה לא מדובר בנפש אחת, פה מדובר בעשרות מדי שנה. ערכה כזאת מצילה חיים של עשרות אנשים. תחשבו על התינוקות, תחשבו על הילדים, על ההורים לילדים שאתם מצילים אותם. תחשבו על באמת אישה שקורעת ללדת, פתאום צריכה מענה רפואי מיידי, אם לא חלילה וחס זה יכול להיגמר רע. נמצא שם המתנדב של איחוד הצלה, מגיע לשם תוך 90 שניות, מציל את החיים שלה, של התינוק. זה דברים שבכל יום. שיפי, יש יותר מ-2,500 קריאות במוקד של איחוד הצלה כל יום. מרבית המקרים, ברוך השם, מסתיימים בחיים.
7: נכון, בגלל שהמתנדבים של איחוד הצלה באמת מגיעים בזמן מאוד מהיר. זו שבועת המתנדב שהם לקחו על עצמם, ביחד עם שילוב של ציוד מקצועי ומציל חיים. הם מצליחים לעשות את זה. אני באמת רוצה להגיד לך שאנחנו עם, ואני בטוחה שכל אחד ואחת מהמאזינים שלנו הם פשוט חלק מהדבר הענק הזה, שאנחנו מנסים כל הזמן לבדוק איפה אפשר לעשות ולתת. וכשאנחנו שומעים על מקרים של מצוקות, אנחנו מיד מתגייסים, וראינו משבעה באוקטובר את כמות המיזמים שהיא פשוט הייתה מטורפת, ואני חושבת שכל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 5935 ונותן ערכה מצילת חיים יכול להיות בטוח שהוא שותף למיזם שאין שני לו, כי פה מדובר בהצלת חיים כפשוטו. אתם רואים את המתנדבים של איחוד הצלה, אתם רואים אותם על אופנועים, אתם רואים אותם על אמבולנסים, אתם רואים אותם בדרכים, בטלוויזיה, ותבינו, הערכה הבאה השם שלכם יהיה חרוט עליה. המתנדב או המתנדבת שיקבלו את הערכה הזו, את המיני אמבולנס, הם פשוט ילכו איתכם יחד איתם לכל מקרה של הצלת חיים, כי השם שלכם חרוט עליה. זאת אומרת, אתם יודעים שכשאתם מרימים טלפון ונותנים ערכה, אתם יודעים בדיוק להיכן היא הולכת, אתם גם יכולים למקם אותה בעיר שאתם רוצים.
18: אז בואו ניקח את הטלפון ונחייג עכשיו כולם ביחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה ה-16, גם את הערכה ה-17, ועכשיו אנחנו צריכים את המאזין ה-18. מי הוא המאזין ה-18 שלוקח את הטלפון עכשיו ונותן חיים, כמניין חי? 18 זה כמניין חי, נותן חיים. מי שנותן חיים מקבל חיים בחזרה. כוכבית 5935. אנשים שואלים אותי כל הזמן בטלפון האישי, מה יש בערכות האלה? בלון חמצן ודפיברילטור ואלונקה מתקפלת וחוסמי עורקים ותחבושות שדה. בלי זה המתנדב לא יכול להציל חיים, אבל עם זה הוא מציל חיים של כל כך הרבה אנשים. כוכבית 5935, והנה יש לנו גם את הערכה ה-18. איזה יופי, אנחנו מתקדמים הלאה, אנחנו צריכים עכשיו את המאזין או המאזינה ה-19, ה-19 של השעה הזאת, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה יזכה בדבר המטורף הזה. גם מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. אתם תחליטו אגב מתי זה נכנס לכם לחשבון הבנק, האם ב-10 לחודש, האם ב-15 לחודש, האם ב-20, כל אחד מתי שנוח לו. זה מסדר לכם את השקט כלכלי עכשיו שלוש שנים. מעבר לזה, תוסיפו רכב משפחתי חדש מהניילונים, יוקרתי, מפנה, גדול, לשלוש שנים, ושיפוץ לבית. מי שלא רוצה להתחיל שיפוץ ולא רוצה להיכנס לתוך הטררם הזה, יכול לקבל גם את שווי השיפוץ. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני חייב להגיד לך משהו, נתי, מאיחוד הצלה. תדע לך שאדם כזה שמתקשר עכשיו, כל בוקר, קם בבוקר, נוסע לעבודה ב7:30, 8 בבוקר, וכאילו מצילים חיים בשבילו, איתו ביחד. הוא בחיים שלו, ובזכות התרומה הזאת, הוא פשוט עושה הצלת חיים.
19: זה שלוחו של אדם כמותו. לפעמים בן אדם לא יכול לראות דם, בן אדם לא יכול להתנדב. מה שהוא יכול זה בוודאי לתת ערכה אחת, שתי ערכות, כל אחד מה שיכול, וכדי שנגיע ליעד, כי אני יודע דבר אחד, יש כל כך הרבה מקומות שאין מספיק כוננים, ואין מספיק ערכות שיצילו חיים, ואני יכול להגיד דבר כל כך, כל כך, כל כך מפחיד, הייתי אומר. מתוך 2,000 קריאות שמגיעות כל יום למוקד של איחוד הצלה, חלקם, אני אומר את זה בזהירות ובכאב גדול, חלקם מגיעות למצב של מוות, כי לא הספיקו להגיע בזמן. אז בואו, תהיו טובים, תהיו איתנו עכשיו. אנחנו צריכים שבכל פינה, אני מסתכל על המלחמה האחרונה באיראן, אלה שמנסים להשמיד אותנו, להרוג אותנו, כל אלה שמנסים לעשות כל כך הרבה רע לנו, אני מסתכל בעניין כזה של 70 פצועים, 80 פצועים, ואנחנו כמה כוננים עומדים, וצריך לעשות סלקציה אכזרית מאוד, לקחת את האיש שלא נושמת, ההוא שנפל, ההוא שנהדר, אנחנו לא יודעים אפילו במי להתחיל, בגלל שאין מספיק כוננים. אתם עכשיו, אלה שנותנים לנו כוח, וכוכבית 5935, תתקשרו, תגידו שלום, אני רוצה ערכה אחת, אני רוצה שתי ערכות, למה? כי אנחנו צריכים להגיע ליעד שכל המרכז יהיה מרושת, כל האזור יהיה מרושת בכוננים וערכות חדשות, וכדי שלא יקרה מצב שמישהי מתקשרת עם תינוק ביד שהוא לא נושם, שמישהו בדום לב, שמישהו בטיל שנפל על רקטה שנפלה, אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש. כוכבית 5935.
7: נתי, יצא לך להתקל במקרים שאתה יודע בוודאות מתוך הארגון שאנשים שככה באמת יכלו להציל את החיים שלהם, אבל לא היו כוננים באותו אזור?
19: היה כונן במרכז פה, הגיע לשריפה, והייתי שתי תינוקות, תאומים. והוא, שני תינוקות, והוא מעביר מאחד לשני את החמצן, הוא אומר לי, אני מעביר מאחד לשני, כי לא היה לי עוד ערכה שם, ואם היה עוד תינוק אחד, היה אסון. זה חייב להוסיף פה עוד ערכות וכוננים.
18: מאזינים יקרים, אנחנו כבר בערכה ה-20, מי הוא המאזין שלוקח עכשיו את הערכה ה-20 ומביא אותנו לעבר מחצית מהיד? כוכבית 5935, תדעו לכם, אתם עושים ביד אחת זכות עצומה, גדולה מאוד של הצלת חיים, וביד השנייה, אתם גם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת של איחוד הצלה בקיץ הקרוב. 3 פרסים, מאזין או מאזינה אחת שיקבלו את הטלפון והתבשרו על הדרמה הגדולה הזאת. גם מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. גם רכב משפחתי יוקרתי מפנק חדש מהניילונים לתקופה של 3 שנים. וגם שיפוץ לבית. הטלפון שעכשיו אתם מחייגים הוא כוכבית 5935. מי שמחייג עכשיו ואומר הגעתי מהשידור של רדיוס, לא כל אחד, תגידו שהגעתם מהשידור של רדיוס, אתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר הזה. 18 כרטיסים, זה לא אחד, לא חמישה, לא עשרה, לא 12, 18. זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה מטורפת. אני רוצה לומר לכם, מאזינים, הסיכוי בלוטו לזכות הוא 1 ל-16 מיליון, 1 ל-16 מיליון. זה סיכויים שאתה אומר, אוקיי, אם נפל עליי מזלי, שלום. פה יש לכם סיכויים מטורפים. אם מדברים על עניין של מזל, תחשבו כמה משתתפים יש בהגרלה הזאת. 2,000, 3,000, אתם מקבלים 18 כרטיסים. וואי. בזכות זה שהצלתם חיים. כוכבית 5935. הנה, יש לנו שתי ערכות נוספות. יש. אנחנו מחפשים את הערכה ה-23 עכשיו. ה-23, המאזין ה-23. מי לוקח את הטלפון עכשיו חייג לאיחוד הצלה כדי להציל חיים? אתם יודעים משהו? אני חושב על החייל ועל השוטר שנמצאים במשמרת, באיזה מחסום משטרתי, באיזה מחסום צהלי, וחלילה וחס השם ישמור וירחם, שלא נדע, נקלעו לפיגוע. הם מתנדב של איחוד הצלה מגיע לשם תוך 90 שניות לכל היותר, הוא מציל את החיים של השוטר. זה אבא לילדים, זה בעל משפחה, הוא מציל את החיים של החייל בזכות הערכה הזאת שאתם נתתם עכשיו. ואתם יכולים גם לקבל את השחייה המטורפת הזאת במשכורת, ברכב, בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת. אנחנו צריכים את הערכה ה-25 עכשיו. עוד 15 ערכות ואנחנו ביד. איזה דבר גדול. מה שעושים פה המאזינים של רדיוס, ואני רוצה לחזור ולומר, בערכה הזאת זה לא מותרות. אם יהיה את הערכה, אז יהיה את הערכה, ואם לא יהיה, אז הכל סבבה והכל יהיה טוב. זאת ערכה שבלעדיה מתנדב של איחוד הצלה, למרות שהוא עבר את כל ההכשרה, ואפילו יש לו ניסיון, הוא לא יכול לצאת לזירה להציל חיים. זה אסור לו על פי חוק. הוא חייב את הערכה הזאת. עכשיו, כמה היא עולה? 180 שקלים בחודש? 6 שקלים ביום? יצאתי היום בבוקר מהבית לעבודה, הגעתי לפה לאולפן, עצרתי בדרך, קניתי כוס קפה, עלה לי 14 שקלים. ב-6 שקלים ביום אתם מצילים חיים של אנשים. לא קונים קפה, מצילים חיים של אנשים. ומי יודע, אולי המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו לערכה ה-25, הם יהיו גם הזוכים הגדולים. גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. זה לא 3 מאזינים, 3 פרסים. מאזין אחד, 3 פרסים. כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד ערכה? עדיין לא, עדיין לא. חכו, נקבל את העדכון מהמוקד. אנחנו עדיין צריכים את המאזין ה-25 של השעה הזאת. כוכבית 5935, תעשו את זה למען איחוד הצלה, אני אומר, תעשו את זה למען המתנדבים. הם באמת נותנים את הנשמה ומסכנים את החיים שלהם למען עם ישראל. והם לא שואלים שאלות מי זה חרדי, דתי, חילוני, ימני, שמאלני. הם הולכים ונותנים שירותים מצילים חיים בהתנדבות מלאה לכל אחד ואחת. זה באמת ככה. והמתנדבים האלה מבקשים שנכיר להם תודה, ונגיד להם תודה. ואני אומר, בוא נכיר להם תודה, בוא נגיד להם תודה. איך? לא עכשיו בפינוקים, ולא במשכורות, ולא בכסף, ולא בציוד רפואי, הם רוצים להמשיך לעשות את המשימה הזאת של הצלת חיים. לכן אני אומר, קחו את הטלפון, וכמו ששיפי פה אומרת, תקדישו את הערכה שלכם. מי שרוצה להצלחה, לבריאות, לפרנסה, לזיווגים, לשלום בית, לעילוי נשמה של אחד מבני המשפחה שלכם, מיקיריכם. זה דבר שהוא חוזר, חיים כנגד חיים. כוכבית 5935, יש לנו גם את הערכה ה-25 עכשיו. אנחנו צריכים את הערכה ה-26. כמניין שמו של הקדוש ברוך הוא. בואו תעשו גם חיבור עם בורא עולם. דבר גדול. אתה אומר עכשיו לבורא עולם ככה, בני לבנק, אני מתקשר, אני עושה מאמץ, 180 שקל נותן לאיחוד הצלה כדי שיוכלו להציל חיים. תעשה לי איזה ג'סטה בהגרלה, משהו שאולי אני אהיה זוכה, אולי אני אהיה זוכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. נראה, אני מציע שנשים שיר, וגם בזמן השיר שהמאזינים יוכלו לחייג, כי אנחנו עדיין צריכים משהו כמו, כמה? 14 ערכות. 14 ערכות נוספות.
17: וואו.
18: זה פשוט, זה מספר שהוא לא בשמיים, אבל אם לא נתקדם מהר,
17: אפשר להגיע שם, נכון.
18: אנחנו חייבים נכון. להגביר את הקצב. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: צהריים טובים, איתי על הקו.
13: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
14: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
15: אני רוצה להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
13: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
16: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
17: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
18: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
19: כן, אנחנו קרבים לסופה של שעה נוספת. אנחנו פחות או יותר 10 דקות לתום שעה נוספת במשדר המיוחד הזה כאן ברדיוס 100 FM ביחד עם איחוד הצלה. אנחנו ממשיכים לקבל את הרוח הגבית מכם, מאזינות ומאזינים. איפה אנחנו עומדים עכשיו, יקי?
20: אנחנו ב-11 מאזינים אחרונים כדי להגיע ליד. לטובת אלה שהצטרפו אלינו, אנחנו בשידור מיוחד יחד עם איחוד הצלה, ארגון שלא צריך להאריך במילים כדי להסביר מה עבודת קודש הוא עושה בהצלת חיים כל השנה כולה סביב השעון. הם מתנדבים, יותר מ-10,000 מתנדבים, בהתנדבות מלאה לחלוטין במקביל לשגרת החיים שלהם. חסר לנו עוד 11 ערכות להצלת חיים. ערכות זה למעשה התיקים הגדולים האלה שאיתם המתנדבים מגיע להציל חיים בכל זירה של הצלת חיים. ואין להם, אין להם את הערכות האלה. הם לא יכולים להציל חיים בלי התיקים האלה. אנחנו צריכים 11 מאזינים שיתנו כל אחד ערכה כזאת. 180 שקלים בחודש, כל חודש. ויקבלו ביד השנייה, שימו לב טוב, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת. דבר ענק שקורה כאן בקיץ הקרוב. אחד המאזינים או אחת המאזינות הולכים לקבל 3 פרסי ענק. גם מסכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי יוקרתי מפנק לשלוש שנים, וגם שימו לב טוב, מאזינות ומאזינים, שיפוץ לבית או שווי השיפוץ אליכם לחשבון הבנק. תחליטו אם אתם רוצים להיות חלק מהדבר הגדול הזה, גם להציל חיים וגם לקבל עכשיו בשידור 18 כרטיסים. מי יהיו ה-11 המאזינים האחרונים שמחייגים אלינו עכשיו? כוכבית 5935. כוכבית 5935. תדעו לכם מאזינות ומאזינים, כמו שלא יכול להיות ששוטר או חייל מגיע לזירה של פיגוע והוא רוצה לחסל את המחבל אבל אין לו נשק, לא יכול להיות מתנדב של איחוד הצלה שמגיע לזירה של אירוע של הצלת חיים ואין לו את הערכה שאיתה הוא מציל חיים, כי זה פשוט יעלה בחיי אדם. זה חלילה וחס יכול להסתיים במוות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו כבר ערכה ראשונה מתוך ה-11 ערכות האלה. זאת אומרת שאנחנו כבר עם 10 מאזינים אחרונים. ועוד ערכה אחת נוספת, אני מקבל עדכון מהמוקד, אנחנו עם 9 מאזינים אחרונים. 9 ערכות אחרונות לסוף השעה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תדע לך מאזין יקר, אתה מתלבט עכשיו אם להתקשר או לא להתקשר. גם את מאזינה יקרה. אבל אתם תיקחו את הטלפון ותחייגו, ומי יודע, אולי גם תזכו בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. האם יש לנו עוד ערכה אחת נוספת? יש לנו עוד ערכה אחת נוספת. אנחנו כבר בשמונה ערכות אחרונות. שמונה ערכות, שמונה מאזינים. דרמה גדולה פה בשידור, ומי יודע, אולי דווקא מאזין עכשיו שמתקשר, שהוא באמת מסיים לנו ומקרב אותנו ליעד כמה שיותר, הוא זה שיקבל את הטלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק, שיבשר את הבשורה הטובה הזאת שהוא לקח את הפרס הגדול הזה. גם משכורת, אתם יודעים, זה יוצא במצטבר 450 אלף שקל בשלוש שנים. גם רכב וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו עוד שתי ערכות נוספות. איזה דבר מדהים מה שקורה פה בשידור. אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים. דרמה גדולה, ואני חייב להגיד לכם שאני עושה הרבה מאוד שידורים ברדיו, כבר במשך שנים ארוכות, אבל לחץ גדול כמו שיש לי עכשיו, לא היה לי מאז ומעולם, מכיוון שאני בלחץ, אני רואה את השעון, לא נותר לנו עוד הרבה זמן, ואני יודע שאנחנו צריכים עוד 6 מאזינים, עוד 6 ערכות, ואני אומר, איפה המאזינים של רדיוס? ביד אחת אתם מצילים חיים יחד עם איחוד הצלה, וביד השנייה, מאזינות ומאזינים, אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה הגדולה של איחוד הצלה. גם מזכורת, גם רכב, וגם שיפוץ לבית. עכשיו, המשכורת זה לא משכורת של 5,000-6,000 שקל בחודש. אתם מקבלים, אם אתם זוכים, 12,500 שקל כל חודש. מה זה? זה שקט ורוגע כלכלי בצורה מטורפת. מי? הנה, 5 אחרונים, יש לנו עוד ערכה אחת. 5 מאזינים אחרונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי, 5 מאזינים אחרונים.
1: תקשיב, זה מתח אדיר, ואני יכולה להגיד למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, אתה יודע, ראיינתי את מנהל מרחב קרמל של איחוד הצלה, אתה יודע, זה מחולק לפי מחוזות. הוא מספר לנו על מתנדב, משם המשפחה שלו, אבני, אני לא זוכרת את שמו הפרטי, שהוא יוצא, שים לב, ליותר מ-150 מקרים בחודש. הוא מתנדב, הוא גר בקריית אתא ומתנדב ועובד בקריית ביאליק. הוא יוצא ל-150 מקרים בחודש, ואז הוא אומר לי, אבל את יודעת מה הסיפור שעומד מאחורי זה? הוא איבד את הבן שלו לפני 8 שנים, בגלל הסיפור הזה, בגלל שלא היה מתנדב, בגלל שלא היה, הייתה ערכת הצלה, אחרי המקרה של הבן שלו שנפטר, הוא החליט, התגייס לקורס של איחוד הצלה, הפך להיות מתנדב שיוצא ליותר 150 מקרים. עכשיו מה אני אומרת לכם? שיחת טלפון שלכם לכוכבית 5935, מגיעה לידיים של מתנדב שיש מצב שמציל יותר מ-150 אנשים בחודש. עכשיו הוא הלך להתנדב כי הבן שלו נפטר והוא רצה לעשות מעשה. לא כל אחד יכול לעשות את זה
20: לגמרי,
1: אבל אפשר להיות שותפים,
19: נכון,
1: ולעזור למישהו אחר לעשות את זה בשבילכם.
20: וחמישה אחרונים שאולי אחד מהם יהיה גם הזוכה הגדול, גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתי ביחד? כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת. אני מצטרף למחיאות כפיים שלכם, אנשי איחוד הצלה כאן באולפן. איזו התרגשות עצומה, 4 מאזינים אחרונים יחד בשידור פה, שידור מיוחד עם איחוד הצלה, מגייסים למענם את ערכות המצילות, את הערכות המצילות חיים של כל המתנדבים שחסר להם ציוד רפואי כדי להציל איתו חיים, בזירות של התאונות, בפיגועים, אצל התינוקות שנחנקים כתוצאה מאוכל שהשם ישמור וירחם. אני לא רוצה לדבר, זה מקרים שלא עלינו.
19: כן.
20: אבל לפחות אנחנו יודעים שבזכות הטלפון הזה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מצילים את החיים של האנשים האלה. ויש לנו 4 מאזינים אחרונים, 4 ערכות אחרונות. ומי יודע, מאזין יקר, מאזינה יקרה, אפילו תיקחו 2 ערכות. מי שיש לו עסק, מוכר לפי סעיף 46 התרומה שלכם, תיקחו אפילו 2 ערכות. ותקבלו כפול 2 כרטיסים. ותזכו במצווה כפולה של הצלת חיים. אבל אני אומר, דווקא עכשיו ב4 האחרונים הקו פנוי. והטלפון במוקד של איחוד הצלה לא מצלצל. ואני אומר, לא יכול להיות. עם 36 מאזינים הבאנו אותה עד קרוב, קרוב, קרוב ליד.
1: ממש.
20: איפה עוד ארבעה? ארבעה שיחייגו עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ואולי המאזין הזה שמתקשר או המאזינה, הם יזכו בהגרלה. כוכבית 5935, ויש לנו ערכה אחת נוספת של מאזינה נוספת. אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים. איזה התרגשות גדולה, אבל מצד שני גם לחץ גדול. האם נגיע ליעד, כן או לא? ואני רוצה להגיד לכם שבסוף זה מאמץ והשתדלות. 6 שקלים ביום, 180 שקל בחודש. אבל כשאתם יודעים שהמאמץ וההשתדלות הזאת, זה הולך למה? להציל חיים של כל כך הרבה אנשים, אין לי ספק שאף אחד לא יעמוד מנגד. אתם מצילים עכשיו תינוקות, אתם מצילים עכשיו מבוגרים, אתם מצילים עכשיו ילדים, אתם מצילים כל אדם, אתם בעיקרון גם מצילים את עצמכם. כי מי שנותן ערכה למען האחר, בסוף גם הערכה הזאת יכולה להציל אותו. לא, אני לא מתכוון ספציפית לערכה, לאותה ערכה, אבל איחוד הצלה יכולים להפיע אצלו בבית, והיו דברים מעולם. כוכבית 5935, יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו עם שני המאזינים האחרונים, דרמה גדולה פה בשידור ברדיוס, יחד עם איחוד הצלה, מי הם השני המאזינים האחרונים שמחייגים עכשיו? כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני רוצה להגיד משהו, תדעו לכם שאתם מקבלים עכשיו 18 כרטיסים, לדבר המטורף הזה שקורה פה בקיץ עם איחוד הצלה. לא כרטיס אחד, לא 10. תגידו שהגעתם מרדיוס, אני נותן לכם 18 כרטיסים, מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בהגרלה הזאת בצורה מטורפת. אחד מכם הולך לקחת הביתה. גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. זה יכול להיות שלכם שני המאזינים האחרונים שיחתמו לנו את השעה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935. האם יש לנו עוד ערכה? עדיין לא, אנחנו צריכים עדיין את השניים האחרונים, ואני לא מרים ידיים. אני לא מתייאש. ואני אומר, ניר, אני אומר שיפי, ונתי, וכל החברים שפה איתי באולפן, אני בטוח שיהיו את השניים האלה שיחייגו עכשיו, או אפילו מאזין אחד שיגיד, אני רוצה לתרום שתי ערכות. וברכה גדולה תבוא על ראשו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואיש יש לנו עוד ערכה. אנחנו עם הערכה האחרונה. הערכה האחרונה, בדקה האחרונה, כשכבר מתנגן השיר, כוכבית 5935, הלוואי ויהיה את המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו, כוכבית 5935, גם יש להם סיכוי לא רע לזכות בהגרלה, יכול להיות שהם יהיו הזוכים, לכו תדעו, כוכבית 5935.

0: על איחוד הצלה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה?

0: חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
2: איזה שגיאה נוראה.
1: ככה מעולם לא ראינו אותו.
3: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
11: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: אני

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. למרות ההכרזה על הפסקת אש, חיזבאללה ממשיך בירי לעבר יישובי הצפון. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות במטולה ובחניתה, נצפו שלושה יירוטים, אין דיווח על נזק. אזעקות נשמעו גם בשלומי זמן קצר אחרי שראש הממשלה נתניהו עזב את המקום. בישיבה שקיים שם, אמר כי נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים בדיוק כפי שעשינו בדרום. מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה התייחס לראשונה להסכם ודחה את הפסקת האש. ספיר ליפקין, כתבתנו עם הפרטים.
3: שעות אחרי ההכרזה על השגת הפסקת האש הלילה, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם תקף בחריפות את ההסכם שהושג בהצהרה כתובה, והבהיר כי ארגון הטרור אינו מחויב להימנע מתגובה לישראל. כל עוד התוקפנות נמשכת, נתמודד עמה ונגיב במקום ובזמן שנחליט ונוכל. כל עוד הכפרים בדרום לבנון אינם בטוחים, גם היישובים בצפון לא יהיו בטוחים, כך כלשונו. נעים קאסם גם דחה בהודעה את הקישור בין פירוק חיזבאללה מנשקו לבין הפסקת האש, ואמר כי ההתנגדות יימשך כל עוד הכיבוש נמשך.
2: המוסד חימש מיליציות קורדיות כחלק מהתוכנית להביא להפלת המשטר באיראן. אמצעי הלחימה שהועברו הוחרמו במהלך המלחמה מחמאס ברצועת עזה ומחיזבאללה בלבנון. בתוכנית חימוש הקורדים היה מעורב גם ה-CIA האמריקני, אבל לבסוף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל אותה בלחץ נשיא טורקיה ארדואן. הקורדים קיבלו סיוע בכסף ובכלי רכב וחומשו בנשק קל, נונטט

0: מונים ופיצצות מרגמה, ידיעה שהעביר פרשננו ניר דבורי. כתב אישום הוגש נגד שני קטינים החשודים בתקיפת גבר בן 30 בדרום תל אביב לפני כחודש וגרימת חבלה קשה. לפי המשטרה, שניים שלפי החשד משתייכים לכנופיה מכונה SSQ, תקפו את הקורבן באגרופים וביתו צמוך לביתו, מכיוון שיצא להרחיקם כשהציצו לעבר חדר המקלחת סמוך לחלון ביתו. הקורבן הושפז ונאלץ לעבור ניתוח. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם עד תום ההליכים. השקל ממשיך להיחלש מול המטבעות הזרים. שערו היציג של הדולר עלה ב-0.8% ונקבע על פחות מ-2 שקלים ו-89 אגורות, בעוד שערו היציג של האירו עלה ב-0.94% ונקבע על 3 שקלים ו-36 אגורות. מדובר בהמשך מגמת ההתחזקות של המטבעות הזרים מול השקל במסחר היום. ומצד הגאווה והסובלנות מתקיים בשעה זו בירושלים. המשטרה עדכנה כי הרחובות רבין, סדרות בן צבי, בצלאל, רופין, קפלן והנשיא השישי נחסמו לתנועה. המצעד יעשה את דרכו לעבר הכנסת בתיאום ובאישור של מחוז ירושלים במשטרה. באירוע הפתיחה הערב ינחחו בין היתר ראש האופוזיציה יאיר לפיד, חברת הכנסת נעמה לזימי וסגני ראש העיר ירושלים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטור, אותו מסחום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: פרל וויליאמס עם Happy. אפשר לומר שזה די מתאר את ההרגשה שלנו כאן באולפן, אנחנו ממש בשעתיים,
1: אנחנו כבר
0: בהפי, שעתיים אחרונות ממש לסוף היום המיוחד, המשדר המיוחד הזה כאן ברדיוס 100 FM שכולו סביב איחוד הצלה. אם עד היום או עד לשעה הזאת עוד לא עשיתם את המעשה והתקשרתם, אז זהו, יש לכם פחות משעתיים כדי להצטרף ליום המיוחד הזה, לקחת בו חלק ולעזור להוציא כמה שיותר מתנדבים החוצה לעולם לקריאות עזרה מאחד שלא יגיעו.
1: תשמע, אני ממש מתחילה להתרגש, כי כמו שאתה אומר, מתחילים להרגיש כבר את הישורת האחרונה. כן. לא נשכח שאנחנו פה משעה 7 בבוקר. המספרים שנבחרו לטובת אלה שמצטרפים אלינו עכשיו, אולי לא שמעו אותנו קודם, אנחנו יום שמוקדש כל כולו למלאכים בחתום של איחוד הצלה, ארגון מתנדבים לאומי, שמורכב מ-10,500 אנשים, שבנוסף לכך שהם אנשי משפחה ואנשים שעובדים לפרנסתם, לקחו על עצמם את שבועת המתנדב, והם מתנדבים להצלת חיים בחינם. הם לא מקבלים על זה שקל, ואולי אפילו להפך, הם משלמים את הכסף על הדלק שהם נוסעים לפעמים ברכבים שלהם להציל חיים וכולי, מהכסף הפרטי שלהם. הם עושים את זה בשמחה, הם עושים את זה באהבה. לצערנו, מ-7 באוקטובר, הארגון בעצם נכנס לקשיים מול כל מערך ערכות מצילות החיים. בגלל העובדה שהשתמשו בהמון המון ציוד, והיה בלי גדול של ציוד, כי היה שימוש נרחב במלחמות, בירי רקטות, בכל המבצעים שהיו לנו, וכל השימוש המוגבר ב-7 באוקטובר, שטונות של ציוד התקלה, ובמקביל, גם הצורך במתנדבים נוספים שיוכשרו, ותדעו לכם שארגון איחוד הצלה, שאני חושבת ששנה שעברה באחד המשדרים שהיינו פה, עוד זה היה 8,500 עובדים, מתנדבים, והיום אנחנו מדברים על 10,500 מתנדבים, זאת אומרת, קצב ההכפלה הוא גדול, בגלל שהם פותחים בכל מספר חודשים עוד קורסים בכל רחבי הארץ.
0: ואנשים באים, אנשים רוצים לבוא.
1: ודאי, תקשיב, אתה יודע מה יפה? כל אחד יכול לקחת חלק. בסוף, תראה, אני חושבת שהרעיון פה, כשאנחנו רואים את המלאכים של איחוד הצלה, אתה פותח את הטלוויזיה אם חס ושלום היה איזה פיגוע, או שראית איזה תאונת דרכים, או אירוע במחסום, ויש מלא מקרים שאתה לא רואה אותם, כי זה קרה בבית פרטי, או אדם שהתמוטט ברחוב.
0: זה לא התפרסם בגדול.
1: נכון, כן, נכון. כן. אבל הם נמצאים באמת בכל מקום. יש אנשים שיכולים לבוא ולהתנדב בעצמם, זה מדהים, זה מבורך, אנחנו זקוקים לזה, מבקשים להשמיד, להרוג ולאבד אותנו כל כך, ואין יום שקט במדינה שלנו, זה, זה, זה מאוד חשוב. אבל מי שלא יכול, פה נכנסים לתמונה המאזינים שלנו. וכמו בכל שעה, גם בשעה הזו, יש לנו יעד של 40 ערכות מצילות חיים, שאותם אנחנו מבקשים להעניק למתנדבים, כדי שיוכלו בשם כל מי שאמרנו עכשיו, לצאת ולהציל חיים. זה בסך הכל שיחת טלפון אחת, עלות הערכה היא 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים בחישוב ממש ממש מדויק, זה יוצא לכם 6 שקלים ביום, אתם יכולים להקדיש את הערכה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, לזיווג, לשלום בית, להבדיל, לעילוי נשמה, יש פה המון אנשים, יש פה שיחות שמאוד ריגשו אותנו, מאנשים שתרמו ערכות והקדישו אותם לחיילים שנפלו ב-7 באוקטובר והלאה במערכות שהיו פה, יש פה אנשים שהקדישו ערכות לעילוי נשמת ההורים שלהם, ילדים שנפטרו מסרטן, כל מיני דברים באמת מאוד מאוד מאוד מרגשים. אין עילוי נשמה גדול יותר מהדבר הזה. וגולת הכותרת ככה בצד השני, ביד השנייה, מעבר להצלת החיים, שאתם תהיו שותפים לה, כי כל ערכה כזאת תציל חיים של אלפי אנשים, בקיץ הקרוב, בעוד כ-3 חודשים, יש את באמת את המיזם המטורף והענק שקורה פעם בשנה באיחוד הצלה, וכל מי שלוקח על עצמו ערכה אחת מצילת חיים, מקבל, שימו לב, לא פחות מאשר 18 כרטיסים לדבר הזה, כשהפרס הגדול הוא בעצם 3 פרסים לזוכה אחד. משכורת חודשית בסך 12,500 שקלים בכל חודש, אצלכם בחשבון הבנק למשך 3 שנים, 3 שנים של רוגע כלכלי, משכורת חודשית, כל חודש ככה דמיינו, 12,500 שקלים, אם לא די בכך, רכב משפחתי חדש ניילוני למשך 3 שנים, ובנוסף, שיפוץ של כל הבית שלכם.
2: אז בואו ניקח עכשיו את הטלפון, מאזינים יקרים, אני מתחבר לדברים של שיפי, שיושבת כאן יחד איתנו באיחוד הצלה, במשדר המדהים הזה, ונתחיל לכוכבית 5935. אנחנו לא רוצים להגיע לרגע האחרון עם המאזין ה-40, המאזין ה-39, כדי להגיע ליד. אנחנו רוצים כבר עכשיו לדעת שאין מתנדב אחד או מתנדבת של איחוד הצלה שחסר להם ציוד רפואי כדי להציל את החיים. ביד אחת אתם מצילים חיים יחד עם איחוד הצלה, וביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת חסרת תקדים שתארך בקיץ הקרוב. גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית, זה יכול להיות שלכם. אנחנו עכשיו נכנסים לישורת האחרונה של השידור הזה. זאת הישורת האחרונה, למעשה זאת כמעט ההזדמנות האחרונה להתקשר עכשיו ולהיות חלק מהדבר הגדול הזה של הצלת חיים. אתם בשיחת טלפון אחת הולכים לעשות פעולה של הצלת חיים כפול עשרות אנשים מדי שנה בזכותכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שלו אתם מחייגים. מי הוא המאזין או המאזינה הראשונים שלוקחים את הערכה הראשונה, השנייה, השלישית, ויאללה, מתחילים לקרב אותנו לעבר היעד. אולי אחד מהם יהיה הזוכה הגדול, גם במשכורת של 12,500 שקלים כל חודש למשך שנה, למשך 3 שנים, גם ברכב ל3 שנים, וגם בשיפוץ לבית, או בשווי השיפוץ לבית. כוכבית 5935. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, מאזינים יקרים. מתנדבי איחוד הצלה, יותר מ-10,000 במספר, עשו במהלך השנים האחרונות, במיוחד בשנים של המלחמה מאז השבעה באוקטובר, המון. חירפו נפשה ממש, כאילו אתם יודעים, לקחו סכנה וסיכונים ברמות שאין לתאר. אין, כאילו זה לא מובן מאליו בכלל. והם עשו את זה בהתנדבות מלאה, כי הם הבינו את הקדושה של החיים. הם הבינו מה המשימה הזאת של להציל חיים. אנחנו מאזינים יקרים, מבקשים עכשיו בשמם הכרת הטוב. אבל לא הכרת הטוב, לא בכסף ולא בפינוקים ולא בבתי מלון ולא בשום דבר כזה. אנחנו מבקשים שיהיה להם את היכולת להמשיך להציל חיים. הם מבקשים את הציוד הרפואי שאיתו הם יוכלו להמשיך להציל חיים. אז הטלפון שאתם מחייגים הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה, יש לנו כבר את השלושה מאזינים הראשונים, ברוך השם. 3 ערכות ראשונות. זה אומר שאנחנו עכשיו כבר עם 37 מאזינים, וזה עכשיו בידיים שלכם. מי תהיה לו את ההזדמנות האחרונה עכשיו לחטוף, יחטוף. גם להציל חיים עם איחוד הצלה, זה יכול להיות תינוק קטן, וזה יכול להיות חייל ושוטר במחסום, וזה יכול להיות אמא לילדים, זה יכול להיות כל אחד, זה יכול להיות גם אנחנו, כי אנחנו נותנים עכשיו ערכה למישהו אחר, וזה יכול להיות ערכה שתציל גם אותנו, מידה כנגד מידה, חיים כנגד חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו עם 4 ערכות ראשונות כבר, אין עליכם, ואתם מרגשים ואתם חממים את הלב, וזה באמת, אין מה להגיד על דבר כזה. זה מלמד ומסמל את הערבות ההדדית שיש בעם ישראל. כמה אתם עושים למען האחר, כמה אתם עושים למענכם. מי יודע, אולי המאזין הזה עם הערכה החמישית עכשיו, הוא גם לא רק עושה מצווה של הצלת חיים, הוא גם יזכה בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. יקבל גם מזכורת, יקבל גם רכב, יקבל גם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו כבר עם הערכה החמישית. תנו להם מחיאות כפיים. מדהימים, כל הכבוד. אין עליכם מאזיני רדיוס, ובקצב הזה אנחנו נגיע ליעד של השעה הזאת. אני מקווה בעזרת השם שלא נגיע ככה עם הלשון בחוץ בלי אוויר לנשימה. כוכבית 5935. אנחנו כאן בשידור מיוחד עם איחוד הצלה, המתנדבים שלהם הם מתנדבים מסורים, מלאכים של ממש, עושים הכל למען הצלת חיים, בלי שום הבדל בין חרדים לחילונים, בין דתיים ללא דתיים, בין ימני, תמיד יש הצלת חיים, הם הולכים להציל, בלי הבדל של דת, לא משנה מה, הצלת חיים זה הצלת חיים. עכשיו אנחנו רוצים לעזור להם, כדי שהם יוכלו להמשיך במשימה הקדושה שלהם. כוכבית 5935. אני אומר את הטלפון שוב ושוב ושוב, כי אני מחפש את המאזין שייתן את הערכה השישית עכשיו. אם יש בעל עסק, אם יש מישהו שיש להם יכולות, ורוצים לתת אפילו שתי ערכות, 3 ערכות, שייתנו אפילו 2 ו-3, זה מוכר לפי סעיף 46, זה חוזר לכם עד 35%, וזה ברכה, ברכה, ויכול מאוד להיות שגם אתם זוכים בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה, עם הרכב, עם המשכורת, עם השיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כן, שיפי.
1: אני רוצה להגיד משהו על ה-DNA של הארגון הזה, של המתנדבים, המלאכים האלה, רק כדי שתבינו. אתם רואים אותם אמנם בטלוויזיה, אתם רואים אותם בדרך כשאתם נוסעים, אבל תבינו את ה-DNA, אני ראיינתי כל כך הרבה מהם ושמעתי סיפורים פשוט מצמררים. הם מגיעים לבית שאמא צעירה, בת 36, התמוטטה, קיבלה דום לב פתאומי. האבא לחץ, ילדים קטנים מסתובבים שם ממש בין הרגליים, באים לפנות אותה באמבולנס אחרי שחיברו אותה לדפיברילטור, עשו לה החייאה והחזירו לה את הדופק. עכשיו בעלה צריך לצאת איתה לבית חולים, ופתאום מגלים, רגע, יש פה ארבעה ילדים קטנים מסתובבים בבית, מה עושים איתם? מגיעה אישה של מתנדב או המתנדב בעצמו, נשארים עם הילדים עד שימצאו להם פתרון, וכל מיני דברים כאלה שזה הרבה מעבר לרק הצלת חיים. זאת אומרת, יש פה DNA של אחדות, של לעשות למען השני, ואתם שותפים של האנשים האלה בשיחת טלפון אחת לכוכבית 5935.
2: ואיזה דבר גדול זה יהיה המאזין עכשיו שמתקשר, המאזינה עכשיו שמתקשרת, שיזכרו את הרגע הזה שביקשנו מהם להתקשר לאיחוד הצלה בכוכבית 5935, כי בעוד חודשיים יכולים לקבל את הטלפון מאלי פולק, ממייסדי הארגון, מנהל משנה למנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר להם את הבשורה הדרמטית הזאת שהם זוכים בהגרלה. ניר, תשמיע לנו את ההקלטה של הזוכה בשנה שעברה, באותה הגרלה ממש. זה יכול להיות אתם, זה יכול להיות אתה או את שמתקשרים עכשיו, תקשיבו.
3: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: אז זה
4: איפה את
0: גרה? בנתניה. זו הזוכה הקודמת. כן,
2: של שנה שעברה, וזה יכולה להיות שיחה שיקיימו איתכם, ממש בעוד חודשיים, בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה. אתם יכולים לזכות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני צריך עכשיו את הערכה השמינית, ואני יוצא לפרסומות ולשיר, לפני כן, שיר לפני הפרסומות, רק אחרי שיש לי לפחות 10 ערכות. 10 מאזינים, אני מקווה יותר, אבל לפחות 10. 10 ערכות, 10 מאזינים, יחייגו עכשיו. כוכבית 5935. למה אתם מתקשרים? לאיחוד הצלה. ארגון קדוש ומיוחד, עם יותר מ-10,000 מתנדבים ברחבי הארץ. הארגון הזה, אחרי המלחמה, אחרי שהגעת הארי, אחרי השלוש שנים האחרונות, חסר לו ציוד רפואי בכמויות. עכשיו נותנים לו ציוד רפואי כדי שהוא ימשיך להציל חיים. הנה עוד מאזין אחד, אנחנו צריכים את המאזין העשירי, אנחנו כבר עם 9 ערכות, ברוך השם, כוכבית 5935. ומה העלות של ערכה? העלות של ערכה היא 180 שקלים בחודש. אתם יודעים שבשישה שקלים ביום, כשאנחנו משלמים הרבה יותר, כפול 2, על פחית קולה ועל כוס קפה בבוקר, אנחנו מצילים חיים של אנשים בשישה שקלים ביום, זה מטורף. כוכבית 5935, כוכבית 5935, האם יש לנו את המאזין העשירי, כן או לא? עדיין לא. אני מחכה לראות שהטלפון במוקד מצלצל, כוכבית 5935, אני לא מוותר, כל ערכה פה היא חיים של עשרות אנשים. כוכבית 5935, לא לוותר, ביד אחד להציל חיים, וביד השנייה 18 כרטיסים, ואתם יכולים לזכות גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. רוצים עוד פרטים? תחייגו עכשיו. כוכבית 5935.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
4: איזה שגיאה נוראה.
3: ככה מעולם לא ראינו אותו.
5: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
16: שבנו אליכם, אנחנו שעה וחצי מסוף יום ההתרמה הזה. אם עד עכשיו לא לקחתם את הטלפון והצטרפתם ליום המיוחד הזה, אז זה הזמן, מיד נקבל עדכון מהמוקד על איפה אנחנו עומדים מבחינת החבילות ומה שאנחנו מנסים לגייס. ערכות, סליחה, ערכות, אמת, אמת, אמת. יקי, עדכן אותנו בנתונים.
17: קודם כל חשוב להגיד שאנחנו נמצאים עכשיו ב-527, אנחנו ממש בישורת האחרונה של השידור הזה.
16: כן?
18: הסופית, חד משמעית. ואנחנו נגיע ליד, חייבים להגיע ליד פה, אנחנו נרים מילוך.
17: ואם כבר אנחנו פותחים את זה, אז זאת ההזדמנות להגיד תודה ענקית ושפו ענק לכל מאזיני רדיוס שהיו איתנו מהבוקר, וכל אחד ואחת מהם לקח באמת ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה. ואנחנו אבל חייבים להגיע ליד, ונותרו לנו עוד ערכות ועוד מתנדבים שחסר להם ציוד רפואי שהם לא יוכלו להציל חיים בלי הציוד הזה. לשעה הזאת אנחנו צריכים, שימו לב טוב מאזינים יקרים, עוד 22 ערכות נוספות, עוד 22 מאזינים, יש לנו כבר 18 מאזינים שלקחו על עצמם בשעה הזאת, אנחנו צריכים עוד 22 נוספים.
18: זה כי אלה שמצטרפים אלינו, אני רק רוצה לומר דבר כזה, אנחנו אומנם עומדים בקצב יפה, אבל לסיום שעה אנחנו לא בטוח מגיעים ליעד. אנחנו נמצאים פה היום ביום לא פשוט, יום מיוחד מאוד, יום מכונן הייתי אומר, יום שכולו נתינה ומצד שני קבלה. למה? כי אנחנו נמצאים עכשיו, למי שמצטרף אלינו, בפרויקט של איחוד הצלה. מי לא שמע על איחוד הצלה? כולנו שמענו על איחוד הצלה, ואיחוד הצלה זה ארגון שכל החיים מציל חיים. אתם יכולים לראות אותם בבוקר, בלילה, בחורף, בקיץ, 24/7, גם ב-4 בבוקר, אם אתם מתקשרים, ולא משנה איפה אתם נמצאים, יבוא כונן של איחוד הצלה וייתן מענה. אבל עכשיו, כשאנחנו רואים כוננים שכבר מוכשרים, ואין מספיק ערכות, ובינתיים אנשים מאבדים חיים, בינתיים תינוקות יכולים לאבד חיים כי הם נחנקים, למשל תינוק שנחנק ויש לו 180 שניות לחיות ואין אמבולנס עד שיגיע, בינתיים הכונן הזה יכול לתת מענה ראשוני ולהציל את החיים שלו. אנחנו רואים אותו, את התינוק הזה לא מצליח לשרוד, אין מצב בעולם שאנחנו ממשיכים ככה. לכן פתחנו את היום הזה כדי להביא עוד ערכה ועוד ערכה בכל רחוב, בכל סמטה ובכל שכונה שיהיה עוד ערכה, כדי שהחיים של כולם ינצלו פה. 2,000 קריאות מגיעות ביום לאיחוד הצלה. חלקם לא מצליחים לעמוד בדבר הזה, וחלילה אנשים מאבדים חיים. תחשבו על אמא שמאבדת חיים והילדים שלה, היא בת 30 כולה. למה שהיא תאבד חיים? אז אנחנו היום במטרה עליונה להביא פה עוד ערכות. וזה מה שאנחנו עושים פה היום.
17: כוכבית 5935, זה הטלפון שלו אתם מחייגים עכשיו. עוד 22 ערכות ואנחנו ביד. אני לא רוצה שנגיע לרגע האחרון עם הלשון בחוץ, ואני בטוח שכל מאזין שמחייג עכשיו, מעבר לזכות הגדולה שיש לו להיות שותף עם איחוד הצלה, בטלפון אחד, להציל חיים, כוכבית 5935, הוא גם מקבל 18 כרטיסים, ויכול לזכות בדבר המטורף הזה. 3 פרסים לזוכה אחד, לזוכה אחת, גם מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי, יוקרתי, חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוץ לבית או שווי הכסף של השיפוץ. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. איפה המאזינים של רדיוס שיביאו אותנו? הנה, יש לנו 2 ערכות נוספות עכשיו, תנו להם מחיאות כפיים. זאת אומרת שאנחנו עם עוד 20 ערכות נוספות ועוד ערכה אחת נוספת שלוקחים עכשיו. אנחנו כבר עם 3 ערכות, זאת אומרת 19 מאזינים אחרונים, 19 ערכות אחרונות בטלפון אחד שאתם עושים עכשיו לאיחוד הצלה. ואני רוצה, מאזינים יקרים, שתדמיינו רגע את הסיטואציה של אמא שעומדת עם תינוק קטן בן שנה וחצי, בין שמיים לארץ, בין חיים למוות. האמא הזאת דופקת אצלכם בדלת הבית או בחלון הרכב ואומרת לכם, תצילו את הילד שלי, זה יעלה לכם 6 שקלים ביום. האמא רואה את העולם שלה קורס ונחרב אל מול עיניה. ואתם, יש לכם לב רחום וחנון, ואתם מוצאים את 6 שקלים ביום האלה, כי אתם רוצים להציל את החיים של אותו תינוק בן שנה וחצי. זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים פה בשם המתנדבים של איחוד הצלה. זה לא תינוק אחד, זה מלא. זה לא אדם אחד, זה לא נפש אחד שאתם מצילים, זה מלא מלא נפשות עשרות מדי שנה בזכות הערכה שלכם. לכן בואו נפתח את הלב ואת הכיס, ואולי גם נהיה הזוכים הגדולים בדבר המטורף הזה שלא היה פה כמותו, עם אישור של משרד האוצר, עם פיקוח וליווי של רואי חשבון ועורך דין. אחד או אחת מכם הולכים לזכות גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 19 מאזינים אחרונים. ומי יודע, אולי המאזין הבא שמחייג עכשיו ונותן למתנדבי איחוד הצלה את הכלים להציל חיים, להציל את כל אחד ואחת בעם ישראל, וזה יכול להיות כל אחד מאיתנו, אנחנו לא יודעים מי, לפעמים גם מישהו שאנחנו מכירים. לפעמים אנחנו נותנים עכשיו ערכה, והערכה הזאת או מתנדב אחר של איחוד הצלה יכול להציל מישהו שאנחנו מכירים בזכות זה שנתנו ערכה. חיים כנגד חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש לנו ערכה אחת נוספת שלוקחים אותה עכשיו. אנחנו עם 18 מאזינים אחרונים, 18 ערכות אחרונות, דרמה גדולה פה בשידור חי עכשיו. האם יהיו לנו עוד ערכות נוספות? אני בטוח שכן. מי יהיה הזוכה הגדול של ההגרלה המטורפת הזאת של איחוד הצלה? זה יכול להיות אתה או את שמתקשרים עכשיו. אל תזלזלו במזל שלכם. אני, תודה, צ'יפי, בא אליי, מישהו אמר לי בתחילת השידור בבוקר, שלח לי, אני מכיתה ג' אין לי סיכוי, אין לי מזל. אני אומר, לפעמים נדרשת השתדלות אחת קטנה שלך. ממש. לפעמים נדרש מאמץ אחד קטן שלך. מאזינים יקרים, ואתם יכולים להיות הזוכים, גם במשכורת, 12,500 שקל כל חודש לשלוש שנים. תחליטו באיזה תאריך בחודש, בראשון לחודש, בעשרי לחודש, כמו חייל, זה דופק לכם בחשבון הבנק, כל חודש, שלוש שנים, 12,500 שקל. מעבר לזה, רכב לשלוש שנים, מעבר לזה, שיפוץ לבית או שווי השיפוץ לבית. זה דבר מטורף בזכות זה שהצלתם חיים. כוכבית, 5935, ויש לנו ערכה אחת נוספת.
19: איזה
17: כן.
19: יופי, איזה
17: יש מרגיש. לנו, אנחנו עם 17 מאזינים אחרונים, סליחה, כמניין טוב. מי הם יהיו ה-17 האלה? ואנחנו בישורת האחרונה של השידור, אז אני רואה את השעון. אל תגידו, הגענו לדקה האחרונה, לא יישארו לכם ערכות לתת. ולהקדיש אותם לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, ותגידו, היי, אנחנו רוצים את ההטבה של רדיוס עם 18 כרטיסים. חבר'ה, כשאנחנו מסיימים, מגיעים ליד, מי שמקבל 18 כרטיסים זה במסגרת השידור של רדיוס. אחר כך אני כבר לא אחראי, לא מבטיח שום דבר. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי, יש לנו גם את הערכה ה-17 לפני האחרונה, זאת אומרת, אנחנו עם 16 מאזינים אחרונים.
19: אני רוצה להגיד באמת על ההזדמנות הזאת, אתה יודע, אנחנו מדברים פה הרבה על נתינה ועל כל אחד שנותן ערכה כזאת בכוכבית 5935 יודע בדיוק לאחן הכסף שעולה לך 180 שקלים בחודש, שזה 6 שקלים ביום. אתם נותנים ערכה שהיא מיני אמבולנס שהולך למתנדב כשהשם שלכם חרוט עליה. ורק שתבינו, אנשים עושים כל כך הרבה כדי לעשות מיזמים של הנצחה, אבל לא סתם אומרים שהאנרגיה הטובה חוזרת לבן אדם והנתינה שלו חוזרת אליו. יש לנו פה כל כך הרבה סיפורים כאלה. סיפר פה במשדר הזה דוד חכה מוקדם יותר, שהוא באחד המשדרי טלוויזיה פגש אדם מנתיבות, והוא שאל אותו אם הוא לא הכיר אותו, הוא ראה שהוא מגיע ככה לכיוון האולפן, אז הוא שאל אותו אם הוא מההפקה. אז בן אדם הזה אמר לו לא, אז הוא אומר לו אני מנתיבות. הוא אומר לו מה אתה עושה פה? והוא אומר, אני באתי לספר לכולם ולהוקיר תודה לאיחוד הצלה. אני את האמת שמעתי אותך ואת ניר סייג לפני שנתיים במשדר פה, ברדיוס הוא שמע אותם. לא יודעת, הזדמן לכאן למרכז ככה וזה. והוא החליט שהוא תורם ערכה, אמר יאללה, ניתן ערכה מצילת חיים לאיחוד הצלה. אומרים שאפשר למקם את הערכה איפה שרוצים, אז אני מבקש לשים אותה בנתיבות ליד הרחוב של אבא שלי, שהוא אדם חולה. הוא אומר לדוד חכם, לא דמיינתי לעצמי ששלושה חודשים אחרי כן, אבא שלי יעבור התקף לב, והאדם שהגיע לתת לו דפיברילטור והחזיר אותו לחיים, זה היה מתנדב שעל הערכה חרוט השם של הבן שתרם אותה.
17: לא מאמין למה שאת מספרת עכשיו.
19: תקשיב, הוא אמר לו, אני באתי במיוחד כדי לספר את הסיפור שלי בטלוויזיה, כדי שאנשים יקבלו השראה ויבינו שבסוף מה שאדם עושה זה חוזר אליו בענק. אז אני אומרת, מי שאפילו לרגע התלבט, מי שנותן, מקבל. כוכבית 5935 כוכבית 5935, יש לכם הזדמנות לשנות את החיים גם שלכם וגם של האנשים הקרובים אליכם בשיחת טלפון.
17: אני חייב דבר אחד להגיד למאזינים, אנחנו כרגע עומדים על 16 מאזינים אחרונים, זה 16 ערכות אחרונות, זה באמת מרגש ומחמם את הלב, זה קצב באמת באמת מדהים. אבל אני אומר דבר אחד, מאזינות ומאזינים, בואו נגביר את הקצב הזה, נגיע ליד הרבה לפני שמסתיים את השעה, נשים פה מוזיקה עכשיו, עד סוף השעה, לכבוד סוף שבוע, לכבוד שבת קודש. קחו את הטלפון, אני רואה 5 קווים פנויים במוקד עכשיו, 5 טלפניות שיכולות לענות עכשיו באופן מיידי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אל תשכחו שמעבר להצלת חיים, אתם גם מקבלים, שימו לב טוב מאזינים יקרים, 18 כרטיסים, ויכולים לזכות בקיץ הקרוב בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה, גם במשכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב יוקרתי חדש מפנק משפחתי לשלוש שנים, וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, הנה קו אחד נתפס, אנחנו צריכים עוד 4 מאזינים שיתפסו, 4 קווים פנויים עכשיו במוקד. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תדעו לכם, המתנדבים של איחוד הצלה, הם לא מבקשים מותרות. הם לא מבקשים עכשיו לא שיתנו להם מזכורת, כי הכל אצלם בהתנדבות מלאה. הם לא מבקשים שיתנו להם עכשיו איזה נסיעת גיבוש כל החברים לחול, כי הם באמת עושים את זה לשם השליחות והמצווה הגדולה של הצלת חיים. הם רק מבקשים שיהיה להם ציוד רפואי כדי להציל חיים. ואמרתי פה קודם, ואני אומר גם עכשיו, מספיק שתחשבו רגע על אימא עם תינוק בן שנה וחצי שנמצא בין שמיים לארץ, בין חיים למוות. האימא הזאת פונה אליכם באופן אישי ואומרת לכם, בשישה שקלים ביום אתם מצילים את הילד שלי. הוא עכשיו הולך למות. אף אחד לא עומד מנגד, אני בטוח. כל אחד מגייס את הכסף נותן לה. אני אומר פה, זה לא רק תינוק אחד. פה זה הרבה מאוד מקרים. עשרות שהערכה הזאת תציל מדי שנה למשך 6-8 שנים. זה מטורף, תעשו חישוב במספרים. זה מאות אנשים שאתם הולכים להציל. מאות אמהות כאלה שבאות אליכם ואומרות לכם, בשישה שקלים ביום אתם מצילים את הילד שלי, אתם מצילים את הבן שלי, את האח שלי, את האבא שלי, את החבר שלי שעכשיו היה במחסום המשטרתי או הצהלי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד 2 קווים פנויים במוקד, 2 מאזינים שמחייגים עכשיו ותופסים את כל הקווים הפנויים במוקד. יאללה, בואו נעשה את המאמץ הזה למען המתנדבים של איחוד הצלה, למען עם ישראל שיצילו את החיים שלו עם הערכות האלה. כוכבית 5935, גם בזמן השיר. כוכבית 5935.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
3: איזה שגיאה נוראה.
2: ככה מעולם לא ראינו אותו.
4: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
10: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
14: מאזינות ומאזינים, רדיוס 100FM, שידור חי, אנחנו ממש בישורת האחרונה של השידור הזה. איזה כיף, משעות הבוקר המוקדמות, יחד עם איחוד הצלה, למען משימה קדושה של הצלת חיים. יש מתנדבים, והם רבים, למעלה מ-10,000 פזורים בכל רחבי הארץ. אין כמעט נקודה במפת ארץ ישראל, מדינת ישראל, שאתה שמת אצבע ואין שם מתנדב של איחוד הצלה. רק מה? המתנדבים האלה יש להם הכשרה וניסיון, וחסרות לנו עדיין ערכות עבורם, כי בלי זה הם לא יכולים להציל חיים. בלי הערכות האלה, הם פשוט לא יכולים לצאת חוקית לזירה כדי להציל חיים. עכשיו, לפעמים הם נמצאים שם, 2-3 רחובות סמוכים. ואם אין להם את הערכה, אז אין מה לעשות. וזה יכול לעלות במוות. כי לפעמים לאמבולנס בפריפריה או במקומות אחרים לוקח להגיע ממוצע של בין 5-6 דקות ל-12 דקות אפילו. וזה זמן מציל חיים. ולכן אני פונה עכשיו לבאמת 10 מאזינים אחרונים שנותרו לנו. הצלחנו לגייס 30. עד עכשיו 30 ערכות בשעה הזאת, אני צריך עוד 10 מאזינים. כל אחד מהם ייתן עלות ערכה, 180 שקלים כל חודש. אבל מעבר לזה, שימו לב מה אתם מקבלים ביד השנייה. 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה כאן בקיץ הקרוב. אחד מכם הולך לזכות, אחד או אחת מכם, הולכים לזכות בשלושה פרסי ענק. זוכה אחד, כן? זוכה אחת, שלושה פרסי ענק. הפרס הראשון, שימו לב טוב, תהיו איתי מאזינים יקרים. 12,500 שקלים כל חודש, למשך שלוש שנים. מזכורת, כל חודש, 12,500 שקלים, שלוש שנים. רכב משפחתי יוקרתי לשלוש שנים, ושיפוץ לבית. מי יהיו 10 מאזינים האחרונים? אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו בישורת האחרונה עכשיו, לא לפספס את ההזדמנות הזאת. אנחנו בעוד שעה מסיימים פה את השידור המיוחד הזה. עכשיו אנחנו צריכים להגיע ליעד שהצבנו פה בשעה הזאת, עם עוד 10 מאזינים. כוכבית, 5935, זה הטלפון של איחוד הצלה, אתם כולכם מכירים את הארגון הזה, כולכם פגשתם את המתנדבים, אם זה בזירה שנקלטתם אליה או באיזשהו מקרה שאתם מכירים באופן אישי, אתם מתקשרים עכשיו לארגון הזה ואומרים לו, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה. ואיך אתם אומרים להם תודה? בזה שאתם נותנים להם את היכולת ואת האפשרות להמשיך להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 50-39-35, הקו עדיין פנוי. כן, ערכה ראשונה יש לנו ברוך השם. 9 מאזינים האחרונים. תנו להם מחיאות כפיים למאזינים עד עכשיו. וגם למאזין האחרון שחייג עכשיו לקח את הערכה הזאת. עוד 9 מאזינים. מי יהיה הזוכה הגדול היום, השנה, בקיץ הקרוב, יחד עם איחוד הצלה, גם במשכורת, גם ברכב וגם בדירה, בשיפוץ. מאזינים, אני אומר לכם דבר אחד. לכו... קחו את הדבר הזה, תעשו את ההשתדלות ואת המאמץ למען הצלת חיים, אתם יכולים להיות הזוכים בדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
9: יש לנו 9 ערכות אחרונות שאנחנו צריכים כדי לעמוד ביעד, אני באמת רוצה שתחשבו על זה, שכשאנחנו מדברים על ערכה מצילת חיים לאיחוד הצלה, אתם כמובן גם יכולים להקדיש אותה לעילוי נשמת אחד מיקיריכם, אתם יכולים להקדיש אותה לבריאות, להצלחה, לשפע, לפרנסה, לכל בריאות הגוף והנפש, שלום בית, כל דבר שאתם בוחרים, כי השם שאתם תבחרו יהיה חרות על הערכה. זו הערכה שלכם שמתנדב בשמכם, ואתם ממשיכים לחיות את החיים שלכם כרגיל, רק עם הבדל אחד. כי באמת... זה לא כרגיל. בסכום הזה שאתם נותנים, ערכה ב-180 שקלים בחודש, שזה יוצא 6 שקלים ביום, אני אומרת לכם שמהרגע שהערכה מתחילה לפעול, אתם קמים בבוקר, ישנים בלילה, עובדים, טסים לחול, מבלים, לא משנה מה שאתם עושים, תבינו שבזמן הזה אתם עושים חסד ומצוות הצלת נפשות, כי בשמכם המתנדב של איחוד הצלה עכשיו מציל תינוק או חייל או סבא, או סבתא, או לא משנה. וזה שלכם. כתוב שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.
14: לגמרי.
9: ואתם תצילו עם הערכה הזו אלפי אנשים.
14: והנה יש לנו שתי ערכות נוספות, ברוך השם. אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים. איזו דרמה גדולה פה בשידור, כאן ברדיוס. רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים את השעה הזאת. מי יהיו 7 מאזינים? שיתנו כל אחד ערכה להצלת חיים. ויקבלו גם 18 כרטיסים. קורה דבר מטורף בקיץ הקרוב. אחד או אחת מכם הולכים לזכות גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. 3 פרסים לזוכה אחד. זה יכול להיות אתה שמחייג עכשיו, זה יכולה להיות את מאזינה יקרה שמחייגת עכשיו למען הצלת חיים. תדעו שהמתנדבים של איחוד הצלה בשאגת תאריק שנלחמנו באיראן ושיגרו לפה עשרות טילים כל יום, הם לא שאלו שאלות. היו אזעקות, הטילים עדיין היו בשמיים, הם רצו מזירה לזירה באמצע הלילה, בבוקר, בלילה, בצהריים, לא משנה מתי, כדי להציל חיים. המתנדבים האלה לא מקבלים שקל משכורת, הם עושים את זה למען עם ישראל ולמען המצווה הגדולה של הצלת חיים. מה הם רוצים? מה הם רוצים? הם רוצים שיפי שיהיה להם את האפשרות להמשיך להציל חיים, עם מה? עם פשוט מאוד, עם ציוד רפואי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד 2 מאזינים ברוך השם, עוד 2 ערכות. אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים. איזה באמת עוצמות יש בשידור הזה יחד עם המאזינים המדהימים של רדיוס 100FM. עם הדבר הגדול הזה שאתם עושים פה למען הצלת חיים. אתם מצילים עכשיו תינוק, אתם מצילים עכשיו אימא לילדים, אתם מצילים עכשיו אדם מבוגר שיכול לחיות עוד 5, 7, 8, 9 שנים. זה הכל בזכותכם. 5 מאזינים אחרונים, אולי אחד מהם יהיה הזוכה הגדול של איחוד הצלה, עם המשכורת, עם הרכב, עם השיפוץ לבית, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ותנו הרבה מחיאות כפיים, כי יש לנו עוד ערכה אחת נוספת. אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים, זה ערכה שמצילה חיים. נתי, מה יש בערכה הזאת? יש שם המון המון ציוד רפואי, אבל תן קצת פירוט שהמאזינים יבינו מה הם נותנים.
15: דבר ראשון, חוסמי עורקים. יש שם בחלק מהערכות דפיברילטור שמחזיר לבן אדם שוק חשמלי אחרי שהוא מקבל דום לב חלילה, הוא חוזר לחיות. יש שם ערכת לידה למקרה שמישהי בדרך לא הספיקה להגיע, מצב חירום, התינוק לא נושם, כולל מכונת חמצן, כולל בלון חמצן, כולל אמבו, כולל כל הדברים האלה שמחזיקים את הבן אדם עד שהאמבולנס מגיע. ואני יכול להגיד לך דבר אחד, כמעט כל יום מצילים חיים בערכה הזו, כמעט כל יום. תחשבו כמה ימים זה, הערכה שלכם מצילה עוד אחד ועוד אחד, ואיזה זכויות יש לבן אדם שנותן ככה ערכה, והיא מתחילה לעבוד 24-7. ואני אומר שוב, מי שיכול להתנדב, שיבוא להתנדב. מי שקשה לו להתנדב מכל מיני סיבות, שייתן לפחות ערכה, ומי שיכול לתת יותר מערכה כדי שנגיע ליעד, מבורך.
14: אפילו 2 ערכות, וזה מוכר לכם לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, זאת אומרת, חלק מהתרומה עד 35% חוזרת חזרה אליכם. כוכבית 5935.
9: אתה יודע שאפילו שתי ערכות זה פחות מהכוס קפה שעלתה לך היום בבוקר, רק שתדע,
14: ליום,
9: כי זה 12 שקלים ליום. ואני רוצה, באמת, נתי דיבר פה על כל הערכות, אז בערכה יש מזרקי אפיפן גם למבוגרים וגם לילדים. סיפר לנו מתנדב שהתקבלה קריאה יום אחד על תינוק בן 8 חודשים, שאימא שלו חשפה אותו, אתם יודעים, מתחילים לאט לאט לתת לתינוקות איתום אוכל, והיא בעצם חשפה אותו לאיזשהו מאכל, והוא קיבל אלרגיה מסכנת חיים. המתנדב הזה שהיה מתחת לבניין, עלה מהר, נתן לתינוק את המזרק אפיפן, וכשהם הגיעו לבית חולים רק כדי לוודא שהוא בסדר, אמרו להם שלחלוטין הזריקה הזו הצילה את חייו. אם לא היה שם מזרק אפיפן, הוא יכול היה למות. רק תבינו שאפילו מה שנראה לכאורה כזה דבר קטן, נמצא שם, אנחנו אומרים כל הזמן ערכה יקי, אבל בתכלס זה מיני אמבולנס. אני סחבתי יום אחד, אני הרמתי את זה לאיזה, אתה יודע, באתי לאיזה אירוע, והרמתי את הערכה הזו, היא כבדה בטירוף. יש שם כל מה שצריך באמבולנס כדי להציל חיים, וכל זה אתם נותנים, וזה שלכם. בשיחת טלפון אחת, כוכבית 5935, תחשבו על זה. איך אתם יכולים להציל חיים של אנשים ב6 שקלים ביום? זה פשוט הזוי לחשוב שיש אנשים שמאבדים את החיים שלהם בגלל 6 שקלים ביום, זה לא הגיוני.
14: כוכבית 5935, אנחנו רבותיי עם 3 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה בשידור המיוחד יחד עם איחוד הצלה. אנחנו עושים עכשיו טלפון, 3 מאזינים של הצלת חיים. מצילים תינוקות, מצילים ילדים, וביד השנייה אתם גם מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה פה בקיץ הקרוב עם איחוד הצלה, באישור האוצר, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין. חברים, אחד מכם הולך לזכות ב3 פרסים, או במשכורת של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, וגם, וגם ברכב משפחתי יוקרתי ל3 שנים, וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו עם 3 מאזינים אחרונים, ויש לנו עוד ערכה אחת נוספת, זאת אומרת אנחנו עם 2 המאזינים האחרונים, ממש בישורת האחרונה. האם זאת הולכת להיות הפעם הראשונה מאז הבוקר שאנחנו מגיעים ליעד הרבה לפני שמסתיימת השעה? אני אומר הרבה לפני, בסך הכל נותרו עוד 2 דקות, דקה וחצי, אבל 2 המאזינים האחרונים, שאולי אחד מהם יהיה הזוכה הגדול בהגרלה של איחוד הצלה, עם רכב, עם מזכורת, עם שיפוץ לבית. זה יכול להיות אתה ששומע את השידור עכשיו ומתלבט אם להתקשר. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים, וזה יכולה להיות את, מאזינה יקרה ששומעת את השידור הזה ואומרת, אני אעשה מאמץ והשתדלות, אני אתן להם 6 שקלים ביום, 180 שקל כל חודש, תהיה להם ערכה להציל חיים, ואני אהיה שם למען זה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת. אנחנו מאזינים יקרים עם הערכה האחרונה לשעה הזאת, ממש בישורת האחרונה של השידור הזה. מי לוקח את הערכה האחרונה? 5.55 עכשיו. שידור חי ברדיוס. מי לוקח את הערכה הזאת ומביא אותנו לעבר היעד? כוכבית 5935, תדע לך מאזין יקר, תדעי לך מאזינה יקרה. אתם מחייגים עכשיו, אתם מקבלים גם 18 כרטיסים, יכולים לזכות ב3 פרסים המטורפים האלה, וגם זוכים להצלת חיים.
9: זה לא דבר מובן מאליו. תקדישו אותה.
14: כוכבית 5935, את אומרת להקדיש, זה לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. עדיין צריכים את הערכה האחרונה, ונותרו לנו 10 שניות בלבד, והטלפון פנוי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני לא מוותר, אולי בפרסומות. כוכבית 5935.
13: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה. היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. ביום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
16: מישהו לא מבין?
13: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
16: כן, מה?
13: יום שני, מ7 בבוקר.

0: שקלים. תמנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: זליג שומע?
6: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
7: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את עורכת הדין יסמין נחום, מנכ"לית האגודה לבריאות הציבור.
6: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. למרות ההכרזה על הפסקת אש, חיזבאללה ממשיך בירי לעבר יישובי הצפון. בשעה האחרונה שוב נשמעו אזעקות בגליל העליון. אזעקות נשמעו גם בשלומי זמן קצר אחרי שראש הממשלה נתניהו עזב את המקום. בישיבה שקיים שם אמר כי נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים בדיוק כפי שעשינו בדרום. מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה התייחס לראשונה להסכם ודחה את הפסקת האש. ספיר ליפקין כתבתנו עם הפרטים.
12: שעות אחרי ההכרזה על השגת הפסקת האש הלילה, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם תקף בחריפות את ההסכם שהושג בהצהרה כתובה והבהיר כי ארגון הטרור אינו מחויב להימנע מתגובה לישראל. כל עוד התוקפנות נמשכת, נתמודד עמה ונגיב במקום ובזמן שנחליט ונוכל. כל עוד הכפרים בדרום לבנון אינם בטוחים, גם היישובים בצפון לא יהיו בטוחים, כך כלשונו. נעים קאסם גם דחה בהודעה את הקישור בין פירוק חיזבאללה מנשקו לבין הפסקת האש ואמר כי ההתנגדות תימשך כל עוד הכיבוש נמשך.
11: המוסד חימש מיליציות קורדיות כחלק מהתוכנית להביא להפלת המשטר באיראן. אמצעי הלחימה שהועברו הוחרמו במהלך המלחמה מחמאס ברצועת עזה ומחיזבאללה בלבנון. בתוכנית חימוש הקורדים היה מעורב גם ה-CIA האמריקני, אבל לבסוף נשיא ארצות הברית טראמפ ביטל אותה בלחץ נשיא טורקי ארדואן. הקורדים קיבלו סיוע בכסף ובכלי רכב וחומשו בנשק קל, נונטט, רימונים ופיצצות מרגמה. ידיעה שהעביר פרשננו ניר דבורי. פיצוץ הרכב באיילון הבוקר, המשטרה עצרה חשוד במעורבות בפיצוץ שבו נהרגה אישה בת 35 סמוך למחלף חולון. מחקירת המשטרה עולה כי ההרוגה היא שוטרת לשעבר ולפי החשד הרקע לאירוע פלילי. שוטרי מרחב איילון וחבלני מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבות הפיצוץ. כך מעדכן כתבנו אדר גיציס. מצעד הגאווה והסובלנות מתקיים בשעה זו בירושלים. המשטרה עדכנה כי הרחובות רבין, שדרות בן צבי, בצלאל, רופין, קפלן ואנשים

0: הנשיא השישי נחסמו לתנועה. המצעד יעשה את דרכו לעבר הכנסת בתיאום ובאישור של מחוז ירושלים במשטרה. באירוע הפתיחה הערב ינחחו בין היתר ראש האופוזיציה יאיר לפיד, חברת הכנסת נעמה לזימי וסגני ראש העיר ירושלים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, היה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. שעות הערב והלילה, מזג האוויר נוח, אפילו קריר מעט באזורי הערים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, יהיה מעונן חלקית בבוקר ובהיר במשך היום. אנחנו סביב הממוצע העונתי לעונה, ושוב בשעות הערב והלילה נרגיש קרירות מסוימת. גם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות להישאר רגילות לעונה.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: אייל גולן עם עיר נמל, ואנחנו איתו פותחים את השעה האחרונה שלנו כאן ברדיוס 100 FM ביום ההתרמה המיוחד הזה לאיחוד הצלה.
1: כן, עיר. אנחנו בשעה האחרונה, ואני אומר את זה מצד אחד בהתרגשות מאוד מאוד גדולה, כי בכל השעות הקודמות עמדנו ביעדים, וזאת השעה האחרונה עם היעד האחרון, ואני יודע שככל שמגיעים להזדמנות האחרונה, זה נהיה יותר קשה ויותר קשה, אבל אני בטוח, אני בטוח במאזינים של רדיוס, כן. כי אנחנו בשידור מיוחד כאן עם איחוד הצלה. ארגון קדוש ומיוחד. באמת, אין מילים. יותר מ10,000 מתנדבים בכל רחבי הארץ, שעושים למען משימה אחת, שאין כמותה. הצלת חיים. באמת אין שום דבר שיכול להתחלף עם משימה כל כך חשובה וכל כך משמעותית. יש יותר מ10,000 מתנדבים שלא משנה מתי תעיר אותם, מתי תעסיק אותם, מתי תעצור להם את שגרת החיים, בעבודה, עם האישה, עם הילדים, בכל דבר הם הולכים להציל חיים, כי הם מבינים שזה יותר חשוב מהכל. והנה הגיע המצב שאנחנו צריכים עוד 40 ערכות אחרונות, 40 מאזינים אחרונים. היינו כאן משעות הבוקר, גייסנו עוד ערכות ועוד ערכות למתנדבים. אנחנו נותרנו עם 40 ערכות אחרונות שחסרות כרגע באיחוד הצלה. מה לעשות? המלחמה, האינטנסיביות, שהגת הארי עם איראן, הביאו למצב שיש מתנדבים שיש להם הכשרה וניסיון, אבל חסר להם ציוד רפואי. אתם נותנים ערכה אחת כזאת. בערכה הזאת יש את כל הציוד הרפואי הרלוונטי. הציוד הרפואי הזה כולל בלון חמצן ומיטה מתקפלת, אלונקה מתקפלת וערכת לידה וחוסמי עורקים ותחבושות שדה וחוסמי עורקים טקטיים ומזרקים נגד אלרגיה, פיפן, גם למבוגרים, גם לילדים. הכל! בלי זה המתנדב לא יכול להציל חיים. אתם נותנים אותה הערכה הזאת, יכולים אגב להקדיש אותה לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, למה שאתם בוחרים, ב-180 שקלים בחודש, 6 שקלים בלבד ביום. זה הסכום. אתם מעבר למצווה הגדולה ולשותפות שלכם עכשיו במשימה הזאת של הצלת חיים, אתם גם הולכים לקבל דבר דרמטי, ותקשיבו טוב, כי זאת השעה האחרונה של השידור הזה. אתם הולכים לקבל 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בקיץ הקרוב יחד עם איחוד הצלה, ואחד או אחת מכם הולכים לזכות ב3 פרסי ענק. שימו לב טוב, תעקבו איתי. הפרס הראשון, מזכורת של 12,500 שקל כל חודש ל3 שנים. זה במצטבר 450,000 שקל שיהיו שלכם. הפרס השני זה רכב משפחתי יוקרתי גדול ל3 שנים. הפרס השלישי, שאותו מאזין מקבל גם את הפרס הזה, זה שיפוץ לבית או שווי השיפוץ לבית. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935, זה המספר. ואנחנו עכשיו עם 40 מאזינים אחרונים, זאת הישורת האחרונה, ההזדמנות האחרונה, להתקשר עכשיו למוקד של איחוד הצלה, להגיד, שמעתי את השידור ברדיוס. עד עכשיו התלבטתי, הסתפקתי. עכשיו אני לוקח את הטלפון, ואני רוצה לתת ערכה, כי אני יודע שהערכה הזאת הולכת להציל חיים. ומי יודע, בזכות הטלפון שלך הזה, בזכות הטלפון שלך, מאזינה יקרה, אתם תקבלו גם טלפון חזרה בעוד חודשיים. מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה, אלי פולק, שיבשר לכם בשורה דרמטית שאתם זוכים גם במשכורת של 12,500 שקל כל חודש ל3 שנים, גם ברכב משפחתי יוקרתי לתקופה של 3 שנים, וגם בשיפוץ לבית או שווי השיפוץ לבית ישירות לחשבון הבנק שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה אני מתחיל לספור את הערכות שמגיעות אלינו מהמוקד, עם מאזינים שכבר לקחו. יש לנו שתי ערכות ראשונות, תנו להם מחיאות כפיים. זאת אומרת, אנחנו עם 38 מאזינים אחרונים. זה האחרונים האחרונים בהחלט, לא רק לשעה הזאת, אלא גם ליום השידורים המיוחד הזה. 38 מאזינים שביד אחת ייתנו ערכה להצלת חיים למתנדב של איחוד הצלה, או אפילו מתנדבת של איחוד הצלה, כי יש גם מתנדבים וגם מתנדבות, וביד השנייה יקבלו מאזינים יקרים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, אולי יזכה אותם ב3 פרסי ענק, גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. ויש לנו עוד שתי ערכות, תנו להם מחיאות כפיים. אנחנו כבר עם 36 מאזינים אחרונים, ואלה האחרונים בהחלט. הדבר הגדול שקורה כאן היום ברדיוס, עם הצלת חיים, עם השחייה המטורפת הזאת שיכולה להיות שלכם, זה הולך להיגמר. אנחנו ב5-7 לכל המאוחר מחזירים את השרביט לרדיוס ולוח השידורים הרגיל, כי אנחנו חייבים לדעת שעמדנו ביעד עד אז. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר? זה המספר שאליו אתם מחייגים, כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, רבותיי, אנחנו כבר עם 5 ערכות ראשונות, זה מרגש, וזה מחמם את הלב לראות את המאזינים, גם עכשיו בשידור חי, ב-6:13 בערב. רגע אחד לפני שנכנסים לסוף השבוע, לרוגע, מורידים הילוך, שבת קודש, אנחנו עושים גם מעשה טוב. ואני אומר, עושים מעשה טוב, עזבו רגע את ההגרלה בצד. לעשות מעשה טוב, זה להציל חיים, ולדעת שכשם שהצלת חיים של מישהו, כשם שהצלת חיים של מישהי, וזה יכול להיות של כל אדם, גם החיים שלכם, עסקו לבריאות ואורך ימים. תגידו אמן בבית, קחו את הטלפון ותחייגו איתי ביחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שלה ואתם מחייגים עכשיו. אנחנו נעשה כאן, אתה לא יאמן, בזכות המאזינים של רדיוס, נעמוד ביד, כי הנה יש לנו גם את הערכה השישית עכשיו, ואפילו את הערכה השביעית, עוד שתי ערכות נוספות. אנחנו צריכים את המאזין השמיני עכשיו, את הערכה השמינית של השעה הזאת. איזה קצב מדהים אתם נותנים פה. פייט מטורף למען הערבות ההדדית שלנו. תדעו לכם שאין דבר יותר בולט בשלוש שנים האחרונות בעם ישראל מהערבות ההדדית. נכון, עברנו את השבעה באוקטובר, עברנו את המלחמה, אנחנו עדיין בעיצומה של המלחמה. אבדות גדולות בעם ישראל. אבל אם ראית דבר אחד בעיניים, שאף פעם לא יכולת להישאר אדיש אליו, זאת הערבות ההדדית שהיה בעם ישראל, שהייתה בעם ישראל ועדיין יש אותה. ואני אומר, לפעמים לא צריך לחכות לאסונות ולטרגדיות כדי לגלות את הערבות ההדדית. לוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, לוקחים ערכה, זאת הערבות ההדדית. אנחנו מונים את האסון הבא, אנחנו מונים את הטרגדיה הבאה. תחשבו שאם הצלתם אמא לארבעה ילדים שהתמוטטה יום אחד באמצע הכביש, או חלילה חטפה התקף לב, אתם הצלתם ארבעה ילדים מלהיות יתומים. תחשבו על זה, בשיחת טלפון אחת ומקרה אחד כזה, לא, זה כל יום עשרות מקרים כאלה בזכות הערכה שאתם תורמים אותה עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש לנו גם את הערכה השמינית וגם את הערכה התשיעית. וואו, וואו. אנחנו צריכים את הערכה העשירית, שיפי חריטה, נשת התקשורת, נמצאת איתנו כאן, מלווה אותנו פה בשידור הזה מהבוקר. שיפי, אנחנו עכשיו צריכים את המאזין או המאזינה העשירית, שיקחו את זה ויעשו את הדבר הלא לאמן. אנחנו חייבים לעמוד ביד של השעה הזאת, זאת השעה האחרונה.
2: אני ממליצה למי שלוקח את הערכה העשירית בשעה האחרונה של המשדר הזה, כשאתם מחייגים עכשיו לכוכבית 5935, באמת אני אומרת לכם, תכוונו כל כוונה, כל תפילה, כל אחד משהו רגיל ולמשהו מתחבר ומאמין, כי יש ערך מאוד גדול לערכה מספר 10. על עשירי כתוב, עשירי קודש יהיה להשם.
1: וואו.
2: יש איזו משמעות מאוד גדולה מעבר לעובדה שאתם תיתנו עכשיו את ערכה מספר 10 בכוכבית 5935, ביד אחת יצילו עם הערכה הזאת חיים של אלפי אנשים, והזכויות הם שלכם, ולכו תדעו, אולי בזכות העובדה שאתם תרמתם את ערכה מספר 10, האחרונה של המשדר הזה, אתם גם תהיו אלה שתקבלו טלפון בעוד כ3 חודשים ממשנה למנכ״ל איחוד הצלה, מיאלי פולק, שיבשר לכם שאתם זכיתם ב12,500 שקלים כל חודש לחשבון הבנק למשך 3 שנים. בנוסף, רכב משפחתי חדש מהניילונים למשך 3 שנים.
1: וגם שיפוץ לבית.
2: לכו תדעו, אולי זה אתם, אולי זה אתה, אולי זו את. אם אתם מתלבטים,
1: חברים,
2: אני אומרת לכם, אל תתלבטו.
1: יש לנו עדיין את הערכה העשירית שאנחנו צריכים אותה, ושלושה קווים פנויים במוקד. בואו נגביר את הקצב. שלושה מאזינים יחייגו עכשיו, אחד מהם יהיה העשירי, השני הערכה ה-11 וה-12. בואו נעשה את זה. כוכבית 5935. אתם מקבלים עכשיו, תגידו שהגעתם מהשידור של רדיוס, אתם מקבלים לא כרטיס אחד לדבר המטורף הזה שבמסגרתו אתם יכולים לזכות בקיץ הקרוב, בפרסים, אלא 18 כרטיסים. זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות דרמטית. 18 כרטיסים, ואלה עכשיו, שימו לב טוב, ה-31 מאזינים האחרונים. לא תהיה עוד אפשרות, אנחנו סוגרים את הקווים, אנחנו מסיימים את השידור כאן ברדיוס, מחזירים את לוח השידורים הרגיל, מה שנקרא למתכונתו המקורית. לכן אני אומר, עכשיו זאת ההזדמנות האחרונה לעשות את זה. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג? אגב, יש לנו את הערכה העשירית כבר, ברוך השם. עוד אחד שיתקשר ל-11 ול-12 ול-13 ול... באמת, כל המאזינים שחגו עכשיו. ואני אומר, 18 כרטיסים אתם מקבלים לדבר המטורף הזה של איחוד הצלה. סיפרה פה שיפי קודם, יש פה גם מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי יוקרתי מפנק, וגם שיפוץ לבית. עכשיו, איחוד הצלה, אני לא צריך לשכנע אתכם מה זה הארגון הזה. כל כולו למען הצלת חיים. זה ארגון שראינו מה הם עשו במלחמה, רק עכשיו בשאגת הארי. חודש וחצי, מתנדבים שמפרפרים לא יום, לא לילה, הילדים האלה מבקשים שנגיד להם תודה. איך אומרים להם תודה? לא בכסף, לא בגיבושים, לא בטיולים, לא במסעדות, בציוד רפואי מציל חיים כדי שיוכלו להמשיך להציל חיים. הנה יש לנו גם את הערכה ה-11 ברוך השם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי לוקח עכשיו את הערכה ה-12? חיים כנגד חיים, יחד עם 18 כרטיסים, ואולי הערכה הזאת תזכה אתכם בדבר המטורף הזה, שלושה פרסים, שיפוץ, רכב ומשכורת כל חודש. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: ורק נציין, אם כבר הזכרנו, אז זה הזמן להגיד גם עכשיו בישורת האחרונה, ששלושת הפרסים האלה הם מתנת תורם ותיק של איחוד הצלה שמתגורר בארצות הברית, שחייה של אשתו ניצלו בזכות המתנדבים של איחוד הצלה, והמטרה שלו היא לעודד את אזרחי מדינת ישראל.
1: שלא יישאר אפילו מתנדב אחד, בלי ציוד רפואי מציל חיים.
2: חשוב להגיד גם את זה.
1: הנה יש לנו גם את הערכה ה-12, אנחנו צריכים את המאזין ה-13 עכשיו. באמת, חבר'ה, נרדמתם לי פה עם המחיות כפיים, זה מאזינים שעושים מאמץ והשתדלות, אין עליהם.
2: יוגים מידות של רחמים זה 13,
1: כוכבית 5935, אני מציע ניר שנשמע שיר עכשיו, המאזינים ימשיכו לחייג גם בזמן השיר, אנחנו צריכים עוד 27 ערכות בשידור הזה, ואלה ה-27 ערכות, ה-27 מאזינים אחרונים, שתהיה להם את האפשרות גם להירשם לדבר המטורף הזה שאנחנו עושים פה בקיץ עם איחוד הצלה, עם זוכה אחד על שלושה פרסי ענק, גם מזכורת לשלוש שנים, גם רכב לשלוש שנים וגם שיפוץ לבית. זה יכול להיות שלך עכשיו שמתקשר עכשיו, שלך אם את מתקשרת עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
3: איזה שגיאה נוראה.
2: ככה מעולם לא ראינו אותו.
4: אסנהיים, תוכנית הבכורה. הערב בערוץ 13.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם. מה שעשוי, למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם אוקדי. כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
14: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
15: חברות וחברים, אנחנו כחצי שעה האחרונה, ממש לפני סיומו של היום החשוב הזה, המשדר המאוד חשוב הזה כאן ברדיוס 100 FM עם איחוד הצלה, כדי לגייס כמה שיותר ערכות עבור המתנדבים, שיוכלו לצאת לשטח ופשוט להעניק... להעניק עזרה למי שנזקק לה.
16: לגמרי, ואנחנו התחלנו נראה את השעה הזאת עם 40 מאזינים אחרונים. זאת השעה האחרונה של השידור המיוחד הזה כאן עם איחוד הצלה, ואנחנו שימו לב טוב מאזינים יקרים, עם כמה? 21? 21 מאזינים אחרונים שיש לנו לשעה הזאת. עד עכשיו הצלחנו לגייס עוד 19 מתנדבים, 19 ערכות, ואנחנו צריכים עוד 21 מאזינים. עכשיו, זה האחרונים בהחלט. לא רק של השעה הזאת, אלא של כל יום השידורים הזה. מי שלוקח עכשיו את הטלפון, מחייג לאיחוד הצלה, אומר, אני רוצה לתת ערכה מצילת חיים. בערכה הזאת יש את כל הציוד הרפואי שכרגע יש מתנדבים שחסר להם. הם לא יכולים להציל חיים. הם נמצאים 2-3 רחובות מתינוק שנחנק, נמצא בין חיים למוות, והם לא יכולים להגיע לשם כי אין להם ציוד רפואי. נותן את הערכה הזאת ב-180 שקלים בחודש, מקבל שימו לב טוב. גם 18 כרטיסים לדבר מטורף שאנחנו עושים פה עם איחוד הצלה בקיץ הקרוב. אחד מכם הולך לזכות בשלושה פרסי ענק. משכורת של 12,500 שקל כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי יוקרתי לשלוש שנים. ושיפוץ לבית או שווי השיפוץ. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתי? אל תגידו לא אמרתי, כי אנחנו ממש בישורת האחרונה. ב-20 דקות האחרונות של השידור הזה. כוכבית 5935 כוכבית 5935, ומי יודע, אולי המאזין הזה שמחייג עכשיו או המאזינה שמחייגת עכשיו, הם יהיו הזוכים הגדולים בכל השלושה פרסים האלה, גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית, בזכות זה שהם הצילו חיים של כל כך הרבה אנשים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת ראשונה מתוך ה-21 האחרונים. זאת אומרת, אנחנו יורדים ל-20 ערכות אחרונות, וזה דבר מטורף. תדעו לכם, תגידו שהגעתם מהשידור של רדיוס. מעבר לזכות העצומה הזאת שיש לכם בהצלת חיים, שאתם הופכים להיות שותפים עם איחוד הצלה, שזה דבר ענק, זה דבר מטורף. אתם תקבלו גם 18 כרטיסים. 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בקיץ. שלושה פרסים, זוכה אחד, זוכה אחת. אל תגידו לי אין מזל. דווקא המאזין הזה שמחייג עכשיו, רגע אחד לפני שאנחנו סוגרים את הקווים, בעוד 20 דקות, הוא יהיה הזוכה. היא תהיה הזוכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, רבותיי. אנחנו עם 19 מאזינים אחרונים. זה הולך ונגמר. נתי מייחוד הצלה נמצא איתנו כאן. נתי, אנחנו הולכים לסגור את הקווים עם 19 מאזינים אחרונים. נגיע ליד, השאלה למי תהיה את הזכות לקחת עכשיו חלק בהצלת חיים.
17: טוב, אנחנו ממש בישורת האחרונה, כמו שאמרת, יקי, אני רק רוצה לומר למאזינים, תהיו טובים. פשוט רגעים כאלה שאתם רואים שאנחנו כבר לקראת הסוף וחייבים להגיע ליד, ואנחנו לא נשאיר עכשיו כוננים שצריכים בלי הערכה הזאת ובלי שהם הצילו חיים. ואני יודע להגיד דבר אחד, כל מי שעושה טוב מקבל טוב. זה דברים שהם בדוקים ומנוסים, ואתם יכולים לשאול את כל מי שאתם שאי פעם עשה טוב, וגם אתם בעצמכם יודעים את זה. כשאתם נותנים לאחרים אתם בעצם מתמלאים ומקבלים. וכאן כשאנחנו כעם ביחד לוקחים עוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה כדי להגיע ליעד, למה אנחנו עושים את זה? בשביל שכל אלה שמנסים להשמיד אותנו, להרוג אותנו, משום כל מה שקורה פה במדינה, שאנחנו נוכל להיות באמת גם מאוחדים וגם להציל חיים, עוד ילד, עוד ילדה, עוד תינוק ותינוקת. באמת יש פה אובדן חיים שקורה כל יום. זה גובה מחיר מטורף של אנשים שהולכים ומאבדים את הימים ואת השנים היפות שלהם. על מה? על זה שלא היה ערכה בזמן, על זה שלא היה כונן בזמן. למה בתאונת דרכים יהיה כל כך הרבה זמן להגיע בגלל הפקקים עד שהאמבולנס מגיע? בינתיים האופנוע יכול להגיע להציל חיים, עם תינוק נחנק הוא יגיע ויציל חיים. בואו תנו לנו את הכוח. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו באמת לקראת הסוף. ובסוף יש את, אתם יודעים, את הלחץ הכי גדול, כי אנחנו באמת רוצים להגיע לתוצאה, ואני בטוח שנעשה אותה. אבל אם אתם תרימו עכשיו טלפון, כל אחד, באמת, כל אחד ששומע את הדברים, גם אם אתם בחזור הביתה, גם אם אתם כבר בבית, כוכבית 5935, שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה לקחת חלק, אני רוצה ערכה אחת על שמי, אני רוצה להקדיש אותה לרפואה, להצלחה, לפרנסה, לילדים טובים, לנחת, כל אחד מה שבא לו, וכמובן לעילוי נשמת מי שצריך. כל אחד יכול להקדיש את הערכה הזאת ולקחת על עצמו את הדבר הזה ולעשות וי ולהרגיש כל כך טוב, כי הדברים האלה נותנים ומחממים את הלב. ואני אגיד לכם באופן אישי, אני ראיתי מקרים, אני ראיתי מקרים שהגיעו באיחור, אני ראיתי מקרים שקבעו מוות, אני ראיתי מקרים כאלה, וכל כך כואב הלב לראות את הדבר הזה, שברגעים המיוחדים האלה, שברגעים היפים האלה של עם ישראל, שאנחנו כעם עכשיו, ואני רואה את הלחץ להגיע ליעד, ואני לא רוצה חלילה להגיד לכמה מהמתנדבים, לא, אתם אין לכם עדיין, חכו לשידור הבא שנעשה, כי אנחנו שמנו יעד ואנחנו נביא אותו בגדול. אני אומר לכם, נביא אותו בגדול. השאלה מי יזכה להיות איתנו כאן שותף בסיפור הזה, ואני יכול להגיד לכם שמי שלוקח ונותן חיים, הוא גם מקבל בחזרה מתנה חיים.
16: כוכבית 5935, זה הטלפון שלה, ואתם מחייגים מאזינים יקרים, ושימו לב טוב, כי אנחנו עם 18 מאזינים אחרונים כבר, שתהיה להם את ההזדמנות האחרונה ליום השידורים הזה, גם להציל חיים עם איחוד הצלה וגם לזכות ב-18 כרטיסים לדבר המטורף שאיחוד הצלה עושים פה בקיץ הקרוב. אחד מכם הולך לקבל שלושה פרסי ענק, גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, אתם עוד לפני שתעשו מה שנקרא את האפצ'י הבא, אנחנו נעמוד ביד בעזרת השם. אני סומך על המאזינים של רדיוס, לכן אני אומר לך מאזין יקר, לך מאזינה יקרה, אל תתמהמהו, תעשו דבר גדול. זה יחזור אליכם, כמו שאמר פה נתי מייחוד הצלה, זה יחזור אליכם פי מיליון. זה חיים כנגד חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שלה ואתם מחייגים. שיפי, המתנדבים האלה, הם עושים הכל במסירות והכל בהתנדבות מלאה. שקל אחד הם לא לוקחים. ומה הם מבקשים עכשיו שניתן להם? עוד 18 ערכות אחרונות.
18: ממש מדהים שמה שהם מבקשים מאיתנו כהוקרת הטוב, זה בעצם שניתן להם את האפשרות להמשיך לעזור לנו עכשיו, בואו, שלא תטעו. מדובר פה באנשים שקמים בבוקר, הולכים לעבודה הרגילה שלהם, יש להם משפחות, בנוסף לחיים שלהם, הם פשוט לקחו על עצמם את שבועת המתנדב. זה אומר, תחשבו על זה, בן אדם הגיע הביתה מ-10 שעות עבודה, התיישב ככה, תדמיינו את זה, חלץ נעליים, התיישב, התרווח לו רגע על הספה, לנוח, פתאום קריאה, תינוק נחנק, אדם מתמוטט, הוא פשוט עוזב הכל ורץ. יש מצב שהוא יצא הרגע לדייט עם אשתו, שהוא באמצע קידוש, שהוא בדרך לחופשה, שהוא בדרך לקחת את הילד שלו לגן, ברגע שמתקבלת קריאה על הצלת חיים, הם פשוט עוזבים הכל. והם עושים את זה בחינם, הם לא מקבלים על זה שקל. הדבר היחיד שהם זקוקים לו כדי להמשיך את עבודת הקודש הזאת, ולנו יש בזה אינטרס, כי בסוף הם באים אלינו, הם מצילים אותנו. אנחנו נותנים להם את הכוח ושותפים איתם בהצלת החיים. כוכבית 5935, בואו נסיים את השעה הזאת בעמידה ביעד, עמדנו ביעדים בכל שעה מהיום הזה. זה באמת לא מובן מאליו. ואנחנו פה בשעה האחרונה של המשדר הזה, כבר פחות מחצי שעה. בואו נסיים, בואו נעשה את זה, בואו ניתן פוש אחרון, כוכבית 5935, ביד אחת אתם מצילים חיים.
16: לגמרי.
18: וביד השנייה, אתה יודע.
16: מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. מי לוקח עכשיו את הערכה הבאה? 18 מאזינים אחרונים. איפה אתם מאזיני רדיוס? בואו נתחיל להתעורר, חסרות לנו פה ערכות. עוד 18 ערכות אחרונות עבור 18 מתנדבים אחרונים, וזה מדהים, וזה מרגש, כי נתתם פה את כל הכוח בכל השעות הקודמות, בבוקר ובצהריים ואחר הצהריים, והנה הגענו ל-18 האחרונים בהחלט, שיקחו על עצמם כל אחד ערכה, 180 שקלים כל חודש, 6 שקלים ביום, זה פחות מכוס קפה ופחית קולה, ואתם מצילים חיים של אנשים. איחוד הצלה לא לוקחים את הערכות האלה ושמים אותם במחסן, נותנים אותו למתנדב, למתנדבת, כבר ביום ראשון הקרוב הוא מתחיל להציל חיים של אנשים בזכותך ובזכותך. תחייגו עכשיו לכוכבית 5935, ומי יודע, אולי המאזין שמחייג עכשיו הוא יהיה הזוכה הגדול שיקבל את הטלפון מאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר לו את הבשורה הדרמטית על הזכייה בהגרלה הזאת. תשמעו איך האישה משנה שעברה הייתה מאושרת כשהיא קיבלה את הטלפון של הזכייה. זה יכול להיות הטלפון שאתם תקבלו גם. תקשיבו.
19: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
20: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
19: אז
16: זאת יכולה להיות שיחה שאתם תקיימו עם אלי פולק. ממש בקיץ הקרוב, אם תיקחו עכשיו את הטלפון ותחייגו יחד איתי לאיחוד הצלה, כוכבית 5935. הנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת, ברוך השם. איזה עדכון משמח מהמוקד. אנחנו עם 17 מאזינים אחרונים, זה הולך ונגמר, הולך ונחטף. מי יהיו ה-17 כמניין טוב שביד אחת יצילו חיים עם איחוד הצלה? ואתם יודעים משהו, אנחנו רואים את המתנדבים של איחוד הצלה בכל מקום. בזירות תאונות, תאונות דרכים. בפיגועים השם ישמור וירחם, במקרים של תביעה וחנק, במקרים של איבוד הכרה, של התקפי לב, של נפילה מגובה, של איבוד נשימה פתאום, הם נמצאים שם, וזה לא משנה כמו ששיפי אמרה פה קודם, זה לא משנה מתי, בלילה, ביום, בצהריים, הם שם. ואני אומר, עכשיו אנחנו עוזרים להם להמשיך במשימה החשובה שלהם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו עם 16 מאזינים אחרונים, אין על מאזיני רדיוס. אחד מכם הולך לזכות בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה, עם 3 פרסי ענק, גם מזכורת. אתם יודעים מה זה מזכורת שכל חודש 12,500 שקלים? לשלוש שנים? זה 450,000 שקל יכול להיות שלכם. אחד מכם הולך לזכות בפרס שני גם, בשיפוץ לבית וברכב משפחתי יוקרתי מפנק. כל זה יכול להיות שלכם. מי לוקח עכשיו את הטלפון? ולא נותרו עוד הרבה, רק 16 מאזינים אחרונים, ומחייג איתי ביחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: טיים טובים, איתי על הקו.
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
11: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
10: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
13: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
14: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
15: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
16: זהו, מתקרבים לסיומו של היום הזה, יום ההתרמה המיוחד והמרגש הזה. נתי, ספר לנו איפה אנחנו עומדים.
17: שמע, זה לא ישורת אחרונה, זה ישורת סופית. יש לנו פחות מ-10 דקות לסיום של היום הזה, והיה טיפה רחוק, אבל אני מאמין שבכוחות משולבים, אנשים ככה, אתם יודעים מה? רק מי שמכיר את איחוד הצלה שיתקשר. רק מי שראה את איחוד הצלה או במסך, או במציאות, או בזה. כן. רק אתם תתקשרו, כדי גם להכיר טובה וגם לתת פה בוסט להמשך, שנוכל בעזרת השם לתת פה כוח לכל המתנדבים והמתנדבות, שעושים ימים כלילות. באמת, אני רואה גם את אשתי, קמה ב-4 בבוקר, ב-5, אם יש יולדת שנתקעה בשטח, והיא בדרך לה, והאמבולנס עוד לא מגיע.
18: אתה ידעת שגם אשתו מתנדבת?
16: כן, אני זוכר משידורים קודמים, אבל כן, בטח.
17: זוג שמתנדבים. כן, ומה שאני רק יכול להגיד, שה-DNA הזה, הנשמה הזו שנתנו להם, היא מיוחדת, אבל כרגע אנחנו צריכים גם את העולם המעשה. תיתנו פה כוח, שיהיה פה ערכות לאותם מתנדבים, והכי כואב הלב, זה לראות מתנדב שכבר מוכשר, הכל מסודר לו, עבר את המבחנים, יש לו כבר מכשיר קשר, הוא שומע על קריאה שהיא קרובה אליו, וזה דקה שתיים ממנו, והוא לא יכול לצאת כי אין לו ערכה. מה יעשה בלי חמצן? מה יעשה בלי חוסם עורקים? הוא לא יכול לצאת. באותו רגע, זה כאיזה הפסד, זה הפסד של חיים. כוכבית 5935, תרימו טלפון, כוכבית 5935, שלום, שמעתי את השידור, אני מבין שאתם ככה רחוקים טיפה מהיד, בואו נעשה את זה, אתם תתקשרו, תתנו, ואנחנו מצידנו נחלק את הערכות האלה, ואתם יודעים שכל מה שאתם תורמים, אתם מחר יכולים לראות את זה כבר על הכביש, עם השם שלכם, אתם תקדישו את זה להצלחה, לרפואה, לבריאות, לעילוי נשמת, להבדיל, כל אחד מי שרוצה. כוכבית 5935, אנחנו מדברים על ערכות אחרונות.
19: אנחנו עם 11 מאזינים אחרונים, 11 ערכות אחרונות, ולאחרונות בהחלט ליום השידורים המיוחד הזה כאן עם איחוד הצלה. רבותיי, כמו שאמר נתי, המאזינים האלה האחרונים, ביד אחת יעשו הצלת חיים, ביד השנייה קבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. אחד מכם הולך לזכות בשלושה פרסי ענק, גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני בטוח שעכשיו זה פשוט ילך ויחטף. אני רואה את הטלפונים שמתחילים צלצל במוקד. אלה המאזינים האחרונים, אנחנו תכף נקבל את העדכון. מי לוקח ערכה, מי מקדיש אותה לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות. דבר אחד היה מאוד מרגש היום. היו כמה וכמה מאזינים שהקדישו ערכות לעילוי נשמה של לוחמים גיבורים שנפלו במערכה בשלוש שנים האחרונות, כולל לוחמים שנפלו בחודש האחרון בדרום לבנון כתוצאה מנפילת רחפן. רחפן נפץ. כוכבית 5935. אתם יכולים להקדיש איזה הקדשה שאתם רוצים, לבריאות, לפרנסה, להצלחה. אתם גם יכולים להיות הזוכים הגדולים במשכורת 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב לשלוש שנים ובשיפוץ לבית. הנה יש לנו שתי ערכות נוספות. אנחנו עם תשעה אחרונים, תשעה מאזינים אחרונים, תשע ערכות אחרונות. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מי יודע, אולי אחד מהתשעה האלה יזכה, ייקח הביתה משכורת, ייקח הביתה רכב, ייקח הביתה את השיפוץ, ובאמת יהיה לו דבר מטורף. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני חייב להגיד שאני רואה את השעון ואני יודע שיש לנו תשע ערכות אחרונות, ואני בלחץ גדול מאוד, אבל אני בטוח, כי הנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת עכשיו. אנחנו עם שמונה ערכות אחרונות, עוד ערכה שנלקחה. זה הולך ונחטף, אני אומר לכם, תהיו עכשיו מהמאזינים שמתקשרים לפני שאנחנו סוגרים את הקווים, כי כשמסתיים השידור הזה אתם עדיין תוכלו לקחת ערכה ובאמת לתרום אותה לאיחוד הצלה, אבל אתם לא תקבלו את ההטבה המטורפת שיש פה ברדיוס עם 18 כרטיסים שמזכים אתכם בסיכויים מטורפים לזכות גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. הנה עוד ערכה אחת. וואו, וואו, וואו, וואו, איזו דרמה גדולה פה בשידור חי ברדיוס 100 FM, ממש בארבע דקות האחרונות לשידור. מי לוקח את הטלפון עכשיו? אנחנו עם כמה? אנחנו עם שבעה מאזינים אחרונים.
3: וואי, איזה
19: שבע
3: מתח.
19: שבע ערכות שמה. אחרונות. עכשיו תדעו לכם משהו. הערכות האלה, זה לא סתם תיק. זה תיק שיש בו ציוד רפואי, שבלעדיו המתנדב או המתנדבת לא יכולים להציל חיים. תחשבו על המתנדבת שנמצאת מרחק של שניים, שלושה רחובות מתינוק, בין שנתיים או בין שנה, והוא בין שמיים לארץ, בין חיים למוות, כתוצאה מחנק של אוכל. אין לה ציוד רפואי, אסור לה לצאת לשם. מבחינה חוקית. מה היא תצא? מה היא יכולה לעשות תנועות עם פעולות בידיים וכו', אבל זה לא בטוח יעזור. לכן מאזינים יקרים, גם השמונה המאזינים, השבעה המאזינים האחרונים, השבע הערכות האחרונות, זה חיים של כל כך הרבה אנשים, ערכה מצילה חיים של הרבה אנשים. בואו לא נקלקל, בואו לא נזלזל בזה ונקל בזה ראש. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד ערכה אחת, תנו להם מחיאות כפיים, מגיע להם הרבה מחיאות כפיים.
3: אני רוצה להגיד שכשאתם מחייגים...
19: רגע, שיפי, שישה אחרונים
3: מדהים.
19: ליום השידורים הזה. זה לא הישורת האחרונה, זה לא הישורת הסופית, זה הרגע האחרון של השידור
3: ממש.
19: הזה. שישה מאזינים אחרונים. זה הרגע האחרון, מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג, ואולי יהיה הזוכה הגדול, גם במשכורת של 12,500 שקלים, גם בשיפוץ לבית, גם ברכב משפחתי וקרתי מפנק, וסליחה שקטעתי אותך שיפי,
3: לא,
19: בבקשה.
3: לא, בטח, זה מידע חשוב מאוד. אני רק רוצה להוסיף שכשאתם מחייגים לכוכבית 5935 ותורמים ערכה ב-180 שקלים למתנדב של איחוד הצלה, בנוסף להקדשה שאתם מקדישים, תבקשו למקם אותה. זה יכול להיות ליד בקרבת ההורים המבוגרים שלכם, זה יכול להיות בקרבת הגן או בית הספר של הילדים שלכם, זה יכול להיות ליד הבית שלכם. זאת אומרת, יש לנו פה אינטרס לכל אחד שתורם ערכה, שהערכה הזאת תהיה באזור שלו או של מי מקרוביו, כדי להציל אותם. זה בשבילנו, זה למעננו, זו הערכה שלכם, היא תעבוד בשבילכם. אז בואו נעשה את המאמץ הקטן האחרון הזה ונחייג כוכבית 5935, כוכבית 5935.
19: ולא תאמינו, כי אנחנו עם חמישה מאזינים אחרונים.
3: וואו.
19: זה
3: וואו.
19: המאזינים האחרונים האחרונים. אחריהם אנחנו סוגרים את הקווים.
17: זה באמת קריאה לבעלי עסקים, מי שיכול לקחת יותר מרקחת, שתי ריקות, שלוש ריקות, אנחנו באמת בלחץ גדול להגיע ליעד, ואנחנו רוצים לעשות וי ולהגיד, וואלה, הגענו והבאנו לכל המתנדבים שחיכו, יקבלו בזמן הקרוב ערכה ויצחילו להציל חיים. אז מי שיכול לתת יותר מרקה אחת, תעשו את זה, כי אנחנו לא מבקשים סתם. אתם יודעים, מחוץ לצלה לא מגיע כל יום לבקש, אבל כשאנחנו רואים את המצב, רואים שאנשים מאבדים חיים, רואים שמתוך 2,000 קריאות שמגיעות לאיחוד הצלה, המון קריאות לא מספיקות להגיע לידי מימוש, ועד שהאמבולנס מגיע מגיע כבר מאוחר מדי. אנחנו רוצים לראות איך קובעים מוות, אנחנו רוצים לראות איך אמא מאבדת החיים שלה. אנחנו רוצים לצאת פה כוח, ומול כל אלה שמנסים להשמיד אותנו, להרוג אותנו, אנחנו נגיד בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. על כל פעם שאנחנו רואים שהם מנסים, אנחנו נשים עוד ערכה, ועוד ערכה, ובכל סמטה, ובכל רחוב, ובכל שכונה, שכל ילד ותינוק ונער ונערה, וכל מי שמצוקה רפואית, יגיע כונן ויציל את החיים שלו.
19: אמן.
17: לא ייתכן שחייל במחסום עם פיגוע ירי יאבד חיים בגלל שלא היה מי שיעשה לו חוסם עורקים באזור. כונן של איחוד הצלה מגיע ומטפל בזה ומסיים את העניין הזה בכמה דקות. אבל זה הרגע שאתם שותפים איתנו. כוכבית 5935, אנחנו קצת רחוקים מהיעד כי הזמן קצר, אז בואו תנו לנו כוח. אתם יודעים שאנחנו מכירים לא מהיום, אנחנו מכירים המון המון שנים, אתם רואים אותנו בכל מקום, בכל זירה, בכל פיגוע, בכל מסך, שלא יהיה, שבאמת אני מאחל לעצמנו שנהיה רק ללידות ורק לדברים טובים. אבל בינתיים אתם רואים את המצב פה, כל יום יש משהו. אז תנו לנו את הכוח בכוכבית 5935.
19: ואנחנו שימו לב טוב כבר עם ארבעה מאזינים אחרונים, דרמה גדולה מאוד. האם בארבעה האלה האחרונים יהיה לנו את הזוכה הגדול של באמת דבר מטורף שעושים פה איחוד הצלה בקיץ הקרוב, גם מסכורת של 12,500 שקלים כל חודש, גם שיפוץ לבית וגם רכב משפחתי יוקרתי חדש מהנלונים לשלוש שנים. ארבעה מאזינים אחרונים, כמו שאמרת נתי, אם יש בעל עסק שרוצה לקחת שתי ערכות, מוכר לו לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, זה חוזר אליו עד 35% מסך התרומה, וזה בזכותכם, כי אתם מצילים חיים, ואתם הופכים להיות חלק מהמועדון חברים של איחוד הצלה, שמציל חיים כל היום מבוקר ועד לילה. איזה מלאכים, איזה מדהימים, איזה ערבות הדדית יש כאן. והנה יש לנו עוד ערכה אחת, אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים של השידור הזה, שלושה שיחתמו לנו את השידור, ולכו תדעו, אולי אחד מהם יהיה הזוכה הגדול בהגרלה המטורפת הזאת של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אדם אומר לעצמו עכשיו, אני נמצא בדרך לשבת הביתה, בדרך עכשיו מהעבודה סוף שבוע, אני
16: לא סתם זה פוגש,
19: בדיוק, לא סתם זה פגש אותי. שלושה מאזינים אחרונים, אחד מהם מתקשר, יכול מאוד להיות שהוא מקבל בעוד חודשיים את הטלפון מאלי פולק שמבשר לו, שמע, היית בשידור של איחוד הצלה, לקחת על עצמך ערכה, אתה זוכה גם במשכורת, גם בשיפוץ לבית, וגם ברכב משפחתי לשלוש שנים. אין דברים כאלה. ויש לנו עוד ערכה אחת נוספת, ברוך השם. שני מאזינים אחרונים. באמת, באמת לחץ אדיר.
17: כמה זמן, יקי? כמה זמן יש לנו?
19: יש לנו משהו כמו דקה אחרונה לשידור הזה.
17: וואו.
19: דקה עם שני המאזינים האחרונים.
17: יאללה, שניים אחרונים. בואו,
19: אני רוצה להגיע ליד בדקה הזאת.
17: תנו לנו כוח, תנו לנו להמשיך פה, לצאת קודם כל עם היום הזה בחיוך. ואתם יודעים מה, יש איזה פתגם שאומר, אין העסקה או המצווה נקראת אלה על שם גומרה, מי שהאחרון שמגיע ונותן פה את הערכה האחרונה, את השתיים האחרונות, ומי יודע, אולי דווקא אותו אחד גם יזכה בפרס הגדול.
16: אולי זה יהיה דובדבן שבקט ספר, כן?
17: בדיוק, אז יאללה, אם אתה שומע אותנו, אם את שומעת אותנו, הכל משמיים, ואתם יודעים, מי שעושה טוב, מקבל טוב. תרימו טלפון לכוכבית 5935, תגידו שלום, שמעתי את השידור, אתם מחפשים את האחרון, אני לוקח את האחרון, אני שם את האחרון, אני שם את האחרון, למה לא ייתכן שאנחנו כאן עכשיו, המתנדבים שלנו יחכו, ואחד מהם לא יקבל. תנו את הכוח, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
19: האם בדקה האחרונה שנותרה לנו, יהיו לנו את השני מאזינים האחרונים שיחתמו את הפינאלי של השידור הזה? באמת, שתי ערכות אחרונות, זה הזמן להגיד תודה למאזינים של רדיוס, כל היום עמדו ביעד, נתנו מעצמם לטובת הערכות האלה של הצלת חיים. איחוד הצלה הולך להציל חיים בזכותכם הרבה יותר ממה שהוא עשה עד עכשיו. אין עליכם, אתם מדהימים ומרגשים, אבל אנחנו עדיין צריכים את השניים האחרונים. מי יודע, אולי אחד משניהם הולך להיות הזוכה הגדול.
16: מה המספר, יקי?
19: כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה יש לנו ערכה אחת נוספת, ואנחנו עם הערכה האחרונה עכשיו, האחרונה האחרונה. מי יודע, אולי המאזין הזה שיחייג עכשיו יתלבט, יסתפק, חשב, הוא יהיה המאזין הזוכה, הוא יהיה המאזין הזוכה, ועדיין הטלפון לא מצלצל בשביל הערכה האחרונה. אני רוצה לראות את הטלפון במוקד מצלצל, ואומרים לי שלקחו את הערכה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון שלו אתם מחייגים. אני עדיין מחכה 40 שניות אחרונות, הטלפון עדיין לא מצלצל. יש לך סיכוי להיות זוכה בהגרלה, יש לך זיכוי לקחת שלושה פרסי ענק.
17: ויקי, אני רוצה לשמח אותך, יש לנו פה מהמוקד עכשיו, הנה המסך מהבב, גם את האחרונה לקחו, איזה יופי. מאזינים יקרים, מהבוקר אתם איתנו, וכל הכבוד לכל מי שהשתתף. תדעו לכם, דבר אחד בטוח, כל מי שהוציא, כל שקל שהוצאתם יחזור אליכם בכפל כפליים, כי מי שעושה טוב יקבל טוב.
19: אני רוצה להגיד תודה לכל החבר'ה מאיחוד הצלה שהיו פה, אני רוצה להגיד תודה לדוד חכם, אני רוצה להגיד תודה לשפי חריטן, לך ניר ולמאזינים כמובן, והלוואי ונשמע בשורות טובות מכאן והלאה.
16: סוף שבוע רגוע ונעים.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד מקשיבים לכם עם זלי גרבינוביץ'.
18: 100 FM רדיוס. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
22: תכירו את הגיבור שלנו,
23: שבכל פעם שצריך
22: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
23: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
22: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.

0: קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: זליג שומע?
3: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
4: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את עורכת הדין יסמין נחום, מנכ"לית האגודה לבריאות הציבור.
3: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
7: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. למרות ההכרזה על הפסקת אש, חיזבאללה ממשיך בירי לעבר יישובי הצפון. בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר ירד שיגור אחד, שיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות, אין נפגעים, כך מעדכן דובר צהל. אזעקות נשמעו גם בשלומי זמן קצר אחרי שראש הממשלה נתניהו עזב את המקום. בישיבה שקיים שם אמר, נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים בדיוק כפי שעשינו בדרום. מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה התייחס לראשונה להסכם ודחה את הפסקת האש. הצהרת וושינגטון מתווה את העקרונות הבסיסיים שאמריקה וישראל רוצות לקראת שיעבוד לבנון לפרויקט ישראל הגדולה, כך אמר נעים קאסם. ראש הממשלה נתניהו הודיע לשר הביטחון ולרמטכ"ל על החלטתו למנות את תת-אלוף גיא מרקיזנו למזכירו הצבאי. הוא יועלה לדרגת אלוף ויחליף בתפקיד את האלוף רומן גופמן, שמונה לראשות המוסד על ידי ראש הממשלה. מרקיזנו שירת בעבר כמפקד גדוד 405 באגד הארטילריה, כמפקד חטיבות האש 209 ו-215, כראש מחלקת התכנון בזרוע היבשה וכראש מטה פיקוד הצפון. בתפקידו האחרון שימש כמזכירו הצבאי של שר הביטחון. במערכת הביטחון מציינים כי ניסיונו הרב בתיאום בין הדרג המדיני לצבאי יאפשר לו להיכנס לתפקידו באופן מיידי, ללא צורך בתקופת חפיפה. ממצאים שהותרו בכפר עזה הועברו אתמול בלילה למרכז הלאומי לרפואה משפטית על ידי צהל לצורך ביצוע הליכי זיהוי מדעי במעבדות המכון. היום מושלמו הבדיקות ובסופן נשללה התאמה לשרידי עצמותיו של ניר אל זיני, זכרונו לברכה. כן נמצאה התאמה DNA לשרידי עצמותיו של מחבל שנבדק בדצמבר 2023 במכון, במסגרת ממצאים שהתקבלו מזירת הטבח בכפר עזה. במרכז הלאומי לרפואה משפטית מציינים כי ימשיכו להשקיע מאמצים ולסייע בכל סוגיה שעשויה לתת מענה למשפחות השכולות. אלפים נמצאים כעת במצעד הגאווה והסובלנות בירושלים. על במת הפתיחה הבטיח ראש האופוזיציה לפיד, בימי הימים הראשונים של הממשלה הבאה נעביר חקיקה שתבטיח שזכויות של כל זוג בישראל יהיו שוות. המצעד יעשה דרכו לעבר הכנסת דרך בית המשפט העליון, בתיאום ובאישור של מחוז ירושלים.

0: במשטרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, היה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. בשעות הערב והלילה, מזג האוויר נוח, אפילו קריר מעט באזורי הערים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, יהיה מעונן חלקית בבוקר ובהיר במשך היום. אנחנו סביב הממוצע העונתי לעונה, ושוב בשעות הערב והלילה נרגיש קרירות מסוימת. גם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות להישאר רגילות לעונה.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
2: טוב, יום חמישי שמח. איזה כיף, חזרנו. תקשיבו, הייתה לי בעיה באוזניה, בגלל זה התעכבתי רגע. לא נורא, עכשיו הכל בסדר, אני לא שמתי את הפלאג כמו שצריך, זה לא, אני אשם. אז ככה, יום חמישי, יש לנו אורחת מאוד נחמדה, ירושלמית. זה חשוב, אתם יודעים שאני אוהב ירושלמים. תכף נדבר עליה ואיתה כמובן, נשוחח איתה במשך התוכנית. אתם יודעים, אתם רשאים להתקשר לפה, אנחנו נשמח שתתקשרו, לשאול אם יש משהו שמעניין אתכם, 03-9-0-2-9-9-80, 03-9-0-2-9-9-80. מקשיבים לכם איתי זליג רבינוביץ' כאן ברדיוס 100FM, חמישי, שבע בערב, יכולים להתקשר לדבר על מה שבא לכם, אין פה צנזורה, מה שאתם רוצים, תשאלו, תחוו דעה, תבקשו עזרה, אנחנו פה, נקווה שנוכל ככה לשוחח ושיהיה נחמד. מפיקת התוכנית אור פרץ, את המוזיקה עורכת אל אברמוביץ', טכנאי השידור שעובד הלל, אני כבר לא אגיד לכם שהוא ישן, אתם כבר יודעים שהוא ישן טוב, אני מקווה, אבל עוד מעט בטח יהיה עוד בדרך, ואז יחזור חזרה לו לישון בלילות. ככה, מה היה לנו השבוע, תגידו? אני, מה שתפס אותי הכי הרבה, עזבו כבר איראן, לא איראן, כן איראן, אנחנו כבר יודעים את הכל. אתם יודעים, יש משהו שאנחנו תמיד משוחחים עליו, תמיד אני, הוא תמיד כואב לי, אחד זה הסקנים במדינה, והשני זה הנסיעה בנטל. אתם יודעים שיש שני דברים מאוד מאוד מאוד מציקים לי, כל השאר, הוא בא והולך, מה שנקרא. ניסיון של עשרות שנים, גם בתקשורת וגם בחיים, מה שנקרא. אני כבר התרגלתי שמה שאנחנו חושבים שהוא אסון היום, אחר כבר שכחנו ויבוא אסון אחר ובלגן, אבל יש דברים שהם לא עוברים. לא עובר הקטע שיש הרבה זקנים בארץ שאף אחד לא מטפל בהם. ועריריים, בלי משפחה, לא מדבר על אלה של המשפחה. שיש להם משפחות, אנחנו תמיד נעזור לקרובים אלינו. וזה יכול להיות ניצולי שואה, זה יכול להיות מבוגרים, אפילו ילידי הארץ, זה בכלל לא משנה, אנשים מבוגרים שאין להם זקנים, לא מבוגרים, במה שנקרא 80 ומעלה, שהם בצרות ובעיות בריאותיות, כלכליות. והדבר הבא, שהכסף שלנו הולך למקומות אחרים, המיסים. וזה כואב לי. השבוע אני ככה אגמור את הפסימיות שלי, את הקטע הפסימי בתחילת התוכנית, עם אירוע קשה מאוד שעבר עלינו כמדינה דמוקרטית, שתקפו, הסתערו על ביתו של סגן הנשיא כבוד השופט נועם סולברג, באלון שבות בבית שלו. מי שלא יודע, אלון שבות הוא יישוב שאני מאמר בלי לדעת, לא רוצה להגיד 100%, כי יש גם חולים ויש כאלה שלא יכולים. משרתים בצבא, אנשים שהם, אני בטוח שיש שם אחוז גבוה מאוד של קרביים, של תורמים. אני חושב שרוב היישוב הוא חובש כיפה סרוגה, אם אני לא טועה אפילו, יכול להיות או לא. כפי שאתם יודעים, אני ללא כיפה סרוגה, אני רק מציין את העובדה. שני אוטובוסים מלאים בחרדים מאחד הפלגים, זה בכלל לא רלוונטי, הירושלמי, התל אביבי, הרב ההוא, הרב ההיא, קפצו אליו הביתה בנסיעה באוטובוסים, באור יום, ככה הגיעו בערב, נכנסו ליישוב, והתפרעו, מה שנקרא, עשו שמות בבית שלו, בחצרות שלו, שברו חלונות, זרקו אבנים, הפכו את כל הגינה, כאשר בתוך הבית אשתו, שהיא אישה מבוגרת ונכדים וילדים. וזה, זה כבר, זה בלתי נסבל. זאת אומרת, עכשיו השופט סולברג, כל חטאו הוא שהוא פסק משהו שהם לא בעד. בסדר, גיוס. זה הזוי. עצרו את שני האוטובוסים, המשטרה מיד עצרה, 62 איש, עכשיו יש כתבי אישום, אומרים נגד 60. עכשיו, לך תוכיח שזה זרק ולא זרק, החוק שלנו, אתה מגיע לבית משפט, בסוף גם אלה שזרקו על קצין המשטרה, על הבית שלו, וזה גם אותם שחררו את כולם. אין הוכחות, אני לא יודע אם זה שלמה או דוד זה שעשה. בעיה, בעיה. ואנחנו ממשיכים לתת להם כסף. במקום לזקנים, במקום לילדים באוניברסיטה, אנחנו ממשיכים לתת להם כסף. כל הלוחמים שלנו. יאללה, בזה אני אסיים, כי לא בא לי עוד, זה מאוד מציק לי. ואני מקווה שמשהו ישתנה פה, אני לצערי לא רואה את הממשלה, לא ראיתי אפילו גינויים מהחרדים, היו גינויים לאלימות, אבל בהתחשב שפוגעים בתלמידי התורה וזה וזה וזה וזה. לא יודע, אני הייתי מצפה שראש הממשלה יצא בהתקפה חריפה, ויקרא מעל כל במה, לעצור, ללא סובלנות, ללא כלום, לעצור כל אחד, כן שותף, לא שותף, לא יודע, קודם כל מעצר מנהלי חצי שנה, נדבר אחרי זה, תפגינו, תעשו, שלא נדבר על כל הפרעות בכבישים, אי אפשר להגיע לירושלים, חוסמים את הכניסה, חוסמים פקקים מטורפים, אנשים יוצאים מפתח תקווה, נתקעים בבני ברק, נתקעים בזה, אנשים רוצים ללכת להוציא את הילדים מהגן, כאילו לא דברים, אני לא מדבר עכשיו ושהם עושים את זה בשכונה שלהם, סוגרים את בני ברק או את 100 שערים בירושלים, בסדר. טוב, די, הגזמתי קצת, אבל עדיין אתם יודעים, לי זה כואב, אני מאוד מקווה שזה יהיה, וחבל לי שהממשלה לא יצאה בכל גינוי קיצוני, אתם יודעים, מדעותיי הפוליטיות, אני ימני, זה לא שאני עכשיו בא מהצד השני ואומר לא, לא, לא, אני מאמין במרכז ימין שפוי, אבל אני לא ראיתי דבר כזה, אני בן 60, לא ראיתי תקופה כזו, לא מבין איך ההנהגה לא יוצאת ואומרת משהו, לא יודע. יאללה חבר'ה, אהלן יסמין.
3: אהלן.
2: את יושבת פה בשקט, שומעת את כל הבכי והנהי שלי, ואת ככה פה, אז יש אצלנו פה אורחת, מי שראה רשתות לפני זה, אלינו סרטון, אבל למי שלא ראה, אז אנחנו נציג אותה, יסמין נחום, עורכת דין, היא מנכ"לית האגודה לשלום הציבור, לבריאות הציבור, סליחה, בריאות הציבור, תכף נבין מה עושה האגודה, ולמה צריך אגודה, וכו' וכו'. יסמין, כמה זמן את שמה?
3: אני באגודה 20 שנה.
2: וואו, אני התחלת מלמטה, מה שנקרא.
3: התחלתי מלמטה, כן.
2: איזה יופי. תגידי, מה זו האגודה? מה? הרי יש משרד בריאות, והרי יש קופות חולים, ויש אני לא יודע מה. מה עושה האגודה שכל אלה לא עושים?
3: אז אספר קצת. האגודה לבריאות הציבור היא עמותה. היא הוקמה על ידי משרד הבריאות ב-1972.
2: והיא בשליטת משרד
3: לא.
2: הבריאות כבר לא.
3: היום כבר לא, הרבה שנים כבר לא, אבל בהיסטוריה היא הוקמה על ידי המשרד. המטרה הייתה באמת לפתח כל מיני שירותים בתחום קידום בריאות, מחוץ לשירות המדינה.
2: למשל, דוגמה, סתם אחד, מה שאתם עוסקים, סתם תחום אחד, אחרי זה ניכנס יותר.
3: טיפול בהתמכרויות, למשל.
2: טיפול בהתמכרויות, וואי.
3: למשל, כל הפיתוח של בריאות התלמיד נעשה על ידי האגודה לבריאות הציבור, כל החיסונים והבדיקות, גדילה, אלה דברים שפותחו בתחילת הדרך באמצעות העמותה.
2: רגע, והיום למעשה הזמן, את אומרת חיסונים בבתי ספר, אתם כאילו...
3: לא, היום כבר לא, זה דוגמה למשהו שפיתחנו.
2: כן.
3: אז אני אספר קצת, העמותה היא בעצם נותנת שירותים בתחום קידום בריאות. עכשיו, זה מתחלק לשלושה. קודם כל מניעה, וזה אומר המון המון המון תוכניות למניעת תחלואה,
2: לחינוך.
3: בריאות, לחינוך, בדיוק, בבתי ספר, ברשויות מקומיות. אנחנו רוצים לחנך את האוכלוסייה, ללמד אותה להיות בריאה יותר, איכות חיים יותר טובה.
2: לא לעשן, לא להתמכר.
3: למשל. אז הרבה תוכניות בבתי ספר.
2: יש לכם גם תוכניות לדברים כאלה, נגיד, להפסקת עישון?
3: כן, יש לנו תוכניות למקומות עבודה. אנחנו תופרים את החליפה לכל מקום לפי הצרכים שלו. אז זה בתחום המניעה. יתר, שני התחומים הנוספים זה טיפול ושיקום. אנחנו מטפלים בעיקר באוכלוסיות קצה, תכף אני אספר איזה, נותנים גם טיפול רפואי וגם שיקום. עכשיו, במי אנחנו מטפלים? המטרה שלנו, כמו שאמרתי, זה לקדם את בריאות הציבור. אז אפשר לקדם אותה באמצעות חינוך ולימוד וכו', ואפשר לקדם אותה באמצעות טיפול לאוכלוסיות שאם לא מטפלים בהם זה פוגע בכלל בריאות הציבור, וגם שיקום.
2: למשל, סתם נגיד, לא רוצים להתחסן נגד קורונה?
3: למשל, למשל, אנחנו עשינו הרבה מאוד, עשינו הרבה מאוד פרויקטים בתחום החיסונים, בתחום בדיקות גדילה בבתי ספר, בתחום של, בכלל, למנוע תחלואה. אבל אוכלוסיות הקצה שאנחנו מטפלים בהם בעיקר היום, הם שלוש אוכלוסיות גדולות. אוכלוסייה אחת גדולה זה מתמודדי נפש, או יותר רחב בעצם אנשים עם מוגבלויות. אז אנחנו מפעילים כל מיני שירותים, גם מרפאות לבריאות הנפש, גם מרכז יום.
2: מרפאות שלכם?
3: כן, ממש
2: מרפאות. מרכז יום שלכם, בהשגחתכם, בטיפולכם, בהנהגתכם. מעניין.
3: מרכז יום זה דרך אגב חלופת אשפוז פסיכיאטרי למתמודדי נפש. ואנחנו מפעילים גם מסגרות של שיקום תעסוקתי. הרי שיקום תעסוקתי זה משהו מאוד משמעותי בדרך חזרה לחיים נורמטיביים.
2: זאת אומרת, לשיקום תעסוקתי את מתכוונת שאם נניח יש מטופל מסוים שהוא לא עובד היום בגלל טראומה, בגלל מחלת נפש, בגלל משהו... אתם כאילו משקמים אותו לכיוון שיחזור חזרה למעגל העבודה.
3: יש לנו בעצם ברחבי הארץ מפעלים מוגנים ומועדונים תעסוקתיים. מפעל מוגן, מי שלא מכיר, זה מפעל שמעסיק מתמודדי נפש, והוא מדמה מקום עבודה. הוא חלק, הוא חלק בדרך לשיקום...
2: לצאת אחרי
3: לצאת
2: זה
3: החוצה,
2: לעבודה.
3: כן.
2: ויש גם מקומות פרטיים שלוקחים מכם, שאתם מביאים להם אנשים ממליצים,
3: ודאי,
2: מלווים?
3: ודאי, ודאי. הרעיון של מפעל מוגן זה בעצם שהמתמודד שוהה בו תקופה. כן. ברגע שהוא מתייצב ומתחזק, אנחנו מוצאים לו עבודה בשוק הפתוח, וממשיכים ללוות אותו. לאורך כל
2: בואי הדרך. נחדד את זה רגע למאזיננו או למי שמעסיק מתוכנו פה. זאת אומרת שאתם לוקחים נגיד, סתם אני אומר, מתמודד נפש מסוים, והוא עובר את השיקום באותם מפעלים מוגנים, אם הבנתי נכון, ואחרי זה למעשה כל המטרה היא שהוא אחרי זה יצא ויעבוד אצלי, נגיד.
3: נכון,
2: ואז רגע, ואז שהוא עובר לעבוד נגיד במשרד משהו. אתם גם אז מלווים
3: ממשיכים
2: אותו?
3: ממשיכים ללוות אותו, כן.
2: והמעסיקים, יש למעסיקים איזשהו עידוד מהמדינה, איזשהו
3: תמריצים,
2: משהו?
3: יש תמריצים
2: זה
3: מהמדינה.
2: זה חשוב, כי בואי...
3: בהחלט, יש תמריצים מהמדינה. אני אגיד שלא קל לפעמים לקבל אותם, צריך לעבור מסכת של הגשות.
2: ומי מטפל בזה? המעסיק אתם?
3: אנחנו מסייעים גם בזה.
2: Okay.
3: אבל דרך אגב, אני רוצה להגיד משהו, העסקה של מתמודד נפש או אדם עם מוגבלות, בסופו של דבר משתלמת למעסיק, גם בלי שהוא מקבל תמריץ כספי.
2: לא, לא, ברור. אז מי מבחינת נפשי? זה אין ספק בכלל, זו מצווה גדולה, וזה נכון לעשות את זה. בטח בחברה הישראלית שכל כמה 10 שנים חוטפת איזה בומבה שצריך, יש מצטרפים למעגל לעומת מדינות אחרות, בטח כמות גדולה. אבל אני מדבר עכשיו, בכוונה, למה אני שואל את השאלות האלה? בשביל שהמעסיקים ישמעו שאם אתם גם עוזרים, וזה גם עזרה נפשית, ותשמעו, זה כיף לעזור, בואו נתחיל בזה. אבל גם המדינה משתתפת בעזרה הזאת. זה חשוב להבין שגם המדינה, איכשהו לא משנה, קשה, לא קשה, בסוף,
3: נכון. גם אם צריך נגיד התאמות לאדם עם מוגבלות במקום עבודה שעולות לא מעט כסף, המדינה מממנת אותם. אנחנו מסיימים בכל התהליך, אנחנו רוצים, המטרה שלנו לראות את האנשים האלה בסוף עובדים ומשתלבים בחברה ולא מעמסה על החברה.
2: כן, הולכים ברחוב, רגיל.
3: כן, אז זו אוכלוסייה אחת שאנחנו מטפלים בה. אני אגיד מילה רק על המפעלים המוגנים שלנו. מפעל מוגן זה שם להרבה סוגים של מפעלים. יכול להיות ממש מפעל חרושתי שמייצר, למשל יש לנו בחיפה אופק תעשיות, שמייצר לתעשיות הביטחון.
2: אוקיי.
3: תפירה תעשייתית, הרכבה של נשקים. אז תאר לך מתמודדי נפש, מגיעים גם דרך אגב באזעקות, תחת, בזמן חירום, לייצר עבור צהל. תאר לך איזה משמעות זה נותן.
2: וזה נקרא מפעל מוגן, כי מה הכוונה מפעל מוגן?
3: מפעל מוגן בעצם יש בו צוות מקצועי של עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק.
2: בתוך המפעל?
3: בתוך המפעל. חוץ מללמד את האדם לעבוד, לדעת מה זה מקום עבודה, יש לו גם ליווי פסיכו-סוציאלי שמסייע לו להתמודד עם כל הקשיים שיש לאדם עם מוגבלות במקום עבודה.
2: מעניין.
3: ומפעל מוגן יכול להיות גם מתחום האומנות, ויכול להיות גם בית קפה. יש לנו בית קפה למשל בפתח תקווה, בית קפה באלמה, במרכז יכין סנטר, שהוא בית קפה מופלא וטעים מכיר. ונעים.
2: כן,
3: מכיר?
2: כן.
3: יפה, אתה נכנס לשם, אתה לא יודע שנכנסת למפעל מוגן.
2: ביכין סנטר בסופי שבוע יש פגישות של חובבי כלי רכב, ומגיעים כל המכוניות היפות והישנות והספורטיביות, כן, אז מגיעים לשם.
3: אז כשאתם שם, תיכנסו לשתות קפה, ותראו, תקראו באותיות הקטנות בתפריט, שיותר ממחצית מהעובדים בבית הקפה, המלצרים, הטבחים, אפילו מנהל משמרת, הם מתמודדי נפש בתהליך של שיקום תעסוקתי. אז אתם גם אוכלים ונהלים.
2: אלמה, כל הכבוד. תעשיות אופק, כל הכבוד. באמת, כל הכבוד.
3: אוקיי, אז זה תחום אחד שאנחנו, אוכלוסייה אחת שאנחנו מטפלים בה. אוכלוסייה נוספת שאנחנו מטפלים בה, זה אנשים שסובלים מפוסט-טראומה. גם נכי צהל וגם נפגעי פעולות איבה. אנחנו בעצם מסייעים להם גם בשיקום. יש לנו גם מועדון שהם מגיעים אליו, וגם שירות שהוא בעצם שירות חונכות, שזה אחד על אחד. אנחנו מגיעים אל האדם הביתה, מצוותים לו חונך, והמטרה של השירות הזה זה להוציא אותו מההסתגרות, מההימנעות, להחזיר אותו חזרה לחיים רגילים, לעזור לו להתמודד עם הקשיים. מי שיודע, הסימפטומים של פוסט-טראומה זה הרבה פעמים באמת הסתגרות והימנעות מלצאת החוצה, מלחוות דברים, מלחזור למקומות, לריחות וכו'. ואז אנחנו מסייעים להם, זה ממש
2: שירות. ואתם יודעים לתפור את החליפה לחולה, מה שנקרא.
3: קוראת לזה משרד שידוכים. זה ממש לשדך את החונך. החונכים שלנו מאוד מגוונים, זה יכול להיות סטודנטים, זה יכול להיות פנסיונרים.
2: רגע, עכשיו יופי, זה גם מעניין אותי. והם מתנדבים, יש פנסיונרים?
3: לא, לא, הם עובדים בשכר.
2: עכשיו זה אומר, והם אנשי מקצוע בתחום הזה?
3: לא, הם אלה, חונכים הם לא אנשי מקצוע, הם עוברים אצלנו הכשרה.
2: זה פנטסטי, אני דווקא בעד זה, כי זה אוכלוסייה לאוכלוסייה, מה שנקרא.
3: בדיוק, כי אנחנו, זה אחד על אחד, ויכול להיות שלאחד מתאים חונך כזה, ולאחד מתאים חונך אחר, והמומחיות שלנו היא למצוא את השידוך הזה, ואז גם לעזור להם, ללמד אותם איך להגיע אל הזכאי, אל האדם שסובל מפוסט טראומה, איך לעזור לו, איך להוציא אותו, איך להנגיש לו את העולם חזרה.
2: קיצר, אתם דוסים רק עם אנשים טובים.
3: לגמרי. אני אגיד אחר כך מילה על העובדים שלנו, אני לא אשכח. והאוכלוסייה השלישית שאנחנו מטפלים בה זה אנשים שסובלים מהתמכרות. התמכרות לסמים, אלכוהול, תרופות מרשם וגם התנהגויות. מין, מסכים וכל מה שיש שם, הימורים, כל הדברים הטובים במרכאות שאפשר להתמכר אליהם. אנחנו מפעילים ברחבי הארץ 9 מרכזים לטיפול בהתמכרויות. מרכזים שבעצם הם הקצה השני של הטיפול. זאת אומרת, אנשים שלא הצליחו להיגמל, ניסו המון פעמים, פעמיים, 3, 7, 10, ולא הצליחו, אנחנו עוברים איתם לשיטה אחרת. אנחנו אומרים להם, אוקיי, לא הצלחתם להיגמל, אבל אנחנו לא זורקים אתכם לרחוב, אלא אנחנו מטפלים בכם באמצעות תחליף סם. ניקח את כל הערימה הזאת של הסמים שאתם משתמשים בה, ונחליף אותה בתרופה, בטיפול תרופתי, בסם סינתטי, שיספק את הקריז הגופני, אבל הוא לא משאיר אתכם בסוטול ובהיי, ואתם יכולים לתפקד. אלה אנשים מתפקדים, מגיעים כל בוקר, שותים את מנת התחליף שלהם, והולכים לעבודה, למשפחות שלהם.
2: וזה בפיקוח רפואי כמובן, והכל...
3: אלה מרפאות, מרכזים רפואיים בפיקוח של משרד הבריאות.
2: זאת אומרת שזה אחרי, שהבנה כבר מתמכר, כי אני דווקא השבוע קראתי ספר, שאני ממש רוצה לראיין פה את דוקטור רוני ברקוביץ'.
3: מכירה.
2: שהוא כתב ספר על... הוא באגף האכיפה במשרד הבריאות, אם אני לא טועה, והוא אחראי על התחום הזה של ההתמכרויות, זיופים של סמים, משקעות, לא יודע, כל מיני דברים כאלה.
3: כל פעם שתופסים איזושהי מעבדה לייצור.
2: נכון. והוא כתב ספר מרתק, קראתי אותו, לא סיימתי אותו, רק התחלתי אותו השבוע. מרתק, ואני רוצה ממש לראיין אותו פה, אותו, או נפנה למשרד הבריאות, נראה, אבל אנחנו מכירים את המדינה הזאת, בואו נראה אם הוא יוכל להגיע, כי הוא עובד מדינה.
3: אז אני אספר לך שסצנת הסמים במדינת ישראל מאוד מאוד השתנתה בשנים האחרונות, גם בגלל המלחמה וגם בכלל. אם פעם באמת צריכת סמים הייתה ברחוב, במחשכי רחוב, וצריך לקנות, וזה עברייני, היום הסמים החדשים הם בעצם תרופות מרשם, שהם סמים לכל דבר ועניין, כן, צריך לומר, סמים
2: שאלה.
3: קשים מאוד, רשומים בפקודת הסמים, אבל האנשים מתמכרים אליהם בחסות החוק, אוקיי? בן אדם מקבל מרשם מרופא, כי הוא צריך, כי יש לו כאב אקוטי, אבל אז הוא מתמכר, והוא הופך להיות מכור לכל דבר ועניין. אז היום סצנת ההתמכרויות השתנתה מאוד. זה אנשים כמוני וכמוך שהתמכרו בגלל איזושהי אפיזודה רפואית. והם לא אפילו, קשה להם אפילו להכיר בעובדה שהם מכורים, כי הם בעצם קיבלו מרשם מרופא. אז בשנים האחרונות אנחנו פתחנו בתוך קופות החולים ובתוך בתי החולים, צמוד למרפאת כאב, איפה שבן אדם מתמכר לאותם משככי כאבים, מרפאה לגמילה ממשככי כאבים. זאת אומרת, ואנחנו דרך אגב לא קוראים לזה לא גמילה ולא סמים, אלא אלה מרפאות לייעוץ בהפחתת צריכת משככי כאבים. סמנטיקה מאוד מאוד חשובה.
2: מאוד חשוב, כי בן אדם לא רוצה להרגיש שהוא...
3: לגמרי.
2: אנחנו רגע, אנחנו צריכים להתפרנס, לא? יאללה, יוצאים לפרסומות וחוזרים.
1: עכשיו ברדיו 100 FM, מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
4: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי. והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
5: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סערמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
10: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: עכשיו ברדיוס 100 FM מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
2: חזרנו ליסמין נחום, מנכ"לית האגודה לבריאות הציבור. דיברנו על התמכרויות ועל כל מיני דברים שהם פועלים, כפי שאתם זוכרים, משככי כאבים דיברנו. אני רוצה לדבר ברשותך על הפשטות להשיג היום לנער בגיל 16, 18, 15, אני לא יודע כבר באיזה גיל הם מתחילים אלה, כי לפעמים אני רואה אנשים בגיל 13 שמעתי שכבר שותים בכמויות תורפות.
3: תרד עוד למטה, 12.
2: את מבינה? אז אני כבר לא יודע לאן להגיע, אבל אני מבין שהיום מאוד קל לנער או נערה להגיע לאיזשהו משהו ש...
3: היום הנגישות לחומרים הממכרים היא מאוד מאוד קלה ופשוטה. היום לא צריך, כמו שאמרתי מקודם, לא צריך ללכת לקנות באיזה כספומט ברחוב חשוך. לא, לא.
2: ללוד, באיזה חור, כן.
3: היום פשוט מרימים טלפון בטלגרס, והחומר מגיע בוולט עד אליך. הקלות הבלתי נסבלת שהיום החומרים האלה נמצאים ברחוב מאוד מאוד מקשה על, אם פעם אנשים היו מפחדים, אנשים היו חוששים,
2: מתביישים,
3: היום לא, היום זה מאוד מאוד נפוץ, מאוד קל.
2: אני הולך בתל אביב ברחובות ואני מריח את הגרס, אנשים מעשנים רפואי, לא רפואי, בלי בעיה, הם הולכים ברחוב ומעשנים.
3: גם תרופות מרשם, עוד פעם, תרופות מרשם אופיואידיות, כן, פנטניל, פרקוסט, רמדאן.
2: נסביר שאופיואיד, מה שאמרת הרגע זה כמו מהמילה אופיום, זה קשור כאילו להוריד כאבים או תחושה יותר טובה שזה גורם לך, ואז בן אדם שבאמת אחרי ניתוח קשה והיה צריך לקבל משהו,
3: נכון, תרופות אופיואידיות נועדו לשיקוך כאבים לשיקוך כאבים אקוטי, ואכן צריך אותם, אדם אחרי ניתוח, אדם אחרי אפיזודה רפואית, הוא צריך את השיקוך כאבים, אבל הם מאוד ממכרות, אלה סמים, תרופות שהם סמים לכל דבר ועניין, ואחרי תקופה מאוד קצרה מתמכרים אליהם מאוד, וקשה מאוד להיגמל. הבעיה היא שמקבלים אותם יחסית בקלות, ולא תמיד הרופא מספיק מזהיר את המשתמש, ואומר לו דע לך, זה ממכר, אחרי תקופה צריך להפחית, צריך להפסיק וכו'. ואז באמת יש לנו...
2: למה הרופא לא נותן מראש את המרשם, ואומר עכשיו שבועיים שתי כדורים ביום?
3: גם על זה אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה.
2: זה צריך, בזה זה מתחיל.
3: סדרה של הכשרות בקופות חולים, לרופא משפחה, לרופא כאב, בדיוק כדי להעביר את המסר הזה, כדי לשים יד פחות קלה על ההדק בלתת משככי כאבים, וגם לתת הסבר נלווה.
2: את יודעת, אפשר לתת וישר להוריד, זאת אומרת...
3: אז אני אספר לך שבגלל שההתמכרות היא מאוד מאוד קשה, אז אי אפשר סתם להוריד. אני אומרת לך את זה באמת מכירות מאוד עמוקה עם העולם הזה, ולכן, כמו שסיפרתי מקודם, כשיש לנו מרפאות ליד מרפאות הכאב, אנחנו מורידים את אנחנו גומלים את האנשים מאופיואידים באמצעות תחליף סם. תאר לך כמה קשה להיגמל מאופיואידים. זה לא עניין של מה בכך. אופיואידים מסוימים, האפקט שלהם הרבה הרבה יותר קשה מהרואין. צריך להבין את זה. אלה ממש ממש סמים קשים.
2: מה זה, יושב על רצפטורים במוח ונגמר הסרט, וזהו.
3: לגמרי. כמובן שהם גם אפשר לעשות איתם אוברדוז, ואפשר למות ולהגיע לכל מיני מחוזות. אני אגיד שהיום בחודשים האחרונים, בגלל שהמלחמה באמת גם הורידה משמעותית את הגיל של השימוש בחומרים, אנחנו רואים הרבה מילואים ניקים וחיילים שאחרי פציעה פונים אלינו ומחורים, אז בעצם פתחנו מרפאה יהודית, מרכז צ'וייס קוראים לה, היא נמצאת במגדלי ויטאוור בבני ברק, שהיא יהודית לנוער וצעירים שסובלים מטראומה והתמכרויות. אנחנו רוצים לתפוס את החברה האלה כשהם עוד צעירים, כדי שלא יגיעו אלינו לקצה, לטיפול קצה,
2: תקשיבי,
3: ולתת להם טיפול
2: אני,
3: מיידי.
2: אני רוצה להגיד לך שאנחנו כנראה, וטוב שעשינו את התוכנית הזאת, ואנחנו צריכים להביא למודעות את יותר להביא את המודעות, כי אני יושב פה, ובהפסקת הפרסומות שוחחתי עם יסמין, ו... עלתה בינינו איזושהי שם, עלה שם של תרופה, שאני לא אגיד אותה כי אני לא מעוניין שמישהו ישמע, וזה דברים שהם נגישים ברמות מטורפות, שאנשים מסניפים אותה. זאת אומרת, לוקחים את אותה תרופה ומרסקים או לא יודע מה, הופכים את זה כמו לזה, ופשוט מסניפים את התרופה הזאת, וזה פשוט לא להאמין כמה נגישות לדבר הזה. זה כמו שאני אגיד לכם, אקמול, שתבינו. אני לא מדבר פה על איזה משהו שאי אפשר להשיג.
3: ברגע שלוקחים תרופה ועושים בה אביוס, זאת אומרת, לא לוקחים אותה בדרך שאמורים לקחת
2: אותה. כן, להשתחרר בזמן, וזה אביוס התעללות.
3: מדבקות פנטנין, אנשים מגלגלים ומאשנים, אנשים מגרדים ומסניפים, אנשים שמגדילים ראש גם ממיסים ומזריקים, והאפקט הוא שבעתיים יותר חמור מהסמים.
2: כי זה בא בבום. למשל, כדור שאמור להיכנס לקיבה, הוא לאט לאט אמור להתמוסס, יש לו שכבה מסוימת, לא שאני רוקח, אבל אני קצת, יש לי, מבין טיפ, מעט, שמעתי, יודע, תקני אותי גם אם אני טועה, כמו שאני מטעה פה, אבל כדור יש לו שכבות הרי, למה הוא לאט לאט לאט בדיזולב, וברגע שאתה מפזר את הכל ומביא את זה בבוסט למוח, אז נגמר הסרט. זה גם פימי האפקט שלו, לא?
3: היום גם הנרקומנים הקלאסיים, אולי אני לא אשתמש במילה נרקומנים, המחורים, הקלאסיים.
2: Okay.
3: גם הם היום לא, כבר כמעט לא מחפשים הרואין. גם הם היום קונים או מוצאים
2: נגיש.
3: תרופות מרשם. זאת אומרת, הסמים החדשים הם, הם התרופות האופיואידיות. וזה באמת, ולא רק תרופות אופיואידיות, גם בנזודיזיפינים וגם תרופות של קשב
2: אומר?
3: וריכוז.
2: עד כדי, כן, עד כדי כך. גם משהו ש...
3: באביוז אפשר להתמכר גם לתרופות כמו ריטלין. ואיזה ילד היום אין לו ריטלין? כמעט כל ילד שני מקבל היום ריטלין, כן, אז תארו
2: כן,
3: לכם.
2: כן.
3: ובאמת לכן פתחנו את המרפאה הזאת. המרפאה הזאת הוקמה, היא כבר, יש לה ביקוש מאוד מאוד גדול. אנחנו רוצים, כשסיפרתי על מרפאות הטיפול תרופתי ממושך, זה הקצה של הטיפול. אנחנו לא מקבלים לשם לא צעירים ולא מכורים בתחילת הדרך. ומה שקרה לנו זה שהיו מגיעים אלינו אנשים. והיינו אומרים להם, אתם צעירים מדי. לא, אנחנו לא, אתם לא בפרוטוקול. תצאו.
2: ואז הם מגיעים לכם לפרוטוקול אחרי, לא יודע.
3: ואז הם היו מגיעים אחרי 5-6 שנים, מבוגרים יותר, מכורים יותר.
2: שיכלתם כבר לעצור או לעזור שם.
3: ולכן פתחנו את צ'וייס, וצ'וייס אמור היום לתת, זה איזושהי התגייסות שלנו גם לעזור לאור המלחמה, לעצור את הכדור שלג הזה, לחבר'ה הצעירים.
2: תגידי, הדברים האלה עולים הרבה כסף.
3: נכון, צ'וייס למשל פתחנו בשיתוף עם קרנות הביטוח לאומי, מסייעים לנו בהקמה שלו, באמת הבעת אמון מאוד מאוד גדולה בנו. אני אגיד שהאגודה לבריאות הציבור היא הארגון הכי גדול בארץ לטיפול בהתמכרויות. אז יש לנו צוותים מאוד מאוד מקצועיים, מאוד מנוסים.
2: מאיפה אתם מגייסים את הכספים? מי תורם לזה שהדבר החשוב הזה יהיה בכותרות ויפתח עוד ועוד ועוד דברים?
3: מרבית השירותים שלנו הם שירותים עבור המדינה. זאת אומרת שהמדינה
2: משלמת. במדינה מבינה שהיא צריכה לשלם.
3: המדינה משלמת עבור מרבית השירותים שאנחנו נותנים, וחלק מהשירותים שלנו גם ממומנים באמצעות פילנטרופיה.
2: כן, שטאפים עם חברות כאלה ואחרות, תורמים, בטח יש לכם סעיף 46, או שזה נקרא. אז זאת אומרת שמישהו שתורם, זה גם התרומה מוכרת לו, הוא יכול בסוף שנה ככה...
3: נכון.
2: תקשיבו, זו תופעה מאוד קשה, אתם יודעים, הרבה... אנחנו מכירים אולי חברים של הילדים, אולי אתם יודעים, שלא נדע גם, אבל יש כאלה שאולי בתוך המשפחה מכירים, וגם זה אין מה לעשות, צריך להתמודד עם זה, אתם יודעים, זה אין פה סטיגמה, זה לא מה שהיה פעם, כשאני לפני 45 שנה הייתי נער, אז מי שהיה, היה, יאללה, הוא אין לו כסף, זה בית לא טוב היום, אני מבין שזה, ואני גם יודע.
3: ההתמחות היום תופסת את כולם.
2: כולם, ההפך, ההפך, האלה שבאים עם משפחות טובות, יותר קל להם, יותר נגיש להם, אין להם שום בעיה להזמין בטלגרם, כי היה 200 שקל בכיס, ואחד שאין לו, הוא...
3: נכון. אני רוצה להגיד שהבטחתי שאני אגיד, אז אני אגיד, היום עובדים באגודה 1,220 עובדים ברחבי הארץ, יש לנו 45 סניפים, ומי שעובד אצלנו בעמותה, אלה אנשים מיוחדים. מי שבא לעבוד עם אוכלוסיות כאלה, אלה לא אנשים רגילים, ולא סתם גם נשארים לעבוד המון המון שנים.
2: יש אנשים שחוו באופן אישי?
3: גם, כן. חלק מהעובדים שלנו הם אנשים שחוו התמכרות בעברם.
2: או בן משפחה.
3: או בן משפחה. חלק מהעובדים שלנו חוו בן משפחה שמתמודד נפש או פוסט טראומה. אנחנו כמובן משלבים בתוך המועסקים אצלנו גם אנשים עם מוגבלויות. זה כמובן מאוד חשוב לנו. זה חלק מהאג'נדה שלנו. אבל אני רוצה לחזור לעובדים ולומר שאלה עובדים שעובדים מהלב והנשמה. אי אפשר לעבוד עם אוכלוסיות כל כך קשות כאלה בלי שזה בא ממש ממש מבפנים. וגם המון המון שנים. לא מזמן במסגרת איזה מכרז קיבלנו ניקוד על זה שהראינו שהעובדים שלנו עובדים עם ותק מאוד מאוד גבוה, כי מי שבא ומתאהב בשירות הזה נשאר. ואז זה נותן לנו הזדמנות להשקיע בהם, להדריך אותם, להכשיר אותם. נוצר מצב שיש לנו כמות גדולה של עובדים מהעולם הרפואי והפאר הרפואי שמוכשרים בכל הדיסציפלינות, גם בטיפול בטראומה, גם בטיפול בהתמכרויות. ומפה נולד באמת הרעיון של צ'וייס, שזה שילוב של טראומה והתמכרויות. ועם כל המצוקת כוח אדם היום שיש, אמרנו בואו ננצל את כל הטוב הזה שיש לנו בעמותה וניתן משהו, איזה בוסט לצעירים, איזה עזרה שתעזור להם לא להידרדר.
2: שמי הצעירים, הצעירים, זה גם בתי ספר, גם חינוך, גם אכיפה. אני לא יודע כמה אכיפה היום היא, את יודעת, אז לא עם המשתמש קצה, אבל זה שהביא לו, וזה, את מבינה, יש פה, ההוא מהטלגרם, זה שהזמין, הזמין, אכל אותה, בא לו עם הוולטה, שליח לו השם בכלום, אמרו לו, קח חבילה מפה לפה, קיבל את הטיפ שלו, הלך הביתה, אבל זה שמספק למעלה, אין אכיפה אם אנחנו, אם זה הגיע לרמה כזאת, גישה.
3: אנחנו לא בונים על אכיפה. אנחנו אומרים כל אדם שהגיע למצב שהוא צריך...
2: נכון, לך, זה גם לא התפקיד שלך.
3: אני אספר לך על פרויקט שלנו, שלא, גם בתחום ההתמכרות, שנקרא פרויקט יזהר. מטפל במחורים קשים קשים מאוד בהזרקה, רובם דרי רחוב. שכל המטרה של הפרויקט הזה היא לחלק לאנשים האלה מזרקים נקיים וקונדומים.
2: שלא יהיו חולים, מה שנקרא, כן, שלא יפיצו, לא ייכנסו להיריון ולא יפיצו
3: לך. אלה הם ישתמשו, זה לא יעזור לנו, והם יעסקו בזנות, אבל לפחות שלא ידבקו ויפיצו מחלות כמו איידס, כמו צהבת.
2: שתבינו, אנחנו מדברים על האוכלוסייה הכי קשה, הכי נחותה. אנחנו לא מדברים פה על יצדניות של $1,000 לערב, אנחנו מדברים פה על כאלה של רחוב של 50 שקל, 20 שלא יודע, של סודני שהולך לזה, או סליחה על המילה, לא התקווה, זה לא משנה מי, אבל זה אלה אנשים הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי נמוכים.
3: אבל גם שם יש מה לעשות. אנחנו אומרים...
2: נכון, לשמור שלא יפיצו.
3: א', שלא יפיצו, ואנחנו דואגים, כמו שאמרתי, לבריאות הציבור בזה. אבל גם שם, האדם הזה, שהוא דר רחוב, הוא מחור קשה, הוא מצליח פעם, פעמיים בשבוע, להגיע למרכז שלנו, לקבל מקלחת חמה, לקבל מנה חמה של אוכל, לטפל קצת בפצעים של ההזרקה שלו, שיחה עם בן אדם, צלם אנוש, אנחנו חוגגים להם יום הולדת, תאר לך מה זה, איזה... ואנחנו, הגישה שלנו, זה נקרא גישת מזעור נזקים, היא קודם כל לתת לבן אדם משהו קטן, משהו צעד אחד, להרים את הראש, לחייך, לראות כמו בן אדם, גם אם הוא חוזר מחר להתמכרות שלו וחוזר לרחוב,
2: תקשיב, אולי בעתיד. את מנהלת ארגון שכולו לב ונתינה. זה לא קשר, עזבי את הכסף, עזבי את הפרנסה, עזבי את... בסופו של דבר הוא נותן ודואג.
3: נכון. ולאוכלוסיות הכי הכי קשות.
2: אז בטח גם את כזו, אחרי 20 שנה שאת שם, ואת לא משהו שבא למנכ״ל, כמו שמנכ״ל בא רק לבדוק. אז קודם כל אני מאוד שמח לראיין אנשים טובים. אני בכלל אוהב אנשים טובים, ואני בכלל כואב לי על כל החלשים. אני לא אומר שאת כולם אפשר, את יודעת, לתקן, אבל אנחנו חייבים כחברה לפחות לדאוג, כמו שאמרת, לצלם אנוש לפחות. חגוג יום הולדת, לדר רחוב, או ליצענית שלא זוכרת איך קוראים לה בכלל לפעמים, זה... לא יודע, זה הלב היהודי, זה מה שצריך לעשות פה, וזה באמת מרגש ומעניין. אני קוטע אותנו עכשיו, עוד פעם יוצאים להתפרנס מעט, ואנחנו נחזור ונמשיך.
1: עכשיו ברדיוס 100 FM מקשיבים לכם עם זלי גרבינוביץ' 100 FM רדיוס.
7: תכירו את הגיבור שלנו
11: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
18: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
19: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו. יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
20: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
21: צהריים טובים, איתי על הקו.
22: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
23: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
24: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
22: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
25: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
26: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
1: עכשיו ברדיוס 100 FM מקשיבים לכם עם זלי גרבינוביץ'.
2: טוב, עד עכשיו התובנות מאוד גדולות והלב שלי נהיה עצום ושמח שיש דברים כאלה במדינה. אני לא ידעתי, שמעתי את השם כמו רובנו, אבל לא ידענו במה מתעסקים. עכשיו אתה מבין, וזה עוד קצה, אנחנו מדברים פה על הדברים שכולנו מכירים, התמכרות על זה, הלומי קרב וכו' וכו'. אבל זו אגודה מאוד מאוד רצינית, ואני שומע דברים מאוד מאוד מאוד טובים עליה. תגידי, עוד איזה פרויקט יש מעניין, נגיד משהו ש...
3: אז עכשיו במלחמה, מאחר שאנחנו מטפלים בנכי צהל ובנפגעי פעולות איבה, ראינו שבעצם בני המשפחה שלהם גם צריכים עזרה. למשל, אישה של הלום קרב. הורים להלום קרב, ילדים להלום
2: רגע,
3: קרב.
2: רגע, אישה להלום קרב, היא אלומת קרב, בואי, עזבי אותך, היא יותר
3: עוברת,
2: מזה. היא אלומה בלי לדעת על מה. נכון. זאת אומרת, בלי לחוות את האלם עצמו, היא חובה רק את השוק.
3: יפה, לא ועוד לא הגיעו בעצם לטפל בה בצורה מסודרת. משרדי הממשלה, משרד הביטחון, עוד יגיע לזה. אבל בינתיים אנחנו בתוך מלחמה, יש לנו הרבה...
2: כמה מתמוטטות, ממצב כזה בבית, נפשית.
3: זיהינו שחייב לתת להם מענה.
2: ילדים, מה עם הילדים? גם
3: לילדים. אז פתחנו את תוכנית שנקראת תושייה.
2: תושייה.
3: זה בדיוק תוכנית לקבוצות, לתמיכה, לליווי, למשפחות של הלומי קרב, של אנשים שסובלים מפוסט-טראומה.
2: באמת הם מגיעים למפגשים, נגיד, המשפחות?
3: זה קבוצה.
2: וכמה? זה חשוב.
3: זה 15.
2: כל אחד אומר את מה שהוא חווה, מה שנקרא, ומטפלים בהם.
3: בכל קבוצה יש 15 משתתפים. זה קבוצות הומוגניות, או של נשים של, או הורים של, או ילדים של, או אחים של.
2: אין גם וגם.
3: לא, אנחנו לא מערבבים, אנחנו רוצים דווקא את
2: קבוצת השווים. חוונה שכל האחים יהיו, שההורים יהיו, יפה.
3: ואז הם עוברים תהליך ביחד. גם אנחנו משלבים מפגשים חווייתיים, אבל גם זה קבוצה עם מנחה מקצועי, שהיא בעצם נועדה לשתף חוויות קשות, להקל קצת על הכאב, והאנשים שאנחנו מלווים בקבוצות האלה, וההורים, מספרים על הקלה עצומה מלהיות חלק מאיזושהי קבוצת שווים, מלהבין שאתה לא לבד בדבר הזה, מלהבין שעוד אנשים עוברים את הגיהנום הזה וחווים את הדברים הקשים האלה. וזה למשל דוגמה של פרויקט שעוד לא מתוקצב על ידי משרד ממשלתי, אלא באמת
2: איך
3: ממומן.
2: התקצור? איך מגיעים לדבר כזה?
3: אז למשל בפרויקט תושייה קיבלנו תרומה מהקרן לירושלים כבר שנה שנייה.
2: זה מה שעושה הקרן.
3: ובזכות זה, התרומה הנפלאה הזאת, אנחנו כבר מפעילים את הקבוצה
2: הסירית בירושלים. כל הכבוד לקרן לירושלים.
3: לגמרי.
2: זה רק בירושלים. ואז כשאתם נגיד קרנות, גם עוד אנשים עוזרים?
3: אז למשל, שמעו, השם של זה יצא לפניו, וגם קרן אריסון תמכה בפרויקט הזה. אז בעצם פתחנו קבוצות בצפון, שזה עכשיו אחד המקומות שהכי קשה בהם, בקריית שמונה, בנהריה. תחשוב על המקומות האלה, כולם שם הלומי קרב. צריך להבין, גם לא רק לוחמים, אנשים שם עוברים מסכת.
2: את עברת על הצפון, ואנחנו מדי פעם פה משוחחים בתוכנית, אבל עוד פעם זה מוביל אותי, מוביל אותנו לכמה, את יודעת, זה נשמע אגודה לבריאות הציבור. בסדר, בריאות הציבור, מישהו חושב, גרד לו, יש לו קינים, והוא יש לו, לא יודע, לא יתחסן. אבל זה דבר מטורף, אנחנו מדברים במיוחד עכשיו, דיברת על הצפון, אני נראה לי שאם היית מעבירה את כל האגודה שלך לשם, עוד לא היה לך זמן לנוח.
3: נכון, נכון, האמת היא שאנחנו משתדלים לתת את השירותים שלנו בכל הארץ, אבל גם ובמיוחד במקומות שצריכים אותם מאוד, אם זה כרגע בצפון, גם למשל בדרום, יש לנו מרפאה לבריאות הנפש באופקים, שאתה יכול לתאר לעצמך כמה היא עובדת קשה בתקופה הזאת, והיא בעצם המרפאה היחידה בכל האזור, וגם פה קיבלנו עזרה מפילנטרופיה, מקרן לאון המקסימים, שבעצם עזרו לנו להגדיל את
2: המרפאה. יש אנשים טובים עוד, במדינה, ש... אני הייתי מצפה אישית מכל מיני, נגיד, חברות ביטוח שמקבלות את הלייסנס מהמדינה, את הרישיון לעשות כסף, זאת אומרת, לא רק חברת ביטוח, כל דבר שמקבל מהמדינה רישיון לעשות כסף, אני הייתי מצפה שהוא היה תורם מינימום מעשר מרווחיו לטובת הציבור. זה לא קורה.
3: הלוואי, וזה... יש הרבה גופים טובים, יש הרבה כן, ארגונים שתורמים.
2: הנה אני שומע, אריסון, את יודעת, אבל קרן אריסון זה אישה עשירה, שעשתה, שעוד על שם אבא שלה, שעשתה משהו הומאז'. אני מדבר על לחייב בחוק, היא, את יודעת, היא, הקרן הזאת זה קרן של צדיקים, כי הם מקבלים דקס, יכולים לא לתרום. הם הוציאו מהונם האישי לתת, קרן עזריאלי, קרן אריסון, קנאתי, לא חסרות קרנות טובות כאלה ש... מכספם, או מהירושות, או השד יודע מה, לא משנה כרגע, תורמות לחברה. אני מדבר איך לא עובר חוק בממשלה, שכל מי שמקבל רישיון מהמדינה למשהו, כביש 6, אתה מקבל רישיון לגבות כסף, מעשר לכאלה עמותות, לא למשהו, לא לבנייה, לא, לתת, לא לזוגות צעירים, התחילו לריב, זה מגיע, לא, זה לא מגיע. לדברים.
3: הלוואי, הלוואי.
2: הייתם היום
3: אנחנו
2: מאושרים.
3: אנחנו מתרגמים את התרומות שאנחנו מקבלים לעשות טוב במדינה הזאת, ואנחנו משתדלים להגיע לכל מי שצריך, לאוכלוסיות הכי קשות, לאוכלוסיות הכי בשוליים.
2: לא חסר לצערנו, בתקופה הזאת, בטח עם הקטע.
3: כן.
2: איזה טובת לוי ללטף אותם, לדאוג להם, להורים שלהם, לאחים שלהם, לילדים שלהם. תקשיבו, אני מופתע מאוד מהאגודה הזאת, אני לא ציפיתי, את יודעת, יאללה, מראיינים, בסדר, אני כל שבוע, יש לנו מישהו וזה. סרט נע, אבל זה יפה, סרט נע שהוא מרתק ומעניין, כל אורח בתחומו, אבל מעולם לא ידעתי שאני מהאגודה לבריאות הציבור יגיע לדברים כאלה נפשיים רגשיים, עם תועלת ובנפיט לציבור. זאת אומרת, מה שנקרא, הציבור מרוויח מזה. אפילו אם זה לא אני אישית, אז השכנה שלי שאני לא יודע בכלל שהבן שלה מחור, או לא יודע שהבן שלה הלום, או לא יודע שהמבוגר הוא במצב כזה או אחר. יפה. יפה. הלאה. איפה המטה שלכם?
3: אני תמיד אומרת שאשראי וטוב לי שאני לא מנהלת חברה עסקית, אלא מנהלת עמותה שהיא מלכר. מוסד ללא כוונות רווח, ואני יכולה להרשות לעצמי להחזיר את הכל.
2: יש לך מקום בגן עדן, עזבי אותך בחייך, מי ש... כן, לא צוחק, אני תמיד אומר.
3: להחזיר את הכל לטובת החברה ולטובת המוטבים שלנו.
2: אשתי שנים עמדה במרכז יום לקשיש. שתביני, היית אומרת, תגידי, לנה, בחייך, הנסיעה שלך, הלוך חזור, עולה לנו בדלק יותר ממה שהחוק מחייב אותם לשלם לך, כי החוק מחייב גם למתנדב לתת, לא יודע, 700 שקל בחודש, לא זוכר, יש משהו בעמותות האלה.
3: נכון.
2: ולא הבנתי כמה זה, 5-6 שנים, כל פעם, כל יום הולכת. מרקידה אותם, מאכילה אותם, לא זה, זה, זה.
3: אני בטוחה שהלב שלה התרחב בזכות זה.
2: לא, ואז אמרתי, תקשיבי, את הברקה, לא אני, אז יותר, אני רץ, עושה, עובד, את מביאה את הדברים הטובים, כאילו. כי אתם יודעים, גם צריך להתאים אנשים טובים, למעשים טובים, כי לפעמים יש תפקידים, תפקידי ניהול, זה ברור לכולנו, כן, שמקבלים אותו, כי אתה יודע לנהל במקום, במשבר, אני, אתה יודע, כל אחד מתעסק במה שהוא מתעסק. אני מתעסק יותר בעניינים כלכליים, נקרא לזה, אבל זה יפה שאת, ותדעו שהיא התחילה בתור יועצת משפטית שם, נכון? שם בתוך המשרד יש להם...
3: הגעתי לעמותה ממשרד עורכי דין ירושלמי גדול שעבדתי בו, הצגתי את העמותה, וכשנולד הבן הבכור שלי,
2: אמרת, אני צריכה לנוע קצת.
3: הציעו לי לעבור, אמרתי, אני אבוא לאיזה שנה, שנתיים, והתאהבתי.
2: איפה זה? איפה זה ממוקם?
3: המטה שלנו יושב בירושלים, בשכונת ארנונה.
2: אהה, עכשיו תגידי לי רגע, אם עכשיו אנשים במאזינים שלנו רוצים להנות ממה שאתם, מהטוב שלכם, איך הם מגיעים אליכם? איך פונים אליכם?
3: כל השירותים שלנו נמצאים באתר שלנו, באגודה לבריאות הציבור, ואפשר גם לקבל, לפנות, לקבל מענים, גם לתרום, מי שרוצה לתרום לפרויקטים שלנו, ואפשר לקבל, יש לנו קו חם שאפשר לפנות אליו ולקבל תשובות לשאלות בתחום ההתמכרויות, בתחום הטראומה, אפשר לפנות אלינו בכל הדרכים.
2: חבר'ה, היינו צריכים לעשות התרמה לדבר הזה, ככה מהנשמה, זה פנטסטי. יסמין, איזה שיר את רוצה? אנחנו צריכים לסיים אותו, נכון? אין לנו ממש עוד הרבה זמן לצערי. הייתי יכול לדבר איתך עוד שעתיים פה על מה שאתם עושים, כי זה דברים עם הרבה הרבה טוב וברכה, וזה חשוב. ואתם מטפלים באנשים שבאמת צריכים, זאת אומרת, אתם לא רק שמתאימים נעליים למישהו, שזה אתם נפש, זה קשה. במדינה כמו שלנו, לדעתי, יש לכם קליינטים מפה לעוד 50 שנה של פעילות, גם אם מחר יהיה פה גן עדן. אז, אבל לצערי אנחנו צריכים לסיים את השעה הזאת, עוד ניפגש בהמשך, בעתיד נעשה עוד איזה משהו מעניין. בינתיים, איזה שיר את רוצה לשמוע?
3: אני...
2: מה את אוהבת?
3: אוהבת את השיר אהבה כזו.
2: אהבה כזו של רייכל.
3: רייכל וזהבה בן.
2: אוי, איזה שילוב גם זהבה בן, חבר'ה. טוב, אנחנו ככה מסיימים את התוכנית, הגענו, עוד תוכנית הגיעה לסיומה. אנחנו שבוע הבא לא מתראים, כי יש פה ברדיו סוף שבוע, שבוע הגאווה וכל מיני שידורים כאלה, אז אנחנו לא נהיה פה, ניפגש בעוד שבועיים. תודה רבה למפיקת התוכנית לאור פרץ, לאורך המוזיקלי ליל אברמוביץ' שטכנאי השידור שובל הלל שלנו, ולעורכת הדין יסמין נחום שהגיע אלינו להציג בגאווה גדולה את האגודה לבריאות הציבור. זה משהו פנטסטי.
3: תודה שערכת.
2: יאללה, בואו נשמע את השיר שלה, נתראה.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM. מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
1: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. ביום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
2: מישהו לא מבין?
1: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
2: כן, מה?
1: יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
2: יפה.

0: הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
3: השף דקל קמילה.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
5: איזה שגיאה נוראה.
4: ככה מעולם לא ראינו אותו.
6: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100FM.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: מלחמה או בית שאן, אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוק עם הטרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים, על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, בג 2000 עם דניאל אלפנבין. 100FM, 100FM, רדיוס. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב

0: במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות. 100!

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מה עכשיו? עכשיו החגיגה שלנו.
2: בג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: לא פחות ולא יותר, לא פחות ולא יותר. בג 2000, רדיוס 100 FM, עסק כיף, שתם איתנו בעוד תוכנית שתחזיר אותנו לעשור הכי כיפי במוזיקה, העשור הראשון לשנות ה-2000, כל הקטעים האיקונים והמאסטרפיסים וכאלה שגדלנו עליהם. אבל לא רק אלה שהיו ברדיו, גם אלה שממש עשו לנו את התקופה, ב-MP3, בדיסקמנים, באיפה שלא הייתם, במקושרים, באיפה הייתם, אז ב-ICQ. אנחנו עם הכל כאן בשעתיים הקרובות, כל תוכניות בג 2000 נמצאות באפליקציית רדיוס 100 FM, תורידו לכם את האפליקציה, תתחברו אלינו מאיפה שתרצו, ואתם יכולים גם לעקוב אחרינו ברדיוס 100 FM, באינסטגרם, בטיק טוק, אנחנו מעלים בסטורי גם קטעים מהתוכנית, גם לינקים להזנה חוזרת, גם כל הדברים הטובים קורים שם. יורי שיבאנו ביטי כאן על הסאונד, יאל דסקה לעורך את התוכנית, אני דניאל אלפנביין, אנחנו רדיוס 100 FM, בג 2000. The Empire of the Sun. Swimming in the summer. Yalla, tevalu.

רדיו מטיריה על האמפייר אוף דה סאן, על הלהיט הזה שעבר את העולם, התחיל ב-2008 עד היום, עד היום אמפייר הם צמד אוסטרלי. טוב, אתם יודעים מה ציינו השבוע? ציינו השבוע 100 שנים להולדתה של כוכבת הקולנוע, הזמרת והדוגמנית האיקונית מרלין מונרו, שלא משנה כמה אתם יודעים עליה, אתם יודעים משהו, אתם מכירים יותר, פחות, אבל באמת אחת האיקוניות שהשאירו כאן חותם על התרבות. ממדונה ועד זמרות משנות ה-2000, שתכף גם נגיע אליהם, אבל יש קטע ישראלי, מקומי, אייקוני, שנקרא מרלין מונרו ואלה שייגץ ב-2004, מתוך האלבום השני, משקעות חריפים.

יום הולדת 100 למרלין מונרו. רדיוס 100 FM בג 2000. 100 100, אבל השפיע על כולנו בצורה כזאת או אחרת, על זמרות כמו קריסטינה אגילרה, מדונה, בריטני, גווין סטפני. המון השפעה על אזורי שנות ה-2000, גם אם לא באופן ישיר. אז מהתדמית ומדרך המשחק ומהמראה והלבוש והבלונד כמובן. ב-2006 קריסטינה הוציאה את הסינגל קנדימן, שניסה לשחזר כזה את התקופה של שנות ה-40 וה-50, התקופה הגדולה של מרלין מונרו. אם אתם זוכרים או אם תחזרו לקליפ, תמצאו שם חיילים אמריקאים במלחמת העולם השנייה. להקת סווינג, ריקודים כזה בסגנון מחזות זמר ישנים. כל הלוק היה מאוד מושפע מהתקופה הזאת. גם המראה של קריסטינה הזכיר מאוד את מרלין מונרו.

0: יאללה, נעשה בג. בג בבג. מה אתם אומרים? שוטה הנבואה, פנן, אנחנו... השיר שיהיה לנו ערב בבג הוא השיר החדש של אייל לוי וסטפן. שההקשר הוא כמובן אייל לוי או הבן של רועי לוי משוטה הנבואה, ש... אתם יודעים, רגע, מה זה? יש לי פה אירו? כן, הנה, אז הוא ניגן שם בשני אלבומים של הלהקה, ב-2007 הוציא יחד עם אשתו דאז אלבום בשם אהבת הארץ והקים עם גלעד ויטל, זכרו לברכה. הרכב בשם פשוטי העם, הבן שלו היה לוי עושה היום... עושה היום וואו!
1: אז בואי נשנה את הגישה, בבקשה, בואי יוציא ובלו נשן.

בג 2000, רדיוס 100 FM. טוב, בואו נדבר קצת כדורגל. בכל זאת, המונדיאל אוטוטו מתחיל. שומרים מונדיאל ומדברים על מוזיקה ושנות ה-2000, אי אפשר לא לדבר על שקירה, שהפכה מאז שנות ה-2000 כמעט לפסקולה לא רשמי של המונדיאלים, תמיד איכשהו בא לפני או אחרי. זה התחיל ב-2006, היא הופיעה עם איפס דונד לי בטקס הסיום של המונדיאל בגרמניה. זה לא היה השיר הרשמי, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שהתחברה לאירוע בסדר גודל כזה. אבל וואקה וואקה הוא החיבור המדויק ב-2010, השיר הרשמי של מונדיאל דרום אפריקה. זה כמובן הגרסה הספרדית.

אתם על רדיוס מ-FM, אנחנו בג 2000, עם מכונת הלהיטים משנות ה-2000. בואו נדבר קצת טלוויזיה, איך אתם עד עכשיו, הכל טוב? בואו נדבר, יש לנו כמה טלוויזיה לדבר עליהם היום, וזה מתוך מסודרים שרון הולצמן, מה שאני רוצה, ארבעת הסטארט-אפיסטים שעשו אקזיט עם ג'ים עליה לאיזה תאגיד אמריקאי, אסף הראל, ערן זרחוביץ', מור כהן, אסי כהן. איזה איקוני. בלופים זה היה. לא ככה?

0: טוב, עוד קצת עדכונים שקשורים למסכים הגדולים. הנה רידף, חוגגת נוסטלגיה, מעדכנת אותנו אפרת קרסנר, עורכת התרבות של אתר סרוגי. מילרי שחררה איפי עם לעיתי העבר שלה, אחרי שחזרה השנה לבמות, למצעדים, עם אלבום אולפן חדש, היא הוציאה אלבום שישי, Luck or Something, אם אתם עוקבות.
1: אז היא מנגישה עכשיו לעולם את שבע הקלאסיקות שהוקלטו מחדש.
0: זה בעצם עוד איפי שהיא מוציאה, יש שם ביצועים ווקליים בוגרים יותר, כאלה עדכניים, ללהיטים שנגיד את זה, עיצבו את תעשיית הפופ של שנות האלפיים. הילרי דף. אנחנו נשמע מתוכו, מתוך האיפי החדש, את What Dreams Are Made Of. הילרי דף חדש, חוגגת איתנו נוסטלגיה. זה כמובן הלהיט מתוך הסרט ליזי מגווייר ממריאה לרומא. תודה רבה לאפרת קרסנר, עורכת התרבות של אתר סרוגים, על העדכונים.

איזה הפקת פופ כיפית. What dreams are made of, Hilary Duff. נחדש את הלהיט הזה מתוך איפי חדש בשם מיין. גם שוברת שתיקה אחרי עשור, גם הוציאה אלבום שלם, גם הוציאה עוד איפי. סחטן ילרי. חוזרת אלינו בענק. רדיוס 100 FM, בג 2000, עכשיו קטע איקוני הבא. אתם מוכנים, אתם עומדים לעוף אחורה. החזיקו חזק. אנסטסיה.

איזו ענקית. רדיס מ-FM בג 2000, קרה דבר השבוע, קרה דבר, תקשיבו, שולח לי, יאל דסקל, עורך התוכנית, שולח לי פוסט של עדי אימלבלוי, שבתמונה שלה עם יהודה לוי מלפני 20 שנה, מהמפגש הראשון שלה ושלו על הסט של צילומי סדרה חדשה אז, האלופה, הם מצטלמים עכשיו, יצלמו שוב, העלו את שתי התמונות זו לצד זו, וזה כאילו היה וואו, ונתנה שם כותרת, שר וליאן פדידה מתאחדים. אז האם הם באמת מתאחדים? זה קורה? זה יקרה? מה, יש עוד עונה? תנו לנו את זה, למה לא? בואו נחלום בגדול.

איך 20 שנה, לא להאמין, 20 שנה לאלופה. איזה איקוני, אנחנו צריכים רגע להתאושש מהדבר הזה, אז אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, נעשה את זה יחד עם ג'רי הלואל וריינינג מן. אייל דסקל עורך את התוכנית, יורי שיבנו מביא כאן על הסאונד, אנחנו בג 2000, רדיוס 100 FM, אני דניאל אלפנביין, תכף חוזרים.

0: חג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: כשיש לך עסק עם וולמארט, הם רוצים מוצרים מוגנים.
2: וולמארט פעם היו פולויה, שזה אני רודף אחרי הטרנד, והיום החליטו שאנחנו מובילים את הטרנד. ברור שהם צריכים מגנות. היום בוולמארט שאני מאזין הצעת מחיר, אני צריך לשים או חוזה עם בעל זכויות, או עם זה המצאה שלי, אני צריך להראות שיש לי התנהגות המספקות להגן על ההצעה שלי.
3: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: 100 FM רדיוס. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי ברדיוס 100 FM.

0: מה איתכם? מה המצב? הכל טוב?
1: באג 2000, כל הקטעים המוסיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום. עם דניאל אלפנטל.
0: היידה, בואו נלך ישר להרמות. באג 2000 רדיוס 100FM, מייל דאסקל יורי שיבנו ואני דניאל אלפנבין עם הפנים אל תוך החודש הזה, חודש הגאווה, אוטוטו, סופש הגאווה גם האיקוני שלנו כאן ברדיוס 100FM ובכלל, אז עם הפנים לפרייד, זה אהבה לשאלה.

מה שבטוח מלכה, הייתי את זהב הבן. הייתי באיזו מסגרת השבוע עם הופעה של רינת בר, וזה תמיד עושה לי כזה חשק למוזיקה שלה, עוד ועוד ועוד, ופאיו, פאיו. אז זה 99, אבל הכי מזוהם שנות ה-2000, אנחנו בג 2000, רדיוס 100 FM. בואו נרים את החמישי הזה כבר.

0: חייב לשתף שעוד לא ממש התרששתי מההופעה של פאר טאסי בירקון שבוע שעבר. בסדר, ההגעה והיציאה שיט, אבל ההופעה הייתה וואו. ואנחנו נעשה עכשיו חצי בג. קטע אזוטרי כזה לא מאוד מוכר מסוף 2014, שאולי שמעתם, יצא לכם איפשהו ב... אולי. איפשהו. ב... פאר טאסי.
1: תל אביב לפני חצות, הרוח לא רוצה לנשור.

לצמד מפיקי האוס מגרמניה, מילקן שוגר, שהיו מהשמות הכי מזוהים עם סצנת הדנס שנות ה-2000-2003. הם לקחו את Let the Sunshine In, לקחו אותו לגרסת דנס במקור תוך המחזמר שיער ב-1969, חזמר על חבורת צעירים בניו יורק, תקופת מלחמת וייטנאם, שמדברים שם הרבה על חופש ושלום ושוויון ומרד בממסד, והכי תקופת וודסטוק, שזה לא מה שמילקן שוגר עשו. הם לקחו את זה יותר לכיוון של איביזה ומועדונים וברדק. הנה ג'מיליה עם סופרסטאר, שאחרי זה רוני לקחה, וכן, הבנתי.

היה להם את הקליפ הזה עם... שם בתוך הג'קוזי כזה, דג נחש. בתוך הג'קוזי עם סיגרים ואלכוהול, זוכרים? זה לא הרבה בערוץ 24 בלילות. המכונה של הגרוב. אייקוני, בג 2000, רדיוס 100, FM, עכשיו הבלק הייטי. היי, מאמה.

הקטע הכי חזק של טייר קרוז. אני שמח יפה ב-2000. עכשיו קטע שיצא ב-2005 לאחת והיחידה, שרית חדד מתוך האלבום מיס מיוזיק. זה מיס מיוזיק פאק על ידי אנרי, מהמפיקים המשפיעים בפופ הישראלי.

Love is Gone מ-2007, זה רגע לפני הפריצה של גואטה עם טיטניום, הוא בנה את עצמו כבר בשנות ה-2000. אחד הקטעים הגדולים שלו מאותו עשור. שם הלבל הייתים תחת של דיוויד גטה, קריס וויליס הוא זה ששר כאן. הנה שיתוף פעולה שנחשב לנדיר בין שתי כוכבות על באותה התקופה, ליידי גאגה וביונסה.

שילוב האיקוני מתוך האלבום The Fame Monster של גאגה. וואו, איך אני אוהב את הקטע הבא. וואו, וואו, וואו, וואו. אז קוראים לה אזליה בנקס, והיא חגגה 35 השבוע. מזל טוב מותק, כפרה עלייך, באמת מהתומכות שלנו, ממש תומכת נלהבת כזאת של ישראל, ואפילו מהאומנים היחידים שבשנה האחרונה עם כל התרללת הגיעה לכאן והופיעה והביעה תמיכה. אזליה בנקס 212.

זה גט אפ של גלובל די-ג'ייז. מקור של טכנוטרוניק מה-90s. אנחנו מתקרבים לסיום השעתיים שלנו. עם עוד שני קטעים יפים, יפים, יפים לפנינו. כן, יש פה קצת זליגות. קודם גם אזליה מ-2011, וקטע הזה הוא מ-99. טוקאמה. שלושה מפיקים מגרמניה. תחת השם פרגמה. מוצאים את הקטע הזה שהתפוצץ. המועדונים, מצעדי הדנס. בכלל בקלאבס של שנות ה-2000.

אנחנו נסגור את באג 2000 לערב עם מה שפתחנו ודיברנו אז שאנחנו עם הפנים לפרייד שאוטוטו מגיע אלינו, אז הנה גרסה של מיסטר מיס ל-Yes של אמבר, אחד מהקטעים האיקונים של שנות ה-2000 חוזר אלינו עם הווייב הכל כך ניו יורקי כיפי הזה אבל הכי תל אביבי שיש, מיסטר מיס. מתחילים בחגיגות הגאווה. עשה פה גם ספיישל, גם עניינים, אל תדאגו. תודה רבה לאייל דסקל, עורכת התוכנית. תודה רבה ליורי שיבנו. על הסאונד, אני דניאל אלפנביין. כל הקטעים אתם יכולים למצוא גם באינסטגרם, שרדיס מהFM. בטיקטוק, בסטורי, אצלי, דניאל אלפנביין. אם ככה הרמתם איתנו וצילמתם, אז תהיגו אותנו, נשתף. כל תוכניות באג 2000, גם זאת, תעלה לאפליקציית רדיס 100FM, נשתמע שיהיה סופש אש. יס. יאללה, אהובים, ביי.

0: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. ביום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
2: מישהו לא מבין?
1: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
2: כן, מה?
1: יום שני, מ-7 בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM.
2: יפה.
3: 100 FM רדיוס.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
6: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

Reality reboot.

איריס בראון. עד היום אתם לבד? התקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס

0: רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: Shake your bumper and rock.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.